0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.
1: 165 FM. чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: корномаи Нусратулло Махсум намунаи ибрат барои миллат. Нусратулло Махсум аз ҷумлаи он бузург мардонест, ки барои соҳибдавлат гардидани миллати тоҷик, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, озодию истиқлоли мо ҷони худро фидо кардааст. Корномаи қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум, фаъолияту хизматҳои шоёни ӯ барои миллати тоҷик намунаи ибрат ва омӯзанда мебошад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари илмию тадқиқотии хеш фарҳанг ҳастии миллат дар бораи гиромидошти фарзона фарзандон ва аламбардорони миллати кӯҳанбунёду тамаддунофари тоҷик навишта буданд, бояд силсилаи зиндагинамаи фарзандони бузурги миллати хешро ба вуҷуд орем. пешвои миллат дар ин асар менависанд, ки сабабҳои ибратомӯзи таърих, гузаштаи пурифтихор, шахсиятҳои тавонову фарзандони бузурги халқ роҳи гузаштаро пешурӯямон қарор дода, чун ҳаками одил гиреҳи бурду бохти силсилаи давлату давлатдории тоҷиконро бароямон мекушоянд. маҳз ба ҳамин хотир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чанде аз абармардон ва аламбардорони миллат, аз ҷумла таъсисдиҳандагони ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистонро ба унвони олии кишвар қаҳрамони тоҷикистон қадрдонӣ карданд, ки яке аз онҳо Нусратулло Махсум аст. Нусратулло Махсум, ин марди шуҷоъ, дар радифи қаҳрамонон ҷо гирифт. э хушо, ки чашмаи нанги диёр сабку оҳанги дили дарьё гирифт. дар осмони ситора рези давлати тоҷик инчунин кавкабони дурахшанда кам нестанд. яке аз он анҷуми ҷилобахш, ки дар саргаҳи давлати тоза эҳё ва навбуньёди тоҷикон қарор дошт, Нусратулло Махсум мебошад. зеро як давраи мукаммали таърихи ҷадиди халқи тоҷик ва як марҳилаи ҳасосу сарнавиштсози миллат бо ин номи муборак пайванди ногусастанӣ дорад, чунки дар байни сиёсатмадорону раҳбарони солҳои 20-му 30-уми асри гузашта аз байни тоҷикон фарзанди содиқи миллат ҷои махсусро ишғол менамояд. Нусратулло Махсум дар зарфи 8 сол давлати тоҷикистонро сарварӣ карда, дар бунёди сохтори сиёсии он саҳми бузург гузошт. ин давлатдори асил аз рӯзҳои аввали тавлиди ҷумҳурии мухтори тоҷикистон ҷаҳд кард, ки ҳарчи зудтар ҷумҳурии мустақили иттифоқии тоҷикистон таъсис дода шавад. маҳз бо ҷонфидоиҳои ин арбоби шоистаи миллат, кишвари мо он замон аз мухториат бароварда шуда ҷумҳурии мустақили иттифоқи ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон гардид. баъди тақсимоти солҳои 20-уми асри гузашта ва ташкилёбии ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон дар зеҳни халқи тоҷик як таҳаввулот бузурги инқилобӣ ба вуҷуд омад ва тоҷикони соҳиби ақлу хиради миллӣ ин падидаро нодида намегирифтанд, зеро баъди суқути давлати бузурги сомониён қариб дар тӯли 1000 сол онҳо амалан аз давлатдории миллӣ маҳрум гардида буданд. раҳбари он вақтаи давлати миллии тоҷикон Нусратулло Махсум яке аз муборизони сарсупурда ва яке аз муballиғини оташсухан ва аламбардори давлати тоза бунёди тоҷик буд. ба миллати дар тӯли 1000 сол аз муҳаббат давлатдории миллӣ дур шуда, ин рисолати бузурги таърихӣ сарварии давлати ҷумҳурии тоза эҷоди тоҷикистон ба Нусратулло Махсум муяссар гардида буд. яъне ин марди шариф орзу ва ҳадафи ҳазорсолаи миллати тоҷикро амалӣ гардонд. ӯ ҳамеша бо шавқу завқ ва бо меҳру муҳаббати миллӣ ва бо дӯстдории меҳан заҳмат кашида, дар сохтмони таҳдоби давлати тоза бунёди тоҷик нақши арзанда гузошт. ҳар он чи некӣ аз мост дар оянда мемонад, нишони дасти мо дар ин ватан пур. پاینده میماند. این فدایی و احیاگر ملت 1 یولی سال 1881 در دهه چشمه قاضی وادی بیشت آسای رشت به دنیا آمده است. در عین جوانیش به شهرهای قوقند و فرغانه سفر کرده است. نصرت الله مخصوم در دوره انقلاب 1 روسیه در نمایش‌های کارگران شهر قوقند شرکت ورزیده، بعد از انقلاب خلقی دموکراتی بخارا در سال 1920 به خطر مبارزان راه تحکیم حاکمیت شورای در بخارای شرقی شامل می‌گردد. از سال 1921 تا سال 1923 چون وکالتدار کمیته آزوقه جمهوری خلقی سوسیالیستی بخارا در تأمین ارتش سرخ خدمت کرده، اینچنین در برقرار سازی حکومت شوروی در غرم و دوشنبه شرکت فعالانه داشته است. سپس به حیث رئیس کمیته اجرایی مرکزی بخارای شرقی و رئیس کمیته انقلابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان کار کرده است. نصرت الله مخصوم سالهای در این وظیفه فعالیت کردنش برای تشکیل جمهوری مستقل اتفاقی تاجیکستان زمینه های اقتصادی و اجتماعی و ملی و معدنی را باوجود آورده، یک قطار سنت های والای تاریخی و فرهنگی ملی تاجیکان را احیا نمود. ولی شوربختانه این سرسپرده ملت در گرداب تعقیبات و دشمن تراشی های سالهای سیوم عصر 20 افتاده 1 نویبر سال 1937 در شهر مسکو به قتل رسانیده شد. پس از گذشت 20 سال ماه دکبر سال 1958 با قرار کلگه حربی سودی عالی و خلاصه پرکراتوره گنرالی اتفاق جماهیر شوروی سوسیالیستی نصرت الله مخصوم بیگناه برآورده شده 20 ایول سال 1964 در صف حزب کمونیستی نام او از نو برقرار گردید. هرچند او را جسمان نابود ساختن، اما کار و پیکار جان فدایی هایش برای خلق و تشکیل دولت تاجیکستان در قلب هر یک تاجیکستانی تا ابد باقی خواهند ماند. این ابرمرد ملت و دولتمدار ممتاز واقعا هم از چهره های نمایان سده 20 تاجیکان است. نصرت الله مخصوم چون دولتدار دوراندیش با تمام عرصه های حیات و زندگی مردم زحمتکش و تمام مسئله هایی که نفوذ و آبرو و اعتبار دولت را می افزودند مخصوص توجه می کرد و هر یک مسئله را از موقع عدالت اجتماعی، از موقع دولت و ملت حل و فصل می نمود. او پیش از همه به مسئله زنان و جوانان دخل کرده، استبداد زن تاجیک در تاریکی و جهالت نگاه داشتن آن، مسئله بسیار زنی و سایر مناسبات غیر انسانی را سخت محکوم می کرد و در این روند بیشتر به تجربه کشورهای پیشرفته و زندگی تکیه می نمود. در برابر این همه بزرگترین خدمت این مرد نجیب و هم پیوستن چند شکست پاره های دولت سامانیان و سرجم آوردن خلق پراکنده و پریشان گشته تاجیک بود. باید یادآور شد که نصرت الله مخصوم نه تنها در امور سیاسی و دولتداری از خود آثار عمیق گذاشت، بلکه خاندان نمونوی به یادگار ماند و فرزندان عاقل و فاضل را به وای رسانید. زیرا خلق تاجیک نه تنها با نام این قهرمان کشور، بلکه با کار و پیکار فرزندان مهنت دوست و آگاهش نیز افتخار می نماید. فرزندان او خیرنسا، منور، انور، خاصیت، اکبر و مظفر می باشند. کمینه در باره حیات و فعالیت دیگر فرزندان این ابرمرد ملت معلومات کافی ندارم، ولی فرزند خردی و مظفر مخصوم و را خیلی خوب می شناسم. زیرا سالهای دانشجویی به انستیتوت استرافیزیکای اکادمی ملی علم های تاجیکستان رفته، باید به مسئله های مختلفی استرانومی از کارمندان این مؤسسه درس ها می آموختم که یکی از استادانم مظفر نصرت‌اللهویچ بود. شادروان مظفر نصرت‌اللهویچ یکی از استرانوم های نامور سابق اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و تاجیکستان بوده، از سال 1970 تا 2010 در وظیفه مدیر شعبه ساختار و دینامیکای سیستمی ستاره های انستیتوت استرافیزیکای اکادمی ملی علم های تاجیکستان فعالیت کرد و سالهای 1977 1992 سروری مؤسسه مذکور را به عهده داشت. سمت علمی این استرافیزیکی اصیل با ساخت و دینامیکای سیستم ستاره ها و فیزیکای گالاکتیکا ها بخشیده شده بود. استاد شادروان مظفر مخصوموف در این ساحه اولین شده اصول های تدقیقاتی دینامیکا و تحولات تأثیر غیر بازوی سیستم ذره ها به طور جاذبوی علاقمند و وجود آمدن دینامیکا جاذبه بین همدیگری ستاره های گالاکتیکا را همچون سیستم استاتیستیکی کار کرده برآمد. او در زمینه مشاهده و تدقیقات های علمی خود بیش از 60 اثر علمی و تحقیقاتی به نشر رسانیده است. با عباره دیگر مخصوموف مظفر همچون فرزند قهرمانی تاجیکستان با مهنت حلال کار شایان و فعالیت پرسمرش نه تنها نام نیک و روح بزرگوار پدرش را شاد گردانید بلکه اسم شریف خیش را در قلب هر یک فیزیک و استرافیزیک و دوستار طبیعت و عالم کیهان جاویدانه نمود. از این رو می توان گفت که اگر پدر در تأسیس دولت مستقل ملی تاجیکان سهم بارز گذاشت، پسر در رشد یکی از ساحه‌های علمی دقیق این میهن نقش ارزنده اجرا نمود. در آخر باید تاکید کرد که نام نیک قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم همچون سیاستمدار به همتا، رهبر غمخوار ملت، وطن دوست اصیل، شخص دانشمند و کاردان که برای دولت و ملت تاجیک خدمت بی‌نظیر کرده است، در قلب‌های مردم ما باقی است. شنوندگان عزیز، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسنده نامور قربانوف، راوی فردوسی نظام.

شعری ما در صفحه دفتر نگنجد عیب کیست؟ عشق ما در سینه دلبر نگنجد عیب کیست؟ ما سرشار مشهری را به شور آورده ایم، شکر می در شیشه و ساغر نگنجد عیب کیست؟ سوی خوبان دز راه چشم جاری می شود، اندرون سینه دریاگر نگنجد عیب کیست؟ عشق را این روز نتوان جز هوس تفسیر کرد، عاشقی را عشق خود سندر نگنجد عیب کیست؟ آدمی مردن نخواهد هم بمیرد عاقبت، در بقای زندگی باور نگنجد عیب کیست؟ در زمان نو به سبکی کهنه میگویم غزل، فکر شعری نو مرا در سر نگنجد عیب کیست؟ شمس گوید صبح را به دید طلوعی خود بدا، از تجلی در صدف گوهر نگنجد عیب کیست؟ شهرزادان را رهی قسمت به مغرب میبرد، خنده خورشید در خاور نگنجد عیب کیست؟ از جهان باشد زرفشان تشنه جان خواهم گذشت، تشنگی هم در صد کفسر نگنجد عیب کیست؟ زندگی در تلاش نام و فر بگذشت و رفت، نامت ای فرزان نگر در فر نگنجد عیب کیست؟ شاعر آزاده و آزاد ترسونزاده بود، شاعر سرشار استعداد ترسونزاده بود، شاعر که در زمان خیش با طبع بلند داد شعر و شاعری را داد ترسونزاده بود. بعد عینی بار دیگر رودکی را زنده کرد، وارث ارزنده اجداد ترسونزاده بود. عشق گل میکرد در حرف و هجای شعر او، شاعر شیدای مادرزاد ترسونزاده بود، شاعر که جان شیرین از دل جان آفرید، کرد شیرین را پر از فرهاد ترسونزاده بود. چون سفیر صلح در روی جهان آوازه داشت، پشتوان امن و عدل و داد ترسونزاده بود. غرق امواج ثواب و خیر و احسان و کرم، رودبار جاری امداد ترسونزاده بود. شاعر که رسم خوبی تاجیکان را پاس داشت، عالم را در برو بکشا ترسونزاده بود. خلق هندو را زفن رستگاری درس داد، زید جبر و ظلم استبداد ترسونزاده بود. یک تن از اهل دل و زفق و کلام و معرفت، یک دلی از شعر و عشق آباد ترسونزاده بود. از دل نورافرینش مهری خاور می دمید، آفتابی آفتاب استاد ترسونزاده بود.

زیبیها تمنا بر فرازت می کشد، زندگانی از حقیقت تا مجازت می کشد. آدمی را آدمیت کسفتی فخر و فرز، زنبرون فکر و خیالی حرس و آزت می کشد. آرزوی عجمندی می نپرور تا دمه، بردری نا آدم پای نیازت می کشد. جانبی میخانه احساس خماری میتو را، سوی مسجد سنت و فرض نمازت می کشد. در تلاش زندگی از بند ظلم و بندگی، رو به سوی رستگاری اعتراضت می کشد. شغل نور و تا هر روز خدا آفتا، تا فرنگ از کابل و بخ و حجازت می کشد. عشق خوشیدی بود سهمی تو هرچند از ازر، منتی پرتر دل خوشید سازت می کشد. چشم دل ما را دیگر آینه ناز تو است، نازنین و ناز ناز آینه نازت می کشد. گرسی فرزان گفت پدرو در جرانی غم مخور، در کنارش در بلاد عشق بازت می کشد. بر لبی وزابی شادابی حوثها هر بهار، یادی وصلی گلرخ عاشق نوازت می کشد. زندگی را مطلب و معناست عشق، زندگی در عالم رویاست عشق. مفسیم گلریزی دارن دوستر، فصل سبزی وصل عاشق هاست عشق. عشق عاشق بودن و انبودن است، حشمت این روز در فرداست عشق. گلشکفت آرمان های نجیب، یاسمین و مریم و نعناست عشق. نصحت باغ بهار عاطفت، لذت احساس به همتاست عشق. ساز سبز کعب در آغوش گل، ناز سرخی لاله در صحراست عشق. عشق تفسیری هم از زیبایی هاست، از همه زیبایی ها زیباست عشق. باوری صبح بلوغ نور و تاب، خاوری مهر جهان راست عشق. نغمه اشاق ساز آبشار، شور سرواد دل دریاست عشق. چشمه الهام ایجاد آفرین، پیدل و عطار و مرناناست عشق. عشق یعنی تا سماها برشدن، با خداوند ارتباط ماست عشق. یک نفس به عشق فرزان زنده نیست، زنده داری ما در این دنیاست عشق. راه من وقت زیبین درغ و کرزان می گذشت، و از ره من نازنین ناز نازان می گذشت. ناز می کرد و بهار سبز و خورن می رسی، آرزویم چون پرستوی افشان می گذشت. در سلام مهربارش مهر خاور می شکفت، از وجودم به تجلایی شیمان می گذشت. چون ورا چشما و چشم خیش در می یافتم، از نوار چشمهایم چشم ساران می گذشت. هر نگاهش را نگاهم تنگ در بر می کشید، از دلم شور و غریب صد زرفشان می گذشت. عاشق شیدای بالای بلندش می شدم، مرغ عشقم از بلندی بدخشان می گذشت. مست می گشتم به ساز آبشار لولیان، آن پری از منظرم کاکل پریشان می گذشت. در برون می شد مرا وا بر بلاد آرمان، عهد آه و حسرت و اندوه و ارمان می گذشت. رهنورد راه عشق آخر به منزل می رسد، از همین ره لایق می رفت و مستان می گذشت. کوچه لبریز نازی نازنین یاد باد، یاد ایامی که از آن کوچه فرسان می گذشت.

ای زرفشان و بدخشانم وطن، ای حصار و سخت و خطلانم وطن، سادگاه راد مردانی بزرگ، ساد بومی بالی سامانم وطن، سرزمینی باستانی آریان، افتخار و شهرت و شانم وطن، مطلع نور و فروغ مریان.

ارمغان لطفی یزدانم وطن، تاجیکم جان و دل و آب و گلم، تاجیکیست ای تاجیکستانم وطن. ای مطلعی مهری خاورم استقلال، ای مظهری عشق و باورم استقلال، بر عالمی زنده بودن و انبودن، بکشاده برو توی درم استقلال. فرج وطنم زنور استقلال است، نیروی تنم زور استقلال است، سرشار دل و جهان و جانم دایم از زمزمه سرور استقلال است. خورشید صفای ملت استقلال است، امید بقای ملت استقلال است، ما را بو در جو آب رو در دنیا تا آب و هوای ملت استقلال است. آزادی ما و من زی استقلال است، آبادی این وطن زی استقلال است، در مزرعه ای شاعر ملت را بشکفته گلی سخن زی استقلال است. آسودگی و شادی زی استقلال است، آزادگی آزادی زی استقلال است، سر تا سر کشور عزیز ما را شادابی و آبادی زی استقلال است.

تو شهری سبز و شاداب و جوانی به شادابی فروزه بی زمانی و ساز ایس نبزر می تفر نفس تو شهری آفمانی آشقانی بلادی عشق و بختی ما دوشنبه همایون پای تختی ما دوشنبه تو شهری آرزوی تاجیکانی تو فخر و آبروی تاجیکانی زی هر کوی تو جوی نور جاری است تو خوشیدی

سومیان عزتمند یادرس می شویم که شما از بخش دفتر نظم شعرها را از خانه ایجادی عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر فرزان نظری در قرائت مؤلف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند مغفرت ناصیروفа و لطفیه قربانова. انجام گفتار ادبی شاد و مسرور باشید.

در جوانی سعی کن گر بی خلل خواهی عمل میوه بی نقصان بود چون از درختی نوبر است.

0: در شهر وحدت رادیو فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.
1: ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.
2: салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи ангубин. زبانی مادریم جانی پاکم تو با شیر آمدی در جانی پاکم بو پیوستی مرا با رفتگانم توی من زندهیم بی تو هلاکم شنواندگان عزیز همزبانان گرانقدر در گنجینه همه زبانهای دنیا واژه و عباره و ترکیبهای هستند که هم معنای اصلی و هم معنای مجازی دارند. عباره های ریخته و یا عباره های فرزیالوگی یک بخش مهمی زبان را تشکیل می دهند. این عباره ها سخن را تأثیر بخش و شنونده و گوینده را اندیشه پرور می کنند. برای مثال به عباره های زیرین توجه کنید. گرگ باران دیده، برف لکلکی، آبموری از باغ کلان، محبت دنبوریده، زاغ سفید، کاسه از آش گرمتر. زبان مادری ما، زبان تاجیکی فارسی دری، در حقیقت یک زبان شیرین و گوشنواز و خوشاهنگ است. اگر ما به ریشه کلمه های این زبان توجه کنیم، انگشت حیرت خواهیم گزید. زیرا واژه ها غیر از معنای اصلی، باز در قالب ترکیب و عباره ها معناهای دیگر را هم افاده می کنند. مثلا، همه ما کلمه سبز تاجیکی را خوب می دانیم. و اون را همچون یک کلمه خوشترکیب و زیبا در لحظه های شادی و خرسندی و جشن و سور فراوان استفاده میبریم. مولانا جلال الدین بلخی همچون تمنا در حق عزیزی از عزیزان خود گفتند. پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد، جان و دلی دوستان زی تو شادان باد. هر کس که تو را بیند و شادی نکند، سرزیر و سیاه گلیم و سرگردان باد. شنواندگان عزیز، کلمه سبز سه معنا دارد. اولاً رنگ برگ تری نباتات، یعنی برگ سیراب و پرتراوت، سبز و خرم. و گذشته از این به معنای جای سردال و درخت که صفت زمین است می آید. و معنای دیگری کلمه سبز گندمگون، سبزینه است. با کلمه سبز عباره های پرمعنای زیاد ساخته شده است و مثل این سبز گلشن که کنایه از آسمان است و یا ترکیب سبز تشت. معنای ترکیب سبز تشت هم آسمان است. این سبز تشت یعنی آسمان. این سبز پوشی شموس یعنی کنایه از اسب کبود سرکش. و معنای دومی این سبز پوشی شموس فلک آسمان است. شنوندگان عزیز، کلمه سبز با وجود یک واژه خوشایند خوشحال کننده بودن، گاهی در قالب مرکب شده هم و معنای منفی استفاده می شود. مثلا کلمه سبز پا که در شنیدنش یگان کس گمان بدی نمی کند، معنای آدم شمقدم بدبختی آور را دارد. در این معنی استاد امیر خسرو دهلوی گفتند: یک تن اگر شد زی اجل ره گیرای، اینش سیاه رو کند آن سبز پا. شنوندگان عزیز، همه ما کلمه صباحت را خوب می دانیم و آن را پیوسته در گفتگو و در نوشتن هایمان به کار می بریم. کلمه صباحت واژه عربی است و با دو حرف سه هم سین و هم صاد نوشته می شود. اگر کلمه صباحت با حرف سین نوشته شود، معنای شنا کردن، شناوری را دارد. به این معنا مولانا جلال الدین بلخی گفتند: زیرکی آمد صباحت در بهار، کم رهد غرق است او پایان کار. و عباره صباحت کردن معنای شنا کردن، آب بری کردن را دارد. شنوندگان عزیز، اگر واژه صباحت با حرف صاد نوشته شود، معنای سفید رو، خوشلقا، محجبین، زیبارو را دارد. به این معنا مولانا عبدالرحمن جامی گفتند: تو را صباحت ترک و فصاحت عرب است، ملاحتی که میان عجم چنان عجب است. استاد عبدالرحمن مشفقی هم در این با فرمودند: گلستانی صباحت روی توست، آیا بود روزی که خیزم چون نسیم از جای گلزاری تو را بینم. ترکیب سباحت و ملاحت به معنای خوشرویی و بانمک بودن انسان است. شنوندگان عزیز، ما دور به موضوع تاریخ برآمد واژه های زبان تاجیکی با زبانشناس عزیزخان میربابایف صحبت داشتیم. بیایید حالا اون صحبت رو با هم شنویم.
3: استاد عزیز، با برنامه ما خوش آمدید. ما از دور شما شادیم و ایثار سپاس شنوندگان رو به شما و در شخصیت شما به تمام زبانشناسان تاجیک میرسونیم، چون که شما ادامه دهندگان کاری فرزند نامور ملت تاجیک، قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی هستید و کاری که استاد عینی به خاطر بقای زبان مادری ما، به خاطر پایداری استقلال تاجیکستان کردند، این کاری بسیار بزرگ است و کاری است که با یگان ترازو برکشیده نمیشد. ولی متاسفانه در زمان ما همزبانان ما متاسفانه به قدر زبان مادری کم میرسند و وقتی که به گفتگوی هم زبانان و هموطنان توجه میکنید، در زبان آنها کلمه های بیگانه نهایت بسیار است. آنها بسیار کلمه های مادری خود را، تاجیکی خود را فراموش کردند و از کلمه های ناضرور اقتباسی استفاده میبرند. بسیار میخواستم که همچون زبان شناس، همچون تکرارم بگویم پیروی استاد عینی چند سخن دایر به ارزش زبان مادری و کلمه های تاجیکی میگفتید.
4: اگر به تاریخ تشکل و تحول زبان تاجیکی ما نظر افکنیم، میبینیم که یک دوره های گوناگون را سپری کرده است این زبان و در طول هستی خود، در طول عملکرد خود به تغییر و تحول زیاد روبرو گشته است. اگر بگیم کلمه اصلی زبان، این اصلا کلمه های میباشند که در دوره قدیمی تشکل زبان تاجیکی در ترکیب لغوی آن بودند. چنانچه میدونیم قدیمترین دوره انکشاف زبان فارسی تاجیکی دوران زبان فارسی باستان می باشند. زبان فارسی باستان باز در نوبت خود همون ترکیب لغوی خود رو از زبان ایرانی باستان به ارث گرفته است. یعنی لکسیک میراثی زبان تاجیکی است که از همون دوران قدیم بعد رفته است به دوران فارسی باستان. در اونجا به صورت خطی ثبت شده است. ما در دست دلیل های از ساختار لغوی همین زبان داریم و اکثر اون کلمه هایی که فرض کردیم در متن های منسوب به شاهان هخامنشی وجود دارند، این کلمه های اصلی زبان می باشند. ولی در همون دوره نیست برخی از کلمه ها از زبان های دیگر به زبان فارسی باستان اقتباس شدند. مثلا کلمه اسب را گیریم یا کلمه سگ را گیریم. حالا هیچ کس هم گمون نمی کند که اینها کلمه اقتباسی هستند و در هیچ فرهنگی دوران کلاسیک نیست با اقتباسی بودن این کلمه ها اشاره نرفته است.
3: استاد از شما عذر میپرسم، شما سگ و اسب را واژه های اقتباسی گفته، کدام زبان را در نظر دارید که این واژه ها از آن زبان به زبان مادری ما آمدن؟
4: من همین دو واژه ای که نمبر کردیم اینها اصلا واژگان اقتباسی از زبان ماد میباشند. فرض کردیم در فارسی باستان اسب نه اس میگفتند، از همین کلمه که در فارسی باستان بوده است. این روز مثلا در زبان تاجیکی کلمه سوار هم سوار که هست، همین کلمه سوار از همون اسبا بارا، یعنی اونه که اسبش میبرد، اسا بارا. همین کلمه اسبای زبان ما بعد اول همچون یک مدلی کلمه اسا در زبان فارسی باستان اون با کار میرفته است و سپس جوی کلمه اصلی زبان فارسی باستان رو گرفته، اون رو از استعمال خارج کننده است و در ترکیب لغوی زبان پایدار شده است. یا کلمه سگ یک شکل بود در فارسی باستان سپن که باید مثلا اگر می بود انکشاف می افت سن می گفت، لیکن در برابر این مدلی اون از زبان مادی سپکه که بعدن سگ شده است بخور در آمد و همون شکل سپن فارسی باستان رو از بین برد و پایدار شد در زبان. خیلی کلمه خیلی زیادند و خصوصا مثلا از زبان های اطرافی زبانی فارسی باستان گوییم که مثلا از زبان های اکدی، از زبانی بابلی، از دیگر زبان هایی که در همون منطقه آسیای پیش رایج بودند بعضی کلمه وارد شدند و هضم شدند در ترکیب لغوی زبانی فارسی باستان. من این کلمه رو از بس که اقتباسی هم باشند علاقه در دوره قدیم در ترکیب لغوی زبان فارسی آنها جای گرفتند، پایدار شدند و بنابراین در هیچ فرهنگ اینها رو واژگان اقتباسی نمیشمارند و بعدا در دوره دوم علاکه اینا قریب که کلمه اصلی زبان شدند. در دوران زبان فارسی میانه زبان هخامنشی اول بود در دوران هخامنشی بود و بعدا دوره ساسانیان علاکه اینا کلمه که در زبان پایدارند یعنی همچون جزی ترکیبی لغوی زبان همچون کلمه اصلی در استعمال در آمده بودند و ببینید در دوران ساسانیان در دوران زبان فارسی میانه من در این دوران از زبان های دیگر کلمه زیاده به ترکیب لغوی این زبان هم داخل شدند در زبان بعدا استوار شدند پایدار شدند و جای کلمه اصلی زبان فارسی رو گرفتند و یا بعضی از مفهوم هایی که در زبان فارسی باستان و فارسی میانه نیست مدل نداشتند همچون کلمه هایی که با مفهوم های خود آمدند وارد ترکیب لغوی زبان شدند و رایج شدند این هایم مثلا باز یک کلمه که از همون زبان های گروه سامی باستان گرفته شدند فرض کردیم گویم دهینا که حتی در اوستان در این شکل آمده است یا در زبان فارسی باستان هم دینا بود و بعدا دین شد خیلی وقتا بحث های زیاده وجود داشت که این کلمه اقتباسی است دین و یا کلمه
5: ریشگی
4: بله من ببینید این کلمه آنچنان پایدار شد که همچون کلمه اصلی زبان شد در حالی که کلمه اقتباسی است و کلمه دیگری از زبان یونانی وارد شد در دوره فارسی میونه خیلی از کلمه های بودند که وارد شدند و بعدا از زبان های فارسی میونه از جمله مثلا از زبان پورتی کلمه زیاد منم کلمه ای که در ریشه اش آواز ژ دارن این اصلا کلمه اقتباسی که از زبان پورتی به ترکیب لغوی زبان فارسی میونه وارد شده بودند بله بله ارژنگ میژا میژگون منی چگ بود بود منی زم شد بعدا ولی منی ژ شد ژ این همون شکل اقتباسی از زبان پورتی یا از زبان اشکانی بود که در ترکیب لغوی زبان فارسی میونه رایج شد و در برخی از موردها جای کلمه های خودی فارسی رو گرفت در برخی از موردهای دیگر کلمه های نوی که با مفهوم های نوین به ترکیب لغوی زبان فارسی میونه وارد شده بودند من ببینید یعنی جایگاهی کلمه های اقتباسی در ترکیب لغوی زبان فارسی همگون نیست
5: بله.
4: اون کلمه‌ای که من در دوره زبان فارسی باستان و فارسی میونه وارد ترکیب لغوی زبان فارسی تاجیکی شدن من این کلمه‌ها در فرهنگ‌ها همچون کلمه‌ای اصلی زبان داده می‌شوند هر بله. کدام از آنها زیرا که هر چیزی که تا زمان فارسی نو وارد ترکیب لغوی زبان شده بود همچون کلمه‌ای اصلی زبان آنها پذیرفته شدند.
5: بله.
4: من این یک پرابلمه دیگر. اکنون مسئله دوم این کلمه‌ای اقتباسی که از آغاز زبان فارسی داری وارد ترکیب لغوی زبان شدند.
5: تشکر استاد عزیز من شما سپاسگزارم به خاطر معلومات بسیار دقیق تحریک دهنده و بسیار افتخار انگیز. در حقیقت زبان مادری ما زبان تاجیکی فارسی دری از بسیار سرچشمه آب خورده است. اکنون استاد عزیز ببینید که پس از صاحب استقلال شدن با جد و جهد پیشوای ملل محترم امام علی رحمان این زبان دوباره تخت نشین شد و آن کس خودشان همچون یک فرزند صادق ملت دو جلد کتاب نوشتند با نام زبان ملت هستی ملت. اکنون وابسته به همه امکان شرایطی که دولت ملی برای رشد زبان ما مهیا کرده است چی باید کرد که جوانان ما از خوردی از خاندان سخن پرور وطن دوست بعد معنی سنج باشند متاسفانه میبینیم که بسیار جوانان کوشش میکنند که زمانوی بودن خود را اثبات کنند و در گفتگو از کلمه های نازرو اقتباسی استفاده میبرند همین حس افتخار ملی و سخن پروری جوانان را چی بود با کدام راه میتوانیم ما بلند شاید از اوایل سر کنیم
4: پایه همه چیز فرهنگ پایه علم پایه معنوی جامعه این تحصیلات است چقدره که همون آموزش و پروریش در دبستان و قوی تر باشد پایه معنوی جامعه قوی تر میگردد
5: درست
4: یعنی در خانواده وقتی که طفل هنوز به مکتب نرفته است باید به نطق او دقت دهند
5: بله.
4: خب این هم از همون چی گویم درجه اینتلیکتوالی میگویم من همون درجه اینتلیکتوالی اویله وابسته است که چی گونه کودک زبان رو یاد میگیرد ولی اونجایی که واقعا باید تعلیم داده شد این همین دبیرستان است خب ببینید من امروز با هم کتاب های درسیه که در ساحه های علمی دقیق تعلیف شدند و امروز در مکتب ها و کار برده میشوند اصلا اونهایی که این کتاب ها رو تعلیف کردن معلیفان این کتاب های درسیه شاگردان همون مکتب های علمی دوران شوروی می باشند و به همون اصطلاحات و به همون کلمات که در دوران شوروی در همین علم رایج بود که بیشتر به زبان روسی تکیه میکردند، زیرا کتاب های درسی زبان روسی را گفته ترجمه کرده در مکتبیان درس میدادند و همین عادت کردند و هیچ چیزی دیگری را قبول ندارند. و حالا نیز در همون کتاب های درسی هنگام تعلیم، هنگام نوشتن واسطه های گوناگون تعلیمی همون چیز رو استفاده میبرند.
5: بله.
4: نسل نو رو در روی زبان ملی تعلیم دادن نمیتواند. وانه این خیلی مشکل است. یعنی ما نسل آینده رو نیز در قالب همون زبان پیشینی مخلوط تربیت میکنیم. من به این چیز دقتی ضروری دادن.
5: بله. اهل جامعه میشه.
4: بله بله بله. باید همه دخالت کنند. یعنی برای زبان بهین تمامی قشرهای جامعه مسئولند. نو واسطه با اون که چیکاست، نه فقط فیلولوگ ها، بلی تمامی مردم باید غمخوری زبان مادری خود باشد، زبان مادری خود رو گرامی دارد و با اون ارج گذارد. این وظیفه اساسی تمامی شهروندهای تاجیکستان از جمله خودی ملت تاجیک می باشد.
5: تشکر استاد عزیز. من از اون شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه انگوبین به شما برای یک صحبت آموزنده که در حقیقت یک درس خودشناسی بود تشکر می گویم و در کارهای آینده ایجادی علمیتان کامیابی های بزرگ می خواهم و بسیار می خواهم که همین آتش مهری که در دل شما به خاطر زبان ما فروزان است هیچگاه افسرده نشود. شما به خاطر بقای ملت بزرگ تاجیک، فرهنگ ملت تاجیک جد و جهد.
4: تشکر زیاد و تشکر به روندگانی که این مصاحبه ما را گوش کردند.
5: سلامت باشید. شما صحبت ما را با زبانشناس عزیزخان میربابایف شنیدید. شنوندگان عزیز، آنچه که دانشمند محترم عزیزخان میربابایف گفتند هدایت نامه است. ما باید به قدر خردترین واژه زبان مادری خود هم برسیم، زیرا زبان مادری ریشه هستی ملت است.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان

مادر اولین شخصی است که با شیر پاکش و با مهربانی به خود خاص در قلب طفل خود خصلت های نیک انسانی را پرورش کرده او را به شاهرای زندگی رهنمود می سازد.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: Салом алейкум. Алло, бале, салом алейкум.
1: Ва алейкум салом.
0: Хуб, маромат, номи шумо чи аст?
1: Номи ман Пайрав.
0: Пайрав, бори аввал занг мезанед шумо?
1: Не, не, уже бори чанд.
0: Маромат, Пайрав, бе ҷавоби шуморо мешунавем. Маромат, ин ҷинсҳо чи фарқ доштанд? Ширкати Левис як навъи.
1: Мумкин ба фикр ман ҷинсҳои занона бошад.
0: Ҷинсҳои занона ба фикри шумо иваз намекунад ҷавоба?
1: Не, не.
0: Ва ҷавобатон комилан дуруст аст, ин ҷинсҳои занона буд. Воқеан ам, воқеан ам, ман нахостам. Хуб.
1: Салом хон, сезанҷа аудам уже.
0: من نخواستم که اکنون زیاد شما را سوال بدهم زیرا فرصت ما هم کمتر است اینجا دیگر صحیفه ها در نوبت است پیرو بهترین تشکر برای شما پیرو در نظرتون کی است ولی؟
1: یک برادر است
0: یک برادر است چی نام دارد اون برادرتون؟
1: نام شاید پیش ما یک از گرده دارد هم نام یمین محمود هم باید.
0: آی جواب ببینین اکنون جواب ببینین جواب هم بسیار جوابی وای چی میگن جوابی منطقی جوابی منطقی است کوبینی و بینی نکنیم جواب کوبینی بشون خب پیرا و مرامت چی سرود پیشنود بکنیم ولی ما میدونم که یا از ودینه حوشی میگین شما سرود یا بفکرم که کنیم یا لیبو میبینیم مرامت
1: یک تا دلشدی فیضلو شوه
0: از دلشدی فیضلو از دلشدی فیضلو یک سرود دوران بنامی این همی سرودی سنم سرود سرود بسیار خوب است رقصی است سرود اینا واسه بدم سرود من براتون پیشنهاد میکنم سلام باشید پیرو تشکر برای شما تشکر برای شما خوب اینجا من از دل شد یک سرود باید پیدا کنم سرودی که سرودی که من پیشنهاد میکنم برای شما واقعا من از پلی لیست نه بلکه از یمو نمیدونم چی بگم برای شما از یک ارخیف با قبل یا پپکه یا بایگونی براتون پیشنهاد میشود که این گناه بایگونی دیگه در یک اونجا نیست برای همین ولی من نمی سروده اکنون برای شما پیدا کردم مرامت سروده کجا شدین مرامت همین سروده بید سروده من براتون پیدا کردم اما فقط پیشنهادش باقی مونده است نه خب مرامت سرود همه شنویم و دست شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدیم.

0: ساعت با وقت دوشنبه 8:03 دقیقه. سلام شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیما میشنوید. با شما هستم گلبهار رازیق زاده. بیست و پنجمی مای در دایره چورابینی های کناری کنفرانسی چورمی بین المللی سطح بلند اوید با دستولای بین المللی عمل او برای رشدی استوار سال 2018-2028 فرمی بین المللی زنان و آب 2026 برگزار می گردد. هدف اساسی فرم تاسیس پلتفرم بین المللی سطح بلند برای برطرف نمودن نابرابری در ساحه آب، تقویت اشتراک زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنها در مبلغ گذاری و تطبیق اینوواسیا ها در بخش آب می باشد. برنامه فورم از سه جلسه پنلی بورد می باشد. زمین جلسه ها مساله های تاسیسی مکانیزم های مقصد نوکی مولیوی برای زنانی صاحب کار، اینچونین جوری نمودنی تکنولوژی های رقمی از جمله ذهنی سنعی برای قانه نمودنی نیاز های خاص زنان مورد بررسی قرار می گیرند. اشتراکچیان همچنین مسائل همگرایی برابری گندری را با استراتژی های ملی آب، مکانیزم های اداره کنی ذخیره های آب در همه سطح ها، همکاری منطقوی و بین المللی و علمی اوید با هفتی پیریخو و تاکیمی همکاری فرامرزی محاکمه میکنند. در دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان در دایره همکاری بین المللی دانشکده با اگنتی ترکیه اوید با همکاری و هماهنگسازی در تاجیکستان در روی آموزشی اوید با صنعت انعنوی ترکی ابروس دی و کالیگرافیا افتتاح گردید. در این خصوص از دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین خبر دادند. دورهای آموزشی بر رشد ملکه های کسبی دانشجویان، تبادل تجربه بین المللی و تحکیم همکاری فرهنگی تاجیکستان و ترکیه روانه گردیدند. در دورهای آموزشی 5 آموزگاری با تجربه و متخصص سطح بین المللی از جمهوری ترکیه درس می گذرانند. مشغولیت های نظریوی و عملی بوده. اشتراکچیان در دوراندی آموزش با نازکی های صنعت ابرو، اصولهای کالیگرافی شرقی و تکنولوژی های موثر مدل سازی سه اندازه از نزدیک شناس می شوند. در شهر کلوب مراسم سپریدن خاک از قبر فرماندهی بریگاده ارتشی سرخ نیکولای تومین به هیئت فدراسیون روسیه برگزار گردید. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب خبر دادند. با قرار شورای اجرایی شهر کلوب، جسد تومین در شهر کلوب دفن گردیده، در مکان دفن نوشتجات با اسم قهرمان و سنه تولد و وفات نصب کرده شدند. نیپایکره فرماندهی بریگاده ارتشی سرخ نیکولای تومین سال 2022 در باغ غلبه شهر کلوب گذاشته شده است. این مراسم برای گرامی داشت خاطره نیک فرماندهی بریگاده ارتشی سرخ نیکولای تومین برگزار گردیده. اشتراک داران ابراز نمودند که آن نمونه دوستی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیای روسیه می باشد. بخشیده به روز جوانان تاجیکستان، دیروز در آیتی پارک شهر دوشنبه مراسم افتتاحی هفته علم، تکنولوژی و اینوواسیا و اختراعکاری نورسان جوانان شهر دوشنبه برگزار شد. هفته علم در دایره تطبیق 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف دایر شده، ضمن آن نمایش دستاوردهای علمی و اینوواسیونی و تکنیکی و تکنولوژی موسسه‌های اینوواسیونی تکنولوژی و شرکت‌های بخش آیتی حدود شهر دوشنبه برگزار شد. برگزاری نمایشگاه ملی مهمی زیاد شدن شوق و رغبت خوانندگان با آموزش فنهای طبیعی دقیق و ریاضی ارزیابی گردید. همزمان در دایره هفته مذکور آیتی مشورات دایر شد که هدف از آن فراهم آوردن میدانی موثر برای مکالمه بین ساختارهای دولتی، شریکانی رشد، بخش تلکامونیکاسیا و واسطههای اخباری عمومی باشد. در این چورابینی زیاد از 250 اشتراکچی از بخشهای گوناگون حضور داشتند. سنه 20 تا 23 می در پایتخت مملکت روزهای سانکت پترزبورگ برگزار می‌گردند که با 35 سالگی استقراری رابطه های برادرشهری بین شهرهای دوشنبه و سانکت پترزبورگ بخشیده می‌شود. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه хабар доданд. Дар доираи рӯзҳои шаҳри Санкт-Петербург баргузории вохӯриҳо бо роҳбарияти шаҳри Душанбе ва дигар вазорати идораҳои ҷумҳурӣ, нишастҳои тиҷоратию корӣ, намоишгоҳи аксҳо, барномаи фарҳангӣ, доир намудани амалиёти муштараки тиббӣ, табодули таҷрибаи маорифчиён, ҷавонон, сохторҳои сайёҳӣ ва шиносӣ аз маконҳои сайёҳии таърихии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. Бояд гуфт ки рӯзҳои шаҳри Санкт-Петербург дар Душанбе дар таъкиму густариши муносибатҳои бародаршаҳрӣ ва ҳамкории гуногунҷанба байни Душанбе ва Санкт-Петербург сайфаҳои нав боз намуда барои дарёфти самту усулҳои тоза ва муайян кардани уфуқҳои нави ҳамкорӣ заминаи мусоид фароҳам меоранд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу сарбаланд бошед.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: در ناحیه ورزآب رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM شنوید.
1: آینه‌داری نو برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
2: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
1: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
2: آینه دار نور روشنگری اندیشه ها.
1: آینه دار نور رهنمای بیداری.
3: میگویم حضور شنونده خیلی عزیز و ارجمند رادیوی فرهنگ، آنهایی که چی در داخل و چی در خارج کشور ما را میشنوند. اما اکنون برنامه مستقیمی آینه دار نور تقدیم شماست و همه آنهایی که این لحظه با ما هستند برایشان روزگاری پر از سعادت و خوشی های بی پایان را تمنا داریم. آرزو میکنیم که فضای تاجیکستانی عزیز همیشه همین گونه صلح باشد، آرامی باشد و هموطنان ما چی در داخل و چی در خارج توانند که روزگاری آسوده را به سر ببرند. و شنونده عزیز، چون برنامه ما مستقیما پیشنهاد شما میگردد، در یک نظر انداختیم به تقویم روز و ما که رادیوی فرهنگ هستیم از مسائل های فرهنگی نمیتوانیم که دور باشیم. باید خاطر رسان شویم که امروز در تقویم روز تولد دو نفر بر مرد بزرگ ادبیات معاصر تاجیک، استاد مومین قناعت که شعر نوی تاجیک را توانست برای عالمیان در ادبیات معاصر بیشتر معرفی سازد، و نفر دیگر شاعری که توانسته است آثار ماندگاری او از عصر خود تا امروز و توانسته است در ادبیات معاصر تاجیک ماندگار و ماندگار باشد، استاد لایق شیرعلی است. و باید بگویم که یعنی در نیمه دوم سالهای 50 و آغاز 60 عصر 20 با میدان ادبیات یک دسته شاعران قدم نهادند که به شرافت آفریده های آنان شعر تاجیک به کلی نو شد. مومین قناعت پیشصف و پیشرفته ایشان بود و لایق بزرگوار نیز همین گونه. مومین قناعت یعنی توانست 20 می سال 1932 در دهه گوروند ناحیه درواز در خانواده مرد کشاورز به دنیا آمد. بالاتر چند ذکر نمودیم، یعنی که توانسته شعر معاصر تاجیک را معرفی کند و این شعرها می تواند با نام آبشار، نرو کوهی سفید من، منو شبهای بخوابی و غیره های دیگر باشد. لایق زنده یاد باشد. همین روز سال 1941 در دهه مزار شریف ناحیه پنجکنت ولایت سغد به دنیا آمد و اون استوانست در ادبیات معاصر تاجیک نقش سازگار بماند. و امروز همه صاحبان این ابیات و هم یعنی تاجیکان تمام دنیا را با فرارسی زادروزی دو ابر مردی سمت ادبیات معاصر تاجیک صمیمانه مبارک باد میگویم. این بود صحیفه تقویم که ما از آن یادآور شدیم، یعنی که آن موضوع های فرهنگی اش را برای شما گفتیم. برنامه ما ادامه دارد، ما را همراه کشید.
1: جوانانی سربلند و فداکاری تاجیک، پیروانی صادقی نیاگانی خودند.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

0: чиндам гули навбаҳорро аз гулшан, кардам дили торикам ба бӯяш равшан. ҳар рӯз дар ин чаман гули тоза шавад, додам дили худ ба рангу бӯи савсан.
1: ای جوره ای جان، بی تو جهان را چی کنم؟ بی تو گل سرخی ارغوان را چی کنم؟ بی تو گل سرخی ارغوان بسیار است، دل میل تو دارد دیگران را چی کنم؟
0: از کوتل روبرو دود می براید، دو نازنین کرتک بود می براید. یک تا گلی ارغوان و یک تا گلی خار، من بنده ارغوان غلام گلی خار.

0: чашмони сиёҳи сода сунбул хуши ту, ё наргиси пурхумори оламкуши ту, мардум мегӯн куҷо шуд ақлу хуши ту, ақлу хуши ман пеши ҷамоли хуши ту.
1: رویت همه لاله است و لاله همه رنگ، لالت همه آتش است و آتش همه تاب، مویت همه سنبول است و سنبول همه پیچ، چشمت همه نرگس است و نرگس همه خواب.

خاکی وطن از تخت سلیمان خوشتر، خوری وطن از لاله و ریحان خوشتر. یوسف که به مصر پادشاهی میکرد، صد کاش گدا بود و به کنعان خوشتر.

این یاره که من گلی سمن بود و برفت مهرش به درون دلی من بود و برفت مهرش به درون دلی من کرد مکان یک یاره که نازنین من بود و برفت

از دور نظاره می کنم بالا را، پشتو که بلند دلبری رعنا را. دختر دختری اسمه نکش قاشا را، بی اسمه و بی سرمت کشتی ما را.

من صدقه شوم نگاری بی پرواره اون صرف قد و سیم تنی راناره من از غم و درد او جگر بریانم اون شوخ بناز می کشد غمهاره

در فصل بهار هر گیاه می روید، از ابر بهار سبز رخ می شوید. زیبرگه و سبززار زیری قدم است، بوی خوشگود را همه کس می

سه برگه گلو دو برگه بویه دارد، سبزینه جوان چه گفتگویه دارد. سبزینه جوان در دست کدغول و کمان، چشمت به من و

سی برگدمت بهار عالم میشد کی فرصتی آمدن یارم میشد کی باشد و یار من در آید از در یک بوسه کنم من مدارم میشد

گریه دمید، کرته سفید باز آمد. ای کرته سفید، کرته ات باد مده، گفهای گذشته را به من یاد مده.

خوشبوی بنفشه در جهان افتاد است، دل در غم یار مهربان افتاد است. دل می خواهد که هر زمانت بینم، یک راه دراز در می

در روی رهت بنفشه کاشتم تا میان از آمدنی تو گردم ای خیمچه میان از آمدنی تو کوچه پرنور شود یک دست به کتاب سبز و یک دست به کمان

یاری دارم جامعه الوان دارد، گر راه رود قدی نمایان دارد. سنبول چینم سایه کنم ره ها را، آفتاب نزد یک یارک تنم.

سنبول سایه نهالی سنبول سایه کشکی که شوم به آچه جان همسایه روزی رسد و سرم به دیوار آید شیرین آچه جان از درکش در آید.

قدی تو نهال نوبر و رویت گل در یاد تبسمی تو نالت بلبل پروانه شود کباب شمعی روخی تو شرمنده شود به تاب مویت سنبول

گل، هر کاکولی وی در نظرم دسته گل، من بنده شوم به تار موی سنبول، دارم جگری کباب مثل گل.

رومالی سرت رخک رخک گل دارد، باغی پدرت دو جوره بلبل دارد. گفتم که روم بلبلی گویاش گیرم، بلبل دیدم بنو سنبول دارد.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

تاخت کردن شماساس و خزروان به زابلستان. سپاهی که از شهر ارمان شدند با کینه سوی زابلستان شدند. شماساس که از پیش جیهون برفت سوی سیستان روی بینها تفت. خزروان ابا تیغزن 30,000 زی ترکان بزرگان خنجرگزار برفتند بیدار تا هیرمند ابا تیغ و با گرز و بختی بلند. زی بحر پدر زال با سوگ و درد و گرابه اندر همی دخمه کرد. به شهر اندرون گرد مهراب بود که روشن روان بود و بیخواب بود. فرستاده آمد از نزد اوی به سوی شماساس بنهاد روی. و پیش سراپرده آمد فرود زی مهراب دادش فراوان درود که بیدار دل شاه توران سپاه بماناد تا جاودان با کلاه. زی زهاک تازه است ماران نژاد بدین پادشاهی نیم سخت شاد. با پیوستگی جان خریدم همی جز نیست چاره ندیدم همی. کنون این سرای نشست من است هم از زابلستان به دست من است. از ایدر که دستان بشد سوگوار زی بحر ستودان سام سوار دلم شادمان شد به تیمار اوی برانم که هرگز نبینمش روی. زمان خواهم از نامور پهلوان بدان تا فرستم حیان دمان. یکی مرد بینادل پرشتاب فرستم به نزدیک افراسیاب. مگر که از نهان من آگه شود سخنهای گوینده کوته شد. نثار فرستم چنان چون سزاست جز نیست هرچ از دری پادشاست. گریدون که گوید که نزدی من آی جز از پیش تختش نباشم بپای. همه پادشاهی سپارم بدوی دل خیش را شاد دارم بدوی. تن پهلوان را نیارم برنج فرستمش هر گونه آگنده گنج. از این سو دل پهلوان را ببست و از آن سوی بر چاره یازید دست. نوندی برفکند نزدیک زال که پرنده شو باز کن پر و بال. به دستان بگوی آنچه دیدی زیکار بگویش که از آمدن سر مخار. که دو پهلوان ایدر آمد بجنگ زی ترکان سپاه چو دشتی پلنگ. دو لشکر کشیدند بر هیرمند به دینارشان پای کردم به بند. اگر ز آمدن دمزنی یک زمان براید همه کامه بدگمان. فرستاده نزدیک دستان رسید به کردار آتش دلش برده.

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: 60 ثانیه.
1: با استقبال 85 سالگی شاعری بزرگ تاجیک، شاعر خلق تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام استاد رودکی، جایزه جهانی نیلوفر استاد لایق شیرعلی، افتنامه تاجیکستان شماره مخصوصی را با عنوان رمزی من بعد هزار سال میایم باز با صفت بلند در حجم 20 صفحه به تب رسانید. ویژه‌نامه مذکور فراگیر خاطره ها، مقاله های تحلیلی، مصاحبه و یادنامه ها، عکس های نادر و اشعار میباشد که چهره استاد لایق را از زاویه های گوناگون بستاب می دهد و در شناخت جایگاه و رسالت شاعر در خودآگاهی ملی تاجیکان مساعدت می کند. ویژه‌نامه با سخنان پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان آغاز می یابد. پیشوای ملت لایق شعرعلی را از جمله آن ادیبان می داند که از نیمه دوم سالهای 60 بعد ادبیات تاجیک روح نو خودشناسی، وطنداری و احیای سنت های ملی را وادار کردند. در عموم ویژه‌نامه هفته‌نامه تاجیکستان بخشیده به 85 سالگی استاد لایق برای شناخت شخصیت و ایجادیات شاعری بزرگ مساعدت میکند و همچنین ارمغان به مخلصان استاد لایق میباشد.
2: فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

اگر در بین این جداشدی فاصله زیاد تاریخی و انکشاف مستقل زبان و گویش های ایرانی و هندی وجود داشته باشد، پس باید نام این زبان ها مشخص کرده شود. معلوم است که بین تهیه اویستا اول شفاهی و بعدن خطی و اولین نویشتجات فارسی باستان سنگ نویشته های داریوش در بیستون فاصله خیلی زیاد تاریخی وجود دارد که دلیل آن برخی از تفاوت های آوایی و گراماتیکی آنها می باشد. همچنان که محققان تاریخ زبان های هندی و ایرانی بر اساس دلیل های زبانی و ادبی تایید کرده اند، دوره مستقل رشد این زبان ها از خانواده مشترک زبان های آریایی هندی و آریایی ایرانی تقریبا با آخر هزار ساله سیوم و یا آغاز هزار ساله دویوم پیش از میلاد مربوط است. از این دوره قبیله های آریایی هندی از سرزمین آسیای میانه به واسطه افغانستان کنونی و کشور هند مهاجرت نموده، از هم قبیله های آریایی ایرانی خود جدا گردیدند. در برخی از متن های ویدا اطلاعات را در این مورد می توان پیدا کرد که این همه از جانب محققان بر اساس دلیل های تاریخی و زبانی مورد آموزش قرار گرفته است. مردمان هندو ایرانی پیش از جدا شدن از همدیگر زمانی در آسیای میانه بین رودهای سیحون و جیحون و دامنه های کوههای هندوکوش بسر می بردند. مقایسه های این زبان ها دلیل مشترکات نزدیک آنها بوده. تفاوت میان زبان های ویدا و اویستا تفاوت دو لهجه دوگانه از یک زبان اصلی معنی می شود. از این رو این زبان را یک زبان مشترک هندو ایرانی نام می برند که از این زبان یگانه بجز نمونه های جداگانه در مثال ویدا و اویستا اثر دیگر در دست نیست.

بعدن مهاجرت یک بخش قبیله های آریایی به سرزمین کنونی ایران صورت گرفت که در نتیجه قبیله های آریایی ایرانی با مردمان غربی و شرقی ایرانی و همزمان زبانهای آنها و زبانهای شرقی و غربی ایرانی جدا گردید. در ارتباط با بود و باش قبیله های آریایی ایرانی از جمله مادها و پارسها در آثار آشوری عصرهای نه هفتی تا میلاد ذکر شده است که این دلیل حضور مردمان غربی ایرانی در سرزمین ایران تا تأسیس دولتداری مادها می باشد. دوره مستقلیت و یا از همدیگر جدا شدن زبانهای مشترک آریایی به شکل آریایی هندی و آریایی ایرانی آغاز دوربندی این زبانها به شمار می رود. تا پیدایش علم زبانشناسی مقایسوی تاریخی مسائل تاریخ گذشته زبان ما مثل زبانهای دیگر هندو اوروپایی معلوم و روشن نبود. پس از آن که دانشمندان اوروپایی طی چند قرن در شناخت کتیبه های فارسی باستان و فارسی میانه و یا پهلوی موفق شدند، آموزش صوتیات و گراماتیکای این زبان ها نیز آغاز کردید. دانشمندان در اساس رویش مقایسوی تاریخی از زبان های اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه در مقایسه با هندی باستان استفاده برده، تاریخ زبان ما را از عهد باستان تا دوره نو بر اساس منابع خطی به طور عمیق تحقیق کردند. امروز از دستاوردهای علم خاورشناسی جهان در ارتباط به زبانهای باستان استفاده برده، باید مقرر نماییم که تاریخ زبانهای ایرانی از جمله تاریخ زبان مادری ما از هزار سالهای پیش از میلاد تا دوران پیدایش زبان فارسی دری تاجیکی از کجا آغاز و به کجا انجام می‌یابد. از این رو ما وارثان زبان مادری را لازم است تا سطرهای زرین آثار تاریخی خیش را که از گذشته های دور به میراث ماندند بیشتر آموزیم و همچون گنج ارزشمند ثروت ملی حفظ نماییم. مسئله دیگری که در ایران شناسی هنوز مورد بحث باقی مانده است دوربندی تاریخ انکشاف زبانهای ایرانی می باشد. طوری که معلوم است ایران شناسان دوربندی تاریخ انکشاف زبانهای ایرانی را از زمان پیدا شدن اولین نوشته ها و آثار با زبانهای ایرانی مخصوصا آثار زبان فارسی باستان به سه دوره جدا می کنند. یکم دوره زبانهای ایرانی باستان که از زمان جداشوی زبانهای ایرانی از عمومیت زبانهای آریایی در آغاز هزاره دویم پیش از میلاد تا عصرهای چار سی پیش از میلاد ادامه یافته است. از این دوره یعنی دوره وجود داشتن یک زبان عمومی و مشترک ایرانی که محققان آن را مادر زبان یا زبان بنیاد پایه ایرانی نامیده اند هیچ آثار باقی نمانده است و آن را اساساً بر اساس مواد زبانهای هندی و اوستایی برقرار می کنند که خیلی سطحی و ناپر است.
мувофиқи санаду далилҳои то кунун ба даст омада, забонҳои эронии давраи бостонӣ, забони форсии бостон, забони авестоӣ, аз номи китоби авесто модди, аз номи қабилаҳои мод ва скифи, аз номи қабилаҳои эронии сакоии ҳавзаи баҳри сиёҳ ва даштҳои назди волга мебошад.

دویوم دوره‌ی میانه یا دوره‌ی عصر میانگی رشد زبان‌های ایرانی این نام شرطی بوده و اصطلاح دوره‌ی عصر میانه فن تاریخ ارتباط ندارد. این مرحله از عصرهای 4-3 پیش از میلاد تا صده‌های 8-9 میلادی ادامه داشته است. زبانهای این مرحله رشد زبانهای ایرانی فارسی میانه، پارتی، سعودی، خارزمی، سکایی، علنی، سرمتی، باختری، کوشانی، تخاری یا بلخی می باشد.

سیوم دوره نو یا دوره نو انکشافی زبانهای ایرانی. این مرحله از عصرهای 8-9 میلادی شروع شده تا امروز ادامه دارد. زبانهای نو ایرانی تقریباً 40 زبان را تشکیل می دهند که آنها فارسی، تاجیکی، دری، سه گونه یک زبان حساب می شوند. هزاره، پشتو، افغانی، اسیتینی، علنی، کردی، بلوچی، تاتی، تالیشی، گیلانی، مازندرانی، تبری. زبانهای پامیری، بدخشانی، از جمله شغنانی، روشانی، خوفی، برتنگی، آراشاری، سریکوری، وخانی، یزغلامی، اشکاشیمی، منجانی، آرموری، پرچی، یغنابی، زبانها و گویشهای خردی مرکز و غرب ایران، یزدی، گبری، نتنزی، خوری، سیمنانی، لسگردی، سرخیی، سنگیساری، شمیرزادی، تاکستانی و دیگر منطقه های ایران می باشند. بعضی زبانشناسان این گروه بندی را به گروه های زبان های متروک ایرانی، زبان های باستانی و دوره میانه و زبان های معاصر ایرانی جدا می کنند. این دوره بندی تا جای شرطی بوده بیشتر خصوصیت آموزشی دارد. این مسئله یکی از پر اختلاف ترین و مشکل ترین مسئله های ایران شناسی بوده. هنوز جنبه های تحقیق نشده آن زیاد است. زبان ها تحت تأثیر عامل های گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در مرحله های طولانی از نگاه خصوصیت های گراماتیکی، آوایی و لغوی تغییر و تکمیل می‌یابند و از دست رفتن مرحله از انکشاف آن یا به دست آمدن آثار یک مرحله یا چند مرحله معین، مرحله بندی تاریخ انکشاف و گسترش زبان را نه تنها دشوار بلکه حتی ناممکن می‌گرداند. طوری که در اساسهای زبانشناسی ایرانی با استناد به مأخذهای دیگر قید می شود، آنچه که به مسئله دوربندی تاریخی زبان دخل دارد نه تنها حل نشده است، بلکه گفتن ممکن است که هنوز به طور حقیقی مسئله گذاری نگردیده است. در ارتباط با زبانهای ایرانی و معین کردنی دوربندی تاریخی آنها، این مسئله باز هم پیچیده تر می گردد و به آن مشکلات دیگری زم می گردد. پیش از همه تاریخ آثار خطی زبانهای ایرانی خیلی طولانی است. آثار باقی مانده، به دست ما رسیده یا تا به حال معلوم، نه تنها کم است بلکه به درجه نابرابر بین زبانها و مرحله های معین تاریخی تقسیم شده است. از طرف دیگر نظام خطی این زبانها گوناگون شکل بوده. اکثر این خطها خصوصیت های آوایی زبانهای ایرانی را پره انعکاس نمی کنند. سیوم، معیارهای ادبی و املایی اکثر زبانهای ایرانی کم تحول می باشند و حتی زبانها می میرند، از بین می روند، ولی آنها همچون زبانی معیار در استفاده باقی می مانند. بناهن طوری که از طرف پژوهشگران ایران شناس قید شده است، نقشه تقسیم بندی سیگانه دوربندی تاریخ زبانهای ایرانی در نوبت اول به خصوصیت های فرهنگی و تاریخی تکیه می کند
و خصوصیت های زبانی این مسئله تقریبا در نظر گرفته نشده است. سبب اساسی این تقسیم بندی، از یک طرف اگر سبوک و آسان کردن تحقیق مواد زبانی باشد، از طرف دیگر باقی نماندن آثاری پی در همی تاریخی و زبانی با این زبان هاست.

0: مثلا آثار اولین زبان فارسی میانه پهلوی، بعد از 6 قرن آثار آخرین زبان فارسی باستان به دست آمده است و اگر به ساختار زبان پهلوی نظر افکنیم، زبان از لحاظ ساختاری، گراماتیکی و واژگان نوی ایرانی که از نظام سینتتیکی تصریفی به نظام انالیتیکی تحلیلی گذشته است، در پیش نظر جلوگر می شود. از این نگاه تفاوتی بین دوره های باستان و میانه را به طور مشخص معین کردن ممکن است. ولی وقتی مسئله سر دوره بندی از روی مأخذ ها و آثار زبان ها می رسد، این دوره بندی باز هم مشکل تر می گردد. در اینجا یک نکته مهم را نباید فراموش کرد که از زبان های مختلف و گوناگون گروه ایرانی فقط از زبان تاجیکی فارسی برای هر 3 مرحله انکشاف تاریخ زبان آثار خطی و فرهنگی باقی مانده است. دیگر هیچ یک زبان ایرانی برای هر 3 دوره تاریخی از خود مواد زبانی باقی نگذاشته است و از این رو طبیعی است که تاریخ این زبان توجه ایران شناسان را بیش از همه به خود جلب کرده است. دوربندی تاریخ زبانهای ایرانی بیش از همه به دوربندی تاریخ زبان تاجیکی فارسی و آثار باقی مانده آن ارتباط دارد. اساساً به آن آثار باقی مانده 3 دوره فارسی باستان، دوره حکمرانی سلاله های هخامنشیان با آثار سنگ نوشته های خطی میخی عصرهای 6-4 تا میلاد، فارسی میانه آثار پهلوی و مانوی دوره ساسانیان به زبان پهلوی 3-9-10 میلادی و فارسی نو زبان تاجیکی فارسی دری با آثار الفبای عربی اساس عصرهای 9-10 تا به حال داخل می شود. آثار خطی بازمانده دسترس ما از همدیگر از لحاظ دوره، وضع سیاسی و فرهنگی فرق نموده، خصوصیت های یک مرحله معین را افاده می کنند. مثلا آثار باقی مانده خط میخی دوره هخامنشیان از روی خصوصیت های خط، فرهنگ و تاریخ جزوی یک دوره جداگانه بوده، حتی از آثار اویستا که اساساً به همین مرحله تعلق دارد فرق می کند. ولی باید اقرار شد که اگر فرقهای زمانی، انعنوی و سنتی اویستا و آثار دوره هخامنشیان را به نظر نگیریم، فرق زبانی آنها چندان زیاد نیست و بجز تفاوت‌های لهجوی این 2 آثار خصوصیت‌های عمومی یک مرحله را افاده می‌کنند. اگر اویستا خصوصیت‌های عمومی زبان آریایی، فرهنگ و سنت و باورهای دینی آریایی‌ها را در مرحله تقریباً 2000 ساله و یا زیادتر از آن افاده کند، آثار خط میخی هخامنشیان خصوصیت های یک دوره محدود آن را در خود تجسم نموده است.
1: خصوصیت دیگری اثر در آن ظاهر می گردد که راجع به دوران سلطنت هر یک سلاله معلومات دارای خرکتری سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی فراهم آمده، مخصوصیت اثرهای به زبان تاجیکی تالیف گردیده‌ای هر دور توضیح می‌گردند.
0: از نگاه دوره‌بندی، آثار دوره ساسانیان که مرحله دومی تاریخ انکشاف زبان‌های ایرانی اساساً به آنها علاقمند است، بیشتر به آثار دوره‌های آخری عصرهای 3-9-10 میلادی عهد ساسانی ارتباط داشته، آثار پهلوی و مانوی را در بر می‌گیرد. از دوره‌های پیشتر این مرحله، خصوصاً سال‌های اولی حکمرانی سلاله اشکانیان، آثار خطی بغیر از نوشته‌های روی سفالپاره‌ها، سکه‌ها، عباره‌های خیلی کم به دست آمده، تحقیق زبانی آنها نیز کمتر صورت گرفته است.

این دوره زبانی پهلوی یا پارتی با آثار سه دوره. دوره اول از عصر یکی تا میلاد تا عصرهای یک دو بعدی میلاد. دوره دویوم با نام آثار پهلوی سنگ نبشته های ساسانی سه میلادی و دوره سیومی متن های مانوی سه چاری میلادی جدا می شود. آثار زبان سغدی هم از نگاه خصوصیت های این مرحله به متن های سغدی بودایی، سغدی مانوی و سغدی نصرانی تقسیم می شود. هر یکی آنها دارای خصوصیت های فرق کننده هم خط، طرز نویشت یا الفباهای بودایی، مانوی، نصرانی و هم دینی و سنتی و فرهنگی دارند. ولی باید تذکر داد که این متنها بیشتر تحت تأثیر ترجمه قرار دارند و هنگام تهیه متنهای سغدی بودایی به ساخت متنهای بودایی و ساخت متنهای چینایی تکیه شده. قالب های آنها بی تغییر به زبان سغدی وارد شدند.

همین طریق خودی مفهومهای زبانهای ایرانی میانه و زبانهای ایرانی نو از لحاظ مرحله بندی خیلی نسبی بوده. در تعیین مرزها و حدودهای تقسیم بندی آنها یگانگی ساختاری و زبانی که خصوصیتهای این مرحله را مشخص انعکاس نماید دیده نمی شود. زبانهایی که امروز به مرحله های میانه و نو نسبت داده می شوند از لحاظ انکشاف، ساختار و خصوصیت های گراماتیکی در زینه های گوناگون تشکل قرار داشته، در ساختار برخی از آنها زبانهای پشتو و پامیری چند از خصوصیت های مرحله های باستان انکشاف زبانهای ایرانی دیده می شوند.

0: ایرا از دست داده بود. عموماً به یک گروه یا دوره داخل نمودن همه زبانهای ایرانی موجوده فقط خصوصیت زمانی دارد و نمونه های زبانی ثابت می سازند که این دوره بندی خصوصیت های زبان و ساختار زبان و گویش های ایرانی را در بر نمی گیرد. تحقیقات آخری زبانشناسان نشان می دهد که متن‌های معنوی زبان‌های ایرانی مخصوصاً زبان دری تقریباً از همدیگر کم تفاوت می کنند و حتی در این نمونه‌ها تأثیر یکسان زبان عربی استفاده اقتباس‌های عربی مشاهده می شود. در ارتباط به دوره‌بندی زبان‌های ایرانی میانه نیست همین نامعینی و نامنظمی جای دارد. طوری که پژوهشگران قید می کنند هر کدامی زبانهای به این مرحله شامل فارسی میانه یا پهلوی، پارتی، سغدی، خارزمی، خوتنی، خوتن و سکایی و باختری تخاری خصوصیتهای جداگانه دارند. در بعضی اثرهای علمی دوره‌بندی کردن زبان‌ها نه از جهت زمانی و خصوصیت‌های آثار خطی بلکه از روی معیارهای زبان‌های زنده و زبان‌های مرده نیز پیشنهاد می‌شود. ولی اگر از روی خصوصیت‌های زبانی این دوره‌بندی صورت گیرد آن وقت زبان‌های باستانی ایرانی را به زبان‌های ایرانی میانه و ایرانی نو جدا کردن ممکن است. یعنی این دوره‌بندی در اساس گم کردن خصوصیت‌های خاصی فلکتیوی و به جای آن پیدا شدن خاصیت‌های آنالیتیکی ساختار گراماتیکی زبان‌های ایرانی صورت می‌گیرد که این درست‌تر به نظر می رسد.
1: شما گفتاری هفتم را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانش ادبی.
2: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
3: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
2: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
3: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
2: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
3: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи иттилоотии навид дар студия Гулбаҳор Розиқзода. Дар шаҳри Риёз вохӯри сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар подшоҳии Арабистони Саудӣ Акрам Каримӣ бо муовини вазири корҳои хориҷии подшоҳии Арабистони Саудӣ дар умури ташрифоти Абдулмаҷид ас-Самори баргузор гардид. Тавре сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар подшоҳии Арабистони Саудӣ хабар доданд, дар мулоқот масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак баррасӣ гардид. این لحظه ها در زودگاهی استاد لایق شیرالی به خاطر یادبودی روزی استاد با اشتراک علم علم و ادب محفل علمی ادبی برگزار گشته ایستاده است. همکارمون عبیدالله اکرمزاد در آنجا حضور دارند و برایمون از این همایش از شهر پنجاکند گزارش میدهند.
2: تشکر خواهر عزیز. سلام شنوندگان عزیز، برادران و خواهران عزتمند. چقدر گلبهار تاکید کردند، در حقیقت این لحظه ما در زودگاه استاد لایق شیرالی در خانه‌ای که اونقدر به دنیا آمدن قرار داریم و در اینجا یک محفل با تشبوسی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجاکند بخشیده به 85 سالگی استاد لایق شیرالی برگزار شده استاد است و در این همایشی بزرگ علمی و فرهنگی نمایندگان اکادمی ملی امهای جمهوری تاجیکستان، شاعران، ادیبان، روزنامه‌نگاران، سیاستمداران شرکت دارند و باید گفت که این یادبود استاد لایق شیرالی یک مکتب آموزش است برای جوانان ما. من این لحظه در پلوی من هستم، دکتر علمهای فیلولوژی استاد دانشگاهی دولتی خوجند به نام باباجان غفورو، ادبیات شناس استاد عزیز نورعلی نورزاد. استاد عزیز به برنامه خوش آمدید، ما دیدار شما شادیم. تاثیرات خود را از این همایش بگید.
3: مخیر امروز با حضور تمام مردمی که به شعر و شخصیت استاد لایق احترام بگذارند، مخیر یک عید است، عید بزرگ است. روز واقعی شعر است امروز در مزار شریف که استاد لایق در اینجا به دنیا آمدند و امروز ما بار دیگر با سخنهای حکیمانه و دورنگر استاد لایق اعتبار حاصل کردیم که میگفتند که از آن شادم که بعد ایمان بگویند زمانی در گمه یک لایق واقعا لایق تیمسال ابدیت شعر و شعر لایق شعر اندیشه شعر ابدیت هست و این روز این که مردم مخصوصا جوانان باید محبت خود از گوشه و کنار آمدن این قدر حفظ حضور مردم نشاندن است که شعر استاد لایق شعر جاودانه است و دو پرشوری همه پرسردان من و دریا من و دریا، یعنی این یک دریا بسیار دریا شد حضور شد دوی خط. من همه مخلصان و همه اخلاصمندان شعر و اندشه رو، همه آنهایی که به شعر اتخاب دارن، همه دوستانان کلام و صدای ها بر روز میلاد استاد مبارک میگویم، بر روز میلاد شعری ابدی است.
2: تشکر استاد، تشکر برای مهر و اخلاص و اسمندی که شما با ملت تاجیک با ادبیات ما با استاد لایق شیرالی دارید. شنوندگان عزیز یادآور میشم که در حد روز 20 می برای ملت تاجیک روز بسیار فرخنده است، چون که در این روز غیر از استاد لایق شیرالی باز یک از شاعران معروف ما استاد مومین قناعت هم به دنیا آمدند و ما در از فرصت استفاده بوده تمام دوستان عاشقان اشعار استاد مومین قناعت را نیز با این زادروز تبریک میگیم و همصحبت دیگری من اثر روزنامه‌نگار شاعر کارمند روزنامه جمهوریت بزرگمهر بهادر و این برادر عزیز ما در برابر روزنامه‌نگار شاعر بودنشان مبلغ اشعار استاد لایق هم هستند و خوش آمدید برادر عزیز به برنامه ما و علیستان تاثیرات خود از این چاره بینی بگید.
4: زنده باشید. واقعا هم ما چند نسل نو نه این جوانان الکه 5 6 سال است که روز 20 می رو همچون روز شعر الکه جشن میگیریم، چون که هم یکی از پایه‌گذاران شعر نو ما استاد مومین قناعت و از حماسه سرایان بسیار معروف ما استاد مومین قناعت و استاد لایق در همین روز مبارک به دنیا آمدند و ما هر دوشان را برابر یاد میکنیم و اگر تا 2018 چکلی بروقت هر سال 20 مای در سری مرخدی استاد لایق بودیم، الکه اینک 7 سال میشود که ما در برابر یاد و زیارت استاد گوری استاد لایق اینک و زیارت مرخدی استاد مومین قناعت هم میرویم که هر دوشان هم در لوچاب در دو گوشه لوچاب به همدیگر گویا نگاه میکنند، استاد و شاگرد پایه‌گذاران شعر نو تاجیک و من حالا که در پنجکان در زادگاه استاد لایق قرار داریم در زادگاه استاد رودکی چند پاره از استاد لایق بخوانم. استاد لایق این اشارت همین حالی که چیزی که پاره که من میخوانم راست خطاب به جوانان است، به ما است که میگن تا چند تو با گذشتگان مینازی با رودکی و به حافظی شیرازی، وقت است ترین منبری آزادی سخن، خیام دیگر، حافظ دیگر سازی. یا جای دیگر میگن که دنیا به مثال باری ناهنجار است، بارش همه بر دوش کسی پربار است، از کله مناره سازی آسان در آن، از عقل مناره ساختن دشوار است. یا جای دیگر بازم با جوانان خطاب میکنند که مشعل بشوید در شب ظلمانی، سوزید که عالم بشود نورانی، بر یک خودی خورشید گران است آخر، بر عالم بیکران نور افشانی.
2: احسان احسان، تشکر برادر، تشکر، ما شما سپاسگزاریم. شنوندگان عزیز، یادآور میشم که شما گزارش ما را مستقیما از زادگاه استاد لایق شیرعلی دهه بسیار تبرک و مبارک مزار شریف شنیده استادید و من در جنبستی اندیشه های دو مصاحبه که شما اندیشه ها نکست شنیدید از استاد لایق شیرعلی یک روبایی میخوانم که تاکید به بزرگش آمدند که من بعد همه زوال می آیم باز، چون مرغی خوش از سفال می آیم باز، در بعد هزار سال یادم بکنید، من بعد هزار سال می آیم باز. این روز خجسته که زاد روز استاد لایق شیرعلی و استاد مؤمن قناعت است و تمام عاشقان علم و ادب مبارک باد و به همه شما شنوندگان عزیز کامیابی میخواهیم. بسیار میخواهیم که در پهلوی ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری، در پهلوی آثار ادبیات معاصر ما مکان داشته باشد و کار کنیم که ما با فرهنگ ملی خود را آوازه‌دارتر و پایه های استقلال تاجیکستان را مستحکم‌تر کنیم. عبیدالله اکرم‌زاده، مخصوص برای برنامه اطلاعاتی نوید.
1: ادامه نوید. مووینی سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده با حالت فعالیت پایگاه یابکشی 17 در ناحیه یوان شناس شد. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یوان خبر دادند. ضمن شناسایی با مسئولین ساحه اوید با وضع تکنیکی پایگاه یابکشی، تامین متصل آب پلیزی با زمینهای کشاورزی، آمادگی تجهیزات با موسم آبیاری و تدبیرهای اندیشیده برای استفاده ثمرانک ذخیره های آبی معلومات پیشنهاد نمودند. ابراز گردید که فعالیت زمین پایگاهی مذکور در تامین زمین های کشاورزی ناحیه با آب پلیزی نقش مهم داشته، با رشد ساحه کشاورزی و به دست آوردن حاصل فراوان مساعدت می نماید. همزمان با مسئولین برای نگهداری درست تجهیزات، بلند برداشتن ثمرانکی کار پایگاه و استفاده عاقلانه آب، دستور و سپارش های مشخص داده شد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیما شنیدید. سلامت باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
5: جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: бо арзи салом ва таманнои тансиятии шумо шунавандагони азиз, барномаи навбатии «Саломат бошед» аз мавҷи радиои «Фарҳанг» пахш мегардад. Барномаи имрӯзаро ба яке аз мавзӯъҳои ҳассостарин ва мушкилоти инсоният дар рӯи замин нашъамандӣ бахшидаем. Нашъамандӣ як ҳақиқати талхи замони моро ифода мекунад. Он бемориест, офатест, ки ба пойдевори оила ва ҷомеа зарбаи ногаҳонӣ ва пурхатар мезанад. در جهان امروز وضعیت بیش از بیش جدی است. مواد نشاور روز به روز دسترس‌تر، جوانان آسیب‌پذیرتر و طرز پهن‌شویش با راه‌های گوناگون تغییر می‌یابند. بیایید اول به آمار جهان و تاجیکستان گوش دهیم که چه رقم‌ها را به ما نشان می‌دهند. طبق نشانداد آمار مواد نشاور سال 2025 سازمان ملل متحد، در سال 2023 در سراسر جهان 316 میلیون نفر یا 6% اهالی سنشان از 15 تا 64 ساله مواد نشاور استعمال میکردند. این رقم نسبت به سال 2013 28% بیشتر است. تنها 8% این آدمان به تبابت دسترسی دارند. در این مورد پیشگیری نشمندی کشوری ما با دستگیری اقتدارها و برنامه های مقصدناک دولتی نتیجه های مثبت یعنی کمشوی نشمندی را به دست آورده است. استراتژی ملی اوید و نظارت مواد نشاور در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 حجت اساسی است که روند مبارزه با گردش غیر قانونی مواد نشاور و نشمندی در کشور همچنین پیشگیری و تبابت آن را به تنظیم می دارد. هدف اساسی برنامه در برابر مقاومت با گردش غیرقانونی مواد نشاور اینچنین به تبابت و برقرار سازی بیماران نشمندی اهمیت اولین درجه دادن است. حالا در این خصوص مصاحبه معاون دایرکتور مرکز مانیتورینگ و پیشگیری نشمندی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان شیراز میرزایف را میشنویم.
1: عین زمان نقشه مرحله دوم استراتژی ملی با وزارت اداره های مربوطه حکومت کشور یعنی پیشنهاد کرده شد و امروز جهت اجرای استراتژی مذکور و نقشه چوره بینی های آن از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نقشه داخل اداروی چوره بینی های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جهت عمل سازی استراتژی ملی اوید به نظارت مواد نشاور در جمهوری تاجیکستان در سال های 2021-2026-2030 با فرمایش وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تصحیح گردید. نقشه مذکور از 23 بند عبارت می باشد و جهت اجرای بندهای مذکور هم زیر ساختارهای وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی سفربر کرده شدند و برای گذراندن چورابینی های پیشگیری کننده در سمت پیشگیری نشعمندی و سوی استعمال مواد نشعدار یعنی متخصصان مؤسسه دولتی مرکز ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشعمندی موظف گردانده شدند. اینچنین جهت اجرای نقشه چورابینی ها و فرمایش وزیر تندرستی خصوصا مؤسسه دولتی مرکز ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشعمندی موظف گردانده شده است و اوید بر رفع اجرای بندهای نقشه چورابینی های مذکور پیوسته در بین قشرهای گوناگون اهالی جمهوری تاجیکستان و اینچنین بین شخصانی آسیب پذیری که از سوی استعمال مواد نشاور یعنی آسیب دیدن و گرفتار شدن به بیماری نشامندی و اینچنین بیماری های مربوط به نشامندی که اینها بیماری ویروس نورسوی مسئولیت آدم است و گیپاتیت های بی و سی می باشد پیوسته چورابینی های پیشگیری کننده رو دایر می نمایند و بهری هماهنگ سازی مؤسسه های زیر ساختار وزارت تندرستی یعنی مقام وکالتدار به حساب می رود.
0: شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه سلامت باشد را از موج رادیو فرهنگ می شنوید. موضوع امروزه برنامه ما پیشگیری نشمندی و راه های تبابت آن می باشد. همه این رقم ها شهادت می دهند که با وجود کوشش های به اندازه ساختار های دخلدار کشور سلاح مرگبار نشمندی هنوز هم قوی و خطرناک باقی مانده است. امروز می خواهیم به پهلوی طبی و اجتماعی این بیماری با استفاده از اندیشه های متخصصان ساحه تندرستی روشنی اندازیم. طبق نشانداد آمارهای طبی استعمال مواد نشاور سیستم مرکزی عصبی آدمان را خراب می کند. استعمال طولانی باعث بیماری های می گردد که به حیات انسان خوف دارند. از قبیل گیپاتیت و ویروس نارسایی مسونیت آدم تا علت جگر و دیگر عضوها آمارهای تدقیقات جهانی نشان می دهند که نشمندان نسبت به اهالی عادی چند مراتبه بیشتر به بیماری های روانی، پریشان حالی، عصب خستگی و روح بیماری گرفتار می شوند. تبابت نشمندی نیز خیلی دشوار است. از این رو بلند برداشتنی معرفت طبی اهالی در پیشگیری این وبای عصر مسئولیت بلند کسبی و همکاری نهادهای مربوطه را تقاضا می کند. حالا صحبت متخصص مرکز مانیتورینگ و پیشگیری نشمندی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تخمینه اسمتو را درباره حالت کنونی نشمندی و راه و اصولهای پیشگیری آن می شنویم.
2: این مشکلات نترها در جمهوری ما بلکه بیرون از جمهوری یعنی که در سراسری کشورها چون مشکلات یعنی که دامنگیری گیم نورسان و جوانان گشته استوده است این زمان و متخصصانی ما یعنی شعبه پیشگیری نشمندی مؤسسه دولتی مرکزی ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشمندی وابسته به نمون نقشه کاری خود نقشه کاری شعبه یک قطار چاره‌بینی ها رو نوید با تزیگی ملیوید با نظرات مواد نشاور برای سالهای 2021-2030 اینچونین برنامه ویروسی نورسوی مسئولیتی آدم و برنامه ملی تشکل ترزیاد سالیم برای سالهای 2021-2026 یک قطار چورابینی ها رو پیش برده استادم چونین چورابینی ها رو یعنی که چورابینی های پیشگیری کننده رو اوید با یعنی پیشگیری مواد های تیره کننده عصب چونین بیماری یعنی پیشگیری بیماری نشمندی در بین نورسان و جوانان چونین در بین اهالی متخصصان ما چونین چورابینی ها رو میگذرانند متخصصان ما حرکت میکنند که چونین چورابینی ها در بین گروه های یعنی که آسیب پذیر گذارنده شود اصلا گروه های آسیب پذیر کدام هستند نفرانی که مثلا در یعنی نورسی یعنی که سن و سال نورسی رو در بر میگیرند چونین جوانانی که قابلیت کاری دارند انامون ها هم یعنی که شامل میگردند به این گروه و ما حرکت میکنیم که چونین چورابینی ها رو یعنی که آنها رو از عاقبت های طبی و اجتماعی انامین مواد های تیره کننده است این چونین همین بیماری یعنی که بیماری نشمندی به طور امکان یعنی که بله توانیم که آنها رو از همین چیز یعنی آگاه کنیم
0: شنوندگان عزیز در برابر مقاومت با گردش غیرقانونی مواد نشاور به پیشگیری نشمندی اینچنین تبابت و برقرار سازی بیماران نشمندی اهمیت اولین درجه داده می شود عادت نشمندی آیله ها را ویران جامعه ها را سست و سرمایه بیبه های ملت سالمی جوانان را نیست و نابود می کند نشمندی جنایت فساد و بی‌عدالتی را در جامعه به وجود می آورد پیشگیری یگانه راهی ثمرناک مبارزه با این وبای عصر به حساب می رود. در جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن معرفت طبی اهالی چاره‌بینی های مربوط به استراتژی پیشگیری فعالانه عملی می شود. شنوندگان گرامی ادامه صحبت متخصص مرکز مانیتورینگ و پیشگیری نشمندی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تخمینه اسمت را می شنویم.
2: سین و سال نورسی این خود یک سین سالی هست که دوره بحرانی است ولی آنها از همه چیزها یعنی که آنها میخواهند چشم بینند فهمند که این چیز است نه تنها از مواد های تیره کنند این چون آنها به دیگر یعنی چیزها دست میزنند ناظر چون که اومیل ها یعنی که سبب ها خیلی یعنی زیاد شده گشته استودن چون که شبکه های اینترنتی بسیار تاثیر منفی خود رو متاسفانه به نمون مفکوره نورسان و جوانان خیلی زیاد رسانده استوده است و همین چیز سببگار می شود که آنها به طور گیم ریکلاما همین چیزها کرده می شود که مواد های تیره کننده عصب مثلا سیگار های الکترونی سال های اخیر نه تنها در جمهوری ما که بیرون از اون بینید که خیلی زیاد همین چیز بسیار وای بود که جوانان نورسان به همین یعنی که سیگار های الکترونی یعنی که سیگار های مقرری خیلی بسیار دست دادن و вақте ки амин беморон ҳам ба назди табибон вақте ки онҳо мебиёянд муроҷиат мекунанд, онҳо албатта ки дар онҳо ба беморӣ гирифтор намешаванд. Яъне ки онҳо як чанд марҳилаҳоро мегузаранд ва баъдан онҳо яъне ки ба амин беморӣ гирифтор мешаванд. Аслан оқибатҳои тиббии он вақте ки шахсон яъне ки ба амин маводҳо даст мезананд, онҳо яъне бештар аз ҳама вақте ки шахс ба маводҳои тиракунандаи асаб даст мезананд, барои чӣ духтуронро ба ташвиш меоранд? Чунки онҳо ба вобастагӣ рӯҳӣ ва ҷисмонии онҳо гирифтор мешаванд. Айни замон ҷомеаи моро, кишвари моро, инчунин берун аз ин ҷумҳуриҳоро озир ба ташвиш овардааст даст задани ҷавонон анамин ба ҳабҳо, яъне ки ҳабҳои синтетик. به تفسیه اونها از ندونستان از عقبت های نمین بیموری رو ندونستان، یعنی که نمیدونن که حتی در یک مراتبه یا یعنی که دو مراتبه از نمین داروهایی که یعنی که اونها به درد کننده هستن اصلا اونها به تفسیه دکتور یعنی که اونها استفاده میکنن و بعدا میتونن که باز با نمین داروهایی که چخواهی من در بالو ذکر کردم یعنی که پریگابالین یعنی که با طرز دیگر یعنی لیریکا اون رو نمبر میکنند از همین چیز اون رو استفاده میبرند و این خیلی هم عقبت های تیبی نگذیر دارند چون که اصلا با سیستم یعنی که عصبی اونها با معنی سری اونها یعنی که تاثیر منفی خود رو میرسونند چون که تو سینی گیم 21 سالگی معنی سری گیم شخصیت ها در این کشوف است بینید که تو سینی 21 سالگی حتی اونها دنیجو میشوند بسیاری مثلا نفرستان و جانان از رفتاری خود از کردو خود مثلا گیم با طور کافی یعنی که اونها جواب گفته نمیتوانند و همین چیز بیشتر سببگر میشود که اونها با همین یعنی که موادهای ترکننده حساب یعنی که با کارهای نامطلوب اونها دست بزنند.
0: شنوندگان گرامی یادآور میشویم که شما برنامه سلامت باشید را از موج رادیوی فرهنگ میشنوید. موضوع امروزه برنامه ما نشعمندی و پیشگیری عاقبت های آن می باشد. امروز باید به جوانان فهمانیم که داروهای نشعدار چگونه عضوهای درونی را خراب می کنند. عادتاً جوانان به این مواد همچون واسطه گریز از مشکلات رو می آورند. پدر و مادران هر یک آیله با محبت و همدیگر فهمی می توانند راه این عمل نامطلوب را بگیرند. خبری خوشحال کننده آن است که در تاجیکستان سطح نشه‌مندی در عموم پست است. طبق نشاندادهای آماری به هر 100 هزار اهالی 40 نفر گرفتار گشتند که نسبت به دیگر کشورهای منطقه خیلی این نشانداد پست است. این دستاورد با اعتماد راه و اصولهای پیشگیری نشه‌مندی به حساب می رود.
1: اینچنین برای گذراندن چورابینی های پیشگیری کننده چنانی که در بالا ذکر نمودیم متخصصان مرکز در بین مؤسسان تحصیلات میانه عمومی در بین دانشگاه و دانشکده های عالی کشور پیوسته چورابینی ها یعنی صحبت و واخیری ها و میزهای مدور دویر می نمایند. وابسته با اجرای استراتژی مذکور اینچنین متخصصان مرکز یعنی وظیفه دار کرده شدند در بین جوانان در بین مهاجران مهنتی و اویله های آنها در بین زنان و در یعنی مؤسسه های دینی اینچنین در مسجد های جامع جمهوری پیوسته صحبت و آخری ها را دایر می نمایند. مقصد گذراندن چنین چورابینی ها این باز هم کاهش دادن سطح نشه‌مندی و سوء استعمال مواد نشه‌دار در جمهوری تاجیکستان می باشد که امروز خوشبختانه از جانب در نتیجه گذراندن چورابینی های دست جمعی چی از جانب زیر ساختار های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و چی دیگر ساختار های مربوطه حکومت کشور یعنی هنگام گذراندن چورابینی های دست جمعانه امروز هم سطح نشه‌مندی در طی سالهای اخیر به نهایت کاهش یافته است و نگفته نماند که امروز دسترسی مواد نشعه‌دار سنعی در جمهوری ما به نهایت کاهش یافته است. این هم با دستگیری رهبریت عالی کشور و اینچنین کارمندان حفظ حقوق که چی در سرحدات هستند و چی در داخل کشور هستند که آنها مبارزه به امان میبرند و چورابینی های پیشگیری کننده ای که از جانب مقامات های مربوطه گذرانیده می شود سطح نشه‌مندی به نهایت کاهش یافته است. ما به همه این نگاه نکرده باز هم کوشش به خرج می دهیم که بهر کاهش دادن سطح نشه‌مندی در جمهوری تاجیکستان و سطح سوء استعمال مواد نشه‌دار در جمهوری تاجیکستان چی در بین جوانان چی در بین نوجوانان و چی در بین قشرهای گوناگون اهالی پیوسته چورابینی های مجموعی مشخصی خود را باز هم جانب می نماید.
0: متخصصان طب برای پیشگیری نشمندی یک قطار توصیه های مهم پیشنهاد میکنند که یادآور شدن آنها در این برنامه ناگزیر و حتمی است. بلند برداشتن معرفت طبی اهالی مخصوصا در بین نورسان و جوانان، ترغیب طرز حیات سالم، رشد ورزش، هنر، سیاحی و فعالیت های فایده‌ناک، نظارت سخت فروش دارواری، پیشگیری دسترسی به اساس به داروهای پسیخوتروپی توسط داروخانه ها و در صورت پیدایش نشانه های اولین وابستگی فوراً به دکتر مراجعه کردن از توصیه های اولین درجه متخصصان ساحه تندرستی در پیشگیری بیماری نشعمندی به شمار می رود. شنوندگان گرامی، از احوال روحی و روانی فرزندان و اطرافیانتان همیشه آگاه باشید. نگذارید که این وبای عصر دامنگیری آنها گردد. صحبت و ملاقات های سری وقتی در خصوص ضرر و عاقبت های نشعمندی از راه های اساسی پیشگیری آن است. پیشگیری گرفتاری و بیماری ها از عاقبت و تبابت آنها چندین مراتبه آسانتر و ارزانتر است. یادوار می شویم که شما برنامه سلامت باشد را از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. موضوع امروزه برنامه ما بود پیشگیری نشعمندی و راه ها و اصول های تبابت آن. برنامه نوبتی را برای شما آماده نمودن مؤلف شفا امانوه و کارگردان برنامه دلیر اشورف. با شما تنسیتی و روزگار آسایشته تمنا داریم. با برنامه های رادیو فرهنگ سلامت باشید.
3: با فرهنگ ملت ها رو میشناسند. رادیو فرهنگ با شماست. 106.5 FM

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

تو می فردایمه

خاکم با دنگای یه افسوس که جوانی می روند از دنستم

کمایی دری یک خونتون بالیش کردم ها.

0: داستان
1: مدرسه خوجا مشهد. مدرسه خوجا مشهد یکی از یادگاری های نادری معماری به شمار می رود که در دهه سیادی ناحیه شهری توسی تاجیکستان جایگیر است. این یادگاری تاریخی به عصرهای 9 تا 12 تعلق دارد. از مجمع محتشم آن تا امروز دو بنای به هم پیوسته گنبز و رواقدار که از خشت پخته بنیاد شدند باقی ماندند. بنای طرف راست که در گذشته از سمت‌های شرق و غرب درآمدگاه داشته است، قسمی قلیمترین یادگاری به حساب می‌رود و به عصرهای 19 منسوب است. طرز ساختن گنبزها، رواق‌ها و نیشوان‌ها با استفاده از خشت‌های مائل خاصی معماری همان دوره می‌باشد. در دوره‌های بعدی از طرف غربی بنای دویم رواق پیشلاغداری منکش اضافه شده است. در کنار آن تالار گنبزدار قامت افراخته بود. این بنا از لحاظ ساختار به بنای اول مانند بوده، در ابتدا همچون مسجد و بعداً همچون مدرسه استفاده می شد. آرایش داخلی آن با اصول گچکاری انجام یافته، نقش و نگار روی عمارت نیز به همین دوره راست می آید. مدرسه خواجه مشهد همچون یکی از قدیمترین مدرسه های آسیای میامه اهمیت بزرگی تاریخی دارد و از مرکز علم و فرهنگ بودن قبادیان قدیم شهادت می دید. امروز این یادگاری نادر تحت محافظت دولت قرار دارد.
2: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
3: سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اطلاعاتی نوید در استودیو گلبهار روزیغزاده، کارگردان رانوی فیض. در شهر وینه جمهوری آستریا جلسه 17 گروه بررسی تطبیق کنوانسیه سازمان ملل متحد اوید با مبارزه با کرپسیا آغاز گردید که در آن هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاونی دیکتور اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا جمهوری تاجیکستان فیروز کمالزاده اشتراک دارد. دوره سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری آستریا خبر دادند جلسه مذکور تا 22 می سال روان ادامه مییابد. در چهارمینی فیروز کمالزاده موقع جمهوری تاجیکستان را با جرایانی تطبیق سمرانوک مقررات کنوانسیه سازمان ملل متحد اوید با مبارزه با کرپسیا، تحکیم شفافیت، پیشگیری عامل های کرپسیونی و رشد همکاری بین المللی در این سمت منظور نمود. در 3 ماهه اول سال جاری در حدود ناحیه عبدالرحمن جامی 274 جشن و مراسم واقع گرفته شده است. با معلومات بخش دین و تنظیم جشن و مراسم مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مذکور، در پای ملاقات مقامات با ساکنان در محل شماره قانون شکنی ها نسبت به همین دوره مقایسوی به مراتب کاهش یافتند. گزارش همکارمان گلرونی زاده پیگیر از این موضوع است.
4: مسئولین جهت اجرای طلبات بند 7 قانون درباره تنظیم و جشن مراسم در جمهوری تاجیکستان در نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی و 8 جماعت دهات در شهرک آن کمیسیه های دائمی و جمعیتی فعالیت دارند که این کمیسیه ها امروز ها محله مؤسسه های تسهیلات میانه اتحادیه های دینی حدودی ناحیه با اهالی صحبت ملاقات انجام میدهند. طور سفر خوجا رازق زاده مدیر بخش دین تنظیم مراسم در ناحیه عبدالرحمن جامی در رابطه با این افسود
5: نقشه کاری فهموندادهی رو در مسئله زیاده روی ها اویدی جشن و مرکه ها کم خرد گذارنده شود هر را براه مونده استوده ایم. 10 تا قانونشکنی تا اینجوری بقیه گرفته شده است. از سال گذشته 12 تا کمی بوشد. بیشترش مسئله زیاده روی ها در جشن و مرکه ها طلبات موده 16 قانون جمهوری ترکستان در برای تنظیم جشن و مراسم بسیارتر به چشم میرسد.
4: با گفته مسئولین نو بسته از تدبیر اندیشی های کمیسیه های محلی در 3 ماه اول سال جاری در نوحه عبدالرحمن جومی 10 حالت نقض قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با مشاهده رسیدند که این هم بیشتری حالت ها در سمت زیاده روی و به اجازت نامه رسمی دایر نمودن جشن و مراسم بوده است. سفر خوجا رازق زاده مدیر بخش دین تنظیم مراسم در مقامات اجرایی در این مورد گفت:
5: оиди экстремистию террористӣ мо мудири бахши ҷавонон маориф ва занони ноҳия дар якҷоги гурӯҳи корӣ бо кормандони мақомоти шӯъбаи кори дохила пинақшаи тартиб гардида мо кори фаҳмондаиро ар ҳар як кӯчаву хиёбоно суҳбати вохӯриро гузаронда истодаем
4: ба маълумоти масъулин дар заминаи дастуру супоришҳои паёми сарвари давлат нақшаи фаъолияти комиссияи доимӣ ва ҷамъиятии танзими ҷашну маросими ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ дар соли 2026 тасдиқ ва мавриди корбарӣ қарор дода шудааст. Зимнан аз ҷониби бахши дин ва танзими ҷашну маросими мақомоти маҳал ҷиҳати шоиста истиқбол намудани ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ бо ширкати ходимони дин ва дигар табақаҳои аҳолӣ корҳои ободонию ниҳолшинонӣ дар ҳудуди ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. Гулруни Озода, радиои Фарҳанг.
3: Идомаи навед, дар шаҳри Душанбе вохӯри директори агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Зафар Самад бо муовини намояндаи минтақавии дафтари барномаҳои Созмони Милали Муттаҳид оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар Афғонистон, Осиёи Марказӣ, Эрон ва Покистон Александр Федулов баргузор гардид. Дар ин хусус аз агентии назорати маводи нашаовар хабар доданд. Директори агентӣ оид ба вазъи маводи мухаддир дар Тоҷикистон ва минтақа, фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ дар самти бориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ва пешгирии нашъамандӣ маълумот дод. Ҳамчунин пешниҳод оид ба пурзӯр намудани мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ва пешгирии нашъамандӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон манзур карда шуд. Зимни вохӯри ҷунибҳо аз тамоюли зиёдгаштани воситаҳои нашъадори синтетикӣ изҳори нигаронӣ карданд. ҷунибҳо барои боз ҳам густариш додани ҳамкории содманд дар самти назорати маводи нашъаовар ва пешгирии нашъамандӣ изҳори омодагӣ карданд. сармураббии дастаи манчестер сити хосеп гвардиола эҳтимол дорад дар поёни мавсими ҷорӣ аз мақомаш истеъфо диҳад. Дар ин бора инсайдери маъруф фабрисио романо хабар додааст. тибқи иттилои манба, мутахассиси испанӣ аллакай раҳбарияти клубро аз қарори худ огоҳ кардааст ва эълони расмии тарки даста метавонад рӯзҳои наздик нашр шавад. гуфта мешавад, ки гвардиола ба зудӣ бо мухлисони шаҳриҳо хайрбон мегӯяд. ҳамзамон раҳбарияти манчестер сити аллакай номзади асосиро барои иваз намудани гвардиола муайян кардааст. ин мутахассиси итолиёвӣ Энцо Мареска мебошад, ки айни ҳол ҳамчун варианти афзалиятнок ва ҳатто ягона барои курсии сармураббӣ баррасӣ мешавад. Мареска, ки моҳи январ аз вазифаи сармураббии челси кано рафт, ҳоло мунтазири муайян шудани ояндаи гвардиола мебошад. қаблан ӯ дар ситоди мураббиёни манчестер сити фаъолият карда, ҳамчун ёвари гвардиола таҷриба андохта буд. баъзе расонаҳо аллакай хабар доданд, ки гвардиола дар охири мавсим дастаро тарк мекунад, аммо худи мураббӣ дар нишаст матбуоти ахир аз шаҳри ин масъала худдорӣ намуд. ёдовар мешавем, ки хосеп гвардиола соли 2016 сармураббии манчестер сити буда, дар ин муддат бо даста ба дастовардҳои бузург ноил гардидааст. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. саломат бошед.
2: хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
0: ҷавонӣ зиннату зеби ҳаёт аст. ҷавонӣ қудрату азми субот аст. аз мусубати ҷавонӣ дар ободию сарсабзии Тоҷикистон.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Тоза ангорҳо.
3: Иҷоди нависандагони ниҳонбину жарфпаймо.
2: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
3: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони Фалаксайр аз радиои Фарҳанг.
4: Салом шавдои гиромӣ. Оло хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии Сарои санги Атоми Хоҷа дар қироати муаллиф бишнавед. Оғози гуфтори 29-ум.
5: Рӯзи дигар роҳбалади қоқинаандом, ки дар тӯли ду моҳ ҳатто номашро нагуфт, тағойбе ки ба мисли домодон либоси тозаву фохир пӯшидаро ба ҳузури малика бурд. Онҳо аз ду роҳрави қолинфарши деворҳояш сабзфом гузашта вориди ҳуҷраи барҳавое гаштанд, ки ду тирезаи баланд дохилашро ба мисли рӯз равшан мекарданд. Аз ҳавои атрогину ҳуҷра табъи меҳмон болид, асосу палоси гаронқимат ҳам ки ранги сабзи равшан дар ساخت و سازش تسلط داشت دیده و دلش را راحت بخشید. راهبلد او را سری دستارخان میوه و شیرینی بالای دو قبد کورپچه های غفص چنان و از آبگینه زیبای کوزشک به استکان شربت ریخته نزدش گذاشت و گفت خوش آمدید به بارگاه بیگم السلطنه بخارای شریف. من بیرون می روم، شما متوجه بمانید که ملکه برایتان حرفی دارد. راهبلد برآمد و خانه در سکوت گران پیچید. تقایبیک در انتظار درآمدن ملکه به چهار گوشه چشم دواند و کسی را ندیده ناعلاج گوش به قمار ایستاد. به عموزاده خانم گلدسته سلام میگویم. صدایی در بالای سرش بلند گشته زنانه تقایبیک را وادار ساخت که جانب کتف راست به سوی شیفت نظر اندازد. یک قد آدم بلندتر از خود ایوانک نیم دایره شکل محراب گونه را بر دیوار دید که پرده های حریری نیم شفاف داشت. آواز زن از پس پرده می آمد. تقای بیگ از جای برجست و رو جانب ایوان برسم بخارایان تعظیم به جا آورد. بشینید برادر، می خواستم به چند سوالم از شما پاسخ بگیرم. آماده هستید؟ تقای بیگ نشست و به علامت تصدیق سر جنباند. خیلی خوب، برای آن که گپم را بفهمید سست حرف میزنم. هر چیز نفهمیدید شرم ندارید و بپرسید، چون برایم خیلی مهم است. زن با لحن و لحجه سخن میگفت که با روشنی تلفظ از شیوه گفتار بخاراییان فرق میکرد. بیادش رسید که خلیفه سلطان حیدر در سریز نزدیک به همین لحن کتاب میخوند. البته گفت ناباورانت تعادیق و حس کرد که در پاسخش شیوه مراجعت و شخص زن عالی مرتبه دربار نمی رسد، چی گفتنش را به زور بیاد آورد و افزود. ولعمت نخست از خواهرتان بگویم، با این حسن جمال و رخت و قامت در مملکت دیگر دختری را تا به حال ندیدم. من شخصا خودم او را به تربیت گرفتم، در این مدت نزاکت های برایش یاد دادیم. مرا فهمیدید؟ بله ولعمت، خرسندانه ندا برآورد تقای بیگ. خیلی خوب، الان حرفی میزنم، باید میانی من و شما بماند. ها، مرا فهمیده؟ فهمیدم ولعمت. خیلی جالب برادر، در برتنگ شما سخت‌ترین سوگند کدام است؟ قسم سخت، اندیشید تقای بیگ. زنهار به نام مولا. پس به نام مولا زنهارتان بدهم؟ بده ولعمت. زنهارتان دادم به مولایتان، رازی را که برایتان باور میکنم با خود به عالم بقا ببرید. زنهار به زنهار ولعمد. خیلی جالب، اکنون گوش فرا بدهید. شاید برایتان گفته باشند که مرا اصلا ایرانی است. مردم شما از ملت ماست. ما یک امام داریم که مولانا علی مرتضی می باشد. یا چنین نیست؟ تقایبه که حتی مرگش را در این قصد انتظار داشت ولی چنین سخن را چشمدار نبود و انگار هوش می باخت. با شنیدن آن اسم به اختیار از جا بلند شد و بجای پاسخ اظهار حیرت کرد. نخود؟ آره برادر عزیز، در کوهستان های بخارا هزاران داخنده داریم، اما شما به همین سبب دیگرید. بشینید و اکنون مقصدم را بشنوید. مهمان دوزانو امانت نشست و با تمام وجود متوجه شاهبانوی پسی پرده گشت. بعد فاصله سکوت، شاید گپ می گفتهش را بار دیگر خوب ملاحظه کرده، شاهبانو با آهنگ امر ولی نرم و خاطرمان حرفایش را چیده چیده سخنش را ادامه داد. قرارمان چنین شده که خواهرتان را به پسرم فاتحه بکنیم. اسم شریفشان سید عبدالحد خان است. جنابشان حالا حاکم کرمینه می باشند. ولی بدانید که این کار وقت طولانی می خواهد. شاید سالی لازم باشد، شاید چند سال. صبر تلخ است اما میوهش شیرین. تقایبی که لال و شگفت زده دو دست را چلیکوار بر سینه گذاشت و گفت خاکی پایتان شوم و امت بزرگ، دیگر گپی نمی دانم که برایتان بگویم. برادر، برای من دل لازم است نگب. دیگر شما در همین جا زندگی می کنید. من به شما معلمی تعیین می کنم که بعضی از علوم را برایتان بیاموزد. حالا به منزلتان تشریف ببرید و تویچبای ترمذی را نزدم بخوانید. آن روز برای هر دو دوست روزی تجلی سعادت بوده است. تقایبیک از چاه به جاه برآمد و تویچبای وعده برخوردار گشتن از پشتیبانی بیگم السلطنه شمشاد را به دست آورده با این وسیله به دربار امیر مملکت رابطه مستقیم پیدا کرد. ملکه حتی برایش منصب حاکمیت ترمیز را پیشنهاد نمود، ولی تویچبای سیاست گریز گاهی مشرف گردیدن به سلام شاه بانوی امارت قناعت نمود. پس از نماز پیشین وقتی که دوستان به سیر بوستان اطراف قصد برآمدن، تویچبای خوشبخت و بالیدرو گفت نونگی که می دانست من ترمیزی را که چند وجب دورتر از بخارا زندگی می کنم، از کوههای دورا دور پامیر فرامده شما به دربار امیر رهنما می گردید. به گردش فلکیاتت گردم خدا جانه. شما تصور می کنید که امروز به ما چه سعادت دست داد. ما به دروازه زرین دولت و دولتداری قدم گذاشتیم. شما نونگی بعد درک می کنید که این چی معنا دارد. بعد می فهمید، بعدتر وقتی که من از ترمیز برای دیدنتان آمده دو سه روز انتظار بشوم که چند دقیقه دیدارتان را دیده توانم. گپی تویچبای درست بود. تقایبک کوهستانی ساده دل آن زمان نه مزه ثروتمندی را می دانست و نه لذت منصبداری را احساس می نمود. اما رفیق زیرک و دنیا دیدهش مصلحت می داد و نصیحتش می کرد. در اینجا خیلی وزنین بودنتان در کار. به هر کس گپ نزنید، نشینید و نخیزید. زنها را به خانه اتان راه ندهید. فقط با اشخاص مناسبت کنید که شاه بانو به آنها باور داشته باشند. و به اطراف نگریست و با صدای پست گفت این گپم را به خاطر گیرید. بین شاه بانو شمشاد و ملکه خاصه زمرد نونگی ضدیت کلام رفته ایستاده است. این امیر را به طرف خود میکشد و به طرف خود. امیر به شمشاد بانو میل تمام دارد. خوشبگی ملک نیز از تبار اوست. برای همین آشنا جان احتیاط شوید که شما را با شاه بانو دشمن نکنند. خاص زمرد هم زن امیر است. برای رفع شبهش پرسی تقایبک. بله نونگی زن اولشان همون کسند. شمشاد بانو زن دیگرشان هستند. اما امیر این کس را بسیارتر دوست می داشتند. تاله شما بلند بوده است آشنا. راست به دست آدمی از همه در کاری افتادید. دوستان آن ساعتهای مسرت و پیروزی را با هم خوش گذراندند. روز دیگرش تویچبای راهی ترمیز را پیش گرفت.

در قلمرو کیک در زیر ترمه مانیم به خدا اگر یوسف علی خان به خانه های مان یک هواچی ارزم فرستد یا گپم نادرست ناشک که پنج شش قدم عقیبتر از خنجر تلا اسمیران باز یک بار دیگر خواترامیز به کوههای آسمان خراشی دو جانب دره نظری افکندو از دهانت شمال برد زاغ سیاه بر این قرقر نکن که علمستی نشنود گفت و با نوک فش عرق سرد پیشانیش را پاک کرد تو چی از مردن میترسی؟ خنده ناجور زد خنجر تلای پیچین دوست مرا ترمه نزند که شش فرزند و هفت نویره دارم سر خاق تنهای تو با کی لازم ناشک گب خنجر تلا به مثل جوالدوز سینه ناشک را سوزانده گذشت و از عرقش برآمد پور آدم به انصاف هستی خنجرک آواز ناشک سرشار علم و ملولی بود این قدر سال گویا دوست و آشنایم اما تو ذره روی خاطر نداری آدم این قدر بیرون نمی شود می شود می شود بزرده جواب داد خنجر تلا انا من هستم که نوکری و تیر و تفنگ ما را مجبور میکند که نه پشت داشته باشیم نه روی خای مگر سر قاق تو را نادرست قاق گفتم اگر ناحق باشم بگو ناحقم ناحقی ناحقی باز ناحقی بی ایمان غبار دیرینه دلش را سر داد ناشد گویا نمیدانی که اکنون در خانه دختر خان دارم و خداوند عذاب بیفرزندی را از سر من و زنم ساقط گردان گلناز را میگوی نابکار خنجر تلا به پهلوی اسب رکابی زد و به همان آهنگ طعنه آمیز افزود وی را هم من به تو هدیه کردم فرزند که از کمر خودت نبود وی نبود یکی اند بیگانه خودی نشود و نازاده فرزند این گپ خنوب وجود ناشک را بلرزه آورد دسته تازیانه را به قصد فراوردن به سر همسفر لچرمزاجش در مشت آهنیش فشرد ولی در لحظه آخرین دست نگه داشت خنجر تلا آدمی نبود که خردترین گناه را به کسی بخشیده تواند چنان قصاص گیرد که ناشک بدتر از لاشک شود خشمش را زیر دندان گره بست و با تنفر جانبش توفی انداخت برادرها مهمیز زنید که حالا ترمه نفر آمده است این صدای راه بلدشان آقسخال پسخوف شاهزیا بود که ده پانزده قدم پیشتر از نوکران شاه شهنان اسب میران خنجرتلا و ناشک ازترابالود و سیلکند پربرف بالای سرشان نظر افکنده اسبان جامستشان را قمچین زدند دههای اول هود بود و جهان هنوز در حکم سرما موزه های فراخ آفتاب تهدشت از برف خالی می شدند. از بلندی ها روزانه جویه جویه آب می تراوید و شبها یخ بسته گشت و گذار مسافران را تا به قیام آمدن آفتاب دشوار می گردند. اکثر ترمه ها افتیده بودند تنها برفی گردنه و سرکنده های سربوته و گیاه در انتظار انوار پرتابتر از خورشید هنوز در خواب آسوده زمستانی می غنود. کوها شال نمد سفید برف بسر پای سیاهی ترمه های فرو ریخته بر جبین زنان سوگوار را به خاطر می آوردند زنجیر زخیم ابره های از آسمان کنده و سرسر قله ها پیچیده اسرار کوهسار خطرزا را در نظر راهگذران بیمناکتر جلوه می دادند در هر جا هر جا لبلب رود و قدخلی را با دیدن سواران سیله کپکان خوسیده پرپرزنان خود را زیر بوته یا سنگ گرفته خاموشی صبح دره خوف را خلالدار می کردند. اما مسافران را به آنها کار نبود. زیرا از شکار کپک سرمازده مهمتر وظیفه داشتند. با سفارش دیوان بیگی مبارک برای آگاه گشتن از وضع مال و علاق شاهی به خوف روانند. به دره که یگانه راهش زیر برف و ترمه مانده و هر کس جرأت به آن پا گذاشتن ندارد این خوفیان عادت دارند که تا آب شدن برف و پره کشاده شدن راه به وادی نمی فرایند راه در زیر برف می ماند و خوف با جهان کشاد رابطهش را قطع می سازد حالا اگر آقسخال شاهنیاز نباشد خدا می داند نوکران نابلد صحت و سلامت به خوف می رسند یا نه ناشک قطعه خطرناک را گذشت و
برای چی باشد منظره از پول آورین جرد کردن سبرناز برملا در پیش چشمش نمایان گشت. رنگ چون کهی سفید کنده زن بدبخت و به پردگاه معلق شدنش چی دهشت آور بود. هرگاه نداهی گلناز گفته نام دخترکش را به زبان آورده فریاد کشیدن مادر به خاطر ناشک برسد از جگرش دود برمیخیزد. در آخرین نفس هم مادر نه به جان خود بلکه به جان فرزندش می اندیشیده است. فرزندش باشد الحال فرزند قاتل اوست. ناشک گلناز کوچک را به زنش هدیه کرد و زندگی آنها رنگ تازه گرفت. کلبه اشان منور گردید، دلشان به زندگی گرم شد، حیاتشان معنا پیدا کرد. گلناز معصومه مثل کبوتر یک ماه به یاد مادر گمگشتهش قمقم زد و بعد به مادر نوش خو گرفت. نامش را هم دیگر کردند. گلناز پرینما شد. کودک هرچند نام خود را خوب می دانست، با مرور چند ماه به اسم نوش هم عادت کرد و گلناز را به کنج فراموشی سپارید. مادر نوش گلایم و شکر بنا خواست صاحب چنین یک دختر چون مهپاره شدن تمامی تشویش عالم را یک سو گذاشت و به پرینما روی آورد. هر روز برایش خوراکی به مزه نو به نو می پخت، لباسک ها می دوخت، چیزی می باف، لختک بر این آرا و تارایش می داد. تا خبونه بودند. در تمام اندر ستیز همین یک خانه، خانه ناشپاتی آهندست موجود بود. نباشد دلش بسیار میخواست مردم نازدانه شیرین قدش را بینند و منحشان از حیرت فرش زمین گردد. اگر حق و همسایه می داشتند ناشک هیچگاه گلناز را به خانهش آوردن نمی توانست. در نیم ساعت سرش آشکار و کلش زیب چوبه دار شعال جای می گشت. خیش و تبار نزدیک هم در این حدود نداشت، زیرا به سبب جبر مادر به زنش در سال دویم خاندار شوی همسرش را گرفته از جوشن گاز شاخدره به خاروخ آمدند و در همین موضع مسکن گزیدند. ناشپاتی که در رگش خون جوانی و عشق گلایم جوش میزد در تگ شخ بزرگ خانه انداخت و در مدت 3 ماه تابستان دیو بر این کار کرده پوشانید. جسمی چون سنگ سخت بخصوص دستان چون آهن گیرایش امکان دادند که چون این کار میان شکن را تنی تنها به آخر رساند و تا فرامدن سردی ها زن دوست داشته اش را صاحب خانه یدر کند. دستانش به اندازه به قوت بودند که نعل را به یک زور قطع می کردند و تفیل همین بار در معرکه دستخابانی در بحر پنجه بر تمام حریفان غالب آمد و خلعدار دربار او را نوکر آزاد گرفت. از نوکر آزاد حضور دائمی تقاضا نمی شد، فقط برای اجرای سپارش های مخصوص به دربارش می خواندند، ولی تنخواه داشت و برای ادای هر خدمت مزد خوبی هم برایش می دادند. خورشید به نقطه بلندترین سیرانگاهش رسید و مسافران هم به فراز دره برآمده به دهه خوف وارد شدند. در اینجا زمستان با تمام شکوهش حکم راند. برفی تامیان چنان سیچ بسته بود که حتی زیر پای اسب هم نمی شکست. سواران به راهنمایی شاهنیاز جانب خانه نور محمد راه گرفتند. از روزن خانه دود غفص جانب آسمان بیغبار بلند می شد و بوی گوشت بریان در هوا سیر کرده اشتهای مسافران گرسنه را دقیقه به دقیقه بیشتر می کشاد. اما از بوی جان افزای کباب دیده دقت سواران را منظره دیگر بیشتر به خود جلب کرد. در چهار سوی دهه در هر جا هر جا سراب سیاه آدمان به نظر می رسید که روی برف جنب جل داشتند. نخست دل خنجرتلای احتیاطکار ته کشید. شانیاز این مردم در بالای برف چی می کنند؟ مبادا به جنگ ما نبر آمده باشند. شاهنیاز دست بر پیشانی لپر کرد و پس از تماشای منظره پاسخ داد: دلت دور نرود میر، مردم برف را خاک می پاشند. راست بالای اید بد فرامدیم گوی؟ لبلیسان خرسندانه ندا برآورد ناشک که خوردنی را سخت دوست می داشت. خدا رزق بنده را در بالای کوه هم می داده است. نفر آمدیم بلکه بر آمدیم، گفت خنجرتلای پیچنگ باز. صد ساله شدی و برآمدن را از فرآمدن فرق کردن نمی توانی.
تو برای چی دهان مرا میپایی لچر؟ بغضی در دلش جمع گشته را آخرالامر کفان باشد یا بونی گردنت میخورد؟ خنجرتلا در جواب دهان جفت کرده بود که شاهنیاز گپش را برید.

بعد یک روز خدا خواهد شما هم با لقبهای عجایب به خانه برمیگردید. چون این سخنها را رد و بدل کرده همسفران جانب حولی نور محمد راه سپردند. صاحب خانه آنها را دیده با چهره کشاد و آغوش باز به پیشوازشان قدم گذاشت. السلام علیکم شاه نیاز اندوار، چه مردی با شرافتی که با این دو برادر دیگر به منزل ما در روز عید برکت آوردید. زحمت هاتان را بر خفیان ببخشید، مهمانان که خسته و لکات شدید. نور محمد مرد بلندبالایی بود با کتف و یال پهلوانانه، ریشی چون قطران سیاه غولی، چشمان زیرک میشی و پیشانی برجسته. به سردی هوا نگاه نکرده به تن گاموی کبود رنگ و پای بیجاروب کفش های چوبین پوشیده بود. وی دست هر سه مهمان را یک یک بوسیده عزتشان را به جا آورد و جانب خانه اشاره کرد. کدبانوی امان نوکه کباب بمزه و سیر جزه را به کارسان کشید. خوشدامنتان بسیار نغز می دیدن و رو به سوی خانه فریاد زد. شام آمد، ها شام آمد، مهمان آمد، نربوز چنبرشاخ را برارو در پایشان خون کن. و محض رسیدن مهمانان به حولی، پسر نور محمد با یاری دو بچه دیگر تکه فربه مانند برف سبسفید را در پیش پایشان سر برید. در دیگت کباب بجوشد چه حاجت به مال نو کشتن؟ اعتراض آمیز گفت خنجرتلا. خیرچیزان است و خاک پاشان و شما بر این مهمانان عالی قدر، این مال نالایق را همین روز در قدمتان خون نکنیم دیگر به کدام خاطر بپروریم؟ و با جاروب برف پایفزارشان را تازه کنان افزود. شما بیملال به خانه درآید، شاه محمد آب و جوی از پایتان را مهیا می سخوزد. و مهمانان را به خانه گرم درآورد و به صوفه بالا شنانده در رو دستانشان را آب گرفت. شاه نیاز دعا خواند و عید را برای اهل خاندان مبارک گفت و افزود. کسی همین روز برف زمینش را خاک پاشد، کشت و کارش 10-15 روز پیش سر می شود. برای همین هم دانایان گفتند که بد ایام روز پاک است، در دهان حوت خاک است. شما از خوفی خوشپای خدمتر بوده اید. خوشگپی کرد نور محمد که در این میان دستارخان گسترد و دو طبق کباب را بالای آن گذاشت. مرحمت آش جانتان شود، آفرین به جرعتتان، به دره ما در این موسم سیر از سیری نمی براید و گشنه از گشنگی. آوازه آمدن مهمانان را شنیده همسایه ها یک یک و دو دو و سه سه به خانه نور محمد آمدن گرفتند. تا آخری تناول خانه از آدم پر شد. صاحبان خانه هر یک شخص را با کمال عزت و اکرام قبول کرده و پیشش تعام می گذاشتند. وقتی نور محمد مطمئن گشت که تمام آدمانی در کاری دیه جمع آمدن، اعلان کرد: برادران و خواهران، خواهندان و بنگان، خواهشم این است که عید را در خانه من گذرانیم. یعنی امشب تا سحر، تا پختن بعد، بعض در خانه من. مهمانان عزیز ما از خود بحر پنجه آمدند. شعار ما چیست؟ تا 3 روز مهمان را نمیپرسیم که با چی کار آمده است. پاسخ داد خواهند ایرچا. تصدق ایرچا. گپش را دوام داد نور محمد. روز سیوم میپرسیم و حاجتش را برآورده تا خمخم سیوم میگسیلانیم. میدانم که از مهربانی شاه عدالت پناه همون یوسف علی خان و حاکم سخاوتمند همون میر منظر شاه هر یک بونه به فراوانی مال کشتنی و نان خوردنی دارد. مهمانان که برعکس حال را از خوفیان انتظار بودند از این گپ حیران شدند. اما سیاست از دست ندادند و چیزی نپرسیدند. این اسنا زن صاحب خانه یا بسم الله گویان بطی خیلی داشت را در دیگ سفالی بلخچزار تنور گذاشت و خلیفه دست به دعا برداشت. اله و مبارکتی کار خیر و امر خیر را خدای تعالی برآورده و به خیر گردانی. گنج ارزان خواجه خضر مهمان از باطن شاه مردان، تن صحت دل بی غم بر صاحب این خانه برکت. الله اکبر. دیگر بعد در تنور بجوش در آمد و بزم در خانه. بزم را شاعر و سازنده نامدار خوف محمد قاسم با مخمس مشهور شاه زیایی در ستایش مرد دهخان شروع کرد.
سخنی چند بگویم من از این نادانی،

бишнавӣ дӯст, агар кавшифи маънидонӣ, сифати панҷ бародар ба муҳаббат хонӣ, зон ки бо назм бигӯям сифати эшонӣ, то ки маълум шавад ҳар кӣ кунад деҳқонӣ. Назми танзомез дар бораи чор бародар, ки аввалӣ навкари дарбор, дуюмӣ муаллим, сеюмӣ шикорчӣ, чаҳорумӣ созанда буданду, бародари панҷумашонро барои деҳқони хокпош буданаш доимо таъна мезаданд ва охирулъамр дар соли қаҳтӣ ба даргоҳаш нонталабӣ омада касбашро аз ҳама беҳтар мешуморанд, табъи ҳозиронро, ки ҳамагӣ деҳқон буданд, чоҳ кард. بخصوص در بندی که سازنده به برادر دهخانش با چنین سخنها چند روز است نه من آش و خمیر دارم نه بهار است نه من کاسه شیر دارم هیچ کمی گشنه چنان با تو دلیری دارم همه خوب است ولی یک زن پیر دارم همچو گربه دهنش یله شد از بینانی مراجعت میکند کفکوبی و شهباشگویی شنوندگان به فلک پیچید بعد دفعها به فریاد آمدند و هنرمندان به ارغشت و بازی کسی پوکچی زد دیگری اسپکش را به جلوه آورد سومی با چمچه ها به بازی در آمد بعد نوبت را سازنده های صفه پایان به دست گرفتند این گروه تلاش ورزید که با هنر خود اهل معرکه را به وجد آورده سازنده های صفه بالا را مات سازند سازنده های صفه بالا هم پس نآمدند وقتی نوبتشان رسید پرده گوش فلک را کفاندند سبقت ساز و نوا و شوخی و بازی همگانی تا دمیدن صبح دوام کرد مردم خوشحال و گستاخ گشته حتی نوکران شاه را که در حلقه عام عزت نگاه می داشتند تیپکشال کرده چند بار برقص کشیدند خنجرتلا و ناشک از خوشحالی صمیمانه خوفیان انگشت حیرت گزیدند حیرتشان از آن بود که شاه برای خار و ذلیل ساختن این مردم نگاه بینی مال و سطور خود را به سرشان بار کرد اما اینها از اعیان و اشراف دربار هم سیرتر و خرسندتر به نظر می رسند. خنجرتلا این اندیشهش را به شاه نیاز همشفتش گوشکی کرد. شاه نیاز هم پیش راز زد. اینها سه ماه پیش به نزد منظرشاه نماینده فرستاده یاری درخواستند. منظرشاه اهالی چندی هر وظیفه دار کرد که برایشان غله و کاه و بیده رسانند. یک ماهی دراز از برآوردن بار به خوف خسته و لکات شدیم. خیریت برفی کلان بارید و جانمان خلاص شد. هو هو ندا برآورد خنجرتلا این طور بگو خوش شوازهای من میگویم این دود روغنینشان از کجا باشد؟ از روشان اندوار از روشان تأکید کرد آسخال و آوازش را بلند کرد دو سه روز مهمان استه مردم اید دارد رفتن هیچگاه دیر نمی شود البته می استیم بگه پمراش و نوشد در همان شغران چگون کرده ایم خنجر سه روز بسیری حلوا و کباب خورده با دستاویزهای قیمت به نزد بچه هامان برگردیم یکان جایمان کم نمی شدگیست خانه مردمان بهشت گفتند نوشد ما به این دیار پای کار آمده ایم نه به سور و تماشا این اشکم زارمانده تو را یگان بار سر ندیدم

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را.
2: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی.
1: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته.
2: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت.
1: برنامه چراغی را با استاد واریس.
2: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ.
3: این رادیوی فرهنگ است.
4: 165 FM.
5: درود شنونده عزیز، شما برنامه چراغی راه را از استودیوی معرفت رادیوی فرهنگ مستقیما میشنوید و ما در این ساعت صد، در این ساعت خوب، در این ساعتی که صحبتمان با هم دیگر دایر میگردد، باز هم در اطراف خودمان، در اطراف خودشناسی ملی، در اطراف خاطره تاریخی ملی، درباره ریشه های ملت تاجیک، درباره دیروز و امروزمان صحبت خواهیم کرد. امروز ما باز هم تصمیم گرفتیم همراه شما عزیزان در باره خاطره تاریخی ملت خودمان، یعنی ملت تاجیک، با هم صحبت داشته باشیم. و همچنانه که در برنامه های گذشته در این خصوص صحبت های داشتیم و تاکید نمودیم که هر یک انسان خاطره دارد، خاطره از دوران طفلیش، کودکیش، نورسیش، خاطره از دوران میان عمریش و از دوران پیریش. یعنی انسان وقتی به گذشته خودش نظر می کند و گذشته خودش را می خواهد ببیند، در دفتر خیال خودش لحظه های عمرش را از دوران کودکی، از دوران نورسی، از دوران جوانی و از دوران میان سالیش به یاد می آرد. یعنی انسان در این دوره ها زندگی می کند و در این دوره ها زندگی خود را شکل می دهد و می تواند که با بیاد آوردن خاطره یا زنده کردن خاطره تاریخی خود گذشته خود را بیاد بیارد و چگونه انکشاف یافتن، چگونه رشد کردن خودش را بفهمد، چگونه به کمال انسانی رسیدن خودش را در این مرحله های زندگیش توسط خاطراتش زنده گرداند. وقتی ما دوران طفلی و کودکیمون را به یاد می بیاریم، حتما پدر و مادر، حتما اهل خانواده، همسایه ها، مکتب، معلمان و شناس هایمان پیش نظرمان می آیند و ملت نیز همین گونه خاطره دارد. خاطره ملت به هزار ساله های عمق تاریخ رفته می رسد و زنده نگاه داشتن خاطره ملی برای هر ملت خیلی مهم است و ملت تاجیک نیز خاطره بسیار دور و دراز تاریخی دارد که این خاطره روند زندگی، رشد، حوادث تاریخی و هزار و یک رنگ گرفتن زندگی ملت ما را برای ما معین می سازد. ما اگر به گذشته تاریخی خودمان، به خاطر تاریخی خودمان رو آریم، مثلا ما می بینیم که 2-3 هزار سال پیش از این حتما پیش نظر ما زندگی اسطوره‌ای مردم تاجیک جلوه‌گر می شود. پس از آن مثلا دوره مهرپرستی و دوره زردشتیه و دوره پیشدادیان و کیانیان و ساسانیان و یعنی از دوره اسطوره که به دوره تاریخی می گذاریم پیش نظرمون جلوه‌گر می شود. و بعد از آن مثلا هجوم اعراب و آمدن اسلام و بعد از آن مثلا با وجود آمدن شخصیت های بسیار برجسته و بزرگ تاریخی از قبیل استاد رودکی، فردوسی، سنایی، عطار، مولانا، عبدالرحمن جامی، در نهایت استاد صدرالدین عینی و بسیار شخصیت های دیگری تاریخی که مثلا با نقش خود، با آثار خود برای خدمت بزرگ را برای ملت ما انجام دادند که این خدمت هم به طور خطی موجود است و هم در خاطره ملت ما محفوظ است و ما وظیفه دار هستیم که خاطره تاریخی ملت خودمون را باید بدانیم و زنده نگه داریم. امروز در خاندان هر کدام ما کتاب شاهنامه وجود دارد، یعنی هر یک ساکن تاجیکستان دسترسی به کتاب شاهنامه دارد و این کتاب بزرگ و ارزشمند تحفه سرور دولت ما، پیشوای ملت ما، پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان است که جناب عالی این کتاب را به هر یک تاجیک، به هر یک ساکن تاجیکستان تقدیم نمودند تا آن را خوانند، دیروز خود را بشناسند، گذشته خود را بدانند، که بودن خود را بدانند، از کدام سرچشمه ها آب خوردن مثلا ریشه های ملت تاجیک را بدانند و راه رشد ملت را بشناسند و همین گونه در نهایت خاطره ملی خودشان را زنده نگه دارند و شخصیت امروزی خودشان را در دنیای معاصر بسازند. یعنی شاهنامه، خواندن شاهنامه، داشتن شاهنامه برای هر کدام ما خیلی مهم است. واقعا هم شاهنامه ابوالقاسم فردوسی در زنده نگاه داشتن خاطره تاریخی خلق تاجیک نقش بسیار بزرگ دارد. این اثر نه تنها یک داستان ادبی بلکه خاطره تاریخی مردمان فارسی زبان از جمله ما تاجیکان به شمار می رود. مثلا ما وقتی شاهنامه رو می خوانیم، وقتی به این اثر می اندیشیم، وقتی شاهنامه رو خلاصه می کنیم، مثلا در شناخت خاطره تاریخی ما چی نقشه دارد آن؟ ما چی چیز را احساس میکنیم و چی چیز را از آن میبینیم و یاد میگیریم؟ اول اینکه حفظ تاریخ باستانی. در شاهنامه سرگذشت پادشاهان، پهلوانان و واقعه هایی که در ایران و توران قدیم به وجود آمده اند آورده شده است. بسیار روایت ها و انعهایی که می توانستند فراموش شوند، از بین بروند، دیگر از خاطره تاریخی ملت ما زدوده شوند، خوشبختانه فردوسی بزرگ توسط این اثر بی‌زوال خود آنها را زنده نگاه داشته است و امروز ما به طور خطی توسط شاهنامه آن را در اختیار داریم. شاهنامه بی‌زوال فردوسی همچنین در نگهداری زبان ما تاجیکان نقش بسیار برجسته و بزرگی دارد. فردوسی اثر را با زبان ناب تاجیکی نوشت و همین کار برای پایداری زبان ما خدمت کرده است. برای ما شاهنامه یکی از سرچشمه های مهم میراث زبانی و فرهنگی به حساب می رود. همچنین شاهنامه در تقویت خودشناسی ملی ما نیز نقش دارد. قهرمان های مثل رستم، سهراب و سیاووش رمز دلیری، عدالت و وطن دوستی شدند. این آبرزها در تربیه حسی افتخار ملی تأثیر کلان دارند. امروز این سیماهای برجسته را از شاهنامه فردوسی، چی رستم، چی سهراب، چی سیاووش را مثلا حتی طلبه های خردسال مکتبی نیز می دانند و درباره شان معلومات ها دارند که این ها پیوندگری همون زمان های خیلی قدیم تا به امروز هستند. یعنی از این می براید که شاهنامه در پیوند نسل ها در زمان های گوناگون از زمان های خیلی قدیم تا زمان ما نقش بسیار جالب بازیده است. شاهنامه از نسل به نسل خوانده و نقل شده است. این روند به مردم ما امکان داده است که گذشته خود را فراموش نکنند و ارزش های فرهنگی خود را حفظ نمایند. آنها مثلا بدانند که در هزاره های دور در آن دوران قدیم در اسطوره‌شان حتی چی شاهان داشتند، چی قهرمانان داشتند، چی زندگی داشتند و بعدتر در زمان تاریخی مثلا در دوره فرض کنید که سانیان مردم ما چی زندگی داشتند، چی شاهان حکومت داشتند و فرهنگ و زبان در آن دوران چگونه رشد کرده است و مردمان ما، مردمان واقعا شجاع، قهرمان و دلاور برای حفظ مرز و بوم خودشان در آن دوران چه کارهای را انجام دادند که ما این خاطره تاریخی را واقعا توسط شاهنامه بی‌زوال فردوسی حفظ کرده ایم. و شاهنامه با فرهنگ و صنعت ملت ما تأثیر بسیار برجسته دارد. موضوع های شاهنامه در شعر، در تئاتر، در نقاشی، در موسیقی و جشن هایی که امروز ما از آنها تجلیل میکنیم زنده است. مثلا اگر که در تئاتر مثلا رستم و سهراب، سیاووش مثلا این سیما ها زنده کرده شده باشند، چی در تئاتر چی در کینا، مثلا در جشن ها نیز نقش شاهنامه بسیار بزرگ است. مثلا وقتی که ما در باره ترگان میگویم، در باره مهرگان میگویم، در باره جشن سده میگویم، در باره نوروز میگویم، این جشنهای هستند که در هزاره های خیلی دور نیاکان ما آنها را تجلیل میکردند و این جشنها تا زمان ما آمده رسیدند و امروز واقعا در زنده نگاه داشتن این جشنها و اهمیت این جشنها واقعا هم خدمت سرور کشور ما، پیشوای ملت ما محترم جناب عالی امام علی رحمان خیلی برجسته است که ما پایانتر در این باره صحبت خواهیم کرد. از این رو من باید به شما بگویم که شاهنامه تنها یک کتاب ادبی نیست. شاهنامه رمز تاریخ، زبان، فرهنگ و خودآگاهی ملی ما می باشد که جای گرفتن این نکات در شاهنامه خیلی مهم است. و وقتی که ما درباره خودآگاهی ملی صحبت میکنیم، مثلا مفهوم خودآگاهی ملی در شاهنامه به آن معناست که مردم خود را همچون یک ملتی با تاریخ، فرهنگ، زبان و ارزش‌های مشترک میشناسند، احساس میکنند. فردوسی بزرگ توسط شاهنامه خود این حسیات را در میان ما تاجیکان خیلی قوی گردانیده است. مثلا وقتی ما شاهنامه فردوسی را میخوانیم، ما ریشه های ملت خودمان را میشناسیم. مثلا همچنانی که در بالا تأکید کردم، شاهنامه تاریخ قدیم، پادشاهان، پهلوانان و رویدادهای بزرگ گذشتگان ما را بیان میکند. وقتی انسان گذشته خود را میشناسد، احساس میکند که صاحب تاریخ و فرهنگ کهن است. این احساس پایه خودآگاهی ملی را مستحکم میسازد. خیلی مهم است که ما گذشته خودمان را بشناسیم. خیلی مهم است که ما بدانیم که ما از کجا آمده ایم، چرا آمده ایم و امروز کیستیم و چی کارهای مهمه بر دوش ما همچون انسان نماینده یک ملت و همچون یک ملت بزرگ گذاشته شده است و بار دوش این ملت چیست و این ملت که امروز خوشبختانه ملت ما روز به روز شکوفاتر و سرسبزتر می گردد، مثلا از کجا است این سرچشمه؟ چه سرچشمه های ما را تا به اینجا آورده رسانیده است؟ چه سرچشمه های برای رشد ما خدمت کرده است؟ و گذشتگان ما چه کسانی بودند و چه دانش های را، چه فرهنگ را، چه تمدن را برای ما به میراث گذاشتند؟ ما در این باره حتما در ادامه صحبتمون سخن خواهیم گفت، چون صحبت ما به درازا کشید و شما هم شاید خسته شده باشید شنونده عزیز. بنابر همین من از کارگردان برنامه خواهش میکنم که برای رفع خستگی ترانه را برای ما و شما بشنوانند، آنگاه صحبتمون را ادامه میدهیم.

0: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: Бо дуруди муҷаддад, шунавандаи азиз, мо барномаи чароғи роҳро аз студияи маърифати радиои фарҳанг идома медиҳем. ва мо дар бораи шоҳнома суҳбат дорем. шоҳномае ки дар зинда нигоҳ доштани хотираи миллии мо нақши бисёр бузург бозидааст ва имрӯз ҳам мебозад. мо дар бораи ифтихор аз қаҳрамонҳои миллӣ, шинохтани решаҳои миллиамон дар шоҳнома суҳбат кардем ва яке аз мавзӯъҳои бисёр муҳим ин ҳифзи забони миллӣ дар шоҳнома аст. Фирдавсии бузург шоҳномаро бо забони тоҷикӣ навишт. Дар замоне ки забони арабӣ нуфузи зиёд дошт, ин кор барои зинда мондани забони тоҷикии форсӣ аҳамияти калон дошт. вақте миллат забонашро нигаҳ медорад, худшиносии миллияш низ дар ин замина қавӣ мегардад ва яке аз рукнҳои асосӣ, яке аз шарти асосии зинда будани миллат ҳамин забон аст. дар он давроне ки масалан забони арабӣ нуфузи хеле зиёд дошт, вақте арабҳо кишварҳои ҳамсояи худро истило карданд, оҳиста оҳиста забони мардумони он кишварҳо аз байн рафтанд ва онҳо забони арабиро қабул карданд ва ҳамин тавр ҳувияти худро бохтанд, хотираи таърихиашонро низ аз ҳад дод аз даст доданд ва ҳамин тавр худашон низ араб шуданд. яъне забон дар зинда мондани миллат, дар зиндагии миллат нақши бисёр бузург дорад. шоҳнома ҳамчунин ба мо меомӯзад ки мо дорои таърих, фарҳанг ва тамаддуни бузурге ҳастем. шоҳнома ба мо меомӯзонад ва ёд медиҳад ки ана ҳамин забон, фарҳанг ва тамаддунамонро ҳифз кунем, онро гиромӣ дорем ва барои рушди он саҳм гузорем. пас агар аз ин нуқтаи назар ба шоҳнома назар андозем, худогоҳии миллӣ дар шоҳнома ин бедор кардани ҳисси мо кистем, аз куҷо омадаем ва чӣ фарҳанги, чӣ мероси фарҳангӣ дорем мебошад. яъне вақте мо шоҳномаро мутолиа мекунем, вақте ки дар ниҳоят ба шоҳномаи фирдавсӣ меандешем, мо ба саволҳои мо кистем, аз куҷо омадаем ва соҳиби чӣ мероси фарҳангӣ ҳастем, ба ин суолҳо ҳатман посух меёбем. нақши шахсиятҳо, шунавандаи азиз, дар зинда нигоҳ доштани хотираи таърихи ин ё он миллат хеле бузург аст. масалан мо дар таърихи тамаддини худамон шахсиятҳоеро мебинем ва мешиносем ки онҳо дар рушди фарҳанги мо, дар рушди тамаддуни мо хидматҳои хеле барҷаста кардаанд ва хидматҳои арзишманде ки мо имрӯз низ аз ин хидмати онҳо, аз кори онҳо ба хубӣ истифода мебарем. масалан шумо агар дар гузаштаи хеле дур куруши кабирро ба ёд биоваред, ҳатто همین قهرمان های اسطوره‌ای که در شاهنامه وجود دارند، از قبیل زار زر و از قبیل رستم، از قبیل کیخسرو و دیگر و دیگر و دیگر ها، اگر اینها را هم، این شخصیت های اسطوره‌ای را هم اگر به حساب بگیریم، اینها نیز در شکل گرفتن تاریخ و تمدن ما خدمت دارند. اگر امروز ما به شهر دوشنبه با یک نگاه خاص نظر اندازیم، شهر دوشنبه را از روزنه دیگر اگر نگاه کنیم، ما میبینیم که در یک گوشه شهر پیکره کروش کبیر، این شاه بسیار هم بزرگ در گذشته های دور آرام می دهد و باغ با اسم او کروش کبیر گذاشته شده است. اگر به مرکز پایتخت ما نظر اندازیم، ما مجسمه بزرگ و برجسته اسماعیل سامانی را می بینیم که برای ملت ما خدمت های بی سابقه را انجام داده است. اگر ما به گوشه دیگر شهرمان رویم، ما سیمای بزرگ فردوسی بزرگ را می بینیم. اگر به گوشه دیگرش رویم، مجسمه استاد صدرالدین عینی در پیش ما، نظر ما به جلوه می آید. در گوشه دیگرش سیمای عبدالرحمن جامی و علی شیر نوایی پیش نظر ما جلوه‌گر می شود. خلاصه ما به هر گوشه کشورمان، پایتخت کشورمان نظر نهاندازیم، سیماهای برجسته تاریخی ملت تاجیک را مشاهده میکنیم. یعنی خودی همین سیمای پایتخت ما، خودش دوشنبه شهر در مجموع در زنده نگاه داشتن خاطره ملی ما برای ما خدمت میکند. یعنی گذاشته شدن این مجسمه ها و زنده نگاه داشتن خاطره آنها و مطالعه کردن آثار آن بزرگانی که مجسمه هایشان در شهر دوشنبه گذاشته شده است، واقعا در شکل گرفتن خودشناسی ملی خدمت واقعا هم بزرگ می کنند. مثلا وقتی که ما از کروش کبیر یاد میکنیم، وقتی ما از پیتامین یاد میکنیم، وقتی ما از اسماعیل سامانی میکنیم یاد میکنیم، عموما از اون شخصیت های تاریخی که مثلا در رشد تاریخ و فرهنگ و دولتداری و مثلا تمدن ملت ما نقش های برجسته را ایفا کردند، وقتی ما درباره آنها فکر میکنیم، ما میبینیم که واقعا شخصیت ها نقش خیلی برجسته در رستگاری، شکوفایی، حتی آزادی فرهنگ و تمدن این یا آن ملت دارند. و امروز هم برای ملت ما همین چیز خیلی نظررس است. ما امروز در سیمای پیشوای ملتمان، در سیمای سروری کشورمان شخصیت را می‌بینیم که برای زنده کردن خاطره ملی ما، برای بنیاد و سرسبز کردن کشور عزیز ما واقعا به طور خسته‌ناپذیر جانبازی میکنند و امید و ارمان یگانه اشان این است که ما چون ملت تاجیک به حد عالی شکوفایی برسیم، انسانهای رستگار، دانشمند، خردمند، حکیم باشیم، تکنولوژی های معاصر را نیز خوب از بر کنیم و در میان دیگر ملت ها چون یک ملت برازنده و نمونه خودمان را نشان دهیم. نه تنها از دیگران علم بیاموزیم، بلکه به دیگران نیز علم بیاموزانیم. این ارمان های هست که در وجود سرور کشور ما چون چشمه می جوشد و این شخصیت برجسته و بزرگ می خواهد که ما همین گونه انسان ها باشیم و همین گونه ملتمان را در عرصه بین المللی معرفی کنیم. من اینجا می خواهم یک نکته بسیار مهم را یادرس شوم. وقتی ما شاهنامه فردوسی را می خوانیم، مثلا وقتی دوره کیانیان یا دوره پیشدادیان را ما مطالعه می کنیم در شاهنامه، مثلا می بینیم که شاهان کیانی برای شکوفایی، برای بهبودی زندگی مردم، برای زندگی شاد مردم کارهای زیاده را انجام دادند. آنها شهرها ساختند، آنها دهه ها را بنیاد کردند، آنها پل ها ساختند، آنها در زندگی کشفیات های زیاده کردند، مثلا آهن را کشف کردند، تیر و کمان را ساختند، سپر را ساختند که برای حمایت مرز و بومشان به کار می رفته است. اما یک کار مهمی دیگر شاهان کیانی یا پیشدادی انجام دادند که برای ما نمونه عبرت است. آنها به همزمانان خودشان طبق شهادت

یعنی ساختن زندگی در آن دوران کهن کاری سخت بوده است. مثلا نه تنها همسایه های داشتند که آنها پیوسته هجوم های جنگی به سرزمین های آنها می کردند، بلکه خود طبیعت هم چندان طبیعت با رحمی نبوده است. مثلا زمستان های دراز بوده است، برف و باران ها پیوسته می باریدند. مثلا حتی گاهی می شود است که طول 3 ماه خورشید نمایان نمی شود است، آفتاب نمی برآمده است. بارندگی پیوسته، باریدن برف و سردی ها زندگی گذشتگان ما را سخت می کرده است. و همین نیاکان ما یاد گرفتند که آنها در همه حالت زندگی، چی در سختی ها، چی در روزهای ماتم، چی در روزهای گرفتاری، حتی شاد زیستن را تجربه کنند، شاد زیستن را یاد گیرند. از این جاست که نیاکان ما هر ماه جشن داشتند، روزهای را جشن می گرفتند و در برابر آن که هر ماه جشن دارند و این برای شادگذرانیدن آن ماه موافقت می کند، بر زمین این باز جشنهای بزرگ دیگری داشتند که مثلا در دوام سال این جشنها را آنها تجلیل می کردند. یعنی توسط این جشنها آنها زندگی شاد خودشان را تأمین می کردند. آنها آواز می خواندند، آنها می رقصیدند، پای می زدند، شادمانی می کردند و در برابر نیروهای اهریمنی به همین منوال قوی بودن خودشان را، شکست ناپذیر بودن خودشان را نشان می دادند. امروز هم همین انعنه در کشور ما تاجیکستان زنده است. همیشه با ابتکار پیشوای ملتمان در کشور ما جشنهای تجلیل کرده می شود. مثلا جشن مهرگان یا جشن تیرگان یا جشن سده یا جشن نوروز یا جشن روز وحدت، جشن روز استقلال. اینها جشنهای هستند که به ما می آموزند که ما خود را بشناسیم و در اساس خودشناسی به زندگی شاد برسیم. و به زندگی شاد چگونه رسیده می توانیم؟ یعنی در پایه های خودشناسی، آموختن دانش معاصر، همقدم بودن با ملت های پیشرفته و خود نیز در این میان باید از تاریخ و تمدن و فرهنگ و تمدن خودمان باید حفظ کنیم. توسط این فرهنگ شاده که امروز ما داریم، ما به جهانیان باید عرضه کنیم که شاد زیستن، شاد بودن، دانش اندوختن، با خیرت و با حکمت زیستن و همقدم زمان بودن، این شیوه زندگی مردم تاجیک است و این شاد زیستن و این شاد بودن واقعا هم با سادگی به دست نمی آید، با آسانی به دست نمی آید. برای این کارهای زیاده انجام داده می شود که ما انجام دادن این کارها را مثلا در راه ملتداری و وطنداری و خیشتنداری ملی، خدمت کردن سرور کشورمان را خیلی خوب احساس میکنیم. شنونده عزیز، چون باز صحبتی ما به درازا کشید، همینجا از کارگردان برنامه خواهش میکنم که یک ترانه

0: 165 FM.
1: با درود مجدد شنونده عزیز، با تمنای خوشی های روزگار شما برنامه امون رو ادامه می دهیم. واقعیت این سلوری که شادروان دولتمند خالوف برای ما سرود، شاهنامه وطن است، وطنی بیمرگی. واقعا شاهنامه وطن است و وطنی بیمرگی است. واقعا شاهنامه خیرد است، خیردی که بر علیه جهل قد علم می کند، خیردی که تاریکی ها را نابود می سازد، خیردی که ملت ما را به سوی روشنی ها هدایت نموده است. واقعا هم شاهنامه نفس است، نفس ملت ما در هزار ساله های گذشته از اسطوره تا زمان استیلای عرب. شاهنامه نفسی هست که امروز در بدن ما نیز جان می دمد. و واقعاً صحبت ما از خودشناسی ملی توسط شاهنامه بی‌زوال صورت گرفت. ما در شاهنامه قهرمانان زیاده داریم که آموختن زندگی آنها، خواندن داستانهای آنها خصوصا برای نورسان و جوانان خیلی مهم است. مثلا داستان رستم یا رستم و سهراب یا هفت خان رستم و عموما قهرمانی هایی که رستمی دستان در آن دوران اسطوره‌ای انجام می دهد. رستمی که رمزی قدرت است، رمزی شجاعت است، رمزی وطن دوستی است، رمزی حمایتگری مردم است. رستمی که سوار اسب رخش قهرمانی ها می کند و هر کاری می کند نه برای خود بلکه برای مرز و بوم، برای مردمان دوران خود انجام می دهد. رستمی که گاه رهنمای او سیمرغ است، مرغی که نیروی بزرگ خدایی دارد و در لحظه های دشوار مصلحت می دهد و رستم را از دشواری ها می برارد. سیمرغی که زال زر پدر رستم را تربیت کرده است، به او دانش و خرد آموخته است و سپس او را در میان انسانها رها کرده است تا از اون دانش و مهارتی که سیمرغ به او آموخته است دیگران نیز بهره‌ور شوند. و خلاصه شاهنامه واقعاً یک خاطره بزرگ تاریخی ماست. شاهنامه ریشه های ما را به ما می نمایاند. شاهنامه گذشته ما را چون نوار کینا در پیش نظر ما مجسم می سازد. شاهنامه ما را به ما می شناساند. شاهنامه حقیقت ما را به ما بیان می کند. شاهنامه به سوال من کیستم، از کجا آمده ام جواب می گوید. شاهنامه به ما بالی پرواز می دهد. شاهنامه نفس زندگی ما هست. و شخصیت های بزرگ چون پیشوای کشور ما کسانی هستند که آنها امروز نیز با ابتکار خود، با قدم های جدیشان، با تلاش هایشان، با زنده نگه داشتن خاطره ملی ما، با دستگیری زبان و ادبیات، حفظ یادگاری های تاریخی، تقویت خودشناسی ملی، تربیه وطن دوستی برای ما و شما خدمت های بزرگ و خدمت های ماندگار انجام می دهند. واقعا هم زندگی زمان زیبا می شود، زندگی زمان پر آب و رنگ می شود که ما خودمان را بشناسیم، حقیقت خودمان را بشناسیم و ملت خودمان را بشناسیم، ریشه هایمان را بشناسیم و درخت بزرگ تمدنمان را بشناسیم، برگ هایش را، میوه هایش را بشناسیم و برای رشد و نموی تمدنمان در زمان معاصر نقش بگذاریم، برای سیراب کردن این درخت ما هم خدمت کرده باشیم و در میان ملت های دیگر خودمان را چون ملت بزرگ و بزرگ هم که هستیم معرفی کنیم و با دانش و خرد ازلیمان و با دانش های نوین خودمان خودمان را بشناسیم. شنونده عزیز، همینجا وقتی که به برنامه چراغ راه جدا کرده شده است به انجام می رسد، من با شما خوش باشی می کنم تا برنامه دیگر. بدرود.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

شاخ کردن شماساس و خزروان به زابلستان. سپاهی که از شهر ارمان شدن به کینه سوی زابلستان شدن. شماساس که از پیش جیهون برفت سوی سیستان روی بینها تفت. خزروان ابا تیغزن 30,000 زی ترکان بزرگان خنجرگزار برفتند بیدار تا هیرمند ابا تیغ و با گرز و بختی بلند. زی بحر پدر زال با سوگ و درد و گورابه اندر همی دخمه کرد. به شهر اندرون گرد مهراب بود که روشن روان بود و بیخواب بود. فرستاده آمد از نزد اوی به سوی شماساس بنهاد روی. و پیش سراپرده آمد فرود زی مهراب دادش فراوان درود که بیدار دل شاه توران سپاه بماناد تا جاودان با کلاه. زی ضحاک تازه است ما را نژاد بدین پادشاهی نیم سخت شاد. با پیوستگی جان خریدم همی جز این نیست چاره ندیدم همی. کنون این سرای نشست من است هم از زابلستان به دست من است. از ایدر که دستان بشد سوگوار زی بحر ستودان سام سوار دلم شادمان شد به تیمار اوی برانم که هرگز نبینمش روی. زمان خواهم از نامور پهلوان بدان تا فرستم هیون دمان. یکی مرد بینادل پرشتاب فرستم به نزدیک افراسیاب. مگر که از نهان من آگه شود سخنهای گوینده کوته شد. نثار فرستم چنان چون سزاست جز نیست هرچ از دری پادشاست. گریدون که گوید که نزد من آی جز از پیش تختش نباشم به پای. همه پادشاهی سپارم بدوی دل خیش را شاد دارم بدوی. تن پهلوان را نیارم برنج فرستمش هر گونه آگنده گنج. از این سو دل پهلوان را ببست و از آن سو بر چاره یازید دست. نواندی برفکند نزدیک زال که پرنده شو باز کن پر و بال. به دستان بگویان چی دیدی زیکار بگویش که از آمدن سر مخار. که دو پهلوان ایدر آمد بجنگ زی ترکان سپاهی چو دشتی پلنگ. دو لشکر کشیدند بر هیرمند و دینارشان پای کردم به بند. اگر زامدن دمزنی یک زمان براید همه کامه بدگمان. فرستاده نزدیک دستان رسید و کردار آتش دلش بردند.

0: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: ایلم چراغ زندگی.

مادری که قهرمان زاد، اهدا و مادری پیشوای ملت. سپر گشتی برای ملت تاجیک، تی مادری زیبا، دلیر و قهرمان فرزند زادی. از برای تاجیک دنیا به هنگامی که تاریک بود، راهی مردمی کشور فروزان کرده شعمی مهر خود در جاده دلها، به غم آغشته ها کردی تو غم خاری، رسید از تو به هر یک بینوا یاری. سری راهی وطن با دیده بی خواب، نمودی هم وطن ها را تو ره پایی. دم سیلاب غم آواز شومی تیر و توپ آمد، طلوع زندگانی رفت گویا که غروب آمد. بجای صوت خوش آمد صدای آه و افغان، زمین تر شد زی آبی دیده و از خون انسانی. وجودت مغز مغزت مثل مجنون بیت میلرزید، ولی در قلب پر دردت گلی امید می سبزی. صداقت مهربانی جان نساری های زن مادر، با آهنگ خیالت مثل آبی بحر می چرخی. با خود می گفتی با این همه با عفتی ترسیم، از آنهایی که افتادن در گرداب نادانی، از آنهایی که دارن از خطایی کرده در لب حرف پرسوزی پشیمانی. کمر را سخت بستی، رهنمای مادران گشتی، با لطف و مهربانی بهرشان آرمان جان گشتی. با پهلوی جگر بندت بدیدی شیر مردان را، با رغم ناامیدی ها در آن دم قهرمان گشتی. با قلب نیک فرزندت نمودی جا صبوری، دوستداری، خودشناسی را. دفاع خاک پاک تاجیکستان را و پاس خاطر مردان میدان را. قطار مادران سینبریان سوخت مادر، ولی بحر وطن کردی نشان خیش را منظور. دعایش دادی و تأکید خود کردی زینو تکرار، که گردد در نبرد زندگانی جان فدا مشهور. نترسیدی ز دشمن لیک بیمت بود از میهن، زی تارو پودی افت دوختی برخیش پیر آهن. شدی ملهم به زخمی مادرانی ناامید و زار، به این کردار بکشادی به هر یک مرد راهی نند. دعای تو دعای مادری پردرد را یزدان نمود آخر قبول، و کرد خاموش آتشی سوزان. با آبی رحمتش شسته غبار از سینه های داغ، زینه و سه برگه ها رستن شد کشور همه گلباغ. سواری باد پایی بخت فیروز است فرزندت، برای پیر و برنا سخت دلسوز است فرزندت. زی تو آموخته از خورد سالی درس عبرت را، همان مهر و همان تربیتت در قلب محفوظ است. اگرچه نیستی امروز پهلویش، اگرچه نیستی هر دم دعاگویش، اگرچه پیش از هر یک سفر بهرش نمی بخشی برای عافیت آن عطر گیسویت، اگر چند نشعمی بر شب تارش نمی بوسی، اگرچه گرم رخسارش. سری زانوی تو بود جای خوابی راحتش دیروز،
خماری می شود آن خواب را اکنون با صد افسوس، اگرچه همسر و گل دخترانش ناز بردارند، ولی داغی تو مانده تا ابد در سینه اش محفوظ. بخواب آسوده ای افرشته ای مریم، جگربندی تو را مادر هزاران است، بجای تو دعا گویان او را یک جهان مردم، رضا از عدل و انصافش صغیران و کبیران است، رضا از او دیاری سو دیاری تاجیکستان است.

0: دستک ما بگی ای بچه ای همسایه دستک ما بگی من هستم کو بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد کل بروه هست
1: یعنی شما هم معلیف و راوی جانبی کستوریا هم صحبت منو بیلو رجب و کارگردان زبیلوی جان محمد

0: имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми Тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ Убайдулло Раҷаб идома бидиҳем. Ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард.
1: оғози гуфтори 16-ум.
2: зод кангур барои шумо бештар аз як зодгоҳ аст, як маконе аст, ки ҳамаи зиндагии шумо ба ҳамин вобаста аст. аз таърихаш то оне ки аз инҷа баромада рафтед, ягон кас ҳикоя кард.
3: ман бештар аз зод Асадулло Суфиев, худо раҳматашон кунад, ки он аз ман хубтар медонад ҳамин минтақая, ҳамин мавзеъа, аз деҳоташу, аз обашу, аз мардумаш бештар маълумот доранд. ман аз ҳамон кас шунидам. аслан зод гуфта буданд, ки кангур ибораи ғалат аст, кантгурд аст گفته بودم اما کانت گورد. بعد من خودم فهمیدم که همین درست بود است. کانت گورد. بکنم اگه کانگورد میگن. ما در لحجه کانگورد میگن.
2: در خاطر تومیست که باید چیزگی هم وابسته میکنن. یک نمونه درخت است کورد. یا کورد میگن. بسیار درخت سخت است. و مردم سخت جان هم شاید باشد.
3: شاید. همین هم هست. خودش هم ممکن باشدم.
2: ولی اگر گفته که اساس لوسوی خیلی پیشتر هم گفته بودیم که این کانت گرد یعنی اونجا یکی هست که پهلوان
3: جسور رو هم
2: یا داره دیگون پهلوان کانت
3: بودن همشون پهلوان همین مردم همین منطقه اگر نگاه کنید خرابی خیلی میجماروکی و این قریب که نیست همه خیلی مردم تنومند دارن مردم پران قدم زنیشون هم مردم بگاوده و بگوده و خیلی هستن است همین من نمونش دارم میتونم
2: شما فقط در میدان شما انتخاب کرده صحنه است و البته در اینجا خیلی بزرگ و هست این بلندی تیغه است بلندی دولت شاهیان دولت شاهیان گفتن دولت شاهیان باز برآمدن تو نمود
3: معلوم که چند وقت بود من اینجا نبودم
2: دوره بچگی چقدر می برآمدید می فرمودید
3: چند بار اینجا می برآمدیم از اینجا بوز گوسفندای بر میگردوندیم از اینجا دویده می برآمدیم اینجا بازی میکردیم از اینجا علف می دریدیم و می کردیم و روزهای استراحتی علل خصوص بهار و زمستون بهترین جا است اینجا بنده این طرف بود تاج بر این است این طرف بلند این طرف بلند
2: ما
3: با تخت ما با این خم ما همین خدا میگوتیم که همین نقطه‌ای که حاضر ما شدیم بلندترین در همین حوزه یکم بایبا همین همین برف همینجا آب شود و همین خیلی هم بود آب میشد بعد اینجا برآمده دوره میشتن اینجا جوان های خیلی کلان سالتر از ما دیگر را میبودن بعد میفتند هر کسی که اگر از این بلندی قوله پایلوچ تا بلندی او قوله رو دگر انا همون زور بوده است انا همون مردی اساسی همون بوده است خیلی بای میکردیم ما پای افزالمون میکشیدیم بعد همین بدویدیم بعضی ها تا نیست راه میرفتن پاشا کنند میکرد در اون قبیل ها من هم میدار اومدن با گشته میومدیم ولی آیستا آیستا بعد یا بگیرتیم میدویدیم و قرسک میزدن کلان ساله که ای اوفرین و انا فلان کردیم توانستید شما از این کلا با اون کلا رسیده توانسته پایلوچ همه خیل کرده چاپ هامون نمی بود پامون می سوخت بعد وقتی که به نزد صندلی و پیچکه می اومدیم علاو می اومدیم پامون نمی میکرد یعنی ما به حال آنها می خندیدیم و آنها به حال ما می خندیدن و همه خیل زندگی ما پس سر می شد
2: بچگی همه کار نباشه دیگه چی هست دوره ای که همه برای جوش و خروش انسان است دوره بچگی سالات برای همه معلوم است ولی بچگی به بازی و به چلک دنگل و به بجا شوانک و به زو و به دریدن این چوی بچگی نیست شما در این چوی شروع میکردیم؟
3: میکردیم ما در همین پیش خوالی من کوچه ما وسیع بود من بچه همجا جمع میشتیم بعد سواران سواران گفته که یک بازی داشتیم ما در جای شما یا که در کتاب چی اینا
2: سوارا سوارا پیاده ها سوار میگودن
3: بعد همین خیل وای میکردیم کسی که بای میداد همین خیل میکردن بعد اگر وای میشد بعد یک کس یار میدار آمده ما چهار به چهار یا که پنج به پنج بعد همینجا سوار میشنیم بعد میفتن که همینجا خانه فلان آدم مثلا گذاری بلاد یا گذاری بلاد یا که در میرشوری هست این وقت ما سه نام دارد میرشوری دولت شاهی و گذاری پایان اصلا با نام دولت شاهی بعد همینجا میرفتیم بیچاره ساعت ده دوازده و بعضیشان خوبم بعضیشان وقت استراحت اکای فلانی اکای فلانی و ها چی که پس بعد میگه که سواران سواران یا که پیاده ها سوار بعد میگه که سواران سوار انا که همون کسی که سوار رو
2: بودن بود
3: سوار میرم یک چیزای عجیبی بود
2: توپ که پرتو یک توپ شبا
3: بله بله بجل بازی و چلی دنگل و این چیزها همیشه از سر گذرانده ما حال کم کم آدم های نحس شده
2: خب باسا با همه او دوره در بچه های شوخه بچه های به سر میگفتن به گور میگفتن به سر و به گور
3: میگفتن به سرش هم بود به گورش هم بود همش بود
2: در این قطع شما نبودیم
3: به چیل آخه به من نمیشود
2: در همونجا اگر که نباشه مزه نداره
3: به من همون آدم ها میگفتن که چیل شما در بطن مادر جو گرفته گفتم کل وای میکردم
2: اما حالت هایی که از همه چیز بده که در خاطر تو مونده است که شما رو در این حالت دستگیر کردن یا اینکه آوازه تون رفت باشه فلانی رو زده یا اینکه از خاطر همسایه انگور کنده خورده
3: نمیدونم خوشبختانه بیان متاسفانه بیان که با دزدی و با خاطر کسی در آمدن در ما تلیم که نبود در همین دیهاتی ما این کلی گپا نبود لیکن پدرم میگو که از گذر پایان آمده شفتاله ها رو چیندن شبانه چیندن و زورشان نرسیده است که نوده بالا رو نوده رو خم کرده شکستی اما با افسوس میخور میسرخی
2: در دوره که همه این سوز سپری شدن گذاشتن یاد تون میآید که دوستان داشته جوره های بچگی از همه جوره های شیرین میشوند
3: بله
2: حاضر هستن این آیا که
3: با یک قسمش از عالم گذاشتن یک قسمشان هستن یک قسمشان هستن در از پای زندگیشان هست با دوره مکتب خانیم با ما در این دهه مکتبی 7 ساله بود ما 7 ساله تمام کرده با در مرکزی کنگور با اونجا مکتبی 10 ساله اونجا علایده خوندیم با همراهی بچه هایی که از دیگر منطقه های یعنی کنگور و از بلچوان و خوابالینگ و قزل مزار میگفتن اون برای تازه
2: اینجا
3: مرکز اون هم اینترنت بر اینجا زندگی میکردن و هم با در مکتب یک جمع میخوندیم بسیار بودن یار دوستان یار دوستان خیلی زیاد بودن یک قسمش نیست در قید حیات نیست یک قسمش زنده است حیات است
2: یاد میورن دوره بچه گره و مناسبتون شما است
3: مناسبت ما خوب بود اما بچه هایی که همراه من در اینترنت بودن اونا من جا با اونها خانه دعوت میکردم خانه میومد در خانه خی خوراک های دوست داشته شونه خدا رحمتی مادرم تیار میکرد همجا میفتن که فلان فلان فلان خوراک های میتونه تیار کرده خی میفتیم دو خوراک خوب بزور میخورید با یک هفته دیگر خلاصه میامدن میشتن تو یک چند ساعتی وایم پدر و مادرشان یاد میکرد می آمدن حوض شدن در خانه ما می شکستن تا حاضر می لحظه از خاطرم نرفته از بانده است
2: دوران که داره خود سالیت من گمان میکنم که خاطره بیشتر میماند از اون دوره موی سفیدان، سندکاران، از آنهایی که در همینجا بودن یاد داره سرود میخواندن و شما میشونیدید سبک کنگرتی سبک یک غلطی هست تو سالهای نزدیک در باب سید یپلاق میگفتن که کدام دیگر ها
3: بودن سید یپلاق بود که بیشتر شوخی بکرد سرودن میخواد و از مود پایان تر در مرکز تر زندگی میکردن اینجا بودن بسیار ها بودن که گروه گلو میخواندن نامای بعضیشان در از یادم رفت است متاسفانه ولی اکثریت همین مردم سرود میخوان برادر کلانی منم سرود میخوان سید قادر سرود میخوان جمشید قادر هم سرود میخوان برا هم نقل میکردن روایت های زیاد از آنه که همسایه های ما بودن می آمدن در خانه ما میشتن در خانه همسایه میشتن خیلی ده هچ خیل است یک کس که یک مهمان آمد اما اطراف هم را جر میزنن میان جمع میشدن گب در وی نبود یکی گب در صحبت بود صحبت های گوش میکردن حافظ می آمد میفتن که خانه فلیم بچه ها جمع شدن بیدم که یک کم در تو روزه میشینیم صحبت میکردن
2: منظور من از همون دوره یک خاصیت هایی در شما باید پیدا شده باشه تقلید نمیکرده نه با قبل مردم سوزتی همون هنرمندان نبود یا که
3: بود من همین بابی صفی خالمراد خدا رحمت شان کنه که انباربان بودن بعد دندانشان ریختگی بود و تقلید کردنش آسان تر بود که همون من در یک وی استفاده کردگی هستم در همون واقع از دیها همونه که یه جیمونه من بپید سر نود خوب بوده بیوان در بفیل ندارم در گنی دولی ندارم
4: وان سفر وان سفر شفاعت اوی کن دارم میگم آخی نیم نیستی من در سنی لرکی کن سنی دارم اوی میگم آخی اوی که اگه نیجیر سر دارم آخی وان سفر
3: این زمین طرزی همون یاد گرفتگم برش هم سیفی من و بعضی هم که خیلی و بس که نکنم مرا نگویم جواب کردم به خاطر اول این رحمت نوم داشت و بعد ما رحمت به سفر ایواز کردیم که خفه شد که خیلی نگه نکه مرا در برو خیلی ما همین فقط اکو به همین خاطر من دیگر کار نداشتم که فقط کم خودی کنم میگید و خیلی دیگر و نام دیگر کردیم اونجا زنک هم بود و من میگید که بچه هم فلان و از اون ندی آقا پرام در میگیم همه همون چیزا همونایی که همسایه‌مون بودن و شناسان بودن، یعنی برای من تپژوی خوب بودن، یعنی خاراکتر بودن، اینا شخصای نمایان و هم در کار و هم در روزگارشون آدمای بسیار برجسته بودن.
2: سرود خودشون رو یگان بودن، میدونم که خیلی سرودهای خوبی مردم از خود خرده.
3: سرود میخوندن همین سرود هم زنانه میخوندن هم مردانه، سرودهای عجیبی بود. سرودهای مردمی کانگود از دیگر جا با کلی فرق دارد. قریب که با تکیه با کلاسیکو از همین کلاس یک اسلوبی بسیار استوار است. این حس میکنه که همین ریشه دارد ده این سرودا. من این رو وقتی که چون با دیگر منطقه وقتی که ما کلانتر شدیم و دیگر جا رفتیم و بای کردیم بعد من به قدر این سو میرسته دیشتم که سرودهای ما دیگر خیلی است. هم از جهت مضمون و هم از جهت موضوع فرق میکنه و همین خیلی هم باید باشه. نمیتونم بگم که همه ما که بهترین ها داره اینجا جمع شده نه، یعنی همه یک خیلی هم باشد اونقدر کیفیت ندارد. این چیز باید تاجیکستان با همین رنگ و رنگی زیبا است، هم در طبیعت و هم در ادبیات و موسیقی و فلکلورش و غیره و هر خیلی باید باشد و خوشبختانه ما فلکلور بای داریم
2: و قبل میگن شیرینی عمر دیدیم در همون تربیه و در پرورش اندیشه شما، در ملکه شما، در زندگی نامه شما. مردم این منطقه پدر و مادر و یا دوستان در مجموع همه
3: اینجا منطقه کانگود همی خلاص که در ما مسجد و مدرسه ها در وقتش خیلی زیاد بود. من گمان میکنم که این خدمتی مسجد و مدرسه در یک دهه ما 5-6 تا مسجد کلام بود. در این جایی که دیدیم اونجا مسجد بود و در خود زمینی که خانه بود اینجا با مدرسه بود. مدرسه بود و پایانتر مسجد با مدرسه، بالا با مسجد. خب یعنی مسجد و مدرسه خیلی مهم است برای تربیه مردم، برای اون که همه یکدیگر میشناسن. خدا نکرده اگر یک مهمان از کوچه گذرد و ما در کوچه بازی کنیم اگر سلام نداده باشیم، حتما بچه ها رفته با پدر و مادرشون یا که با میفتن که یک دو مهمان گذشت و بچه های فلانی همونا با سلام ندادن، ما تنبیه میگرفتیم کودک بودیم. گپ در سلام کردن است، از اینکه امروز نگاه میکنیم گپ در آداب بود است. آدم بیگانه را از خودی فرق کردن، سلام دادن. و بعد امروز فهمیدیم که اگر که ما هم رو سلام میتیم و آداب آدمگری به جا میاریم، همین تا با کجاهایی که نمیرود این چیز دهای مردم اولاد بدنام نکنه. نشانه های تربیت کردن بود است.
2: بله، مهمون خوش قبول کردن از طرف کلان سالان حلاکه برای کرسالان و تفلان مهمون دیه های نوجوانان این پند است. آخ یک نو با کسی صحبت نکنی یک چیز میگویم، وقتی که از والدینشون میپرسید آنها البته آنها را قاری قرآن معرفی میکنن. البته من در نظر اون شخصیت های ورزی دارم. من میدونم که شما اولادی یا که از نسل مفتی ها هستید.
3: بله، بابای هم یعنی که پدر و مادرم مفتی بودن که 35 سال در بخارا تحصیل کرده بودن و از همونجا مهر و وثیقه گرفته آمدن. مهرش تا همین نزدیکی ها وقتی که پدرم زنده بود مهرش در دست پدرم بود. بعد ما از اینجا رفتیم شهر رفتیم، دیگر نمیدانیم که مهری بابا ما دست کی مونده با کی برگرفت. ولی ما همینجا کمتر به پروایی کردیم که مهر نگاه نداشتیم. نمیدانم مهر در دست کسی هست از مریدای بابا در دست کی هست من.
2: پدر خیلی استا بوده بسر جبلی معلوم، مادرتون بیبی بلخی که خودشون هم خط و سواد داشتن.
3: خط و سواد داشتن، استاد اساسیشون پدرشون بود. بعد در مدرسه بسیار میخواستن که مادر من یاد گیرم. یک چند وقت بالای صندلی نشسته درس میخوندیم، بعضی سر با ما یاد میداد. ولی مادرم که علاکه صنف دویم بودم که مادرم از عالم در کوشش داشت مادرم که من دونم همین خرافات از خود کنم درس کنم، ولی متاسفانه نصیب نبود است به مقصدشون رسیدن.
2: خوب هر مادر و پدر لحن صحبت دارد، اگر که مهربانی میکردن با کدام سخن
3: عبیدالله جان میگفتن، جان یا چه میگفتن.
2: میگه که مادرتان بسیار زن خوش سلیقه بودن، گل دوزی بودن. اگر او تاکش رو در سر کرده بیا که شنخت جلوه رنگ ها شاید از دست همون کس هست.
3: این مادر من عجیب، شاید همون مهر مادر بود که من رنگ هم میشناسم. امروز هم آدم هستن که مثال رنگ های آمیزش دادن رنگ ها کاری رسومه هستن.

0: ҳамро месохтан ҳамин рӯи ҳавлии мо хури ресмоли ранда мешуд. Ҳатто ҳам ресмоле ки сафед аст, ба сафеди ҳамон модар вай намекард, бо ура сафедтар мекард. Яъне ки сафеде ки сафеди ҷилодиҳанда, уна мешуштан дар кимчи вай мекардан, уна оҳар мезадан вай мекардан, ҳалқа сафеди хушрӯ буд вай. Сор сафеде ки нуқра барин ҷило медод. Ва як фел дошт модарам дар ҳамаи идҳо барои мо тӯпӣ медод. برای مال میان میدو دست روی مال نقش میدو جامعه اگر وای باشد کرته های همش خودشان میدوختن و شیرازه دروبان و لوای دامن و آسیم خودشان میکردن و به هر یکی ما زوق ما رو گرمی مجاز ما میدونستن به همون مجاز ما نگاه کردن شیراز وای میکردن.
1: شما در باره تاکی گفتم شما توپی گفتید، چرا توپی؟
0: توپی اکن عادت شده است که ما بزن توپی میگیم، مثلا تاکی هم میگیم.
1: اصلا کلمه تاجکی تاکی است. تاکی هیچ با عربی من ارتباط ندارد. شما به تخمینه مردم باور دارید؟ مثلا در بچگی میگفتن که لگه آب شب نرو، بیرون بعد نماز شام نبرو، در نماز شام خواب نرو. این تخمینه های مردم را باور داشتید؟
0: میگفتن ها شب تنها بیرون نبرو، آنجا که خاکستر میپرتن به همونجا نزدیک نشوید، از بالای همون نگذارید.
1: در بالای پشاک کن پا نگذارید،
0: پا در سنکوک میشد، پاتان میشد.
1: اون دارو البته باور نمیکردید؟ بچه های شو هیچ وقت باور نمیکردید که حاضر به همین تقمین ها باور دارید؟
0: نه اونقدر، نه. من میگم که هرچی که در تقدیرم باشد همون میشد. من بسیار چیز را رعایت نمی‌کنم.
1: خب نباشه در آیله شما یک کاسه چینی بودن، یک پیاله چینی بودن که از بابا
0: از بابای مفتی بودن، بابا بودگی بود. من نمی‌دانم اون چیزی رو اثر داشت که مادرم با بابام اون جوانیشان شیرچای میرد کیمچی میبرد که همون کاسه گرم بود است یا که روغنی بود است که از دستشان میافتد میشکند تگ کاسه جدا میشود و اطرافش میماند بعد بابام میگه آب با حیف شده این کاسه کاسه عمری دراز داشته است نمیدانم اون کاسه چینی میگفتیم یعنی که مال خیتای و گمان میکنم که این مال خیتای نبود چون که من دیدگی بودم کمتر سبز داشت رنگ سبز داشت شاید او عراقی بود اگام جای دیگر بود گرچند دیگه همون دور و زمان
1: اگام بزرگ از اگام بزرگ باقی مانده
0: است
1: نمونه ای
0: و همون کاسه تگش بعد گم شد لیکن همون اطرافش موندگی بود در میخ آویزان بود بالای سری پدرم که کات خواب نکرد آویزان بود و پدرم دوین وصیت میکرد که ما شهر رفتیم مکتب خانی لیکن وصیت کرده بود از به مدیره ها و به همه فرزندا که اگر من گذشتم همین سفاله همین پایی سفاله در خبیران گذارید و گذاشتم
1: پیشتر هم بود که می گذاشتن یک نشانه از زمان از دست خودش از پدرش از حضرت خاصیت
0: خودش من دیگه حکمت چه نمی دانم که چی بود من خوشبختانه پدرم هم پیش از مرگشان زنده دیده بودم در چند ساعت هم وقت هم داشتیم صحبت هم کردیم زمستان بود من آمدم از کلوب آمدم روزی یکم ینور آمدم من از کلوب سال 70 آمدم حتیشان صحبت کردم تر شدم من از چلچه تا کنگوت پیاده آمدم از تا خانه پیاده آمدم اگه برف هم هم تر بود پدر دید آغوش کردیم و اکر دعا داد و بچیم سر صحبت که حاضر گم رو خوب کن بساطه خوش کن ساعتی چور پگاهی پدرم نوش
1: از روی شنیدم شما انارم برای پدر آورده
0: من انارم آورده بودم و دوره هم از دور خانه یک دکتری شناس داشتیم که همین دوره اگر برید وای کنید دوره خودشان تیار کردم همین اگر موی سفید بتید انشالله وای میشن بودن نصیب نبود است نه انار خورده تونستند و نه دوره
1: اونجا در قصه ها هست که انار یاسین میگوید
0: یاسین
1: انار یاسین هر کس هر که اندیشه میکنه ولی همون انار سوره یاسین میخوانند که خاصیت های تبابت کننده پیدا میکنند
0: انار هم نه خورده نتوانستند دوره هم خورده نتوانستند و منم با سری روی پدرم دیده نتوانستم ساعت 4 بود من خیزان را دیدن که خیزید که پدرم برادر کلانی دعا میخواندن آبا من زورو میگفتی من زورو میگفتی دیدی دیدی دیدی میگفت پدر من وای میکرد که نامردی نکن دور خودتا دادا پدر دور و تا خودتا نگاه دور وای میکرد که علاقه دست و پاش خنک شده بود
1: وقتی با شما میگه که رفته شما دارم گرد این البته با زمان غمخوری پدر است
0: غمخوری پدر است یا که عذاب کشی او را من باید نبینم
1: یا این هم هم
0: هست هم بود
1: این هم هست
0: خیلی نکن هر کس هر خیلی که خواهد هم خیلی میفهمد بختانه همون روز ما همه فرزند ها در اطرافش بود من آمدم برادر دیگرم از دوشنبه آمدگی بود و همینجا بود برادر کلانی هم همینجا بود یعنی ما سه برادر در پهلوی پدر بودیم
1: این خاصیت های خیلی کهنه در مردم ما هست شاید از سینه به سینه میگذارد میبین که در دوره کروش بزرگ وقتی که همه را جمع کرد وصیت کرد گفت که بالای ما نپوشانید و دیگر هیچ نه برای خودید برای بیگانه نکشایید من بینید در زندگی چی گونه بودم
0: که کروش گفت که قبر ما را زیب ندید زیب زینب ندید از سنگ کیم کیو فلان و فلان

0: زیر ندید. شاید این چیزی هست که بگذرد از اولاد به اولاد و پدرم یک چی وصیت کردگی بودن برادر کلانی همین اجرا کرد. رو که بالای تابوت هم تنگه پاشید. وقتی که منم میبردارم تنگه پاشید که همون کودک ها بیچینن همون آیا.
1: میگن که شما با چنو رو اعتقاد مندید. چرا؟
0: اعتقاد من
1: تخمین
0: های من است. این تخمین های من است. یک ژورنالیست با من سوال داد که شما مثال کدام درخت بیشتر نقص میبینید؟ من گفتم همه چیز من نقص میبینم، هر چیزی که سبز است شکوفایی دارد. ولی گفتم من چه یکی هست که من چنار را بیشتر خوش دارم. چنار مثال بقورت است، همه گونه سختی ها چنار تو باورده میتواند در طول بادم و در گرمی هم و در سرما هم و اینقدر پرنده ها چنار را انتخاب میکنند، در همون لونه میگذارند از اون که او حشمت دارد و شکوه دارد و نور از همه گونه گرمی و خنکی محافظت کرده میتواند. و شاید من هم همین چیز دیان روحان قبول کردم که من چنار را نقض
1: میکنم. یا شاید به تصورات قدیم وابسته باشد. برای تصورات قدیم این است که در میان رستنی ها تمثال خورشید چنار است.
0: شاید
1: در آسمان عقاب است و در زمین و میان حیوان ها شیر.
0: من در نوروز تولد شدم 20 مرد.
1: خب چنارم به خاطر اون که هزار سال.
0: بله. و نکن بینید من تمام جوانی من در تگ چنار می‌گذروندم، در سایه چنار و در بارانم در حولی ما چنار است. چنار بزرگ است در حولی، در جوبار می‌گذرم چنار است. و اونجایی که کوچه ما سر می‌شود و طرف میدان وسیعی که مردم بالا و پایین دارند اونجا هم چنار است و اونجا هم مغازه است، اونجا هم یک میدان وسیع است که مردم تجمع می‌شوند چنار است. من اگر از خانه برایم چنار منو گسیل می‌کند تا چناری روی کوچه. و از اینجا میبرم چناری هست که این که شلاخ ما دهه ما از اون جدا میشد با اونجا هم چنار است که من خیلی خوش میکنم و از آب میگذارم چنار دیگری که باز من پیشواز میگیرم. یعنی این رمز ها عجیب است که با گمان میکنم که این برای من است.
1: خب چه نکشم
0: هر کس میتواند امینه گوید. ولی از همه عجیبیشن است که من در شهر چنار ها زندگی میکنم. بله. دوشنبه عزیز.
1: بله.
0: که من اونجا کلان شدم، من اونجا سواد آموختم، اونجا بزرگ شدم، در بین استادا کلان شدم، در اونجا من دوست داشتم، خانه‌دار شدم و فرزندان منم در این شهر چنارها به وای رسیدن و خانه دارن و کسب.
1: یعنی میتونم گفت که چنار اندازه فکر شما از چینک شما از در معیاری که مقرر شده است.
0: بله.
1: برای همین هر کجایی که رفتید ببینید چنار است.
0: چنار.
1: از چنار تا چنار میسلیم که بعضی ها از این خط تا خط دیگر از یک سمچو به سمچو بگیرید.
2: امکان داریم قصه را از روزگار و فعالیت هنرمند مردمی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی عبیدالله رجب ادامه بدهیم. فاون را ما در مطلب ها و مصاحبه های نوبتی پیشنهاد شما خواهیم کرد. تندرست و آسوده روزگار باشید.

انجام گفتار 16 هم. شنونده های عزیز، شما گفتارا با نام داستان بدرازی رهی عشق در پیشنهاد جانب یکی از رادیان و کارگردان زبیدالله جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

در جوانی سعی کن گر بی خلل خواهی عمل میوه بی نقصان بود چون از درختی نوبر است

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه راز چرخ کبود. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما با آثار شاعری خلق تاجیکستان استاد مؤمن قناعت بخشیده می شود. مکتب ایجادی قهرمان تاجیکستان، اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی، شاعران و ادیبان بسیاری را به کمال رسانده است و بیشک یکی از آن قلمکشان معروف استاد مؤمن قناعت است. آنچه که این شاعر دانشمند و ایجادکار موشکاف ایجاد کرده است در کمال هنر است. استاد مؤمن قناعت در ایجاد کردن همه شکل‌های شعر قوا آزموده است. شعرهای خرد لیریکی شاعر با شیوه خاص ایجاد شده است. موضوع اساسی این شعرها عشق انسانی و نقش آن در تربیه آدم است. یکی از آن شعرها کوی سفید من نام دارد. در این شعر احساس لطیف یک عاشق خیلی خوشایند بیان شده است. نواها آب می گردد، بروی صحنه می ریزد، صدا از موجهای ریزه می خیزد، به نرمی کوی زیبای بروی موج آبی شد، با پایش ذره ها حفظ گلابی شد، گهی از نرم رفتاری گلی در آب می گردد، گهی در گرد خود گرداب می گردد، گهی از عشق می بالد، گهی خاموش می نالد، چه خاموشی که هر مویش زبان دارد، من از این پیچ و تاب او، عذاب و استراب او، شدم در این شب سرما کباب او، ز دلبازی آن دلبر، ز رقص کوی افسونگر، هزاران چشم ها چون حوض پوراب است، در آنجا حور می رقصد، به دل ها جور می رقصد، درون دیده ها چون نور می رقصد، به افسون حقیقت را به من افسانه می سازد، مرا از خیشتن بیگانه می سازد، خودم اینجا ولی جانم پی جانانه می گردد، دلم در عالم افسانه می گردد، نرو ای لحظه شیرین، مشو خاموش ای آهنگ، که عمری بی بهایم می رود از چنگ، نرو کوی سفیدی من، مکن افسانه ام ویران، که شیرین است این افسانه ات جانان، نرو جانم که وصلی ما در این افسانه میماند، جهانی سرد و آتش خانه میماند،

شنوندگان عزیز، استاد مؤمن قناعت غزل و روبایی ها هم ایجاد کرده است. در این شکل های شعری هم افکار انسان پرورانه، غایه های عموم انسانی درج است. موضوع تاریخ و ارتباط مردم فارسی زبان یک از موضوع های مهم آثار استاد مؤمن قناعت است. سلسله شعرهای سازهای شیرازی آنکس لبریز از احساس افتخار از ایران بزرگ و ادبیات عالم شمول کلاسیکی تاجیکی فارسی دری است. یک از شعرهای این سلسله به شاعر معروف ایرانی استاد عزیز و ارجمند شادروان نادر نادرپور بخشیده شده است. به نادر نادرپور: مرا گفتی بیا شیراز پاینداز، من اکنون میکنم پرواز تا شیراز، که گردی کاروانها را ننگیزم ز فریاد شررخیزم، به زیر بال سیمین میکند پرواز رهی آن کاروانی رفته به آواز، به استقبال تنها کاروانی که می آید، به صد اندوه می آید، جرس فریاد ها دارد به گوشی من، به گردون می رسد بانگی سروشی من، به هامون باز می گردد خروشی من، زلب های خموشی من، چه شهبازم که از پرواز می ترسم، از این اعراف بی آواز می ترسم، چو حافظ بود از آب و گلی شیراز، من از وصل گلی شیراز می ترسم، همه ترسم که فردا همچو بیگانه برندم بر طواف شعر شاهانه، جهال خواجه برخوانند افسانه، از آن غافل که نبود خواجه در خانه، و پیر برکشاید فال حافظ را، به ارزانی دهد آمال حافظ را، چمال خود فروشد مال حافظ را، گرفتم من فقط اقبال حافظ را، کنون با فال حافظ میکنم پرواز، خدا حافظ ایا شیراز، خدا حافظ ایا استاد.

0: шунавандагони азиз, шумо хуб медонед ки мавзӯи ҷанги бузурги ватанӣ яке аз мавзӯъҳои марказии эҷодиёти устод Муъмин Қаноат аст. Достонҳои суруши Сталинград, мавҷҳои Днепр, китобҳои Захмин ва чанд шеъри ба ин мавзӯъ бахшидаи устод ҷаҳон ҷаҳон маъно доранд. Достони суруши Сталингради устод Муъмин Қаноат ҳам аз ҷиҳати волоии ҳунар ва ҳам аз ҷиҳати мазмун беҳтарин достон дар мавзӯи ҷанги бузурги ватанӣ аст. Шоир дар ин достон зарари ҷанг ва аҳамияти сулҳ, инчунин вазъи оламу одамро хеле хиратмандона баррасӣ кардааст. Суханро вазну тамкини замин бояд, суханро қудрати ҷонофарин бояд, дили сарбозу мисли ту камин бояд, замини ман ки дастони туро хонад. Суханро сеҳри мурдан зинда гардидан, чу дарьё дар муҳити хеш ғунҷидан, бувад лозим ки авсофи туро гӯяд. Суханро талхии ишқи дили модар ва ширинии ёди бӯсаи дилбар барои навкамону навҷавон аскар ҳаме бояд ки асрори туро хонад. Сухан бояд раҳи тақдирро гирад, дуои модарони пирро гирад, ки бо ҳикмат дами шамшерро гирад ва нимовоз эъҷози туро гӯяд. Зимистон тухми гул бар хок мерезад, баҳорон мавҷи гул аз хок мехезад, чу тухми одамӣ резад, намехезад, намерӯяд ки рози хешро гӯяд. ба ҷои ҷисмҳои бо замин яксон, зи хоки зинда хезад ҳайкали беҷон, чу тимсоли худо бар турбати инсон, ки сирри ғайбро бар ҳозирон гӯяд. вале ман рози дил аз модарон ҷӯям, барои пайкари сарбоз ҷон ҷӯям, чу Сино аз замин то осмон ҷӯям, ки як дам мурдаҳоро зинда гардонам. ба рӯи синаи модар чу сар монам, бисӯзам дар миёни шӯъла дар монам, ба санги сардро рӯи ҷигар монам, ба ин мардӣ чу тифли бепадар монам. ба рӯзи хайрбоди рафтагон бинам, сукути аскарону нолаҳои модарон бинам, дубора пирҳоро навҷавон бинам, ҳақиқатро чу тифли безабон гӯям. аё модар, дуои хайр меҷӯям, чу фарзанди ту роҳи хайр мепӯям, ҷаҳони розҳо бинмо ҷаҳонамро, кушо оғози талхи достонамро. шунавандагони азиз, ончи ки устод Муъмин Қаноат дар достони суруши Сталинград аз номи замин модар гуфтаанд, бебаҳотарин шеър аст. ин пораи достон ончунон муассир, диловез ва дардолуд аст ки аз чашми ҳамаи инсонҳои софи замир дар вақти хондани ин достон ашк хоҳад рехт. маро гаҳвора мегӯянд чун гаҳвораи заррин, вале ман модари бечораам, хокам. агар тифле ба рӯям по ниҳад шодам, агар марде фитад аз пой ғамнокам. чу модар дар азо бо синаи чокам, напиндоред бедардам кафи хокам. ба даври хеш чун сайёра ҷунбидам, ба даври хона чун гаҳвора ҷунбидам. ба рӯзи нек ҳамчун тифл хандидам, ба рӯзи бад чу марди пир ларзидам. баҳорон гул шудам, аз хеш рӯидам, ба умеде ки бӯидам. ғубори раҳ шудам дар роҳи дилёбӣ, ба умеде ки пӯидам. ҷаҳон гардиду рози якдигар донед, маро модар, шумо эй қавмҳо худро писар хонед. чу модар аз бисотам бар шумо эъҷоз бахшидам, зи ҷазби худ гузаштам, бар шумо парвоз бахшидам, ки боре модари ғамхор гӯидам. шунавандагони азиз, мо доир ба аҳамияти осори устод Муъмин Қаноат با ادبیات شناس دکتر علم های فیلولوژی شمسالدین صالح زاده صحبتی داشتیم. بیایید حالا اون صحبت رو با هم شنویم.
1: استاد عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ با برنامه ما خوش اومدید. ما از دیدار شما شادیم و هر سال 20 می زادروز دو فرزند فرزانه ملت، دو شاعر سرسپرده ملت، دو شاعر شوریده دل تاجیک استادان مرمن قنوات و لایق شعری تجلیل کرده می شود و این سال چنین است و من در شخصیت شما تمام استادان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی را با زادروز این فرزند نوآوری ملت تاجیک تبریک میگویم. بسیار میخواستم همچون محقق، همچون ادبیات شناس چند سخن در باره ارزش آثار استاد مؤمن قناعت میگویم.
2: سلامت باشید، منم با تبریکات شما همراه میشم و همه شنوندگان شما به افتخار این دو روز مبارک در تاریخ نوین ملت ما مبارک باد میگویم و آرزو میکنم که شعر لایق و شعر استاد مؤمن قناعت همیشه در خانه هایشون، در منزل هایشون، در کارگاه هایشون، در نشست هایشون همراه ایشان باشد و صدا دهد. واقعا شاعرانی هستند که استاد مؤمن قناعت و استاد لایق شعرعلی شاعرای منحصر به فرد هستند در تاریخ نوین ادبیات ما. این شاعرها از جمله آنهایی هستند که در یک زمان بسیار مهم روی کار آمدند و میدان ادبیات آمدند و با استعداد مادرزادی و قدرت و توانایی شخصی و فردیشان فضای ادبی را در کشور ما دیگرگونه ساختند. استاد لایق با افتخار همیشه یاد میکنند که اگر مثلا اکرامی و بلغزاده و رحیم جلیل و فاتح نیازی و محمد جان رحیمی و عبدالسلام دیهاتی اگر از آستین استاد عینی برامده باشند، من و بازار و گلرخسار و شاعرهای نسل ما و همه ما از آستین استاد قناعت برامدیم. استاد قناعت از شاعرانی بودند که هم فراگرفته ادبیات گذشته ما بودند و هم برای ادبیات امروزه ما خدمت کردند و یک رهکشای بسیار ناتکرار، بسیار شاگردانی رشید مکتب ادبی استاد زنده‌یاد مرزا تورسون‌زاده بودند. و در بعد سالهای 60 همین خیلی محیط و وجود آمد که ایشون در ادبیات تاجیک یک مکتبی بسیار قوی ادبی سازمان دهند و این مکتب شاعران امروزه ما، بسیاری از شاعران ما از قبل استاد کمال نصرالله، زلفیا عطایی، محمد غایی و شاعران دیگر ما که امروز برای ادبیات ما خدمت میکنند خودشان با افتخار از جمله استاد گلنظر، استاد سیدعلی مامور، محمد غایی و دیگرها خودشان با افتخار از شاگردان مکتب ادبی استاد مؤمن قناعت حساب میکردند. استاد قناعت و نسل ایشان اینا یک خدمت بزرگ کردن در ادبیات ما که رشته های پیوندی بین ادبیات گذشته و معاصر ما که در سالهای 20 30 بر اثر تشنج مفکوروی کنده شده بود، این رشته های از نو به هم پیوست و شعر ما به اصلش پیوند کردن و علت محبوبیتشون و اینقدر مورد توجه خوانندگان قرار گرفتنشون به نظر من همین است. اینا توانستند که شعر به مقام خودش، شعر تاجیکی به مقام اصلی، مقام تاریخیش شنانده. این کار را بسیار خوب کردم و این کار امروز دوام داره. اجازات استاد قناعت بسیار فراخ، بسیار پردامنه، بسیار رنگین و بسیار چیز است. اونجا بینید اگر مثلا اشعار لیریکیشون هم یک اشعار بسیار شیرین، بسیار دلنشین، بسیار خواندنی، همون شعرهایی که مثلا قند جویی، پند جویی، هرچی می جویی، یا مثلا اون شعرهایی که مثلا سلسله صفت های شعر و شعرهای لیریکی دیگر ایشان که مثلا شعر کوی سفید که بسیار شهرت داشت در بین مردم، این شعرهای مرحلوی هستند در ادبیات ما. این شعرها زیاد میگن شاعرها، لیکن کم شعرها هستند که شعرهای مرحلوی شما
1: با کدام صفت خاصی فرق میکنن؟
2: اینا با اصلا یکم با مضمون بلندشون، دویم با هنری شاعریش، هنری تصویرگریش که مثلا همین منظره های بسیار خوشرو تصویر کردن.
1: کوی سفید در حقیقت یک شعر بسیار تصویری دلاشوی و دلاویز است.
2: خیلی شعرهای زیاد و صاحب قناعت از بس که تفکر بسیار فراخ، تفکر حماسی داشتن و موفقیت بیشتر این کس به نظر من در داستان های شما هست. و بینید که مثلا در ادبیات ما داستان های بسیار شاعر را گفتن، از استاد لاهوتی سر کرده، استاد عینی سر کرده، بعدتر استاد تورسون‌زاده و شاعرهای دیگر ما داستان های زیاد سرایدن، لیکن داستان های استاد قناعت در بین خوانندگان، در بین من مثلا سالهای 70-80 عصر 20 در یاد دارم، در بین خوانندگان مثل شعرهای صمیمی دلنشین استقبال میشه. همین داستان سروش استالینگراد من یادم هست که بسیار از نسل همون دوره قریب از یاد میدونستم، یا شعر داستان تاجیکستان است من، یا مشهور دینی قد، یا شعر مثلا داستان کتابهای زخمی، یا داستان های دیگر شون. در اونجا استاد قناعت چون که خودشون هم بعضا اشاره میکردن مساله های بزرگی دارای اهمیت بسیار گلوبالی استاد قناعت داستان هاشون با میون میگذاشتن. چون بینید همین داستان گهواره سینا در مورد سینا آدم ها بسیار نوشتن، لیکن من گمان میکنم که در پایه گهواره سینا من قناعت اثر نیست در ادبیات ما با خودشون نام دارن و لازمات خلقای دیگران. ولی مثلا سینای از یک شخصیتی مثلا علمی یک مثلا منطقه فرض کردیم خراسان و ماورانر اون کس به یک شخصیتی جهانی تبدیل میدیم. و واقعا هم همین خیلی مقام ابن سینا در دنیا خیلی و این مقامش اولین بار در ادبیات استاد قرائت توسط داستانی درباره سینا و ببینید که همین داستانهاشون خود ساختار داستانهای نگاه میکنید هر یک بخش داستانشون یک داستانی علاقیده است. همین سروش ستالینگراد ببینید مثلا خانه ماتی پوتیلو سروش مادر سروش زندگی همین هر یکش یک سروشش یک شعر یا یک مشکلات داستانی گهواره سینا یک داستانی علاقیده است یک مثلا هدفهای علاقیده دارد یک معنیهای علاقیده دارد یک بوری معنوی بسیار وزنینی صد قنامه در تاریخ ادبیات ما خدمت بسیار بزرگ کردن و از همه خدمت بزرگشون همین است که ادبیات ما هم از نگاه شرط و هم از نگاه مضمون هم از نگاه زبان و هم از نگاه سبک به مرحله دیگر انکشاف وارد کردن و این مرحله بعدا شاعرانی با افتخار استاد قنامت استاد خود می شمارن از جمله استاد لایق استاد بازار صابر استاد گلنظر و شاعران دیگر ما این مسیر ادامه دادن و ادبیات کاملا یک مرحله نو یک فضای نو ادبی در تاریخ نوین ملت ما به وجود آوردن که تو امروز همین پایه ها همین مثلا راه مسیر و همین سبک و شیوه ایجادی تا امروز در ادبیات ما ادامه دارد و این شومه بزرگی شاعر اینا شاعرای مرحلوی حساب می بندن در تاریخ ادبیات ما شاعر بسیار داره ولی شاعرای مرحلوی کم داره شاعرای هستن که راه می کشه و این راه چندین اصل دوام می و اینا از اونها مثلا استاد بزرگسابر که استاد مومن قناعت استاد لایق استاد بزرگسابر و دیگران از اونها همین گونه شاعرای مرحلوی ادبیات ما هستن که اونها تا صد سالهای دیگر مردم من یاد میکنن آثارشون رو میبرن میخونن لیکن متاسفانه در زمان ما با این شاعرای بزرگ ما توجه کمتر شده ایستاده است که این نگران کنند هم از نگاه خوانندگان هم از نگاه محققان هم از نگاه آنهایی که با کاری مثلا ترغیب ادبیات مشغول هستند ما باید آثار این شاعرای پیوسته ترغیب کنیم مثلا در بین جوانان از جوانان ما از ادبیات دور شده ایستاده ما اینا فقط جاذبه سخنی مونین قناعت و لایق و بازار صابر خدمت به ادبیات جلب میکنیم این گپای قالبی و وقت نمیتونیم این مردم به ادبیات جلب کنیم برای همین ما باید از پس ترغیب آثار همینا باشیم
1: تشکر استاد عزیز من از شما سپاسگزارم حتما بسیار میخواستم که نقطه نظر شما رو در بابت کامیاب شدن استاد مونین قناعت بفهمم البته اولا استعداد مادرزادی مثلا اگر استعداد بلند مادرزاده نمی بود در گمان بود که چنین داستان های بسیار جذاب و عبرت بخش ایجاد میشد شما هم سر کامیابی های استاد مونین قناعت رو در چه ببینید
2: یک چیز است در تاریخ یک قانونمندی هست در کانسپت بسیار سنجیده شده علمی است این نامش انسان و زمان هر یک زمان وابسته به نیازهای معنوی خودش شخصیت های تاریخی شخصیت های سیاسی شخصیت های علمی و شخصیت های ادبی به وجود می بیاره سامانه مثلا قرار آمدن دولت ملی تشکیل کردن استاد رودکی و فردوسی سر بالا کرد ما انقلاب کردیم انقلاب اکتبر شد بعد انقلاب استاد عینی لختی سر بالا کرد و زمانی بعد از سالهای 60 که مثلا تفکر سیاسی در فضای شوروی دیگر شد برای به وجود آمدن مثل قناعت مثل لایق مثل بازار شاعر و نویسنده های ما زمینه فراهم کرد اینا آفریده خودی تاریخ ملت ما است اینا آدمای ملت خودش در هر زمان موافق نیازهای معنوی از شخصیت های می آفرند که تاریخ واقعا همین است و مثلا در آثار بسیاری از فلاسفه این گپا هستند و اونا اینا ثابت میکنن و این از دوره یونان قدیم سر تا زمان ما ببینید که هر یک زمان شخصیت های مناسب به خودش می آفرند و این سالهای 60 که سالهای بسیار تغییرات های عظیمی سیاسی و معنوی در فضای اتحاد شوروی بود این فقط در ما نه در ادبیات روس هم به وجود اومد مثل یفتوشنکو به وجود اومد در ادبیات مثلا قرقیز و چنگیز ایتماتوف به وجود اومد رسول حمزاتوف به وجود اومد در ازبکستان ارکین واحدوف و عبدالله آریپوف به وجود اومد که هر دوشه با افتخار ازبکا امروز قهرمان ملی کردن این زمان خودش به وجود می آورد برای همین اصول تاریخ اگر تو داوری که یک روی باشی تاریخ داوری یک روی است تاریخ همه چیز در جای خودش میشینه
1: تشکر استاد عزیز یک غزل شعر دارم قسم جان دیدم دل ریزه هایی که ردیف دل نشود صاحب عنوان فزون دیدم یکی عاقل نشود زندگی گر استاد ما توی بی پرده گو از شاگردان یک مکتب هم عاقل نشود چاپلوس نوجوان مرد قسم ها بشکند نشکند طرف کلاه اما دلی ما بشکند زندگی گر باوری یک روی باشی پس چرا ابله این از باوم افتر گردن ما بشکنند. یکی هر آینه در عالم ادبیات و علمی ما در دنیای اندیشه مردمی ما ظهور کردن استادان مؤمن قناعت و لایق شیرعلی این هدیه تقدیر
2: هدیه تقدیر نکته یک سر مهم میگم اکو این شخصیت ها از دنیا رفتن لیکن این اثرشون اکو یک چیزی که از شخصیت هاشون از بالاتر است برای ملت ما حاضر باید ما انمی اثری که از این میراث ادبی که از این بزرگان ما از جمله استاد مؤمن قناعت به ما مونده است این میراث رو باید حفظ کنیم ترغیب کنیم از خود کنیم و رواج دهیم
1: تشکر به این معنی که آنها به خاطر ملت زیستند همین وقتی که شعرهای استاد مؤمن قناعت را میزنه پس از سطر اولش درد تاریخ افتخار ملی تاج تاجی برای خودشناسی ملت واسه است مثلا همین داستان

0: شما برنامه نوبتی راز چرخ کبود را شنیدید. اون را برایتان عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجگل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.
1: نیروی جوانی هر یکی ما باید زندگی آرای و وطن ساز باشد.

0: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان تاجیکستان
1: نوید اخبار دقیق گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید
2: در موج برنامه اطلاعاتی نوی در استودیو گلبهار رزق‌زاده سلام شنوندگان عزیز امروز در شهر دوشنبه ملاقات وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج‌الدین مهردین با دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری در اروپا فریدون سینیر لیوغلو برگزار گردید. در جریان مذاکرات جنپا وضعیت کنونی و دورنمای همکاری تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری در اروپا را اینچنین مسائل امنیتی منطقوی تکمی مرزها مقاومت با تهدیدهای مؤثر و رشد همکاری‌های بین‌المللی را بررسی کردند. توجه مخصوص به برنامه‌های مشترک در سمت‌های تامین ثبات مبارزه با جنایتکاری فراملی، امنیتی کیبری و دستگیری رشد اجتماعی و اقتصادی ظاهر گردید. وزیر اهمیتی همکاری عملی را با سازمان امنیت و همکاری در اروپا تاکید نموده، با گسترش منبعهای آن در سمت‌های افضلیت‌ناک مورد توجه مشترک مرغ ظاهر کردند. دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری در اروپا سهم تاجیکستان را در تحکیم صلح و ثبات در منطقه بلند ارزیابی نموده، آمادگی سازمان را جهت ادامه مکالمه سازنده و تطبیق تشابه‌های مشترک تایید کرد. از روی نتیجه‌های ملاقات جنپا پایبندی خود را بر رشد شریکی و حفظ تماس‌های منتظم در سطح‌های گوناگون تاکید کردند. در شهر قاهره با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در مصر و در همکاری با مرکز پژوهش‌های سیاسی و رسانه‌ای هیوار تحت عنوان تاجیکستان و کنفرانس چهارم آب همایش بین‌المللی علمی عملی برگزار گردید. دوره سفارت تاجیکستان در مصر خبر دادند در همایش نمایندگان رسانه‌های مصری، نهادهای اقتصادی، آب و اقلیم و محیط زیست کشور اقامت اشتراک نمودند. سفیر فوق‌العاده و مختار تاجیکستان در مصر پرویز میرزازاده هدف‌های اساسی کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید با دستورهای بین المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018-2028 را که از 25 تا 28 می در شهر دوشنبه دایر میگردد شرح داد و رسانه‌ها کارشناسان مصری را دعوت نمود که در این انعکاس چهارمین مذکور فعالانه اشتراک نمایند. وبسایت رسمی اولین فورم و نمایشگاه بین‌المللی صنعت خوراکگری که 20-21 آگوست سال روان در دوشنبه برگزار می‌شود در تاجیکستان به کار انداخته شد. این فورم از جانب وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوین کشور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با همکاری شریکان بین‌المللی و وطنی تشکیل کرده می‌شود. در چهارمین بر رشد صنعت خوراکگری تمرکز کرده می‌شود. اشتراکچیان جلب سرمایه‌گذاری تکنولوژی‌های مؤثر، مبادله تجربه‌های بهترین و گسترش همکاری تجارتی محاکمه خواهند کرد. در فورم شرکت های صنعتی، صادرات کنندگان، سرمایه گذاران و نمایندگان تجارت از کشورهای گوناگون شرکت خواهند کرد. انتظار می رود که بیش از 500 اشتراکچی، بیش از 30 سخنگو و نمایندگان بیش از 15 کشور اشتراک کنند. ادامه نوید Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон созишномаи таъсиси як парки технологӣ бо Бош Қирдистонро тасдиқ кард. Парки санъатӣ дар ҳудуди корхонаи мошинсозӣ дар Душанбе ҷойгир хоҳад шуд, хабар медиҳад Хадамоти матбуотии палатаи поёнӣ. Парламон инчунин тағйироти конвенсия дар бораи барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табъиз нисбати занонро тасдиқ кард. Амлагари бошгоҳи Сантоси Бразилия Неймарро сармураббии тими миллии Бразилия Карло Анчелотти ба ҳайати дастаи худ барои ҷоми ҷаҳонии 2026 дохил кард. Неймар аз рӯи шумораи зиёди голҳои задашуда дар сафи мунтахаби Бразилия, ки 79 голро ташкил медиҳад, дорои нишондоди рекордӣ мебошад. Ӯ аз соли 2010 дар сафи Селесао бозӣ намуда мавсими ҷорӣ умури 15 бозӣ 6 голу 4 партофти голӣ дорад. Ин ҳамлагар қаблан дар сафи тимҳои Барселона, ПСЖ ва Ал-Хилол бозӣ кардааст. Дар марҳилаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳон 2026 мунтахаби Бразилия бо роҳбарии Карло Анчелотти бо Марокаш, Гаити ва Шотландия рӯбарӯ хоҳанд шуд. Шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Хонобода сарбаланд бошед.
1: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: дар шаҳри Ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.
1: Шаҳр таҳлил
2: баррасӣ ва нақди таронаҳои тозаи сарояндагони эстрадаи тоҷик
1: дар барномаи Навосанҷ.
2: Навосанҷ
1: бо Бахтиёр Раҳмониён.
3: Мо дар радиои фарҳанг дигар бора ташхисгоҳи тарона боз кардем.
1: Навосанҷ
2: аз радиои фарҳанг.
3: سلام دوستانی من، همکنون باز هم فرصت دست داد که نشری تازه برنامه را پیشنهاد بکنیم. با شنیدن نشری دهم نواسنج خوش آمدید.
4: امی یک تسرود روان کردم، ادامو سه چور سرودی روان کردن. راست دیگه بواری هم نداشتم که اکرات هم منه دعوت میکنن. اینم یک
3: سنگلی میرزایف اشتراک و هنرنمایی در آزمون هنری سرود سال 2025 را یکی از دستاوردهای فعالیت 45 سالهی هنری خش عنوان کرد. هنرمند در نشر آخری برنامه ناگفته ها در یوتیوب ابراز داشت که تا این زمان با سبب های برایش ناروشن و این آزمونی هنری دعوت نشده است. این در حال است که آزمونی هنری سرود سال از سال 2000 تا این جانب با تاخیر 3-4 سال برگزار می شود. سنگلی میرزایف در ضمن از نهادهایی که در انتهای سال 2025 این آزمونی هنری را در سطح درکاری راه اندازی کردند سپاس گفت.
4: از فرصت استفاده برده مینداری خودم رو با ناصر جان سعیدوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون یعنی که بسیار هم سخنشینوس است هم مشخصینوس است. امی یک تسرود روان کردم، ادمو سه چهار سرودی روان کردم. راست دیگه بواری هم نداشتم که اکراتم منه دعوت میکنن. اینم یک بردی زندگی است، یعنی که تیر شدم در یاد میمونن که من اگر درباره سرودی سول گپ رود من میدونم که میگم که من اشتراکچی همین سرودی سول هستم. شوخ خندم.

صدا دادن این اندیشه های هنرمند تاجیک سنگلی میرزایف در حال است که سطح برگزاری سرود سال 2025 را بعضی از کاربران در شبکه های اجتماعی اینترنتی نقد کردند. در محور بحث های مذکور بیشتر این اندیشه میچرخید که گویا یک بخش بزرگی ترانه های سرایندگان در سرود سال 2025 ترانه های تازه نبود.

متاسفانه امروز در آزمون‌های هنری از شاعران ترانه‌نویس کمتر نام برده می‌شود. در آزمون هنری سرود سال امکان وارد کردن ترانه‌نویس سال موجود است. این ابتکار برای ترانه نویسان انگیزه بخش خواهد بود. شاید به این وسیله شاعران ترانه نویس تلاش کنند که سرودهای خوب و خوشمضمون بیشتر بنویسند.

0: بین ماید مساوی پا بخارا نسل آدم را امیر از نابسامانی پجای برد سامان را که همچون تاج می دید بر سری خود مهر تابان را پس از صلح و مدارا خواند روزی ابن سینا را که تا اهل نظر بیند چراغ و چشم بینا را جماعت بود ناهموار یکی خواب و یکی بیدار یکی راهب بیزنار یکی زاهد بیدستار بسی دانشوران از هند و ایران و عرب بودند چو دانش نسبت دارد همه دانا طلب بودند جماعت جمع و خاموش است همه چشم و همه گوش است گرانی خاموشی همچو باری خانه بردوش است مراد جمله سرپوش است جوان نوخط بالا و بلند با مرام آمد به سر ایمای تعظیمی نموده در مقام آمد به کرسی خودش بنشست و از قید خودی وارست زمین و سقف این درگاه را سنجید با یک دست عزیزان من چنین دریافتم یا فرش این درگاه به قدر باره خنجر شده بالا و یا پستی گزیده آسمان چون باره خنجر به تعبیر حوادث نیست ما را چاره دیگر و جمع لال گویا شد و جمع کور بینا شد به تعظیم برآمد او از این درگاه پیش را کند از این راه به همراه پیفکن می فکند از دیل به این دنیای بی حاصل به این دریای بی ساحل همه دردانه های آشنایی را و چشمش راه می دید راه تنهایی جدایی را
1: مشکلات سی روایت می کند دانای نادان اشارت می کند گردون گردان بجای رفت آخر کار سامان که از بالا بسر آمد به پایان چودود از دوده سامان برآمد دیگر آتش از این مجمر نیامد چونوه از تخت بر رخت دیگر شد سواری اسب چوبین ره سپر شد بخارا ماند چون شهری کشاده سواران گشته چون مردی پیاده فرامد از شمالی چون سیه باد قراخانی و داد این خاک بر باد غلامی از جنوبی ها برآمد سر و سامانی سامانی سر آمد پس آن زد سیکرا با نام محمود برآمد از وطن یا از کفن دود و جوی مولیان چون عشق پالود چون نیلی معرفت گردید نابود و محمود و حسین این دو برادر نموده سجده ها بر خاک مادر نموده بوسه ها خاک وطن را به قدی خاکدان دیده کفن را به خاری مردنی دنیای فن را دلاگاهانی حالی ملکی دارا ویدا گفتن با شهری بخارا کجا ره میبرم این داستان را که آخر نیست راهی راستان را که امکان نیست پیوندی سخن را بگوید رحلتی جان و بدن را چوسینا با گرفتاری چی سازم براید آتشی او از دماغم برون آمد شب از دروازه نور ریدا پوشیده و دستار کافور به خوارزم از می رفتن کرد ناچار که یابد بر متای خود خریدار رهی دوری بیابان چون سراب است چون نقشی بی بقا بالای آب است در آن چون پای گذاری نقشی پاید با یک دم پا گردد از قفایت аломатҳои ин раҳ ноаён аст. Раҳи зангулаҳои корвон аст. Васино гуфт: «Бо рафтори анҷум бубояд рафт аз саҳрои раҳгум. Қамар ҷинси тамому нотамом аст. Фақат хуршиду ахтар дар мақом аст. Ғуруби офтоби ин биёбон ишорат мекунад бар оли сомон. Аҷаб пурхунд фитода офтоби, ки онро ман надида дар китоби. Сари шаб боди тунди дар садо шуд. Равон реги биёбон сири по шуд. Ба дастуре, ки ин дуньё фано шуд, ва ё охир, ва ё дуньё бино шуд. Аз ин саҳро, ки ҷун дарьё равон аст, фақат тадбиру ҳикмат новадон аст. Бубояд лангари аз буттахорӣ, ки онҷо хокро бошад қарорӣ. Ки ҳар чи риша дорад, пеша дорад, зи ашколи муҳит андеша дорад. Ки дида дар ҷаҳони бурдборӣ, бузургиро чусино зири хорӣ. Бародар зор ӯро зири пар буд, чу раҳми модару ирси падар буд. Ба тунди сафаҳои сурхи ҳомӯн, чу дуди сурх мирафтӣ ба гардон. Аҷаб оташ, ки онро нест гармӣ, аҷаб дуди, ки онро нест нармӣ. Магар ин оташу дуди китоб аст, ки ҳамчун роҳи дониш беҳисоб аст. Магар ин хашми Яздон аст ё ман, фиғони ҷумла инсон аст ё ман. Ба ин ҳикмат, ки дорам нест роям, каз ин бозии дуньё чун бароям. Аҷаб коре, ки дар саҳро бимирам, ба гумроҳи мади доно бимирам. Ва илми олами барбод гардад, ҷаҳолат дар ҷаҳон озод гардад. Чу сар бардошт аз зири ридояш, зи машриқ медамад супи сафояш. Бидид аҷсоди ҳар ду зири хок аст, сари ҳар ду бурун аз ин мағок аст. Агар тан дар мақоми худ замин аст, аз он ақлу хират боло нишин аст. Пас он доман кашон бархист аз хок, зиҷо маҳмудро бардош чолок. Пас аз ранҷи шикибои шабона, дутан гарди дар саҳро равона. Бародар об мипурсиду оби, набуд ҷуз ранги нилии саробӣ. Бародар нон мепурсиду нонӣ, набуд ҷуз қурси хуршиди ҷаҳонӣ. Ба ногаҳ чун атои осмонӣ, расид овози занги корвонӣ. Расид як корвони ҳамлиборӣ, ки онро низ сомону қарорӣ. Бидида сорбон ин ду ҷавонро, ду тири раста аз қафси камонро. Бигуфто: «Ин ду дарвиш аз куҷоянд? Дар ин саҳро чун оми худоянд. Бо онҳо ёрии кори савоб аст, ба ҳар аъмол дар дуньё ҷавоб аст». Пайи андешаи кору барораш, гирифт охир ду сарбори бабораш. Ба дарвешон бифармуд обу нонӣ, даромад аз тариқи роздонӣ. Бигуфто: «Аз куҷою то куҷоед? Агар озода гӯям, дар ридоед?» Бигуфто ибни сино: «Аз тариқат раҳи дорем то сӯи ҳақиқат. Ду муршидему аз як хонақоҳем, ба сӯи ҳақ ду чашму як нигоҳем. از این شیوه بدید آن مرد تاجیر دو صوفی را به باطن و به ظاهر. چو دید این سالکان را نیست آزار سخن بنمود از گرمی بازار. بیگفتا از یمن درها خریدم چو قطره از دل دریا کشیدم. زی پولاد دمشق و شال کشمیر نمودم پرده و شمشیر و زنجیر. پس از سالی رسیدم تا بخارا ندیدم عالم جود و سخارا. همه مالی مرا بردند بی باج گروهی رهزنی روزی بتاراج. قضا را بین که آن روزی خضا بود بخارا بی خدای و با خدا بود. همان روز از امارت رفت سامان بخارا شد به امری حق بیابا.
2: شما از خزینه پرچه رو از داستان مومین قناعت گوهاره سینا شنیدید.
3: یکصد و شش و پنج افم
4: این رادیوی فرهنگ.

در جوانی سعی کن گر بی خلل خواهی عمل خواهی عمل میوه بی نقصان بود چون از درختی نوبر است چون از درختی نوبر است

زندگی در دامان شب سکوت می کرد. این لحظه های اندیشزا را تنها صدای چرچیرکان و عکاس خیره سگان دیدو خلالدار می نمودند. باقی موجودات گویا آرامش داشت، همه مست خواب. مردان روی بستر دراز کشیده غرق اندیشه های بی سر و نوک واقعی امروز از رجب شنیدهش را تحلیل می کرد. از سبک اندیشی بعضی کسان غشش می آمد. به نزدیکترین انسان های دلش، زنان و مویسفیدان ده نفرتش آمد، گرچند گناهکار بودنی همه آنها را عنیق نمی دانست. آخر زیر سایبانی آنها بزرگ شده و تمیز اندخته است، معامله و معاشرت آموخته است، بود و شد هستیش را به آنها نماییده است. ولی آنها آمده آمده در چنین روز گویا به پیشانش مشتی آبدار فراوردند. آهسته دستی راستش را بالا برده چشم و ابرو دهان و بینیش را مالش داد. این رفتار به او عادت شده بود. قریب هر لحظه این عمل غیر اختیار اجرا می شد. نزد بالشت را پلماسید، سیگار و گوگرد را پیدا کرده آتش در داد. چند قلاب پی هم فرو برد و اینان را باز به شهباز خیال سپرد. دلش در قفس سینه نمی غنجید. می خواست این زولانه را بشکند و از ناعدالتی و نابرابری انسان در این دنیای دودر فریاد بزند. قدر و منزلت شخص را وابسته به خدمتش، حاصلش را موافقی کشتهش معین نماید. ولی به کی میگویی؟ وقتی هم پهلویت، شخصی که از برد و باختت، حیات و مماتت واقف است و صدای قلبت را ناشنیده و نادیده می انگارد، کی به آبایت می رسد؟ سیگار را خاموش نموده دست به ابرو برد. علاج واقعیه را جست. از پهلو به پهلو می گشت. ولی جز صدای هشتک مانندی گوشهایش چیزی به مغزش نمی رسید. سیگاری نوی آتش داد. چیکار باید کرد؟

مردان رو به آینه برقد استاده خود را به ترتیب می آورد. مادر که با چهره لالگون و روی مال سفید دوده گرفته از نزد آتشدان به پیش دالانی بر هوای خانه آمده نشست و پسرش نگریسته تو کی به این فکر می آیی؟ گفت نخواد به حال منی کمپیر دلت نسوزد. آخر از رفیقانت همین رجب مانده بود که من او هم پی زندگی شد. یک تو مانده. اکنون نوبتی من. آسیا به نوبت گفتند کوچا جان. کم ترکی دیگر ماند. با امیدی همان دیپلمت پیر شدی. همه دخترهای خوشرو را گرفتند. از کجا به تو عروس دلخواه میابم؟ اینش نه و یش نه بی هنر. یگان تاش برای ما میماندگی است. نخود همه اش را میماند. لیکن مثل خودت دهان یله ها. خیر شد. برگشته رفتنی شد مردان. بیایم بعد مصلحت میکنیم. جایگه مرا زیچکک پرتاکی تا سحر از بویکت سیر شوم. تیستر برگرد. اه آچا جان آچا جان. از کجا میدانی که در آن دو سال چقدر مشامم از بویکت خالی گشته و مهرت در زمیرم صد چند افزوده است. از آمدنم هرچند میکوشم از این بوی عزیز هیچ سیر نمیشوم. شکر که حالا می بویمت و می بویمت. زنگیری نمی گریزد. تا امروز که هستیم پس آینده نیز باید خوب شود. از دور اندک اندک صدای بلندگویک ها شنیده شد. مردان با تپیش دل و احساس بیقراری به توی خانه وارد گشت. حافظان گویا آمدن او را انتظار بودند که بزم را آغاز بخشیدند. زیر نوای موسیقی و کفکوبی مهمانان داماد و عروس به میدان وارد شدند و در آغوش همدیگر بزمگاه را چرخ زده به موقع خود بالا گذر شدند. مردان یک نفس متأثر با چهره پرتبسم به رخساره های شکفته آنها نگریست و سپس با ارائه دوستان جای موافقی را برای خود اشغال کرد. زیر چشم، صحنه، سرایندگان، خدمتچیان و مهمانان را ناعیان از نظر گذراند. رجب را تحسین گفت معرکه را خوب آراسته است، خیلی زحمت کشیدگی است. سپس به دسترخوان رفیقانی هم پهلویش نگریست. این لحظه ناگاه از احساسی چیزی در جایش شخ شده ماند. دو دیده شهلای و مخمور کننده که روبرویش قرار داشتند یک زیل حرکتهای او را نظاره می کردند. از این حال نخست کمی خیش را ناجور حس کرده باشد هم زود خود را به دست گرفت. با اشاره سر سلام گفت. صدای بلند موسیقی امکانی از این بیش سخن گفتن را نمی داد. دور میز نشسته ها نیز همین گونه با هر راه بین خود نوشباد گفته جام ها را بلب می بردند. مردان زود پی خدمت شد. نان شکست. به پیاله ها نوشاکی ریخت. سیبی را پاک کرده نزد دخترک گذاشت. دختر با تبسمی نهانی گاه به مردان و گاه به صحنه دزدیده دزدیده می نگریست. مردمی از نوشبادها تفسیده علکه بزم را آباد می داشتند. رفیقانی از این گردش ایام بی درک بی پشت پشت مردان را کشاله کنان به رقص در آوردند. گاه به خود و گاه بی خود هی چرخیدند و چرخیدند. چند دور
بد این منوال گذشت. در دلش هر دفعه خواهش دختر را به رقص دعوت کردن و با این بهانه شناس شدن پیدا شد. ولی از چشم و گوشهای چار استحاله کرد. خوشحالی دوستان با تمنای چنین یک بزم عاشقانه در سرای مردان انجام یافت. کت خدایان را به منزل تیینی گسیلانیده راه خانه را پیش گرفتند. هرچند کوشید از این پهلو به آن پهلو گشت، درون بستر خوابش نیامد. خدایا به من چی شده است؟ هر شب پهلوی مادرجانم دراز می کشیدم، فارغ از همه گونه تشویش ها کی و چقدر خوابیدنم را نمی دانستم. این لحظه سرم گیچ، خوابیدن می خواهم. لیکن راستی اندامش دلکشا، چشمان بادامیش دایم در تبسم، دور چهرهش گلی صدبرگ بعدی باران را می ماند تر و تازه. خالی کنج زنختان همان قطره است که بعدی باران روی گل چسبیده حسنش را صد چندان می افزاید. عجب انسان ساده و بی اراده هم. نخواد در چنین حالی که امشب بود لااقل نامش را نفهمی، سراغش را نپرسی. با این حال تو به کجا می رسی ای کله؟

مردان را دیگر تاب و توان خانه نشستن نبود. تنها میماند و مکالمه های باطنی داده میشد. خسته و ناجور میگشت، خود را به کوچه میزد. ساعتها با رفیقان سیر و گشت و گفتگو میکرد. همین که به خانه رسید و لحظه تنهاییش را حس کرد، باز همان بیقراری اوله او را فرا میگرفت. میخواست با دلدار همیشه رو برو نشسته راز افشا نماید. مثل قهرمانان فیلم های دیده و کتاب های خوانده‌اش یک جا باشد. حرف دل را بگوید و بگوید. از عشق و محبت، دوستداری و وفاداری، هر آنچی که در قلب دارد رو بروی محبوبش بگذارد. ولی آیا باطن دردمند این حیات افسانه آسا را گذرانیدن امکان دارد؟ به این خودی من باور دارم البته، لیکن موضوع چی؟ مناسبتش صمیمیست، عزمی مرا می داند. بعضی دوگانه ها این نابراری را گوش زد، حتی تنه هم کردند. آخرین ناقصی من به تمام ده ایان است، همه می داند. ولی خودی او در این خصوص چرا خاموش است؟ گویا چیزی را نمی داند یا خود را نادیده می انگارد. چی نیتی در دل داشته باشد؟ مبادا مرا زاچه بر این بازی نداراند. شاید از روزهای خدمت حربی بیشتر پرسیدنش از همین باعث است. در آنجا در افغانستان عشق گفتنی چیز وجود دارد؟ یگان مراتبه با عاشق واخورده‌ای؟ پیش نظر آورد ملاقات محبوبه را. از کجا؟ هرچند نمی خواست از این موضوع اینجا چیز یادآور شود، اما پیش دلدارش خاموشی را آر دانست. البته هست، لیکن باره در قسم حربی مشغول تمرین اسباب و لوازمات تکنیکی بودیم که ناخواست خبر قتل جوان به ما رسید. عاجلا گروه مخصوص تعیین کردند تا واقعه را سنجد. در میان 12 نفر من هم بودم. چون آنجا رسیدیم همه هیاهو می برداشتند که این کار شوروی هاست. آنها می خواهند ملت ما را نیست کنند. قاتلان، خانسوزها، بیمانها، چگبهای نمی شنیدیم. من که آنها را خوب می فهمیدم آرامشان کردن می خواستم. فهمانیدنی می شدم که این کار ما نیست. خواهش می کنم بیاندیشه حرف مزنید. ولی به کی می گویی؟ کسی ما را گوش نمی کرد. سنگ پرانی نمی کردند؟ نه، نمی یاریستند. بعد چی شد؟ بعد کیو چی کاره بودن جوان را پرسجو کردیم. نامش رحیم خان، ساکنی همان قریه بوده است. با دختر عهد محبت بسته چند مراتبه واخوردند. از این کار گوشهای و زبانهای دیهه والدان دختر را خبردار نمودند. پدرش سیر نداده از اخیبشان می شود. در یکی از همین ملاقاتها رحیم خان را داشته به همان درختی که رمز عشق آنها بود می آویزد. دختر چی شد؟ دختر؟ با هراس پرسید موزونه. دختر را پدرش چنان تنها لتو کوب کرده است که بیچاره پس از یک هفته آن واقعه خودکشی کرد. و خدا جان، پس از خیلی سکوت علاوه کرد. در آن ملک یگان روز خورسندی هست؟ البته، توی می کنند، آیلدار می شوند، فرزندار شدنشان را قید می کنند. سرمایدارها هر لحظه کارشان خورسندی، کودکان
با یگان تیر و توفنگ پروای ندارند، بازی کرده می گردند. یگان بار به جنگ رفته ای؟ به این نمی شود. بسمچی ها را چی؟ از نزدیک دیده ای؟ یک و نیم سال قریب هر هفته می دیدم، ولی دو ماه پیش از جواب شدنم آثارشان را گذاشتند لعنتی ها. موزونه دیگر چون و چرا نکرد. بالای سبزه چی منظره را پیش رو آورد که زود برخاست. مردان هیچگاه پس از واخوری این چونین افسرده و خجیل نگشته بود و قدر از نقل کرده اش هم پشیمان گشت. خیالش دیگر محبوبه اش به ملاقات نمی آید. اگر بیاید هم سرد و بیدیماغ صحبت خواهد کرد. حتی آن روز پیش خود اقدام هم گذاشته بود که اگر نخواهد به هیچ وجه او را مجبور نمی سازد. بگذار به دلخواهش بیرسد. اما هینی دیدار نوبتی گفتار و رفتار موزونه به ابراز این اندیشه امکان نداد. به دل عهد بست که به گفتن و عملی شدن این سخن اصلا راه نمی دهد.

پسرم؟ از دهان مردم آوازه های بیجا می شنوم. سر دسترخان نهاری عقده دل را پیش مردان باز کرد مادر. بعضی دهان های بیفراویز حیل زنگریت را تنه هم کرده استادند. چی کار می کنیم؟ دو ماه پس دیپلم را می گیرم. انا بعد هرچی خواهید. روی مالداران، کورپریزان و کورپدوزان عروس از این هم وقت زیاد می خواهد. حالا صندوقت پر نیکو؟ هنوز گردنشخی می کرد مردان. مسلحت که شود، باقیش را بعد موافقی فرمایش می گیرند. پسر چون احساس کرد که کاسه صبر مادر لبریز گشته و مقابلیت سود به بار نخواهد آورد، با تبسم شرمالود گفت: خیر اختیارت. به همان دختری میرسلیم؟ به چهره پسرش دیده دخت مادر: اگر به خودت معقول باشد. به من که می شود، لیکن چی لیکن؟ با استراب پرسید مردان. لیکن اساسش به تو معقول باشد. چیزی دیگر به زبان آورد مادر. خوشبخت زندگی کنید، دولتی من همان. مادر خاموش کاسه های خالی شده سری دستورخان را گرفته لب جویبار کنار حولی گذاشت. هرچند گرد این کار سخن بسیار بود، دل پسرش را رنجانیدن نخواست. او با آواز روشن توف کرده بود به زبان غیبت گویان و اغواگرها. شرم و حیا نمانده است. از نو غضب مادر جوش زد. در حضورت میشینند و به همدیگر فیش و قاش پرانی میکنند. با کنایه و نیشخند احوال میپرسند. اگر مردان و مردان برینها آنجا خون نمی ریختند، این دا و دستگاه نوش و نعمت از سری همت می ماند. بیچاره پسرم، یک دیده بیناش را برای شما ناشکر بنده ها از دست داد. صدقه آدمگری شوید. گرچنده این مضمون را از اداره بالا شنیده بود، فخر دانست که آن را پیش همگان با صدای گیرا تکرار کند. از یک خانه آدم آن روز کسی به سخنهای مادر جواب نگفت. از آن پس کسی نمی یاریست نزد مادر حرکت ناجای و حرف نسنجیده گوید. بعدی صبحانه پسر پی مکتب و مادر پی تردد برخواستند.

زندگی زیل پیشین گردش می خورد. مردان هینه از خدمت حربی با چشم آریتی برگشت، دنیا را برای خود خمخانه دید. خون گرم جوانی هر لحظه بردارش می داد که آنجا رود و تا واپسین نفس قصاص بستاند. نمی خواست با چونین علت بدیه برگردد، ولی به کجا هم می توان رفت؟ به خانه آمدن زمان زیاد اندیشید. مثل خاری چسبک به همه ره گذرها در می افتاد. بی سر و نوک حرف ها می گفت، دشنام می داد، دست به گریبان می شد. مادر بیچاره آن شب و روز به این زخم جانسوز پسر اهمیت نداده، از زنده ماندنش صدها شکر می گفت. شکر می گفت و پیوسته می گیریست. دیرتر کجا رفتن و چی کار کردنش را نمی دانست. بسد در سرخلاند، کمک خواست و به خلاصه آمد که نه آردینش کارگر می شده است و نمی دلش. و بردن می بردند و به آمدن یا زیستنش کفیل نیستند. مادر هرچی در پنجه قدرتش داشت بالای سری پسرش پاشید. دیگر به کسی دادش را نبرد، زیرا یقین دانست که دادرسها نه به داد او می رسند و نه به داد دیگرها. وقتی صحتی کاملا روح و بدن مردان را فرا گرفت، او خود از نگاه خیرت به این حادثات بها داد. اکنون چیزی دیگری معنی او را به عذاب می کشید. وی تا به این نزدیکی ها باطنن سری بخت خیش خون می خورد. مادر نیز گرچند سیر نمی داد، کرمی غم قلبش را افگار کرده بود. شکر خدا موزونه زرین موی و خوشقریه به این گناهش ذره اهمیت نداده، آرام و ساکت برای خواستگار فرستادن رازگیش را داد. از راه شوق و تفاخر زکنج لب دلدار پیوسته بوسه ها ستانیدن و آغوش کشیدنش را هم ندانست. از این جنونی جوانی با تمکین به حیرت آمده دختر دیوانه اش خواند. ولی مردان او را بخشید، گویا این سخن را نشنید. قفس سینه را دمانده سر به آسمان سوی خانه شتافت. از خواستگاری بیشتر از 20 روز سپری شده باشد هم هنوز جواب دقیق نفرستادند. بیچاره مادرم دو مراتبه از آنجا دست خالی برگشت. چرا اینقدر روده بر این کار را کشاله می دیهند؟ هوای گرم تابستان چون عادت معمولیش این نیمه روز نیز نفس را می گرداند. او امروز نسبت روزهای دیگر بر وقتر به خانه برگشته، زیر درخت گردش کوچه رجب همسینفش را دید. واخورده نموده احوال پرسیدند. هیچ زن میگیری یا نجوره؟ لبهامان از بیروغنی کرخش بخست گو. هزلامیز به مردان مراجعت کرد. میشود کمتر صبر کنیم؟ از خانه میرسلیم خبری نو نیست؟ حالا نه. با لبخند بر عجب نگریست. اگر این سودایتان شود یک جامعه و رویمال حق حلال من، میدانیه برای چی؟ میدانم اگر شود بالای این رئیس توی هم خودت. آها منصبی کلانکو، این آوازه ها چی شد؟ آوازه ها؟ زنها دیروز کیم چی میشمیش کرده استاده بودند؟ چی؟ خواتر آمیز پرسید مردان. گفتند که به مردان نمیدهیم، هر کس پایش را چینی کرپهش دراز کند. کنده کنده جواب داد رجب.
من خیالم تو میدانی و خودت را به نادانی میزنی. مردان با وجاهتی گرفته سرخم و ملول می استاد. باز شنیدم که کم کدام

به حال خود و مادرش خاریش آمد. همین طریقه شب میان خیالهای مبهم و خلاف و میان دود و خاکستر سیگار راه کار را جست. این چی بیرحمی و شرمندگی است؟ آخر همه کار را با سخن حل کردن ممکن است کو؟ درون خانه عصبانی می اندیشید موزونه. این جهل و قواق از کجا به پدرم چسبید؟ از روزی که خواستگارهای مردان آمدند، نگپی درستش را می فهمی و نه چهره کشادهش را می بینی. پری روز هم با مادرم خرخشه برداشت. آدم به ناموسی مرد بازی نمی کند. من به او کی بودنی میرسلیم را نشان می دهم. چه خیل بازی؟ اینها چی گمان می کنند؟ یک صحبت و پهلوی هم نشستن را اینقدر واهیمه کنند؟ بوس و کنار کرده می گشتیم چی می شود؟ آخر تمکین سخن و زبان تازه مردان، معامله و آدابش یک جهان است. اگر در زندگی هم همین خیل باشد، از این خوبش را یافتن دشوار. زندگی خوب باشد و شیرین گذرد شد، می دانم. از نقصش اندیشه می کنند، گویا نیمی بدنش نباشد. یک تاش سنی باشد هم، مثل چشمان اصلی، بیچاره جنگ را دیده است، باز مکتب عالی می خواند. از سخنرانیش معلوم که کتابهای زیادی هم مطالعه کرده است، از این بیش چی آرزو کردن ممکن؟ چی خیل به این مردم فهمانم، ای خدا جان، آخر به من محض همین مردان معقول است، چی کار کنم، چی کار؟ هرچی باد آباد، با عمک میرسلیم خودم گپ میزنم. به مردان با میرسلیم روبرو زد، عرض مطلب کرد، با آرامی فهمانید، ولی پسخندهای میرسلیم او را از قالبش برآوردند. من و دخترتان پیمان داریم، چه خیل نمی فهمید؟ او را یک بار پرسید. اول تو، بعد او، هر دو نامعقول کردید. اگر این طور باشد، دیگر موزونه را حتی از دور هم نمی بینید. گمشو، دختری فاتحه داده را چگونه دست می رسانی؟ هیچ خیل فاتحه نیست، موزونه از آنی من است، او را هیچ کس گرفته نمی تواند. باز نامعقول کردی، از خود نرو که امک آنه زارت را نشان می دهم. با چشمانی از کاسه خانه سربر آمده تهدید کرد و پی کاری خود رفت. مردان از این گونه معامله دلش سرد گشت، گرنگ و پریشان حال او نیز پی کاری خود شد. اکنون علاج می جست، راهی با نیکی انجام دادن این مشکلات را می اندیشید. چون دست نمی یافت، باز اختیار به خاطرات شیرین و گوارای ملاقات می داد. روزها پسی هم سپری می شدند. مردان را ذوق جایی و شب نشینی نمانده بود، ولی این دفعه رفیقان به جان و حالش نماندند. به خانه فاضلی نرفتند و نشستند، گفتند و خندیدند و کمی هم نوشیدند و نیمی شبی برخواستند. در خمگشت کوچه خیر و خوش نموده، هر کس جانب خانهش راه گرفت. مردان نیز تنها سیگارکشان می آمد. مست این تخیلات شیرین، ناگاه چشمش به سراب شخصی افتاد که رو برویش سرخم زود زود قدم می زد. مردان اول از چیز خوسید. بی پروایانه آمدن شبه را دیده، او نیز حراس را از دل بیرون کرد. آنها با هم نزدیک شدند و از پهلوی هم گذشتند. مردان به او می نگریست. چون دید که سراب از پهلویش بی اهمیت می گذرد، بی پروا

پیش روی آورد. سراب گویا این لحظه را انتظاری می کشید که به پشت گردن مردان با چیز خوراند. مردان کلوید. اکنون راست شدنی بود که ضربه دویم او را از پا افتاند.

آه شکری خداوند که چشمکات کشادی. قربان این بچه خار و زار یاچه، به تو چی شد؟ خانه دشمنت سوزده. به گریه در آمد مادر بالای سر مردان. خاله جان آبی دیده نکنید، عصبی شدن بیمار ممکن نی. همشیره شفقت از کتفان او داشته تأکید کرد. مردان با چشمان نیمراغ به چار کنج خانه، به اسباب ها، به دختر، سپس به مادر نگریسته فرصت بی حرکت استاد. کمی جنبیدن خواست، تمام بدنش کرخت بود. نجنبید، ممکن نی. تبابت که تمام شد خودتان آزاد می خیزید. حالا تنها خواب رفتن لازم. چند روز باز در این رخت خواب باشد؟ کمی اندیشیدن خواست. چرا اینجا افتادم؟ موجب اینجا بستری شدنش را جست. ولی مینهش چنان سیخ زد که چهرهش همشیره تیبی را به استراب آورد. چند روز بدین منوال خوفت. غیر از مادر کسی را اجازه دیدار بینی نمی دادند. تا این مدت همگی چند دقیقه با مادر صحبت می کرد. با خواهر شفقت روی پلت قدم می زد و باز خواب. چون کمی بهتر شد از مادر حال موزونه را پرسید. مادر با خاطر درد پسر شکر صحت و سلامت گشته است گفت. چرا نمی آید؟ ای پسرم خیال او را سرت دور کن. با تقایت مصلحت کردیم همین که صحت و سلامت از اینجا بر آمدی پس کلینی بی جنجال می شویم. چرا؟ آخر ما با موزونه؟ موزونه در فاتحه شخص دیگر است. او را مان. تقاید چقدر با آنها فهماند، مصلحت کرد، از رایشان نگشتند. بعد این مشغله شما حتی به جنجال و خرخشه هم رسیدند ولی بیفایده. مشغله ما؟ ها، این کاری همان خدا بیخبری بهرام دادر میرسلیم. همه این کار را او تشکیل کرده است. اله خانهش سوزد. آبی دیده کرد مادر. بهرام سیری لب خورخور کرد مردان. آن شب آوازت را رجب شنیده کمی می ایستد. صدای تپرتوپور را شنیده دویده می آید که الکی کسی نیست. دو سه نفر تو را به دختر می آرند. بهرام از ترس میلیسه از همان شب غیب زده است ولی به دست می افتانند. به هیچ کجا نمی رود. این قدر واقعه ها شده است و من بی خبر. بالای بستر غفص و ملایم خوابیدم. لبخند زد مردان. هنوز صحبت مادر و پسر در این موضوع خاتمه نیافته در حجره بیمار به شست کشاده شد. هر دو یک باره عقیب نگریستند. غیر انتظار در آستانه موزونه را دیدند که با اشک ششقطار سرخم و پابرهنه راست می ایستاد.

0: در ناحیه واسه رادیوی فرهنگ روی موج 107.7 FM پخش می‌گردد.
1: نوید اخبار دقیق، گزارش‌های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
0: در موج برنامه اطلاعاتی نوید در استودیو گلبهار روزیق‌زاده سلام شنوندگان عزیز. امروز در شهر دوشنبه ملاقات وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج‌الدین مهرالدین با دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری در اروپا فریدون سینیرلیوغلو برگزار گردید. در جریان مذاکرات جنپا وزیر کنونی و دورنمای همکاری تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری در اروپا را اینچنین مسائل امنیتی منطقوی تکمی مرزها مقاومت با تهدیدهای موثر و رشد همکاری‌های بین منطقوی را بررسی کردند. توجه مخصوص به برنامه‌های مشترک در سمت تامین ثبات، مبارزه با جنایتکاری فراملی، امنیتی کیبری و دستگیری رشد اجتماعی و اقتصادی.

نمیدونم چطور این خبر رو به گوش شف رسانم. خیر نخواد یکان علاجش نباشد. نمیدونم ببین تو چیکار کردی؟ اگر همان وقت همه کار رو انیق میکردی امروز در گرداب نمیموندیم. حالا که وی نماینده شف از مرز بر نگشته است یکان علاجش رو یاب. کوشش میکنم ولی وعده نمیدیم که خبر نتیجه نیک میدهد. همش به خودت وابسته گویان دوران به نیو نیستانی لیلی نگاه نکرده دسترخان آراست. من سری قدم به مغازه خوراکواری در آمدم. خواستم برایت پنیری هالندی بیارم ولی نبوده است. پروا نکن در اینجا همه چیز هست. من هنوز چشمی روز نکفیده در فکر آرام کردن نفس شدم و همه چیز را دریافت کرده آمدم، گفت دوران و روی دسترخان را از انواع گوناگون پر کرد. عجب دنیایه. ببین به رغم مرگ زندگی آفریده و به رغم مردم ترسو دلیران را و به رغم درویه ها راستگاران را و عجیب که به رغم منقورت صفتان چه آفریده باشد. از دیر گذران دختر و با آواز شنوا گفت بس از دیگر در دسترخان جای نمون. هیچ غم نه لیلی جان، شما هر روز مهمان ما نیستید که من نمیدانم در این صبح صادق خار و خس را که از راهتان گرفته است و میل این منزل نمودید. اگر راستش را گویم ترس میفهمی، من از ترس جان خیش به اینجا آمدم و گمان داشتم که تو کفالت بیبار آمدن صالح جلیل را میدهی ولی میبینم که خطا کردم. اکنون اندیشه آن را دارم که چطور این خبرشون به گوش شف برسانم. میگویند که از سخن یک مار از لانش بیرون میشود. خیر خودت یگان علاجش را یاب. از دو سر شف باید خودت را گوش کند. چرا این صبح فقط کلمه مار از زبانتان دور نمیشود؟ در آمدی گپ گفتم یا خطا کردم؟ خطا کنه، ولی مردمان بران عقیدن که کسی در موضوع مار صحبت میکند خود مورد غیبت دیگران قرار دارد. پس حالا ما را کسی غیبت نموده ایستاده است؟ به فکرم همین خیل است. در همین وقت زنگ در صدا داد و هر دو لحظه خاموش شدند. زنگ در باز صدا داد. یکان کس از قفا نامده بود؟ پرسی دوران. نه چی بود؟ عجیب که نه شبانه روزی در اینجا بودنم باری اول صدای زنگ در رو میشنوم. خیر من یک رفته بینم کیست؟ نه بهترش من خودم. گویان گردآفرید به پسی در رفته از چشمکی در به بیرون نگریسته پس گشت. یک جوان پپکای قلم در دست پشت در ایستاده است. نه من او را نشناختم. زنگ در باری سیوم صدا داد و دوران پشت در رفته از چشمکی در میدانچه آشانه سیوم را از نظر گذرانیده آواز روشن کرده پرسید که شما کیستید و مطلبتان چیست؟ من از خواجگی کمونالی شهر. اداره ما مقصد عوض کردن قبرهای آب را دارد و ما اینجا امضا جمع میکنیم، آواز داد جوانی در پشت در بوده. برای من فرقش نیست که اداره شما چی مقصد دارد، حالا همه قلاب شدگی، مرا به حال خود گذار. نخواهد اختیارتان گویان، جوانی در میدانچه بوده زنگ در روبروی را پش کرد و جوانزن بیرون آمد. جوان باز همان سخنی خش تکرار کرد و جوانزن به حجتهای در دستش بوده امضا گذاشت. همه این حالت را دوران از چشمکی در نظارت کرد و وقتی که کارمند کمونالی به آشیانه چارون برآمد او از پسی در دور شد. کی بوده است؟ کارمند خواجگی کمونالی شهر برای عوض کردن قبرهای آبگذر امضا جمع کرده است. به حجتهایش امضا گذاشتی؟ همینش نمی رسید، لیکن او را به جایش شناندم. از پشتی در خندیده گفت دختر. از پشتی در، ولی سخنم نشان راست بود. چون تیری فلخمان، نه چون تیری افتمت آورده خودت. بهتر می شد که تو درباره آن افتمت فراموش می کردی. ببخش. خیر من خستم. نه من شما را رفتن نمی مانم تا یک پیاله چای مرا نگیرید. یکان روز در خانه تان که مهمون شدم ضیافتتان را هم نوشی جان می کنم. رفت و شیخ مرا پرسد خوب نمی شود. آن مسئله را چی کنیم؟ برای همین رفتن هم لازم کنی ببینم که شیف خبر را چطور قبول می کند. شاید آمدن نمایندهش را از مرز انتظار شویم. در آن صورت توبه ما پذیرفته نخواهد شد. خیر اکنون همه امیدم به خود لیلی جان. هرچی از دستم بیاید می کنم. دختر چون فهمید که دیگر استادنش معنی ندارد از جا برخیست و تأکید کرد که دوران به یگان جان نرود. فهمیدم لیلی جان، من هر لحظه آمدن خودت را انتظارم. کاش که بین نماینده می آمدی. کوشش میکنم. گویان لیلی در را کشاد و از زینه ها پایان رفت. دوران باز بین آن چهار دیوار بتونی زار و مستر ماند. او دیگر به پشت تیرزه هم نرفت. اکنون جان او در دست لیلی بود. لیلی لحظه پیش بنا توقف نمود و به طرف راهی کلان حرکت کرد. اصلا کارها در این وقت موافق طبیع او بودند. در روی راه او تاکسی را من کرد. مظفر سفر و عبدالرشید شریف او را دنبالگیر شدند.

همی جاوید این سو پیاده از کار آمد. در راه گروه گروه بچه ها و دخترکان از می مکتب روی داشتند. اصلا چند ماهی آخر او کوچه های گلاباد را اینقدر زیبا ندیده بود. به سیمای طالب علمان نگریسته آینده ملت را پیش نظر آورد. اکنون حس خودشناسی ملی خیلی بلند شده بود. در مکتب ها تاریخ پوره این ملت آموزنده می شود. گلابادی ها نسبت به مردم شهر تمدنی شرقیانه داشتند و همین حالت طرز زندگی آنها را نه تنها کاسته بلکه در قیاس با مردم شهری زیباتر میکرد. به مهنت دوستی این مردم احسن نگفتن به انصافی بود چون که به همه سختی طبیعت نگاه نکرده مردم محل به آینده با نظر نیک می نگریستن. اصلا کشتکار بهاری در گلاباد ماهای می ایون سر می شد و آن هم با یک زحمت زیاده. مردم بعدی عید نوروز 5-6 مراتبه قطعه زمین خش را خاک پاشیده سیاه میکردند و با امیدی روزی فردا غلدانه میکاشتند. همه جاوید به تل و تپه های اطراف گلاباد نظر کرد، همه جا سبز و منور و قبل نوشیروان حلیم مثل بهشت. حالا که در دیگر محل ها گندم را کیها درویدند و کوفته بودند، تل و تپه های گلاباد در زیر غلزاران سبز موج میزد. رفته اگر زمستان بر وقت‌تر بیاید، غله زیر برف مانده به خوراک چاروها تبدیل می آبد. به همه سختی های طبیعت گلاباد چون نگین در انگشت دست مردمش بود. دیروز از سر همین مسئله با نوشیروان حلیم بحث کرد، ولی مصاحبش آنقدر گلاباد را بها داد که چه جای شبهه، وطن از آن جای سر می شود که خونی ناف ریخته است و طفل قدم های اولین خش را روی زمین آن گذاشت، از چشم سارانش آب نوشیده و به تبابت خش از گیاه ها و نباتاتش استفاده برده است. وطن آنجاست که زندگی خوش گذرد بهری مردم شرق هیچگاه شعار نبود، نیست و نمی شود. شرقیان در وطن دوستی بی نظیرند. آنها با همه نارسایی های روزگار خود را در دیار خش امیر می حسابند. بایدی قدا در وطن میرد امیر است، امیری بی وطن خار و ذلیل است. یا خود یوسف که به مصر پادشاهی می کرد، ای کاش قدا بودی به کنعان خوشتر. شاید از همین دلبستگی زیاد شرقیان نسبت به وطن و وطنداری سرچشمه گرفته باشد. حمید جاوید سری همین فکر و اندیشه ها چی تر پای در بر آستانه ملی سماندنش را نفهمید. نبادار که به طور رسمی نیتی گزارش دادن داشت، با اشاره لازم نیست مهری خموشی به لب زده از قفای سردار تا اتاق کاریش رفت. تنها بدی به کرسی نشستن او از وضعی ناحیه پرسان شد. نبادار سردار را از وضعی حادثه و واقعه های شبانه روزی گذشته آگاه نموده، گفت که همین صبح از ناحیه مرکزی طریق تلفاکس خبری عاجلی گرفتند. چند وقت شد؟ نیم ساعت پیشتر. با امر سردار نبادار رفته متن خبری عاجلی را گرفته برگشت. همه جاوید عینکش را به چشم گذاشته کاغذ را به دست گرفت. و سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد پدپرکانی که ملیسه حمید جاوید، خبری عاجلی. شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی در اساس درخواست شما طی چند روز آخر حیات و فعالیت ساکنی کوچه گل سرخ 28/3 خانه 16 خواجه و لیلی انور رامنه را مورد آموزش و سنجش اپیراتیوی قرار داد. دو سال قبل خواجه و بخشی مالیه فکلته اقتصادی دانشگاه ملی را ختم نموده، تا حال در یگان جا کار نکرده است. خانه در گلی سرخ بوده را او 6 سال پیش هنگام دانشجو بودنش خریداری نموده است. خانه دو حجرگی بوده با مبل خارجی امپریال مجهز گردانیده شده است. همچنین در خانه دو یخدان کلان پامیر هست و ماشین درزدوزی زینگر نیز هست. دو سال پیش خواجه و افتماشین شخصی تمغه والو را به شهروند شهری اوش جمهوری قرقیزستان فروخته است. در این وقت صاحب افتماشین تمغه مرسدس 600 رقم دولتیش Y195501PM است. تا به جایی که به ما دست داد معین نمودیم که خواجه و از یگان جا میراث نگرفته است. همچنین او به واسطه بازی های سپارتی از جمله لاتری پولی مالی و وام برکان نیز برده نکرده است. درباره راه های درآمدی خواجه ایوت تا به امروز ما معلومات صحیح در دست نداشتیم. مناسبتش با همسایگان سرد بوده، قریب که با کسی رفت و آمد ندارند.
رسم صالح جلیل را که به اختیار ما مانده بودید همسایه ها شناختند و خبر دادند که 6 سال آخر به خانه خواجه و رفت آمد داشته است. دیروز کارمندان بخش اپراتیوی ما خواجه و را تا به کوچه فردوسی دنبالگیر شدند و حتی عملیات خرد نیز گذرانیدند. در خانه را که خواجه و به آنجا رفته است با کلید خش کشاده وارد شده است. سپس به کارمندان ما موثر شده است که با بهانه گرفتن امضا برای عوض نمودن قبرها شخصانی در خانه بوده را تا به نزد در بیارند. سر اول در پسی در خود خواجه و آمده است و هرچند او آواز نداده است کارمند ما او را شناخته است. تنها بعد زنگ سیوم مرد در پسی در آمده گلو روشن نموده است و چون مقصد کارمند خواجگی کمونالی در اصل کارمند میلیسه را شنیده است به تفاوتی خش را نسبت به عوض کردن قبرهای آبگذر بیان نموده است. از همین لحاظ ما خانه در کوچه فردوسی بوده را معین نمودیم که آن به نام جلیلوف نوروز صالح هویچ ثبت نام شده است. خانه یک حجرگی بوده با مبلی زمانوی مجهز است. ما همچنین توسط اداره گاز دیروز کارمندان خش را همچون متصدی همین اداره وارد خانه نمودیم و او توانسته است که پنهانی مردی در آن خانه بوده را که خود را صاحب خانه معرفی نموده است رسم گیرد. هرچند رسم آنقدر روشن نیست ولی ما امینیم که شما شخصیت او را معین خواهید کرد چون که این کار به ما دست نداد. تا هنوز ما وسیگی خواجه او را به دوش داریم. رفت اگر شما نسبت به خواجه و معلومات بیشتری به دست آوردن خواهید میپرسیم به واسطه تلفاکس به این کار روشنی بیشتری اندازید. به خبر عاجلی رسم شهروندی که در کوچه فردوسی 83/2 حجره 9 عکس برداری شده است اضافه کرده می شود. سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی معیار ملیسه شریفزاده 2 سپتامبر.

بد نیه. کاغذها رو بالای میز گذاشته، رسم رو به دست گرفت، همین جاوید. رسم رو او نشناخت. به هر حال پیوستگی را در رسم و مرگ صالح جلیل ندیده باشد هم ضرور دانست که رسم را به آنهایی که در موضع خوشکگدره نظارت می بردن نشان دهند. همین جاوید گوشه که تلفنی داخلی را برداشته از نوادار خواهش کرد که کپیتن میلیسه ساربانی حامید و لیتینان گوریزوف را به نزدش دعوت نمایند. چند دقیقه پس ساربانی حامید رخصت پرسیده وارد اتاق کاری سردار شد. همزمان کپیتن میلیسه خبر داد که وکالتدار کافتکاو جنایتی گوریزوف را به کار فرستاده است. مرحمت. انا به خبر عاجلی شناس شود. گویان حمید جاوید کاغذهای در بالای میز بوده را به دست ساربان حامید داده خود تماکو درگیرانده نزدی تریزه رفت. بعد نه گفتنی ساربان حامید سردار شعبه کارهای داخلی را از بین اندیشه ها بیرون آورد. او سری میز کاری برگشته در رو بروی ساربان حامید نشسته گفت: رفیق کاپیتان، اگر ما با کامیابی هم نائل گردیده باشیم این تنها خدمت شماست. التماس این گپ ها رو نگوید. قرصک همیشه از دو دست صدا می دهد. آن چی که تا به امروز ما به دست آورده این مهنت یک جایی یک کلکتیو بزرگ است. همچنین در این جاده خدمت کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی نیز نظررس است. اگر شما به رازیبک شریفزاده زنگ نمی زدید به گمان بود که امروز ما سر این میز به مشورت نشینیم. عقیده شما را در این باره او به کاغذها اشاره کرد. دانستن می خواستم، گفت سردار شعبه کارهای داخلی. این همه حالا از نوگ خمیر فطیر است. دلیل از آنچه که سارا قلندر و درباره آن حجره در کوچه فردوسی داشتهش خبر ندارد جای بحث هم نیست. به زمین این خود صالح جلیل صاحبی افتماشینی تیاتا بود. تیاتا داشتنش در حجت ها ثبت شدگی، ولی به نام پسرش گذرانیدن خانه را باری اول می شنوم. به فکرم خانه برفت تفتیشات یگان دیگرگونی نمی آرد. امینم که همین خیر می شود. نسبت به این رسم چی می گوید؟ رسم را به سمندر رحیم نشان دادن لازم آید. و کارمندان خودمان چی؟ با آنها هم اگر او را بشناسند. به هر حال اگر هر دو طرف او را بشناسند باز بهتر. از روی نشانه هایی که ما در دست داریم به فکرم شخصی ناشناسی که در موضع خوشکگدره دیدن باید همین کس باشد. نمیدانم، ولی اگر در حقیقت ناشناس همین شخصی در رسم عکس برداری شده باشد او دیر یا زود باید از نو به این موضع تشریف آورد. مقصد این تشریفات چی خواهد بود؟ اگر خطا نکنم یافتنی بار است که صالح جلیل آورده بوده است. به فکرم آنی که به کشتار صالح جلیل دست زده است باری او را نیافته است. شاید صالح جلیل یگان خطر را هیست کرده بار را در یگان جا پنهان نموده به طرف راهی کلان آمده است و در بین راه از طرف ناخلفی که آمدن او را انتظار بوده است به قتل رسانیده شده است. چون قاتل بار را در بر صالح جلیل نیافته است دو میخش از آن محل خواده کرده است. پس چرا او دویم باره کارمندان خودمان را که در نیمه دویم آن روز به همان منزل رفته بودند و همچنین از روی نشانداد سمندری رحیم که همان بیگاه به واسطه دوربین حرکت های ناشناس را تماشا کرده است، ناشناس در آن محل چیزی میکافت است. پس باید فهمیم که مقصد جستجوهای شخصی ناشناس چیست؟ کارمند خودمان که روز دویم ناشناس را در راه دیده است با باوری گفت که او در بارخلطهش چیزی نداشت. مادامی که او با بارخلطه خالی برگشته است پس او بار را نیافته است، یا یافته است در یگانجا پنهان نموده است. پاسخ داد حمید جاوید: شاید همین طور هم باشد. به هر حال به عقیده من قاتل با امر کسی دست به جنایت زده است، چون او به بار به نزد سپارش دهنده برگشته است. سپارش دهنده شرطنامه طرفین را بنابر نبودن بار بیکار کرده است. به عقیده شما سپارش دهنده کیست؟ من گفته نمیتوانم، ولی ما نباید نظارت را از موضع خوشکردره برداریم. گمان دارید که بعدی بیبراری کار ناشناس دیونبارا به آن موضع برمیگردد؟ از احتمال دور نیست. این جواب شده نمیتواند، چون که ما نمیتوانیم یک عمر آن موضع را به زیر نظارت گیریم. قوه های ما همگی یک هفته میتوانند موضع مذکور را به زیر نظارت گیرند. به همینش ما باید امید بندیم. لیکن به فکر من ناشناس در همین روزهای نزدیک باز عزم تماشای موضع خوشکگدره را خواهد کرد. آخر او نمیتواند حصه خیش را از سپارش دهنده گیرد و مجبور است که باری را که برای آن شده دست و چنین جنایتی مدهش زد یابد. شاید رسم را همچنین به فیضالله برده نشان دهید. به فکرم قاتل اعضای دیگر جبهه است و به گمان است که رسم فرستاده رازیبگ ایدیف را شناسد. به هر حال رسم خواجایو را هم به فیضالله نشان دادن لازم بود. این همه دو تازی زیادتی معنی ندارد.
فضیلوی خاجایو را چون رسام تصویر کرده من برابر دیدن رسم او در فرم رقم یک خاجایو را شناختم. حال لیلی انور رامونه را از مد نظر دور کردن لازم نیست. اگر شخصی در رسم بوده در حقیقت خودی همون مرد ناشناس است که توجه موضوع خوشکاکدرا را نموده باشد، دور نیست آن روز که او خودش به لیلی معرفی نکند. من هیچ نفهمیدم که خاجایو در این عملیات چی نقش بازیده است. نقش او را رفتی تفتیشات معین میکند. در این وقت ما او را همچون هم اشتراکچی در جنایت ارزیابی میکنیم. به روزیبک شریفزاده چی گوییم؟ خواهش نماید که نظارت را از بالای مرد عکسش را فرستاده نیز پرزور نماید. تنها بعد آن که رسم را نشان دادید آن را شناختند. البته تنها بعد این. فردا مهلتی راحت خدمتیتون بود می شود. من خواهانی آنم که شما حاصل کشت خیش بگیرید. اگر زید نباشد من یک بار دیگر به غیور نباتویش زنگ زنم. زید نیستم.

در نیمه دویم روز ماه سپتامبر شریفزاده با خبری عاجل خش که صبح همین روز به واسطه تلفاکس به ناحیه گل‌آباد فرستاده بود جواب گرفت. چون همکاران گل‌آبادی از خبری صبحگاهی آنها قلاعدمند شده بودند و وسیع نمودن عملیات جستجویی را طلب داشتند، معیار ملیسه شریفزاده تشویش و ترددهای همکاران گل‌آبادی و در کدام وضع قرار داشتن آنها را پیش نظر آورد. او هیچ فهمیده نمیتوانست که چرا همکاران گل‌آبادی ساکن ناحیه آنها خواجه‌ایوه را در کشتار صالح جلیل گمانبر میدانند. آخر اگر خواجه‌ایوه قصد جان صالح جلیل میکرد، از همه بهتر برای عملی کردن مقصدهای ناپاک خشت استفاده زهر و یا دازه بلندتری هروئین کفایه بود. در آن صورت به گمان بود که حادثه مذکور برای او سایه افکند و اگر چنین حادثه در کوچه فردوسی رخ میداد، آن را حتی خودکشی هم ارزیابی میکردند. برای این همه اساس ها نیز بودند. صالح جلیل 3 سال مورد جستجوی ملیسه قرار داشت و عاقبت به تعقیب ملیسه تاب نآورده به خودکشی دست زد و یا از معیار زیاد هروئین استعمال کرده به هلاکت رسید. عجب نیست که همه آن دولت و سولت لیلی انور آمونه دستمایه صالح جلیل باشند، ولی آنها به طور رسمی مال خودی خواجه حساب می شوند و به گمان بود که بعدی به جوابگری کشیدن صالح جلیل هم او جای و جلال خیش از دست می داد. آخر کمند راه های در آمد. شخصی که نان خوردن نداشت اکنون صاحب قصر است و برعکس آنهایی که در زمان سویتی صاحب منصب و وظیفه بودند در این وقت قریب تلبنده شدند، چون که همقدم زمانه شدن نتوانستند. دیروز کارمندان ما دخترک نابالغی را دستگیر نمودند که در ساعت دستش هروئین جای داده. مادامی که دختر نابالغ به چنین راه رفته است، پس بازار نشأ جلابان در اوج است. اکنون یا بگیر که در همه ساعت‌های دستی هروئین نیست.

تاخ کردن شماساس و خزروان به زابلستان. سپاهی که از شهر ارمان شدند به کینه سوی زابلستان شدند. شماساس که از پیش جیهون برفت سوی سیستان روی بینها تفت. خزروان ابا تیغزن 30,000 زی ترکان بزرگان خنجرگزار برفتند بیدار تا هیرمند ابا تیغ و با گرز و بختی بلند. زی بحر پدر زال با سوگ و درد و گرابه اندر همی دخمکه. با شهر اندرون گرد مهراب بود که روشن روان بود و بیخواب بود. فرستاده آمد از نزد اوی به سوی شماساس بنهاد روی. و پیش سراپرده آمد فرود زی مهراب دادش فراوان درود که بیدار دل شاه توران سپاه بماناد تا جاودان با کلاه. زی زهاک تازه است ما را نژاد بدین پادشاهی نیم سخت شاد. با پیوستگی جان خریدم همی جز نیست چاره ندیدم همی. کنون این سرای نشست من است هم از زابلستان به دست من است. از ایدر که دستان بشد سوگوار زی بحر ستودان سام سوار دلم شادمان شد به تیمار اوی برانم که هرگز نبینمش روی. زمان خواهم از نامور پهلوان بدان تا فرستم حیانی دمان. یکی مرد بینادلی پرشتاب فرستم به نزدیک افراسیاب. مگر که از نهان من آگه شود سخنهای گوینده کوته شود. نثار فرستم چنان چون سزاست جز نیست هرچ از در این پادشاست. گریدون که گوید که نزد من آی جز از پیش تختش نباشم بپای. همه پادشاهی سپارم بدوی دل خیش را شاد دارم بدوی. تن پهلوان را نیارم برنج فرستمش هر گونه آگنده گنج. از این سو دل پهلوان را ببست و از آن سوی بر چاره یازید دست. نوندی برفکند نزدیک زال که پرنده شو باز کن پر و بال. به دستان بگوی آنچه دیدی زیکار بگویش که از آمدن سر مخار. که دو پهلوان ایدر آمد بجنگ زی ترکان سپاه چو دشتی پلنگ. دو لشکر کشیدند بر هیرمند و دینارشان پای کردن ببند. اگر زامدن دمزنی یک زمان براید همه کامه بدگمان. فرستاده نزدیک دستان رسید با کردار آتش دلش بردمید.

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

جوانانی سربلند و فداکاری تاجیک پیروانی صادقی نیاگانی خودند.

0: Салом шунавандагони азиз, дӯстдорони шабакаи фарҳанг. Шумо барномаи фарҳангии рӯнаморо мешунавед. Дар ин барнома мо беҳтарин китобҳои миллию ҷаҳониро барои шумо рӯнамоӣ хоҳем кард. Имрӯз мо шуморо ба дуньёи як асари нодир мебарем. Романи Джейн Ейр аз нависандаи маъруфи англис Шарлотта Бронте. Имрӯз мо ба яке аз пурҳаяҷонтарин асарҳои адабиёти ҷаҳонӣ ворид мешавем. Джейн Ейр. Ин асар қиссаи як духтари оддӣ нест. Ин достони мубориза, муҳаббат ва озодист. Ин достони як духтари ятим аст, ки аз ранҷ, танҳоӣ ва беадолатӣ мегузарад ва дар охир қувваи шахсияти худро меёбад. Муаллифи ин китоби пурҳаяҷон Шарлотта Бронте соли 1816 дар Англия таваллуд шудааст. Ӯ яке аз нависандагони бузурги адабиёти англис мебошад. ӯ дар зиндагӣ душвориҳои зиёд дидааст. камбизоатӣ, талафоти наздикон, аммо маҳз ҳамин таҷрибаҳо асарҳои ӯро амиқ карданд. вай дар оилае ба воя расид, ки фақру марг ҳамеша ҳамсафараш буданд. панҷ хоҳар доштанд, аммо се нафар хеле барвақт аз беморӣ вафот карданд. ин воқеаҳо ба эҷодиёти Шарлотта Бронте таъсири хеле сахт расонд. дар он замон занон ҳуқуқи зиёди иҷтимоӣ надоштанд. ба ҳамин сабаб Шарлотта Бронте асарҳояшро бо номи Мардона нашр мекард. романи Джейн Ейр соли 1847 нашр шуд ва ҷаҳонро ба ҳайрат овард. кӯдаки Джейн Ейр. Джейн Ейр духтари ятим аст. او محبت نمی بیند ولی روحش شکسته نمی شود. جین با خود تکرار با تکرار می گفت من تنها هستم ولی کوشش می کنم قوی باشم. خانه، گیریه کودک، آوازی سخت. خالش، تو مهمان نیستی، تو باری گران هستی. جین، چرا من رو دوست نمی دارید؟ من هم انسان هستم. جین در خانه خویشاوندانش زندگی خیلی سخت داشت. او را می زدند، تحقیر می کردند و تنها می گذاشتند. اما همین درد او را قوی تر کرد. مکتبی لاوود. جین به مکتبی یتیمان فرستاده می شود. لاوود. سردی، گرسنگی و بیماری آنجا حکمران است. معلم، اینجا باید تحمل را آموزید. مکتب برای جین جای آزمایش است. در آنجا او صبر و دانش می آموزد. جین به خود من زنده می مانم. من می آموزم. در همین مکتب جین دوست پیدا می کند و جهان بینیش تغییر می آبد. مرگ دوست و بیداری احساس. دوستی نزدیک جین هلن برنز بیمار می شود و می میرد. این لحظه جین را شکسته اما روحان کلان می کند. جین اگر جهان جهانی عادلانه نیست من باید قوی باشم. جین همچون آموزگار. جین بعد از ختم مکتب آموزگار می شود. اما او می خواهد زندگی نو آغاز کند و به خانه تارنفیلد می رود. واخوری با جناب راجستر. شمال قدم ها در قصر. جناب راجستر. شما کیسته؟ جین. من جین ایر هستم. آموزگار. در خانه تارنفیلد جین با ادوارد راجستر شناس می شود. مناسبت آنها تدریجاً به محبت تبدیل می یابد. در همین جا سرنوشت جین تغییر می یابد. ادوارد راجستر مرد ثروتمند ولی پر از سر و اسرار است. میان آنها محبت پیدا می شود ولی آسان نیست. محبت با مشکلات روبرو می شود. حقیقت آشکار می شود. روزی تو حقیقت آشکار می گردد. راجستر زن دارد. که دیوانه است و در خانه پنهان نگاه داشته می شود. جین من نمی توانم با درو زندگی کنم. او محبت را قربان می کند ولی شرف را نگاه می دارد. او فرار می کند. تنهایی و قوای درونی. جین بی پول بی خانه در کوچه ها می ماند. گرسنگی، سردی، تنهایی اما او نمی شکند. جین من باید زنده مانم برای خودم. سالها می گذرند. جین به تارنفیلد برمیگردد. همه چیز تغییر یافته است. راجستر نابینا شده است. خانه سوخته است. اما محبت هنوز زنده است. آنها دوباره وا می خورند. این دفعه همچون دو انسانی برابر. در آخر آنها باز به هم می رسند. محبت پیروز می شود. خلاصه پیامی اساسی. جین ایر به ما می آموزاند انسان باید پیش از همه به خود صادق باشد. وای در راه زندگی بارها با ناعدالتی، محبت دشوار و انتخاب سنگین روبرو می شود، اما همیشه شان و شرف و وجدان خود را نگاه می دارد. این اثر به ما می گوید محبت تنها وقتی ارزش دارد که با احترام و برابری همراه باشد. آزادی و استقلالیت ارزش های هستند که باید برای آنها مبارزه برد و مهمتر از همه انسان باید خود را گم نکند، حتی اگر تمام جهان بر ضد او باشد. مؤلف این شاه اثر شارلوت برونته با قلمی پر احساس خود یک آبرز زنده آفریده است که تا امروز دلهای خوانندگان را تسخیر می کند. شخصیت از محبت بالاتر است. زن حق انتخاب خود را دارد. روح می تواند از درد قوی تر باشد. جین ایر به ما می آموزد قوی باشیم، خود را احترام کنیم و محبت حقیقی را انتخاب نماییم. عشق حقیقی برابری می خواهد. پس اگر شما در جستجوی داستانی هستید که شما را به اندیشه وادار سازد، به شما نیرو بخشد و درباره محبت و انسانگرایی تصور عمیق دهد، جین ایر انتخاب بهترین است. خوب دوستان عزیز، این برنامه فرهنگی رونما بود. اگر شما خواهید اثری بخوانید که شما را به فکر میبرد، این کتاب انتخاب خیلی خوب است. امروز ما درباره رمان جین ایر از شارلوت برونته صحبت کردیم. با شما بودم شاه مراد ایوبوف. تا برنامه های نوبتی سلامت باشید و با کتاب و فرهنگ هم نفس بمانید.
1: جوانی زینت و زیبی حیات است. جوانی قدرت و عزمی ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجکستان.

0: نوید، اخباری دقیق، گزارش های فوری از بخشی اطلاعاتی نوید.
1: سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی نوید است از رادیوی فرهنگ. 20 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری اروپا فریدون سینرلی اوغلو را به حضور پذیرفتند. در ملاقات وضع کنونی و دورنمای همکاری تاجیکستان با این سازمان بین المللی بررسی شد. مروشتی منبعی شریکی خود را با سازمان امنیت و همکاری اروپا مهم شمریم، تاکید نمودن محترم امومالی رحمان در آغاز صحبت. در این زمینه توجه به همکاری دو جانبه در هر سه سمت اساسی کاری سازمان، جنبه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، اکولوژی و انسانی روانه کرده شد. سرور دولت تاکید داشتند که ما کوشش میکنیم تا برنامه‌ها و لایحه‌های در تاجیکستان عملی شونده به نیازهای واقعی مردم ما جوابگو باشند. فعالیت دفتر برنامه‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه و کالج سازمان امنیت و همکاری اروپا برای هیئت رهبری کننده سرحدات خوب ارزیابی گردید. در چنانکه نظامی سیاسی ادامه تطبیق لایحه ها اوید به پیشگیری از جنایت های کیبری، مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر، تکمیل رسمیت گمرکی و مبادله اطلاعات همچون از اولویت ها نمیده شدند. همچنین به شماره و صفت برنامه ها و لایحه های سازمان در ساحه‌های اقتصادی و اکولوژی از جمله آب و اقلیم، اقتصاد سبز، به خصوص انرژی سبز و تکنولوژی های رقمی توجه زیاد ظاهر گردید. با آمادگی به دو کنفرانس بین المللی اوید به مسئله های جهانی آب و مبارزه با تروریسم و مبلغ گذاری آن که متناسبان در ماه های می و ایونی سال جاری در دوشنبه و نیویورک برگزار می شوند توجه خاص ظاهر کرده شد. گسترش همکاری در چینکی انسانی با نظرداشت افضلیت های ملی تاجیکستان نیز از موضوع های اساسی صحبت بود. در این زمینه دایر به همکاری در ساحه حفظ حقوق انسان، تکمیل نظام انتخاباتی، تامین برابری گندری، پیشگیری زوراوری خانوادگی، مبارزه با سودای انسان، رشد سیاست جوانان و تحکیم اقتدار واسطه اخبار عامه گفتگو صورت گرفت. مبادله مفصل افکار اینچنین دایر به مسائل مهم روزنامه بین المللی و منطقوی جریان گرفت. در این رابطه سرور دولت ما محترم امومالی رحمان موقع استواری تاجیکستان را در باره اهمیت استفاده واسطه های آسایشته برای حل همه گونه نزاعات تاکید نموده از جمله اظهار داشتند. می خواهم بار دیگر تاکید نمایم که ما مذاکرات و دیپلماتیه را یگانه واسطه مؤثری تحکیم فضای اعتماد در مناسبت های بین المللی می دانیم. در خاتمه هر دو جانب علاقمندی خود را به ادامه و تقویت همکاری سازنده تاکید نمودند. پس از ملاقات با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان، دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری اروپا فریدون سینرلی اوغلو اندیشه هایش را به روزنامه‌نگاران چنین بیان داشت.
2: Good afternoon. I have just concluded a very productive meeting with President Rahmon.
3: Руз ба хайр, мо худи ҳозир як вохӯрии хеле созанда бо ҷаноби олии президент муҳтарам Эмомали Раҳмон доштем. Аз фурсати муносиб истифода бурда мехостам арзи сипосамро ба пеш аз ҳама ҷаноби олӣ, ба ҳайати ҳукумат ва мардуми меҳмоннавози Ҷумҳурии Тоҷикистон баён кунам барои пазироии гарми ман дар вазифаи дабири кулли созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо. Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо бузургтарин ниҳод созмоне мебошад ки дар бахши таъмин намудани амният ва овардани умуман субот ва амният барои зиёда аз 1 миллиард аҳолӣ ҳамеша талош меварзад. Ва сафари ҳозираи ман бори дигар як чизро қайд мекунад ки мо дар давоми 30 соли охир ҳамкори хеле созанда ва дарозмуддати босамаре доштем бо ҷониби тоҷикистон. Ҳанӯз аз соли 1992 вақте ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун аъзо ба созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо пайваст, ҳамеша нақши созандае мебозид ва аз соли 1994 дафтари аввалини созмони мо дар шаҳри Душанбе кушода шуд. Ва ин нишондиҳандаи уҳдадории муштараки мо мебошад дар бобати таъмин намудани субот ва сулҳи фарогир. Дар суҳбати имрӯза бо ҷаноби олии президенти кишвар муҳтарам Эмомали Раҳмон, мо имрӯз масоили амалии татбиқ шудани лоиҳаҳоро дар ин самт, яъне самти таъмини амният, фаро гирифтем. Ва инчунин оиди масоили гео سیاسی در حیات امروزه جهانی معاصر ما گفتگو شنیده داشتیم و البته من یک چیز را می‌خواستم قید کنم که دیدگاه سازمان امنیت و همکاری در اروپا با اولویت‌هایی که جمهوری تاجیکستان در نزد خود گذاشته است هم ردیف می‌باشند. این هم باشد مسائل تامین نمودنی امنیت در سرحدات، اینچنین مسائل دارکنی ذخیره‌های آبی و واکنششون دادن به تهدیدهای بین‌المللی تروریستی. اینچنین ما تمرکز مخصوص نمودیم به کالجی سرحدبانی که در اینجا آموزش‌های پیوسته همون دوام یافته استودند با جمهوری تاجیکستان و دفتر سحا و این یک پلتفرم امکاناتی خیلی خوبه میباشد برای رشد ملکه‌های کاری کارمندان این نهاد. در رفت مذاکرات امروز من بار دیگر عرض سپاس و تبریکاتم را به جناب عالی محترم پرزیدنت کشور رساندم بابت رسیدن به صلح بین جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان که سال ماه مارس سال 2025 تمام کارها در این جاده در بابت اداره‌کنی درست سرحدات به آخر رسیدند و در آخر مارس یعنی 31 مارس سال 2025 بین جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان در شهر خوجند یک حجت تاریخی به امضا رسید. این خیلی یک نتیجه تاریخا نتیجه بزرگ میباشد چون که تنها توسط یعنی تیاری همه جانب‌ها و دیدگاه مشترک و مکالمه میتوان به نتایج دلخواه رسید. در حال حاضر که در اکثر مناطق دنیا ما میبینیم که نزاع‌های حربی همان دوام یافته استند، این نمونه برجسته همکاری بین کشورهای آسیای مرکزی یک نشان دهنده واضح آن است که کشورها میتوانستند در سطح باز هم قوی‌تر نمودن باوری بین کشورها و آوردن صلح این گونه باید همکاری نمایند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا همان دستگیری خود را در این سمت و کشور پیشکش می‌نماید. تشکر زیاد.
1: شما برنامه نوید را از رادیوی فرهنگ شنیدید. سلامت باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
4: 165 FM.
5: این رادیوی فرهنگ.
6: حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانیست، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانیست.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: دانش ثروت است که گم نمی‌شود. تبلیغگری علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. در موج برنامه گلچین اشعار.

هر کجا گوشه شنفت. سامیان گرامی، حالا برایتون شعرهای شاعر صاحب ذوق تاجیک سلیم ختلانی را پیشکش میکنیم.

چمرغان قفس دارم رهایی به صحن آرزو در صحنه یاد خیالم با ملالم اوج گیرد به بالفشانی مرغان آزاد همه اوراق زرد لحظه ها را قلم کردم به مقراض نفس ها حساب زندگی در من نافروخت به غیر درد و ایجاز و هوس ها یکی چشمم رمید از غایت درد دوا بخشیدمش با شیر مادر دوای هر دو عالم بدوایی است دوا می جویم از تقدیر مادر نخستین نوحه من روز زادن نخستین زادن پیک فنا بود به هرچی دست بردم رنج دیدم ربودن حاجت عجز و انا بود بزرگی جوست اما حسرت من هلالم تا کمال آورد مه شد جمال یوسفی ورزیده من نمای آسمان از عمق چه شد من از اشکال در من آرمیده گوهر آورده معنا آفریدم به رغم خار خاری حرف ناکس گلی در شکل رعنا آفریدم ای که تنهایی با شمیم ریزباران با صفای آبها با وزیدنهای باد بامدادی با خیال عطر بیز گلپرک ها در مسیر چشم رهپایی کاش می دیدم که می آیی رهگذارت از کران ابرهای سیمگونه منظر چشمت گلاب آسمان ها ای نثار مقدمت جان ها از فراسوی رسیدن ها آمدن های تو چون خواب سفید آفرد راز ترا در تابش برگی سفیداران با خیال رازدار آفتاب بعد باران چهرت خوی سفید برکه های سبز آبی برکه ها آبند بلکه نبض آبی ای که تنهایی از فراسوی رسیدن ها کاش می دیدم که می آیی فلک به تاب دید از تاب تابی بند و بست اینجا و مقدوری فزونی یافت تعمیر از شکست اینجا نمی گردد زیما آگه کسی تا بند مضمونیم دو عالم حیرت آباد است بر تعبیری هست اینجا بلا پرورده آفت به سر از آفیت جستم که هوشیاری عبادت گشت از کردار مست اینجا غبار آورده ایم از جرم خود اسباب معوارا نماید آفتاب قدر از ما جنب و جست اینجا به غفلت خفتگان باب فکرت ادعا عیب است بلند آوازه است هرچند از بد خاک پست اینجا گرانی میکند هر جا حضور روح غم پرور که بس بالاست اوج آرزو کوتاه دست اینجا کلاه درویشیم را به باد افگندم تا چرخ را چرخیدن بیاموزم جهان را با چرخ دامانم پیمودم تا نظرها را بیافروزم اما در دیاری که تبسم سردست محبت اسرار منجمید و صداقت رگبار درد است و شفقت نامرد است چی می توان بودن؟ قلنده را مگو زیاسودن به حق روز مبادا و اعتبار الست اینجا به حال غربت ساکیت سخن راز است بیخگوشی آره اینجا به حکم رسم تسلا اسای قلندری باید تا حکمت آموزد سگان دیدو را در کوچه های صبح فراموشی از کوی عشق پیک گذار تو می رسد افسون ناز تازه گوار تو می رسد دوری گل است فصل خمار تو می رسد خوش دولتان که گر به کنار تو می رسد ما را کجا که دست به کار تو می رسد
نوشابه صفای دل خلق، مرهمی تو زاده فرشته در خوی آدمی، دارم هوای بوس و کنار تو بیغمی، لب را به حکم بوسه نبردم که میرمی، آوه زدیده عشق قطار تو میرسد. ما در پیام وصل فرار تو دیده ایم، دنیای عشق زار و نزار تو دیده ایم، جان را به پای بخت نثار تو دیده ایم، دل داده ایم و دل به شکار تو دیده ایم، آه دلی رمیده فگار تو میرسد. ما جام آرزو تو سرفراز باده ای، ما کم به حال خیش تو در خود زیاده ای، ما صرف مطلبیم تو حرف افاده ای، در عشق ما فراغت منصور داده ای، ما را به سر شهامت داری تو میرسد. ای رشک هفت منظر اسرار کبریا، مستوره بهیشت عطا کرده زیا، در چشم دوست از قدمت پیک توتیا، چون غنچه بر سعادت گل میرسی، بیا ما پیر میشویم و بهار تو میرسد. چی میدانند عین شاد بودن از حزین دارم، گلی آرو خیال صد چمن در انگوبین دارم، با آهنگی نثار از جان خود هنگام آرستم، با ناز مقدمت ای دوست حکمت این تنین دارم، با تکرار کرم فکر قناعت نیست سایل را، کریما لطف بخشا کز تو نفسی سرنشین دارم، عرق گل بست در پیشانم از عیب ناچاری، چمن را چشمسار هست گلزار که این دارم، نگاه را تاب سیما دادم از رنگ این عالم، چی راه از فکری رفتن قطعه قطعه در جبین دارم، فلکتاز است عمر آرزو از روح بیباکم، هوا پرورده اما پای بندی در زمین دارم، جهد بر مدارک یک عهد، نک نگاه و اینک راه، می بینم از خیال رسیدن بر امتداد جاده که شک دارد بر امن یک گواه، اما در این مسیر دیدن به عرض فاصله تار است، پس تا هست بر گواه صراحت، در بیکران فرصت و ساحت، در سرمسار این شب انبوه از روزن نگاه، با اعتبار تبزده از آه بسپردن را در بیبلا به فاصله میگیرم، چون از ورای ابر که بیند ماه، بر این بلا که رفت به تدبیرم، میبینم از دریچه تعبیرم، اینجا به پیمودن، اینجا به پیمودن میادگاه رسم هویدا نیست، زیرا ورای نقطه دو امکان است، آغازوار در خط انجام، انجاموار در خط آغاز بی تمام، رهوار در شبی که بلا خیز است، تکواژه ستیز و گریز است، اینجا به پیمودن میادگاه رسم هویدا نیست، زیرا ورای نقطه دو امکان است، آغازوار در خط انجام، انجاموار در خط آغاز بی تمام، رهوار در شبی که بلاخیز است، تکواژه ستیز و گریز است، از وهم تا حول جان، پس چاره چون باید، حالا که انبوه است سروستان. باده ما شور صد محشر نهان آورده است، ساقی مخمور ما ساغر نهان آورده است، آرزوی بال به پرواز تا بشکسته ایم، توتی ما سر به زیر پر نهان آورده است، ابر رحمت قطره ها تا جانزدا می پرورد،
شعله ما سر به خاکستر نهان آورده است، تا نسوزد نافر رنگ بوی از رشک نسیم، برگ ما در غنچه تر سر نهان آورده است. صورت داریم بس وامانده بار عمل، سیرت ما در صدف گوهر نهان آورده است. نیست در کردار ما آوازه از های هو، ای بس آوازه و گوشی کر نهان آورده است. قلندر مشربی خوشفطرتم، در ناله ها غرقم، به خون دل زیرخسارم گوا چون لاله ها غرقم. نگاه حیرتم از اعتبار عشق می نازد، با آب دیده عین مردمان چون واله ها غرقم. چو در اسطوره هستی با قاب مستی وجدم، با بیتاب خیال خواب در صد ساله ها غرقم. عرق یخ بستم از این هوا در لوح پیشانی، خنک پرورده باد حیا در جاله ها غرقم. زبیمی ناگهان چون آب تب آوردنم این بود، توهم رستم در پرده تبخاله ها غرقم. چو کرم پیله از آب دهن در موج می پیچم، با دور خیش چندان می تنم در حاله ها غرقم.

0: شما شعرهای شاعر شیرین کلام تاجیک سلیم خطرانی را در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان محرر سعادت ازاره، کارگردان برنامه نظام، صدا بردار دلشادی مرسا، سرمحرر جانبک اسراریان آماده و پخش نمودم. همیشه دوستدار شعر باشید.
1: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار،
2: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
3: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان،
4: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
5: صبح من از روی شمس خاوران، خندرو بر روی عالم میدمد.
1: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو به من دهید و به جوگه دارید
1: بیبی جان بیبی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابه که شیرین ما از رادیوی فرهنگ یاری می رساند یک لحظه جانی بیبی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بیبی خوبی و راحت میرویم.

جوانی زینت و زیبی حیات است. جوانی قدرت و عزمی ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

تا آنجا که شنوندگان سلسله شاهنامه خانی در یاد دارند، در گفتار پیشین ما داستان پادشاهی کیخسرو را به پایان رساندیم. کیخسرو سروش را در خواب دید که می گفت هر آن چیز جستی یافتی، یعنی خداوند در بهشت را

برایت باز کرده و تو پادشاهی بله راست بگذار. کیخسرو همچنین کرد، پادشاهی ایران زمین بله راست داد، از تخت آج فرود آمد و تاج دلفروز بر سر لهراسب نهاد. کیخسرو همچنین کرد، پادشاهی ایران زمین به لهراسب داد، از تخت آج فرود آمد و تاج دلفروز بر سر لهراسب نهاد که این تاج نو بر تو فرخنده باد، جهان سر به سر پیش تو بنده باد. خردمند باش و بیازار باش، همیشه زبان را نگهدار باش. از این کار خسرو ایرانیان در شگفت بودند، به ویژه زال از این اقدام شاه خشمگین شد، اما خسرو گفتش که تندی مکن، زیرا من به فرمود یزدان کار کردم. سپس کیخسرو با کنیزکان خود پدرود کرد، به کوه رفت، به آب روشن سر و تن شست، اندر نهان زند و اوست خواند و در برف ناپدید شد، یعنی زنده پیش یزدان شد. خداوند شاهنامه نیز داستان کیخسرو را اینجا به پایان میرساند و میگوید: از این کار خسرو چو بیرون شدیم، سوی کار لهراسب باز آمدیم و ما هم خواندن داستان پادشاهی لهراسب را آغاز میکنیم. اما میان ما و شنوندگان هوشمند ما از آغاز این سلسله پیمانی بود که پیش از شروع خواندن این یا آن داستان شاهنامه در ستایش و گرامی داشتی آفرنده آن پاره از بزرگان دیگر بخوانیم. این بار قطعه سید محمد انوار را تقدیمتان میکنیم که خیلی نیکو فرموده است: از کمال همت آن چیرده است، نام ایران در گوهرها نقش بست. تا که خورشید و زمین پاینده است، نام فردوسی و ایران زنده است. و اینک آغاز داستان پادشاهی لهراسب که 120 سال بود. گویندگان کمینه، بیرنگ کهدامنی، ساربان، گلنسا زمانی و نظام قاسم. آتشکده ساختن لهراسب و بلخ.

چلوه راست بنشست بر تخت آج و سر بر نهادان دل افروز تاج جهان آفرین را ستایش گرفت نیایش ورا در فضایش گرفت چونین گفت کز داوری داد پاک پر امید باشید و با ترس و باک نگارنده چرخ گردنده اوست فزاینده فره بنده اوست چو دریا و کوه و زمین آفرید بلند آسمان از برش برکشید یکی تیز گردان و دیگر بجای به جنبش ندادش نگارنده پای چو چوگان فلک ما چو گو در میان برنجیم از دست سود و زیان تو شادان دل و مرگ چنگال تیز نشسته چو شیر ژیان پرستیز زیاز و فزونی به یک سو شویم به نادانی خیش خستو شویم از این تاج شاهی و تخت بلند نجویم جز از داد آرام و پند مگر بهرمان زین سرای سپنج نیاید همه کین و نفرین و رنج من از پند کیخسرو افزون کنم ز دل کینه و آز بیرون کنم بسازید وزداد باشید شاد تن آسان و از کین مگیرید یاد مهان جهان آفرین خواندند ورا شهریار زمین خواندند گران مایه لهراسب آرام یافت خرد مایه و کام پدرام یافت وزان پس فرستاد کسها بروم به هند و به چین و به آباد بوم زهر مرز هر کس که دانا بودند به هر کار نیکو توانا بودند زهر کشوری برگرفتند راه رسیدند یک سر به درگاه شاه ببودند بیکار چندی ببلخ زیدانش چشیدند هر شور و تلخ یکی شارسانی براورد شاه پر از برزن و کوی و بازارگاه به هر برزنی جای جشن صده همه گیرد برگیرد آتش کده یکی آذری ساخت برزین بنام که بود با بزرگی و با فر و کام

دو فرزند بودش بسان دو ماه، سزاوار شاهی و تخت و کلاه. یکی نام گشتاسب دیگر زریر، که زیر آوریدی سر نردشیر. گذشته به هر دانش از پدر، ز لشکر به مردی برآورده سر. دو شاه سرفراز و دو نیک پی، نبیر جهاندار کاووس کی. بدیشان بودی جان لهراسب شاد، و از ایشان نکردی ز گشتاسب یاد. از آن کار گشتاسب ناشاد بود، که لهراسب را سر پر از باد بود. چونین تا برآمد بر این روزگار، پر از درد گشتاسب از شهریار. چنان بود که در پارس یک روز تخت، نهادند زیر گلفشان درخت. بفرمود لهراسب تا مهتران، برفتند چندی ز لشکر سران. به خان بر یکی جام می خواستند، دل شاه گیتی بیاراستند. چو گشتاسب می خورد بر پای خواست، چنین گفت که ای شاه باداد و راست. به شاهی نشست تو فرخنده باد، همان جاودان نام تو زنده باد. تو را داد یزدان کلاه و کمر، دگر تاج کیخسرو دادگر. کنون من یکی بنده ام بر درت، پرستنده افسر و اخترت. ندارم کسی را ز مردان به مرد، که پیش من آید به روز نبرد. مگر رستم زال سام سوار، که با او نسازد کسی کارزار. چو خسرو ز گیتی پراندیشه گشت، تو را داد تاج و خود اندر گذشت. گریدون که هستم ز آزادگان، مرا نام کن تاج و تخت کیان. چونین هم بوم پیش تو بندوار، همی باشم و خانمت شهریار. بگشتاسب گفت ای پسر گوش دار، که تندی نخوب آید از نام دار. چو اندرز کیخسرو آرم بیاد، تو بشنو مگر سر نپیچی زداد. مرا گفت آن دادگر شهریار، که گر خو بود پیش باغ بهار، اگر آب یابد به نیرو شود، همه باغ از او پر ز آهو شود. جوانی هنوز این بلندی مجوی، سخن را بسنج و به اندازه گوی. چو گشتاسب بشنید دل پر ز درد، بیامد ز پیش پدر روی زرد. همی گفت بیگانگان را نواز، چونین باش با زاده هرگز مساز. ز لشکر ورا بود 300 سوار، همه گرد و شایسته کارزار. فرود آمد و کهتران را بخواند، همه راز دل پیش ایشان براند. که امشب همه ساز رفتن کنید، دل و دیده زین بارگه برکنید. یکی گفت از ایشان که راحت کجاست، چو برداری آرامگاهت کجاست. چونین داد پاسخ که در هندوان، مرا شاه دارد بروشن روان. یکی نامه دارم من از شاه هند، نوشته ز مشک سیه بر پرند. که گر زی من آیی یکی کهترم، ز فرمان و پیمان تو نگذرم. چو شب تیره شد
با سپه برنشست، همی رفت جوشان و گرزی بدست. به شبگیر لهراسب آگاه شد، غمی گشت و شادیش کوتاه شد. ز لشکر جهان دیدگان را بخواند، همه گفتنی پیش ایشان براند. ببینید گفت این که گشتاسب کرد، دلم کرد پر درد و سر پر ز گرد. بپروردمش تا برآورد یال، شدن در جان سر بسر بی همال. بدانگه که گفتم که آمد ببار، ز باغ من آواره شد میوه‌دار. بگفت و پر اندیشه بنشست دیر، بفرمود تا پیش او شد زریر. بدو گفت بگزین ز لشکر هزار، سواران گرد از در کارزار. برو تیز بر سوی هندوستان، مبادا برو بوم جادوستان. سوی روم گستهم نوذر برفت، سوی چین گرازه گرازی تفت.

تاز پر آب چشم همی ران پیش اندرون پر زخشم همی تاخت تا پیش کابل رسید درخت و گل و سبزه و آب دید بدان جای خرم فرود آمدند ببودند یک روز و دم بر زدند همه کوه سارانش نخچیر بود بجوی آب ها چون می و شیر بود شبی تیره می خواست از می گسار ببردند شم از دری جوی بار چو بفروخت از کوه گیتی فروز برفتن از آن بیشه با باز و یوز همه تاخت تیز از پسی او زریر بجای زمان نیاسود دیر چو آواز از پان بر آمد زیرا برفتن گردان زی نخچیرگاه شبین ها گشتاز گوشندران چونین گفت با نامور مهتران که این جز با آواز اسب زریر نماند که او دارد آوای شیر به تنها نیامدگر او آمد است که با لشکری جنگجو آمد است هنوز اندرین بود که گرد بنفش پدید آمد و پیل پای کرد و رفش زریر سپه بد به پیش سپاه چو باد دمان اندر آمد زیرا چو گشتاس را دید گریان برفت پیاده بدو روی بینها تفت جهان آفرین را ستایش گرفت و پیش برادر نیایش گرفت گرفتند مر یک دیگر را کنار برفتند گریان در آن مرغزار زلشکر هر آن کس که بود پیش رو و را خواندی شاه گشتاس گو بخواندند و نزدیک بنشاندند زی هر جایگاه سخن راندند چنین گفت از ایشان یکی نامور به گشتاس کی گرد زرین کمر ستاره شناسان از ایران گروه هر آن کس که دیدیم دانش پژو به اخترت گویند کی خسروی به شاهی برام پایگه برشوی کنون کهتری شاه هندوستان بباشی نباشیم همداستان از ایشان کسی نیست یزدان پرست یکی هم ندارند با شاه دست نگر تا پسند آیدن در خیرت کجا رای را شاه فرمان برد تو را از پدر سر بسر نیکویست ندانم که آزردن از بحر چیست بدو گفت گشتاس که نام جوی نداریم نزدی پدر آبروی با کاووسیان دارد و نیکوی بزرگی و هم افسری خسروی مرا و تو را نزدی او جای نیست به هست بندگی کردنش رای نیست زی بحری تو من باز گردم کنون زلو راست دارم دلی پرزی خون اگر تاج ایران سپارد به من پرستش کنم چون بوتان را شمن وگر نه نباشم به درگاه اوی نگردد دلم روشن از ماه اوی بجای شوم کم نیابند نیز بلوه راست مانم همه مرز و چیز بگفتین و برگشت از آن مرغزار بیامد بری نامور شهریار
چو بشنید لحراس با مهتران پذیره شدش با سپاه گران جهانجوی روی پدر دید باز فرود آمد از اسب بردش نماز ورا تنگ لحراس در بر گرفت بدان پوزش آسایشان در گرفت که تاج تو تاج سر ماه باد ز تو دیو را دست کوتاه باد که از مان بیاموزمد راه بد چو دستور بد در بر شاه بد ز شاهی مرا نام تاج است و تخت تو را مهر و پیمان و فرمان و بخت ورا گفت گشتاست که شهریار منم بردرت چون یکی پیشکار اگر کم کنی جاه فرمان کنم با پیمان تو دل گروگان کنم تو شاهی و پروردگاری منی بدانم که هم دوستداری منی ولیکن چو برنا نجوید هنر برو بر نخندد نجات و گوهر بزرگان که بودند با او براه برفتند شادان به ایوان شاه بیاراست ایوان گوهرنگار نهادند خانو می خوشگوار یکی جشن کردند کس چرخ ماه ستاره ببارید بر پیشگاه چنان شد زمستی که هر مهتری نهادند از گل بسر افسری با کاووسیان بود لحراست شاد همیشه زکای خسروش بود یاد همی ریخت از در گشتاست خون همی گفت هر گونه با رهنمون بدو گفت هر چند کوشم برای نیارم همه چاره این بجای اگر با سواران شوم مهتری فرستد پدر نیز با لشکری بچاره زیره باز گرداندم بسی خواهش و پندها راندم چو تنها روم ننگ دارم همی

شاد نیابد گذر مهر او بر نجات چو تنها روم چون کند خواستار چی داند که من چون شدم شهریار

شب تیر شب دیز لهراسپی بیاورد بازین گشتاسپی بپوشید زربفت و رومی قبای ز تاج اندر آویخت پر همای ز دینار و از گوهر شاهوار بیاورد چندان که آید به کار از ایران سوی روم بنهاد روی پدر گاه جوی و پسر راه جوی پدر چون ز گشتاسپ آگاه شد بپیچید و شادیش کوتاه شد زریر و همه بخردان را بخواند ز گشتاسپ چندی سخنها براند بدیشان چنین گفت کین شیر مرد سر تاجداران در آرد بگرد چه بینید و این را چه درمان کنید نشاید که این بر دل آسان کنید چنین گفت موبد که ای نیک بخت گرامی به مردان بود تاج و تخت چو گشتاسپ فرزند کس را نبود نه هرگز کس از نام داران شنود تو را پادشاهی از او شد فزون ز بیمش همه دشمنان سرنگون ز هر سو بباید فرستاد کس دلاور بزرگان فریاد رس گر او باز گردد تو زفتی مکن هنر جوی و با آز جفتی مکن که تاج کیان چون تو بیند بسی نماند همان مهر او بر کسی به گشتاسپ ده زین جهان لشکری بنه بر سرش نامدار افسری جز از پهلوان رستم نامدار به گیتی نبینیم چون او سوار به بالا و فرهنگ و دیدار و هوش چونو نامور نیز نشنید گوش فرستاد لهراسپ چندی مهان به جستن گرفتش به گرد جهان برفتند و نومید باز آمدند که با اختر دیر ساز آمدند نکوهش بدان بهر لهراسپ بود غم و رنج تن بهر گشتاسپ بود.

چو گشتاس نزدیک دریا رسید، پیاده بیشد باش خواهش بدید. یکی پیرسر بود حیشوی نام، جوان مردی بیدار با فر و کام. برو آفرین کرد گشتاس با گفت، که با جان پاکت خیرت باد جفت. از ایران یکی نامگویم دبیر، خیردمند و روشندیل و یادگیر. با کشتی به این آب اگر بگذرم، سپاس نهی جاویدان بر سرم. بدو گفت شایسته تاج را، دیگر جوشن و خود و تاراج را. کنون راز بکشا و با من بگوی، از این سام به دریا گذشتن مجوی. مرا هدیه باید، دیگر گفت راست، تو را رای و روی دبیری کجاست؟ زیهیشوی بشنید گشتاسپ گفت، که از تو مرا نیست چیز نهفت. زی من هرچی خواهی ندارم دریغ، از این افسر و اسپ و دینار و تیغ. زی دینار لخت به هیشوی داد، از آن هدیه شد مردی گیرنده شاد. زی کشتی سبک بادبان برکشید، جهانجوی را سوی خشکی کشید. یکی شارسان بود بروم اندرون، سه فرسنگ بالای شهرش فوزون. براورده سلم جای بزرگ، نشستنگه قیصران سترگ. چو گشتاسپ آمد بران شارسان، همه جست جای دران کارسان. همه گشت یک هفته در گرد روم، همه کار جست اندر آباد بوم. چو چیزی که بودش بخورد و بیداد، همه رفت ناشاد و لب پر زیباد. چو در شهر آباد چند بگشت، از ایوان به دیوان قیصر گذشت. به اسکف چنین گفت که دستگیر، زی ایران یک نامجویم دبیر. بر این کار باشم تو را یارمند، زی دیوان کنم هرچی آید پیسند. دبیران که بودند در بارگاه، همه کرد هر یک به دیگر نگاه. کز این کیل پولاد گیریان شود، همان روی قیرتاس بیریان شود. یکی باره باید به زیرش بلند، به بازو کمان و به زین بر کمند. به آواز گفتند ما را دبیر، نباید زی ایدر ره خیش گیر. چو بشنید گشتاس دل پر زی درد، زی دیوان بی آمد دو رخساره زرد. یکی باد سرد از جگر بر کشید، به سوی گلدار قیصر کشید. جوان مرد را نام نستار بود، دلیر و خیردمند و هوشیار بود. به نزدیک نستار چون شد فراز، برو آفرین کرد و بردش نماز. نگه کرد چوپان و بین واختش، به نزدیکی خیش بین شاختش. چی مردی؟ بدو گفت با من بگوی، که هم شاه خوی و هم شاه روی. چونین داد پاسخ که ای نامدار، یکی کرتازم دلیر و سوار. مرا گر بیداری به کار آیمد، برنج و به بد نیز یار آیمد. بدو گفت نستار از این در بگرد، تو ایدر غریبی و بی پای مرد. بیابان و دریا و اسپان یله، و نا آشنا چون سپارم گله. چو بشنید گشتاسپ غمگین بیرفت، همه پوست بر تنش گفتی بکفت. همه گفت هر کس که دردی پدر، بجوید از این بدتر آید بسر. وزانجا یک تیز پی برگریفت، رهی ساروانان قیصر گریفت.
یکی آفرین کرد بر ساروان که بیدار بادی و روشن روان. خیردمند چون روی گشتاسب دید پذیره شد و جایگاهش گزید. سبک باز گسترد گستردنی بیاورد چیزی که بود خوردنی. چون این گفت گشتاسب با ساروان که ای یار پیروز و روشن روان، مرا ده یک کاروان شتر چورای آیدد مزد ما هم ببر. بدو ساروان گفت که شیر مرد نزیبد همه بر تو این کار کرد. به چیزی که ما راست کی سر کنی همان به که آهنگ قیصر کنی. تو را به نیازی دهد زین سخن جز آهنگ درگاه قیصر مکن. وگر راه دور است دارم حیون پسندیده و مردمی رهنمون. برو آفرین کرد و برگشت از اوی پر از غم سوی شهر بینهاد روی. شد آن دردها بر دلش بر گران بیامد به بازار آهنگران. یک نامور بود بوراب نام پسندیده آهنگری شادکام. همه کرد او نعل از پان شاه ورا نزد قیصر بودی دستگاه. ورا یار و شاگیر بود 35 زی پودک و زی آهن رسیده برنج. به دوکانش بینشست گشتاسب دیر شد آن پیشور از نشستنش سیر. بدو گفت آهنگر نیک خوی چی داری بدوکان ما آرزوی؟ بدو گفت گشتاسب که نیک بخت نپیچم سر از پودک و از کار سخت. مرا اگر بیداری تو یاری کنم بر این پودک و سندان سواری کنم. چو بیشنید بوراب از او داستان به شاگردیش گشت هم داستان. گران مایه گوی به آتش بیتافت چو شد تافته سوی سندان شتافت. به گشتاس دادند پودکی گران برو انجمن گشته آهنگران. بیزد پودک و بیشکست سندان و گوی از او گشت بازار پرگفت و گوی. بی ترسید بوراب و گفت ای جوان به زخمی تو سندان ندارد توان. نه سنگ و نه آتش نه سندان و دم. چو بیشنید گشتاسب زو شد دیجم بی انداخت پودک و بیشد گرسونه. نه روی خوریش بود نه جای بونه. نماند به کس روز سختی و رنج نه آسانی و شادمانی و گنج. بد و نیک بر ما همه بگذرد نباشد دیجم هر کی دارد خیرد.

همی بود گشتاسب دل دردمند، خروشان و جوشان ز چرخ بلند. نیامد به گیتیش جز زهر بهر، یکی روستا دید نزدیک شهر. درخت و گل و آبهای روان، نشستنگه شاد مرد جوان. درختی گشن سایه ور پیش آب، نهان گشت زو چشمه آفتاب. در آن سایه بنشست مرد جوان، پر از درد پیچان و تیره روان. همی گفت که ای داور کردگار، غم آمد مرا بهر از روزگار. ببینم همی اختر خیش بد، ندانم چرا بر سرم بد رسد. یکی نامور زان پسندید ده، گذر کرد بر وی که او بود مه. ورا دید با دیدگان پرز خون، به زیر زنخ دست کرده ستون. بدو گفت که ای راد مرد جوان، چرایی پر از درد و تیر روان؟ اگر زیدرایی به ایوان من، بوی شاد یک چند مهمان من. مگر کین غمان بر دلت کم شود، سر تیر مژگانت بینم شود. بدو گفت گشتاسب که ای نامجوی، نژاد تو از کیست با من بگوی. چنین داد پاسخ ورا کدخدای، که از این پرسش اکنون تو را چیست رای؟ من از تخم شاه آفریدون گرد، که آن تخمه اندر جهان نیست خورد. چو بشنید گشتاسب برداشت پای، همی رفت با نامور کدخدای. چون مهتر آمد سوی خان خیش، به مهمان بیاراست ایوان خیش. به سان برادر همی داشتش، زمانی به ناکام نگذاشتش. زمانه بر این نیز چندی بگشت، بر این کار بر ماهیان برگذشت.

0: 60 ثانیه.
1: با استقبال 85 سالگی شاعری بزرگ تاجیک، شاعر خلق تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام استاد رودکی، جایزه جهانی نیلوفر استاد لایق شیرعلی، افتنامه تاجیکستان شماره مخصوصی را با عنوان رمزی من بعد هزار سال میآیم باز با صفت بلند در حجم 20 صفحه به تاب رسانید. ویژه‌نامه مذکور فراگیر خاطره ها، مقاله های تحلیلی، مصاحبه و یادنامه ها، عکس های نادر و اشعار میباشد که چهره استاد لایق را از زاویه های گوناگون بستاب می دهد و در شناخت جایگاه و رسالت شاعر در خودآگاهی ملی تاجیکان مساعدت می کند. ویژه‌نامه با سخنان پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان آغاز می یابد. پیشوای ملت لایق شعرعلی را از جمله آن ادیبان می داند که از نیمه دوم سالهای 60 بعد ادبیات تاجیک روح نو خودشناسی، وطنداری و احیای سنت های ملی را وادار کردند. در عموم ویژه‌نامه هفته‌نامه تاجیکستان بخشیده به 85 سالگی استاد لایق برای شناخت شخصیت و ایجادیات شاعر بزرگ مساعدت میکند و همچنین ارمغان به مخلصان استاد لایق میباشد.
2: فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

اگر در بین این جداشوی فاصله زیاد تاریخی و انکشاف مستقل زبان و گویش های ایرانی و هندی وجود داشته باشد، پس باید نام این زبان ها مشخص کرده شود. معلوم است که بین تهیه اویستا، اول شفاهی و بعدن خطی و اولین نوشتجات فارسی باستان سنگ نوشته های داریوش در بیستون فاصله خیلی زیاد تاریخی وجود دارد که دلیل آن برخی از تفاوت های آوایی و گراماتیکی آنها می باشد. همچنان که محققان تاریخ زبان‌های هندی و ایرانی بر اساس دلیل‌های

بعدن مهاجرتی یک بخش قبیله های آریایی به سرزمین کنونی ایران صورت گرفت که در نتیجه قبیله های آریایی ایرانی با مردمان غربی و شرقی ایرانی و همزمان زبان های آنها و زبان های شرقی و غربی ایرانی جدا گردید. در ارتباط با بود و باش قبیله های آریایی ایرانی از جمله مادها و پارسها در آثار آشوری عصرهای 9-7 تا میلاد ذکر شده است که این دلیل حضور مردمان غربی ایرانی در سرزمین ایران تا تأسیس دولتداری مادها می باشد. دوره مستقلیت و یا از همدیگر جدا شدن زبانهای مشترک آریایی به شکل آریایی هندی و آریایی ایرانی آغاز دوره‌بندی این زبانها به شمار می رود. تا پیدایش علم زبانشناسی مقایسوی تاریخی مسائل تاریخ گذشته زبان ما مثل زبانهای دیگر هندو اوروپایی معلوم و روشن نبود. پس از آن که دانشمندان اوروپایی طی چند قرن در شناخت کتیبه های فارسی باستان و فارسی میانه و یا پهلوی موفق شدند، آموزش صوتیات و گراماتیکای این زبانها نیز آغاز کردید. دانشمندان در اساس رویش مقایسوی تاریخی از زبانهای اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه در مقایسه با هندی باستان استفاده برده، تاریخ زبان ما را از عهد باستان تا دوره نو بر اساس منابع خطی به طور عمیق تحقیق کردند. امروز از دستاوردهای علم خاورشناسی جهان در ارتباط به زبانهای باستان استفاده برده، باید مقرر نماییم که تاریخ زبانهای ایرانی از جمله تاریخ زبان مادری ما از هزار سالهای پیش از میلاد تا دوران پیدایش زبان فارسی دری تاجیکی از کجا آغاز و به کجا انجام می‌یابد. از این رو ما وارثان زبان مادری را لازم است تا سطرهای زرین آثار تاریخی خیش را که از گذشته های دور به میراث ماندند بیشتر آموزیم و همچون گنجی ارزشمندی ثروتی ملی حفظ نماییم. مسئله دیگری که در ایران شناسی هنوز مورد بحث باقی مانده است،

دویوم دوره میانه یا دوره عصر میانگی رشد زبانهای ایرانی این نام شرطی بوده و اصطلاح دوره عصر میانه فن تاریخ ارتباط ندارد. این مرحله از عصرهای 4-3 پیش از میلاد تا صدههای 8-9 میلادی ادامه داشته است. زبانهای این مرحله رشد زبانهای ایرانی فارسی میانه، پارتی، سعودی، خارزمی، سکایی، علنی، سرمتی، باختری، کوشانی، تخاری یا بلخی می باشد.

سیوم دوره نو یا دوره نو انکشافی زبانهای ایرانی. این مرحله از عصرهای 8-9 میلادی شروع شده تا امروز ادامه دارد. زبانهای نو ایرانی تقریبا 40 زبان را تشکیل می دهند که آنها فارسی، تاجیکی، دری، سه گونه یک زبان حساب می شوند. هزاره، پشتو، افغانی، اسیتینی، علنی، کردی، بلوچی، تاتی، تاریشی، گیلانی، مازندرانی، تبری. زبانهای پامیری، بدخشانی، از جمله شغنانی، روشانی، خوفی، برتنگی، آراشاری، سریکوری، وخانی، یزغلامی، اشکاشیمی، منجانی، آرموری، پرچی، یغنابی، زبانها و گویشهای خردی مرکز و غرب ایران، یزدی، گبری، نتنزی، خوری، سیمنانی، لسگردی، سرخیی، سنگیساری، شمیرزادی، تاکستانی و دیگر منطقه های ایران می باشند. بعضی زبانشناسان این گروه بندی را به گروه های زبان های متروک ایرانی، زبان های باستانی و دوره میانه و زبان های معاصر ایرانی جدا می کنند. این دوره بندی تا جای شرطی بوده بیشتر خصوصیت آموزشی دارد. این مسئله یکی از پر اختلاف ترین و مشکل ترین مسئله های ایران شناسی بوده. هنوز جنبه های تحقیق نشده آن زیاد است. زبان ها تحت تأثیر عامل های گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در مرحله های طولانی از نگاه خصوصیت های گراماتیکی، آوایی و لغوی تغییر و تکمیل می‌یابند و از دست رفتن مرحله از انکشاف آن یا به دست آمدن آثار یک مرحله یا چند مرحله معین، مرحله بندی تاریخ انکشاف و گستریش زبان را نه تنها دشوار بلکه حتی ناممکن می گرداند. طوری که در اساسهای زبانشناسی ایرانی با استناد به مأخذهای دیگر قید می شود، آنچه که به مسئله دوربندی تاریخی زبان دخل دارد نه تنها حل نشده است، بلکه گفتن ممکن است که هنوز به طور حقیقی مسئله گذاری نگردیده است. در ارتباط با زبانهای ایرانی و معین کردنی دوربندی تاریخی آنها، این مسئله باز هم پیچیده تر می گردد و به آن مشکلات دیگری زم می گردد. پیش از همه تاریخ آثار خطی زبانهای ایرانی خیلی طولانی است. آثار باقی مانده، به دست ما رسیده یا تا به حال معلوم نه تنها کم است، بلکه به درجه نابرابر بین زبانها و مرحله های معین تاریخی تقسیم شده است. از طرف دیگر نظام خطی این زبانها گوناگون شکل بوده. اکثر این خطها خصوصیت های آوایی زبانهای ایرانی را پره انعکاس نمی کنند. سیوم، معیارهای ادبی و املایی اکثر زبانهای ایرانی کم تحول می باشند و حتی زبانها می میرند، از بین می روند، ولی آنها همچون زبانی معیار در استفاده باقی می مانند. بناهن طوری که از طرف پژوهشگران ایران شناس قید شده است، نقشه تقسیم بندی سیگانه دوربندی تاریخ زبانهای ایرانی در نوبت اول به خصوصیت های فرهنگی و تاریخی تکیه می کند
و خصوصیت های زبانی این مسئله تقریبا در نظر گرفته نشده است. سبب اساسی این تقسیم بندی از یک طرف اگر سبوک و آسان کردن تحقیق مواد زبانی باشد، از طرف دیگر باقی نماندن آثار پیدرهم تاریخی و زبانی با این زبان هاست.

0: مثلا آثار اولین زبان فارسی میانه پهلوی، بعد از 6 قرن آثار آخرین زبان فارسی باستان به دست آمده است و اگر به ساختار زبان پهلوی نظر افکنیم، زبان از لحاظ ساختاری، گراماتیکی و واژگان نوی ایرانی که از نظام سینتتیکی تصریفی به نظام انالیتیکی تحلیلی گذشته است، در پیش نظر جلوگر می شود. از این نگاه تفاوت بین دوره‌های باستان و میانه را به طور مشخص معین کردن ممکن است. ولی وقتی مسئله سر دوره بندی از روی مأخذها و آثار زبانها می رسد، این دوره بندی باز هم مشکل تر می گردد. در اینجا یک نکته مهم را نباید فراموش کرد که از زبانهای مختلف و گوناگون گروه ایرانی فقط از زبان تاجیکی فارسی برای هر 3 مرحله انکشاف تاریخ زبان آثار خطی و فرهنگی باقی مانده است. دیگر هیچ یک زبان ایرانی برای هر 3 دوره تاریخی از خود مواد زبانی باقی نگذاشته است و از این رو طبیعی است که تاریخ این زبان توجه ایران شناسان را بیش از همه به خود جلب کرده است. دوربندی تاریخ زبانهای ایرانی بیش از همه به دوربندی تاریخ زبان تاجیکی فارسی و آثار باقی مانده آن ارتباط دارد. اساساً به آن آثار باقی مانده 3 دوره فارسی باستان، دوره حکمرانی سلاله های هخامنشیان با آثار سنگ نوشته های خطی میخی عصرهای 6-4 تا میلاد، فارسی میانه آثار پهلوی و مانوی دوره ساسانیان به زبان پهلوی 3-9-10 میلادی و فارسی نو زبان تاجیکی فارسی دری با آثار الفبای عربی اساس عصرهای 9-10 تا به حال داخل می شود. آثار خطی بازمانده دسترس ما از همدیگر از لحاظ دوره، وضع سیاسی و فرهنگی فرق نموده، خصوصیت های یک مرحله معین را افاده می کنند. مثلا آثار باقی مانده خط میخی دوره هخامنشیان از روی خصوصیت های خط، فرهنگ و تاریخ جزوی یک دوره جداگانه بوده، حتی از آثار اویستا که اساساً به همین مرحله تعلق دارد فرق می کند. ولی باید اقرار شد که اگر فرقهای زمانی، انعنوی و سنتی اویستا و آثار دوره هخامنشیان را به نظر نگیریم، فرق زبانی آنها چندان زیاد نیست و بجز تفاوت‌های لهجوی این 2 آثار خصوصیت‌های عمومی یک مرحله را افاده می‌کنند. اگر اویستا خصوصیت‌های عمومی زبان آریایی، فرهنگ و سنت و باورهای دینی آریایی‌ها را در مرحله تقریباً 2000 ساله و یا زیادتر از آن افاده کند، آثار خط میخی هخامنشیان خصوصیت های یک دوره محدود آن را در خود تجسم نموده است.
1: خصوصیت دیگری اثر در آن ظاهر می گردد که راجع به دوران سلطنت هر یک سلاله معلومات دارای خرکتری سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی فراهم آمده، مخصوصیت اثرهای به زبان تاجیکی تالیف گردیده هر دور تا توضیح می گردند.
0: از نگاه دوربندی، آثار دوره ساسانیان که مرحله دومی تاریخ انکشاف زبانهای ایرانی اساساً به آنها علاقمند است، بیشتر به آثار دوره‌های آخری عصرهای 3-9-10 میلادی عهد ساسانی ارتباط داشته، آثار پهلوی و مانوی را در بر می‌گیرد. از دوره‌های پیشتر این مرحله، خصوصاً سالهای اولی حکمرانی سلاله اشکانیان، آثار خطی بغیر از نوشته های روی سفال پاره ها، سکه ها، عباره های خیلی کم به دست آمده، تحقیق زبانی آنها نیز کمتر صورت گرفته است.

این دوره زبانی پهلوی یا پارتی با آثار سه دوره. دوره اول از عصر یکی تا میلاد تا عصرهای یک دو بعدی میلاد. دوره دویوم با نام آثار پهلوی سنگ نبشته های ساسانی سه میلادی و دوره سیوم متنهای مانوی سه چاری میلادی جدا می شود. آثار زبانی سغدی هم از نگاه خصوصیت های این مرحله به متنهای سغدی بودایی، سغدی مانوی و سغدی نصرانی تقسیم می شود. هر یکی آنها دارای خصوصیت های فرق کننده هم خط، طرز نویشت یا الفباهای بودایی، مانوی، نصرانی و هم دینی و سنتی و فرهنگی دارند. ولی باید تذکر داد که این متنها بیشتر تحت تأثیر ترجمه قرار دارند و هنگام تهیه متنهای سغدی بودایی و ساخت متنهای بودایی و ساخت متنهای چینایی تکیه شده، قالب‌های آنها بی تغییر به زبان سغدی وارد شده‌اند.

همین طریق خودی مفهومهای زبانهای ایرانی میانه و زبانهای ایرانی نو از لحاظ مرحله بندی خیلی نسبی بوده. در تعیین مرزها و حدودهای تقسیم بندی آنها یگانگی ساختاری و زبانی که خصوصیت‌های این مرحله را مشخص انعکاس نماید دیده نمی شود. زبانهایی که امروز به مرحله های میانه و نو نسبت داده می شوند از لحاظ انکشاف، ساختار و خصوصیت های گراماتیکی در زینه های گوناگون تشکل قرار داشته، در ساختار برخی از آنها زبانهای پشتو و پامیری چند از خصوصیت های مرحله های باستان انکشاف زبانهای ایرانی دیده می شوند.

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: Бо арзи салом ва таманнои тансиҳатии шумо, шунавандагони азиз, барномаи навбатии «Саломат бошед» аз мавҷи радиои «Фарҳанг» пахш мегардад. Барномаи имрӯзаро ба яке аз мавзӯъҳои ҳассостарин ва мушкилоти инсоният дар рӯи замин нашъамандӣ бахшидаем. Нашъамандӣ як ҳақиқати талхи замони моро ифода мекунад. Он бемориест, офатест, ки ба пойдевори оила ва ҷомеа зарбаи ногаҳонӣ ва пурхатар мезанад. در جهان امروز وضعیت بیش از بیش جدی است. مواد نشه‌آور روز به روز دسترس‌تر، جوانان آسیب‌پذیرتر و طرز پهن‌شویش با راه‌های گوناگون تغییر می‌یابند. بیایید اول به آمار جهان و تاجیکستان گوش دهیم که چه رقم‌ها را به ما نشان می‌دهند. طبق نشانداد آمار مواد نشه‌آوری سال 2025 سازمان ملل متحد، در سال 2023 در سراسر جهان 316 میلیون نفر یا 6% اهالی سنشان از 15 تا 64 ساله مواد نشه‌آور استعمال می‌کردند. این رقم نسبت به سال 2013 28% بیشتر است. تنها 8% این آدمان به تبابت دسترسی دارند. در این مورد پیشگیری نشه‌مندی کشوری ما با دستگیری اقتدارها و برنامه‌های مقصدناک دولتی نتیجه‌های مثبت یعنی کمشوی نشه‌مندی را به دست آورده است. استراتژی ملی اوید به نظارت مواد نشه‌آور در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2030 حجت اساسی است که روند مبارزه با گردش غیرقانونی مواد نشه‌آور و نشه‌مندی در کشور همچنین پیشگیری و تبابت آن را به تنظیم می‌دارد. هدف اساسی برنامه در برابر مقاومت با گردش غیرقانونی مواد نشه‌آور اینچنین به تبابت و برقرار سازی بیماران نشه‌مندی اهمیت اولین درجه دادن است. حالا در این خصوص مصاحبه معاون دایرکتور مرکز مانیتورینگ و پیشگیری نشه‌مندی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان شیراز میرزایف را میشنویم.
1: عین زمان نقشه مرحله دوم استراتژی ملی با وزارت اداره های مربوطه حکومت کشور یعنی پیشنهاد کرده شد و امروز جهت اجرای استراتژی مذکور و نقشه چورابینی های آن از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نقشه داخل اداروی چورابینی های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جهت عملسازی استراتژی ملی اوید به نظارت مواد نشه‌آور در جمهوری تاجیکستان در سالهای 2021-2026-2030 با فرمایش وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تصحیح گردید. نقشه مذکور از 23 بند عبارت میباشد و جهت اجرای بندهای مذکور همه زیر ساختارهای وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی سفربر کرده شدند و برای گذراندن چهارابینی های پیشگیری کننده در سمت پیشگیری نشه‌مندی و سوی استعمال مواد نشه‌دار یعنی متخصصان مؤسسه دولتی مرکز ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشه‌مندی موظف گردانده شدند. اینچنین جهت اجرای نقشه چهارابینی ها و فرمایش وزیر تندرستی خصوصا مؤسسه دولتی مرکز ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشه‌مندی موظف گردانده شده است و اوید بر رفع اجرای بندهای نقشه چهارابینی های مذکور پیوسته در بین قشرهای گوناگون اهالی جمهوری تاجیکستان و اینچنین بین شخصانی آسیب‌پذیری که از سوی استعمال مواد نشه‌آور یعنی آسیب دیدن و گرفتار شدن به بیماری نشه‌مندی و اینچنین بیماری های مربوط به نشه‌مندی که اینها بیماری ویروس نورسوی مسئولیت آدم است و گیپاتیت های بی واسه می باشد پیوسته چهارابینی های پیشگیری کننده را دایر می نمایند و بهری هماهنگ سازی مؤسسه های زیر ساختار وزارت تندرستی یعنی مقام وکالتدار به حساب می رود.
0: شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه سلامت باشد را از موج رادیو فرهنگ می شنوید. موضوع امروزه برنامه ما پیشگیری نشه‌مندی و راه های تبابت آن می باشد. همه این رقم ها شهادت می دهند که با وجود کوشش های بی اندازه ساختار های دخلدار کشور سلاح مرگبار نشه‌مندی هنوز هم قوی و خطرناک باقی مانده است. امروز می خواهیم به پهلوی طبی و اجتماعی این بیماری با استفاده از اندیشه های متخصصان ساحه تندرستی روشنی اندازیم. طبق نشانداد آمارهای طبی استعمال مواد نشه‌آور سیستم مرکزی عصبی آدمان را خراب می کند. استعمال طولانی باعث بیماری های می گردد که به حیات انسان خوف دارند. از قبیل گیپاتیت و ویروس نورسایی مسونیت آدم تا علت جگر و دیگر عضوها Оморҳои тадқиқоти ҷаҳонӣ нишон медиҳанд, ки нашамандон нисбат ба аҳолии оддӣ чанд маротиба бештар ба бемориҳои равонӣ, парешонҳолӣ, асабхастагӣ ва рӯҳбеморӣ гирифтор мешаванд. Табобати нашамандӣ низ хеле душвор аст. Аз ин рӯ баландбардоштани маърифати тиббии аҳолӣ дар пешгирии ин вабои аср масъулияти баланди касбӣ ва ҳамкории ниҳодҳои марбутаро тақозо мекунад. Ҳоло суҳбати мутахассиси Маркази мониторинг ва пешгирии нашамандӣ Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Тахмина Исматоваро дар бораи ҳолати кунунии нашамандӣ ва роҳу усулҳои пешгирии он мешунавем.
2: این مشکلات نه تنها در جمهوری ما بلکه بیرون از جمهوری یعنی که در سراسری کشورها چون مشکلات یعنی که دامنگیری گیم نورسان و جوانان گشته ایستاده است айни замон ва мутахассисони мо яъне шуъбаи пешгирии нашамандӣ муассисаи давлати маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашамандӣ вобаста ба намуд нақшаи кории худ нақшаи кории шуъба як қатор чорабиниҳоро оид ба стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашовар барои солҳои 2021-2030 инчунин барномаи вируси норасои масъунияти одам ва барномаи миллии ташаккули тарзияи солим барои солҳои 2021-2026 як қатор чорабиниҳоро пеш бурда истодаам. چونین چوربینی ها رو یعنی که چوربینی های پیشگیری کننده رو اوید با یعنی پیشگیری مواد های تیره کننده عصب چونین بیماری یعنی پیشگیری بیماری نشمندی در بین نارسان و جوانان چونین در بین اهالی متخصصان ما چونین چوربینی ها رو میگذرونند متخصصان ما حرکت میکنند که چونین چوربینی ها در بین گروه های یعنی که آسیب پذیر گذارنده شود اصلا گروه های آسیب پذیر کدامو هستند نفرانی که مثلا در وی یعنی نورسی یعنی که سینی سولی نورسی رو در بر میگیرند چون جوانانی که قابلیتی کوری دارند انامون ها هم یعنی که شامل میگردند به این گروه و ما حرکت میکنیم که چونین چوربینی ها رو یعنی که آنها رو از عقیبت های تیبی و اجتماعی انامین مواد های تیره کننده سب این چونین انامین بیماری یعنی که بیماری نشمالی به طور امکان یعنی که بله توانیم که آنها رو از این چیز یعنی آگاه کنیم
0: شنوندگان عزیز در برابر مقاومت با گردش غیرقانونی مواد نشاور به پیشگیری نشمندی اینچنین تبابت و برقرار سازی بیماران نشمندی اهمیت اولین درجه داده می شود. عادت نشمندی آیله ها را ویران جامعه ها را سست و سرمایه بیبه های ملت سالمی جوانان را نیست و نابود می کند. نشمندی جنایت، فساد و بیعدالتی را در جامعه بوجود می آورد. پیشگیری یگانه راهی ثمرناک مبارزه با این وبای عصر به حساب می رود. در جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن معرفت طبی اهالی چوربینی های مربوط به استراتژی پیشگیری فعالانه عملی می شوند. شنوندگان گرامی ادامه صحبت متخصص مرکز مانیتورینگ و پیشگیری نشمندی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تخمینه اسمتو را می شنویم.
2: سینی سالی نورسی این خود یک سینی سالی هست که دوره بحرانی است ولی اونها از همه چیزها یعنی که اونها میخوان چشم بینند فهمند که این چیز است نه تنها از مواد های تیره کنند اینچین اونها به دیگر یعنی چیزها دست میزنند نازیر چون که اومیل ها یعنی که سبب ها خیلی یعنی زیاد شده گشته استودن چون که ببینید که شبکه های اینترنتی بسیار تاثیر منفی خود رو متاسفانه به نمون مفکوره نورسان و جوانان خیلی زیاد رسانده ایستاده است و همین چیز سببگار می شود که آنها به طور گیم ریکلاما همین چیزها کرده می شود که مواد های تیره کننده عصب مثلا سیگار های الکترونی سال های اخیر نه تنها در جمهوری ما اینکه بیرون از اون بینید که خیلی زیاد همین چیز بسیار وای بود که جوانان نورسان با همین یعنی که سیگار های الکترونی یعنی که سیگار های اینکه مقرری خیلی بسیار دست دادن و вақте ки амин беморон ҳам ба назди табибон вақте ки онҳо мебиёянд муроҷиат мекунанд, онҳо албатта ки дар онҳо ба беморӣ гирифтор намешаванд. Яъне ки онҳо як чанд марҳилаҳоро мегузаранд ва баъдан онҳо яъне ки ба амин беморӣ гирифтор мешаванд. Аслан оқибатҳои тиббии он вақте ки шахсон яъне ки ба амин маводҳо даст мезананд, онҳо яъне бештар аз ҳама вақте ки шахс ба маводҳои тиракунандаи асаб даст мезананд, барои чӣ духтуронро ба ташвиш меоранд? Чунки онҳо ба вобастагӣ рӯҳӣ ва ҷисмонӣ онҳо гирифтор мешаванд. Айни замон ҷомеаи моро, кишвари моро, инчунин берун аз ин ҷумҳуриҳоро озир ба ташвиш овардааст даст задани ҷавонон анамин ба ҳабҳо, яъне ки ҳабҳои синтетик. به تفسیه اونها از ندونستان از عاقبت های نمین بیموری رو ندونستان، یعنی که نمیدونند که حتی در یک مراتبه یا که دو مراتبه از نمین داروهایی که یعنی که اونها به درد کننده هستند اصلا اونها به تفسیه دکتر یعنی که اونها استفاده میکنند و بعدا میتوانند که باز با نمین داروهایی که چقدر من در بالا ذکر کردم یعنی که پریگابالین یعنی که با طرز دیگر یعنی لیریکا اون رو نامبر میکنند از همین چیز اون رو استفاده میبرند و این خیلی هم عاقبت های تیبی نگذیر دارند چون که اصلا با سیستم یعنی که عصبی اونها با معنی سری اونها یعنی که تاثیر منفی خود رو میرسونند چون که تو سینی گیم 21 سالگی معنی سری گیم شخصیت ها در این کشوف است بینید که تو سینی 21 سالگی حتی اونها دنیجو میشوند بسیاری مثلا نفرستان و جوانان از رفتاری خود از کردار خود مثلا گیم به طور کافی یعنی که اونها جواب گفته نمیتوانند و همین چیز بیشتر سببگار میشود که اونها به همین یعنی که موادهای ترکننده حسابی که به کارهای نامطلوب اونها دست بزنند.
0: шунавандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки шумо барномаи саломатбошедро аз мавҷи радиои фарҳанг мешунавед. мавзӯи имрӯзаи барномаи мо нашъамандӣ ва пешгирии оқибатҳои он мебошад. имрӯз бояд ба ҷавонон фаҳмонем, ки доруҳои нашъадор чӣ гуна узвҳои дарониро хароб мекунанд. одатан ҷавонон ба ин мавод ҳамчун воситаи гурез аз мушкилот рӯ меоранд. падару модарон, ҳар як оила бо муҳаббат ва ҳамдигарфаҳмӣ метавонанд роҳи ин амали номатлубро бигиранд. хабари хушҳолкунанда он аст, ки дар Тоҷикистон сатҳи нашъамандӣ дар умум паст аст. тибқи нишондодҳои оморӣ ба ҳар 100 ҳазор аҳолӣ 40 нафар гирифтор гаштанд, ки нисбат ба дигар кишварҳои минтақа хеле ин нишондод паст аст. ин дастоварди бо эътимоди роҳу усулҳои пешгирии нашъамандӣ ба ҳисоб меравад.
1: инчунин баҳри гузаронидани чорабиниҳои пешгирикунанда, чуноне ки дар боло зикр намудем, мутахассисони марказ дар байни муассисони таҳсилоти миёнаи умумӣ, дар байни донишгоҳу донишкадаҳои олии кишвар пайваста чорабиниҳо, яъне суҳбату вохӯриҳо ва мизҳои мудаввар доир менамоянд. вобаста ба иҷрои стратегияи мазкур, инчунин мутахассисони марказ, яъне вазифадор карда шуданд, дар байни ҷавонон, дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ ва оилаҳои онҳо, дар байни занон ва дар яъне муассисаҳои динӣ, инчунин дар масҷидҳои ҷомеи ҷумҳурӣ пайваста суҳбату вохӯриҳоро доир менамоянд. мақсади гузаронидани чунин чорабиниҳо ин боз ҳам коҳиш додани сатҳи нашъамандӣ ва суистеъмоли маводи нашъадор дар ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, ки имрӯз хушбахтона аз ҷониби дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои дастаҷамъӣ, чӣ аз ҷониби зерсохторҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолӣ ва чӣ дигар сохторҳои марбутаи ҳукумати кишвар, яъне ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои дастаҷамъона, имрӯзҳо сатҳи нашъамандӣ дар таи солҳои охир бениҳоят коҳиш ёфтааст ва ногуфта намонад, ки имрӯз дастрасии маводи нашъадори сунъӣ дар ҷумҳурии мо бениҳоят коҳиш ёфтааст. ин ҳам бо дастгирии роҳбарияти олии кишвар ва инчунин кормандони ҳифзи ҳуқуқ, ки чӣ дар сарҳадҳо ҳастанд ва чӣ дар дохили кишвар ҳастанд, ки онҳо муборизаи беамон мебаранд ва чорабиниҳои пешгирикунандае, ки аз ҷониби мақомотҳои марбута гузаронида мешавад, сатҳи нашъамандӣ به نهایت کویش افته است. ما به همه این نگاه نکرده باز هم کوشش به خرج می دهیم که بحری کویش دادنی سطح نشعماندی در جمهوری تاجیکستان و سطح سویستیمال مواد نشدار در جمهوری تاجیکستان چی در بین جوانان، چی در بین نورسان و چی در بین قشرهای گوناگونی اخالی پیوسته چورابینی های مجموعی مشخصی خود را باز هم جانوگ می نمید.
0: متخصصان طب برای پیشگیری نشمندی یک قطار توصیه های مهم پیشنهاد میکنند که یادآور شدن آنها در این برنامه ناگزیر و حتمی است. بلند برداشتن معرفت طبی اهالی مخصوصا در بین نورسان و جوانان، ترغیب طرز حیات سالم، رشد ورزش، هنر، سیاحی و فعالیت های فایده‌ناک، نظارت سخت فروش دارواری، پیشگیری دسترسی به اساس به داروهای پسیخوتروپی توسط داروخانه ها و در صورت پیدایش نشانه های اولین وابستگی فوراً به دکتر مراجعه کردن از توصیه های اولین درجه متخصصان ساحه تندرستی در پیشگیری بیماری نشعمندی به شمار می رود. شنوندگان گرامی، از احوال روحی و روانی فرزندان و اطرافیانتان همیشه آگاه باشید. نگذارید که این وبای عصر دامنگیری آنها گردد. صحبت و ملاقات های سری وقتی در خصوص ضرر و عاقبت های نشعمندی از راه های اساسی پیشگیری آن است. پیشگیری گرفتاری و بیماری ها از عاقبت و تبابت آنها چندین مراتبه آسانتر و ارزانتر است. یادوار می شویم که شما برنامه سلامت باشد را از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. موضوع امروزه برنامه ما بود پیشگیری نشعمندی و راه ها و اصول های تبابت آن. برنامه نوبتی را برای شما آماده نمودن مؤلف شفا امانوه و کارگردان برنامه دلیر اشورف. به شما تنسیتی و روزگار آسایشته تمنا داریم. با برنامه های رادیو فرهنگ سلامت باشید.
3: با فرهنگ ملت ها رو میشناسند. رادیو فرهنگ با شماست. 106.5 FM

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

Bing-a-dong-a-ra.

جوانی می روند از دستم.

کام آیی دری یک خونتون بالیش کردم ها.

جوانی زینت و زیبی حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Тоза ангорҳо.
3: Иҷоди нависандагони ниҳонбин ва жарф паймо.
2: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳасси ва росӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
3: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони Фалаксайр аз радиои Фарҳанг.
4: Салом шунавандагони гиромӣ. Ҳоло хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии Сарои санги атоми Хоҷа дар қироати муаллиф бишнавед. Оғози гуфтори 29-ум.
5: Рӯзи дигар роҳбалади қоқинаандом, ки дар тӯли ду моҳ ҳатто номаш ро нагуфт, тағойбе ки ба мисли домодон либоси тозаву фохир пӯшидаро ба ҳузури малика бурд. Онҳо аз ду роҳрави қолинфарши деворҳояш сабзфом гузашта вориди ҳуҷраи барҳавое гаштанд, ки ду тирезаи баланд дохилашро ба мисли рӯз равшан мекарданд. Аз ҳавои атрогину ҳуҷра табъи меҳмон болид, асосу палоси гаронқимат ҳам ки ранги сабзи равшан дар ساخت و سازش تسلط داشت دیده و دلش را راحت بخشید. راهبلد او را سری دستارخان میوه و شیرینی بالای دو قبد کورپچه های غفص شناند و از آبگینه زیبای کوزشک به استکان شربت ریخته نزدش گذاشت و گفت خوش آمدید به بارگاه بیگ مسلطنه بخارای شریف. من بیرون می روم، شما متوجه بمانید که ملکه برایتان حرفی دارند. راهبلد برآمد و خانه در سکوت گران پیچید. تقایبیک در انتظار درآمدن ملکه و چهار گوشه چشم دواند و کسی را ندیده ناعلاج گوش به قمار ایستاد. به عموزاده خانم گلدسته سلام میگویم. صدایی در بالای سرش بلند گشته زنانه تقایبیک را وادار ساخت که جانب کتف راست به سوی شیفت نظر اندازد. یک قد آدم بلندتر از خود ایوانک نیم دایره شکل مهرابگونه را بر دیوار دید که پرده های حریری نیم شفاف داشت. آواز زن از پس پرده می آمد. تقای بیگ از جای برجست و رو جانب ایوان بر رسم بخارایان تعظیم به جا آورد. بشینید برادر، می خواستم به چند سوالم از شما پاسخ بگیرم. آماده هستید؟ تقای بیگ نشست و به علامت تصدیق سر جنباند. خیلی خوب، برای آن که گپم را بفهمید سست حرف میزنم. هر چیز نفهمیدید شرم ندارید و بپرسید، چون برایم خیلی مهم است. زن با لحن و لحجه سخن میگفت که با روشنی تلفظ از شیوه گفتار بخاراییان فرق میکرد. بیادش رسید که خلیفه سلطان حیدر در سریز نزدیک به همین لحن کتاب میخوند. البته گفت ناباورانه تعادیق و حس کرد که در پاسخش شیوه مراجعت و شخصی زن عالی مرتبه دربار نمی رسد، چی گفتنش را به زور بیاد آورد و افزود ولعمت نخست از خواهرتان بگویم، با این حسن جمال و رخت و قامت در مملکت دیگر دختری را تا به حال ندیدم. من شخصا خودم او را به تربیت گرفتم، در این مدت نزاکت های برایش یاد دادیم. مرا فهمیدید؟ بله ولعمت. خرسندانه ندا برآورد تقایبی. خیلی خوب، الان حرفی میزنم، باید میانی من و شما بماند. ها، مرا فهمیده؟ فهمیدم ولعمد. خیلی جالب برادر، در برتنگ شما سختترین سوگند کدام است؟ قسم سخت، اندیشید تقایبی. زنهار به نام مولا. پس به نام مولا زنهارتان بدهم؟ بده ولعمد. زنهارتان دادم به مولایتان، رازی را که برایتان باور میکنم با خود به عالم بقا ببرید. زنهار با زنهار ولعمد. خیلی جالب، اکنون گوش فرا بدهید. شاید برایتان گفته باشند که مرا اصلا ایرانی است. مردم شما از ملت ماست. ما یک امام داریم که مولانا علی مرتضی می باشد. یا چنین نیست؟ تقایبه که حتی مرگش را در این قصد انتظار داشت ولی چنین سخن را چشمدار نبود و انگار هوش می باخت. با شنیدن آن اسم به اختیار از جا بلند شد و بجای پاسخ اظهار حیرت کرد. نخود؟ آره برادر عزیز، در کوهستان های بخارا هزاران داخنده داریم، اما شما به همین سبب دیگرید. بشینید و اکنون مقصدم را بشنوید. مهمان دوزانو امانت نشست و با تمام وجود متوجه شاه بانوی پسی پرده گشت. بعد فاصله سکوت، شاید گپ میگفتهش را بار دیگر خوب ملاحظه کرده، شاه بانو با آهنگ امر ولی نرم و خاطرمان حرفایش را چیده چیده سخنش را ادامه داد. قرارمان چنین شده که خواهرتان را به پسرم فاتحه بکنیم. اسم شریفشان سید عبدالحد خان است. جنابشان حالا حاکم کرمینه می باشند. ولی بدانید که این کار وقت طولانی می خواهد. شاید سالی لازم باشد، شاید چند سال. صبر تلخ است اما میوهش شیرین. تقایبی که لال و شگفت زده دو دست را چلکوار بر سینه گذاشت و گفت خاکی پایتان شوم ولعمت بزرگ، دیگر گپی نمی دانم که برایتان بگویم. برادر، برایمان دل لازم است نگب. دیگر شما در همین جا زندگی می کنید. من به شما معلمی تعیین می کنم که بعضی از علوم را برایتان بیاموزد. حالا به منزلتان تشریف ببرید و تویچبای ترمذی را نزدم بخوانید. آن روز برای هر دو دوست روز تجلی سعادت بوده است. تقایبگ از چاه به جاه برآمد و تویچبای وعده برخوردار گشتن از پشتیبانی بیگم السلطنه شمشاد را به دست آورده با این وسیله به دربار امیر مملکت رابطه مستقیم پیدا کرد. ملکه حتی برایش منصب حاکمیت ترمیز را پیشنهاد نمود، ولی تویچبای سیاست گریز گاه مشرف گردیدن به سلام شاه بانوی امارت قناعت نمود. پس از نماز پیشین وقتی که دوستان به سیر بوستان اطراف قصد برآمدن، تویچبای خوشبخت و بالیدروح گفت نونگی، که می دانست من ترمیزی را که چند وجب دورتر از بخارا زندگی می کنم، از کوههای دورا دور پامیر فرامده شما به دربار امیر رهنما می گردید. به گردش فلکیاتت گردم خدا جانه. شما تصور می کنید که امروز به ما چه سعادت دست داد. ما به دروازه زرین دولت و دولتداری قدم گذاشتیم. شما نونگی بعد درک می کنید که این چه معنا دارد. بعد می فهمید، بعدتر وقتی که من از ترمیز برای دیدنتان آمده دو سه روز انتظار بشوم که چند دقیقه دیدارتان را دیده توانم. گپی تویچبای درست بود. تقایبه که کوهستانی ساده دل آن زمان نه مزه ثروتمندی را می دانست و نه لذت منصبداری را احساس می نمود. اما رفیق زیرک و دنیا دیدهش مصلحت می داد و نصیحتش می کرد. در اینجا خیلی وزنین بودنتان در کار. به هر کس گپ نزنید، نشینید و نخیزید. زنها را به خانهتان راه ندهید. فقط با اشخاص مناسبت کنید که شاه بانو به آنها باور داشته باشند. و به اطراف نگریست و با صدای پست گفت این گپم را به خاطر گیرید. بین شاه بانو شمشاد و ملکه خاصه زمرد نونگی ضدیت کلام رفته ایستاده است. این امیر را به طرف خود میکشد و به طرف خود. امیر به شمشاد بانو میل تمام دارد. خوشبگی ملک نیز از تبار اوست. برای همین آشنا جان احتیاط شوید که شما را با شاه بانو دشمن نکنند. خاصه زمرد هم زن امیر است. برای رفع شبهش پرسی تقایبگ. بله نونگی زن اولشان همون کسند. شمشاد بانو زن دیگرشان هستند. اما امیر این کس را بسیارتر دوست می داشتند. تاله شما بلند بوده است آشنا. راست به دست آدمی از همه درکاری افتادید. دوستان آن ساعتهای مسرت و پیروزی را با هم خوش گذراندند. روز دیگرش تویچبای راهی ترمیز را پیش گرفت.

در قلمرو کیکی در زیر ترمه مانیم به خدا اگر یوسف علی خان به خانه های مان یک هواچی ارزم فرستد یا گپم نادرست ناشک که پنج شش قدم عقیبتر از خنجر تلا اسمیران باز یک بار دیگر خواترامیز به کوههای آسمان خراش دو جانب در نظر افکندو از دهانت شمال برد زاغ سیاه بر این قرخر نکن که علمستی نشنود گفت و با نوک فش عرق سرد پیشانیش را پاک کرد تو چی از مردن میترسی؟ خنده ناجور زد خنجر تلای پیچین دوست مرا ترمه نزند که شش فرزند و هفت نبیره دارم سر خاق تنهای تو با کی لازم ناشک گوی خنجر تلا به مثل جوالدوز سینه ناشک را سوزانده گذشت و از عرقش برآمد پور آدم به انصاف هستی خنجرک آواز ناشک سرشار علم و ملولی بود این قدر سال گویا دوست و آشنایم اما تو ذره روی خاطر نداری آدم این قدر بیرون نمی شود می شود می شود بزرده جواب داد خنجر تلا انا من هستم که نوکری و تیر و تفنگ ما را مجبور می کند که نه پشت داشته باشیم نه روی خای مگر سر قاق تو را نادرست خواه گفتم اگر ناحق باشم بگو ناحقم ناحقی ناحقی باز ناحقی بی ایمان غباری دیرینه دلش را سر داد ناشد گویا نمی دانی که اکنون در خانه دختر خان دارم و خداوند عذاب بیفرزندی را از سر من و زنم ساقط گردان گلناز را میگویی نابکار خنجر تلا و پهلوی اسب رکاب زد و به همان آهنگ طعنه آمیز افزود وی را هم من به تو هدیه کردم فرزند که از کمر خودت نبود وی نبود یکی اند بیگانه خودی نشود و نازاده فرزند این گپ خنوک وجود ناشک را به لرزه آورد دسته تازیانه را به قصد فراوردن و سر همسفر لچرمزاجش در مشت آهنیش فشرد ولی در لحظه آخرین دست نگه داشت خنجر تلا آدمی نبود که خردترین گناه را به کسی بخشیده تواند چنان قصاص گیرد که ناشک بدتر از لاشک شود خشمش را زیر دندان گره بست و با تنفر جانبش توفی انداخت برادرها مهمیز زنید که حالا ترمه نفر آمده است این صدای راه بلدشان آقسخال پسخوف شاهزیا بود که ده پانزده قدم پیشتر از نوکران شاه شهنان اسب میران خنجرتلا و ناشک ازترابالود و سیلکند پربرف بالای سرشان نظر افکنده اسبان جامستشان را قمچین زدند دهه اول هود بود و جهان هنوز در حکم سرما موزه های فراخ آفتاب تهدشت از برف خالی می شدند از بلندی ها روزانه جویه جویه آب می تراوید و شبها یخ بسته گشت و گذار مسافران را تا به قیام آمدن آفتاب دشوار می گردند اکثر ترمه ها افتیده بودند تنها برف گردنه و سرکنده های سربته و گیاه در انتظار انوار پرتابتر از خورشید هنوز در خواب آسوده زمستانی می غنود کوها شال نمد سفید برف بسر پای سیاه ترمه های فرو ریخته بر جبین زنان سوگوار را به خاطر می آوردند زنجیر زخیم ابره های از آسمان کنده و سرسر قله ها پیچیده اسرار کوهسار خطرزا را در نظر راهگذران بیمناکتر جلوه می دادند در هر جا هر جا لبلب رود و قدخدی را با دیدن سواران سیله کپکان خوسیده پرپرزنان خود را زیر بطه یا سنگ گرفته خاموشی صبح دره خوف را خلالدار می کردند. اما مسافران را به آنها کار نبود زیرا از شکار کپک سرمازده مهمتر وظیفه داشتند با سپارش دیوانبگی مبارک برای آگاه گشتن از وضع مال و علاق شاهی به خوف روانند به دره که یگانه راهش زیر برف و ترمه مانده و هر کس جرأت به آن پا گذاشتن ندارد این خوفیان عادت دارند که تا آب شدن برف و پره کشاده شدن راه به وادی نمی فرایند راه در زیر برف می ماند و خوف با جهان کشاد رابطهش را قطع می سازد حالا اگر آقسخال شاهنیاز نباشد خدا می داند نوکران نابلد صحت و سلامت به خوف می رسند یا نه ناشک قطعه خطرناک را گذشت و
برای چی باشد منظره ای از پول آورین جرب کردنی سبرناز برملا در پیش چشمش نمایان گشت. رنگ چون کهی سفید کنده زن بدبخت و به پرتگاه معلق شدنش چی دهشت آور بود. هرگاه نداهی گناز گفته نام دخترکش را به زبان آورده فریاد کشیدن مادر به خاطر ناشک برسد از جگرش دود برمی خیزد. در آخرین نفس هم مادر نه به جان خود بلکه به جان فرزندش می اندیشیده است. فرزندش باشد الحال فرزند قاتل اوست. ناشک گلناز کوچک را به زنش هدیه کرد و زندگی آنها رنگ تازه گرفت. کلبهشان منور گردید، دلشان به زندگی گرم شد، حیاتشان معنا پیدا کرد. گلناز معصومه مثل کبوتر یک ماه به یاد مادر گمگشتهش قمقم زد و بعد به مادر نوش خو گرفت. نامش را همدیگر کردند. گلناز پرینما شد. کودک هرچند نام خود را خوب می دانست، با مرور چند ماه به اسم نوش هم عادت کرد و گلناز را به کنج فراموشی سپارید. مادر نوش گلایم و شکر بنا خواست صاحب چنین یک دختر چون مهپاره شدن تمامی تشویش عالم را یک سو گذاشت و به پرینما روی آورد. هر روز برایش خوراکی به مزه نو به نو می پخت، لباسک ها می دوخت، چیزی می باف، لختک بر این آرا و تارایش می داد. تا خبونه بودند. در تمام اندر ستیز همین یک خانه، خانه ناشپاتی آهندست موجود بود. نباشد دلش بسیار میخواست مردم نازدانه شیرین قدش را بینند و منحشان از حیرت فرش زمین گردد. اگر حق و همسایه می داشتن ناشک هیچگاه گلناز را به خانه اش آوردن نمی توانست. در نیم ساعت سرش آشکار و کلش زیب چوبه دار و شعال جای می گشت. خیش و تبار نزدیک هم در این حدود نداشت، زیرا به سبب جبر مادر به زنش در سال دویم خاندار شوی همسرش را گرفته از جوشن گاز شاخدره به خاروخ آمدند و در همین موضع مسکن گزیدند. ناشپاتی که در رگش خون جوانی و عشق گلایم جوش می زد در تگ شخ بزرگ خانه انداخت و در مدت 3 ماه تابستان دل بر این کار کرده پوشانید. جسمی چون سنگ سخت بخصوص دستان چون آهن گیرایش امکان دادند که چون این کار میان شکن را تنی تنها به آخر رساند و تا فرامدن سردی ها زن دوست داشته اش را صاحب خانه یودر کند. دستانش به اندازه به قوت بودند که نعل را به یک زور قطع می کردند و تفیل همین بار در معرکه دستخوابانی در بحر پنجه بر تمام حریفان غالب آمد و خلعدار دربار او را نوکر آزاد گرفت. از نوکر آزاد حضور دائمی تقاضا نمی شد، فقط برای اجرای سپارش های مخصوص به دربارش می خواندند، ولی تنخواه داشت و برای ادای هر خدمت مزد خوبی هم برایش می دادند. خورشید به نقطه بلندترین سیرانگاهش رسید و مسافران هم به فراز دره برآمده به دهه خوف وارد شدند. در اینجا زمستان با تمام شکوهش حکم میراند. برفی تامیان چنان سیچ بسته بود که حتی زیر پای اسب هم نمی شکست. سواران به راهنمایی شاهنیاز جانب خانه نور محمد راه گرفتند. از روزن خانه دود غفص جانب آسمان بی غبار بلند می شد و بوی گوشت بریان در هوا سیر کرده اشتهای مسافران گرسنه را دقیقه به دقیقه بیشتر می کشاد. اما از بوی جان افزای کباب دیده دقت سواران را منظره دیگر بیشتر به خود جلب کرد. در 4 سوی دیها در هر جا سراب سیاه آدمان به نظر می رسید که روی برف جنب جول داشتند. نخست دل خنجرتلای احتیاطکار ته کشید. شانیاز این مردم در بالای برف چی می کنند؟ مبادا به جنگ ما نبر آمده باشند. شاهنیاز دست بر پیشانی لپر کرد و پس از تماشای منظره پاسخ داد: دلت دور نرود میر، مردم برف را خاک می پاشند. راست بالای اید بد فرامدیم گوی؟ لبلیسان خرسندانه ندا برآورد ناشک که خوردنی را سخت دوست می داشت. خدا رزق بنده را در بالای کوه هم می داده است. نفر آمدیم بلکه بر آمدیم، گفت خنجرتلای پیچنگ باز. 100 ساله شدی و برآمدن را از فرآمدن فرق کردن نمی توانی. تا
تو برای چی دهان مرا میپایی لچر؟ بغزی در دلش جمع گشته را آخرالامر کفان باشد یا بونی گردنت میخورد؟ خنجرتلا در جواب دهان جفت کرده بود که شاهنیاز گپش را برید. ای میرها صبر، اکنون فهمیدم که این مطل را برای چی گفتند. میر به کراهت سخن نگوید، شاه به سیاست. صدقه ریش سفیدتان جنجال نکنید. نه میفرایم نه میبرایم، حالا میدرایم به خانه نور محمد قلتبان. چرا قلتبان؟ قریب برابر پرسیدند نوکران. چونکه گویا زنی به او داده شاه را کشته باشد. همدیارانش بعد از این واقعه به وی چنین لقب گذاشتند. در خوف به همه لقب میگذارند. بعد یک روز خدا خواهد شما هم با لقب های عجایب به خانه برمیگردید. چنین سخن ها را رد و بدل کرده همسفران جانب حولی نور محمد راه سپردند. صاحب خانه آنها را دیده با چهره کشاد و آغوش باز به پیشوازشان قدم گذاشت. السلام علیکم شاه نیاز اندوار، چه مردی با شرافتی که با این دو برادر دیگر به منزل ما در روز عید برکت آوردید. زحمت هاتان را بر خوفیان ببخشید، مهمانان که خسته و لکات شدید. نور محمد مردی بلندبالایی بود با کتف و یال پهلوانانه، ریشی چون قطران سیاهی غولی، چشمان زیرک میشی و پیشانی برجسته. به سردی هوا نگاه نکرده به تن گاموی کبود رنگ و پای بیجاروب کفش های چوبین پوشیده بود. وی دست هر سه مهمان را یک یک بوسیده عزتشان را به جا آورد و جانب خانه اشاره کرد. کدبانوی امان نوکه کباب بمزه و سیر جزه را به کارسان کشید. خوشدامنتان بسیار نغز می دیدن و رو به سوی خانه فریاد زد. شام احمد، ها شام احمد، مهمان آمد. نربوز چنبرشاخ را برارو در پایشان خون کن. و محض رسیدن مهمانان به حولی، پسر نور محمد با یاری دو بچه دیگر تکه فربه مانند برف سبسفید را در پیش پایشان سر برید. در دیگت کباب بجوشد چه حاجت به مال نو کشتن؟ اعتراض آمیز گفت خنجرتلا. خیرچیزان است و خاک پاشان و شما بر این مهمانان عالی قدر، این مال نالایق را همین روز در قدمتان خون نکنیم دیگر به کدام خاطر بپروریم؟ و با جارو برف پایفزارشان را تازه کنان افزود. شما به ملال به خانه درآید، شاه محمد آب و جوی از پایتان را مهیا می سازد. و مهمانان را به خانه گرم درآورد و به صوفه بالا شنانده در رو دستانشان را آب گرفت. شاه نیاز دعا خواند و عید را برای اهل خاندان مبارک گفت و افزود. کسی همین روز برف زمینش را خاک پاشد، کشت و کارش 10-15 روز پیش سر می شود. برای همین هم دانایان گفتند که بد ایام روز پاک است، در دهان حوت خاک است. شما از خوفی خوشپای قدمتر بوده اید. خوشگپی کرد نور محمد که در این میان دستارخان گسترد و دو طبق کباب را بالای آن گذاشت. مرحمت آش جانتان شود، آفرین به جرعتتان. بدره ما در این موسم سیر از سیری نمی براید و گشنه از گشنگی. آوازه آمدن مهمانان را شنیده همسایه ها یک یک و دو دو و سه سه به خانه نور محمد آمدن گرفتند. تا آخری تناول خانه از آدم پر شد. صاحبان خانه هر یک شخص را با کمال عزت و اکرام قبول کرده و پیشش طعام می گذاشتند. وقتی نور محمد مطمئن گشت که تمام آدمانی در کاری دیه جمع آمدن، اعلان کرد: برادران و خواهران، خواهندان و بونگان، خواهشم این است که عید را در خانه من گذرانیم. یعنی امشب تا سحر، تا پختن بعد بعض در خانه من. مهمانان عزیز ما از خود بحر پنجه آمدند. شعار ما چیست؟ تا 3 روز مهمان را نمیپرسیم که با چی کار آمده است. پاسخ داد خواهند ایرچا. تصدق ایرچا. گپش را دوام داد نور محمد. روز سیوم میپرسیم و حاجتش را برآورده تا خمخم سیوم میگسیلانیم. میدانم که از مهربانی شاه عدالت پناهمان یوسف علی خان و حاکم سخاوتمندمان میر منظر شاه هر یک بونه به فراوانی مال کشتنی و نان خوردنی دارد. مهمانان که برعکس حال را از خوفیان انتظار بودند از این گپ حیران شدند. اما سیاست از دست ندادند و چیزی نپرسیدند.
این اسنا زن صاحب خانه یا بسم الله گویان بطی خیلی داشت را در دیگ سفالی بلخچزار تنور گذاشت و خلیفه دست به دعا برداشت. اله و مبارکتی کار خیر و امر خیر را خدای تعالی براورده و بخیر گردانی. گنج ارزان خواجه خضر مهمان از باطن شاه مردان تن صحت دل بیغم بر صاحب این خانه برکت. الله اکبر. دیگر بعد در تنور بجوش در آمد و بزم در خانه. بزم را شاعر و سازنده نامدار خوف محمد قاسم با مخمس مشهور شاهزیایی در ستایش مرد دهخان شروع کرد. سخن چند بگویم من از این نادانی، بشنوی دوست اگر کاشف معنی دانی. صفت پنج برادر به محبت خانی، زان که با نظم بگویم صفت ایشانی. تا که معلوم شود هر کی کند دهخانی. نظم تنظامیز در باره چهار برادر که اولی نوکری دربار، دویمی معلم، سیومی شکارچی، چهارمی سازنده بودند و برادر پنجمشان را برای دهخان خاکپاش بودنش دائما طعنه می زدند و آخر الامر در سال قحطی و درگاهش نان طلبی آمده کسبش را از همه بهتر می شمارند، طبع حاضران را که همگی دهخان بودند چاک کرد. بخصوص در بندی که سازنده به برادر دهخانش با چنین سخنها چند روزی است نه من آش و خمیر دارم، نو بهار است نه من کاسه شیر دارم، هیچ کمی گشنه چنان با تو دلیری دارم، همه خوب است ولی یک زن پیر دارم، همچو گربه دهنش یله شد از بینانی. مراجعت می کند کفکوبی و شهباش گویی شنوندگان و فلک پیچی. بعد دفعه به فریاد آمدند و هنرمندان به ارغشت و بازی. کسی پقچی زد، دیگری اسپکش را به جلوه آورد، سومی با چمچه ها به بازی در آمد. بعد نوبت را سازنده های صفه پایان به دست گرفتند. این گروه تلاش ورزید که با هنر خود اهل معرکه را به وجد آورده سازنده های صفه بالا را مات سازند. سازنده های صفه بالا هم پس نآمدند. وقتی نوبتشان رسید پرده گوش فلک را کفاندند. سبقت ساز و نوا و شوخی و بازی همگانی تا دمیدن صبح دوام کرد. مردم خوشحال و گستاخ گشته حتی نوکران شاه را که در حلقه عام عزت نگاه می داشتند تیپکشال کرده چند بار برقص کشیدند. خنجرتلا و ناشک از خوشحالی صمیمانه خوفیان انگشت حیرت گزیدند. حیرتشان از آن بود که شاه برای خوار و ذلیل ساختن این مردم نگاه بینی مال و سطور خود را به سرشان بار کرد، اما اینها از اعیان و اشراف دربار هم سیرتر و خرسندتر به نظر می رسند. خنجرتلا این اندیشهش را به شاه نیاز همشفتش گوشکی کرد. شاه نیاز هم پیش راز زد. اینها سه ماه پیش به نزد منظرشاه نماینده فرستاده یاری درخواستند. منظرشاه اهالی چند دهه را وظیفه‌دار کرد که برایشان غله و کاه و بیده رسانند. یک ماهی دراز از برآوردن بار به خوف خسته و لکات شدیم. خیریت برفی کلان بارید و جانمان خلاص شد. هو هو، ندا برآورد خنجرتلا، این طور بگو خوش شوازهای من. میگویم این دود روغنی نشان از کجا باشد؟ از روشان اندوار، از روشان، تأکید کرد آسخال و آوازش را بلند کرد. دو سه روز مهمان استه، مردم اید دارد، رفتن هیچگاه دیر نمیشود. البته می استیم و گپ همراه شد نوشد. در همان شغران چیگون کرده این خنجر، سه روز بسیری حلوا و کباب خورده با دستاویزهای قیمت به نزد بچه هامان برگردیم، یکان جایمان کم نمی شدگیست. خانه مردمان بهشت گفتند نوشد. ما به این دیار پی کار آمده ایم، نه به سور و تماشا. این اشکم زارمانده تو را یکان بار سیر ندیدم.

0: به نام ابو عبدالله رودکی.
1: چهره ها
0: جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی مکافات عالی ریسپوبلیکوی است که برای کامیابی های نمایان در ساحه های ادبیات، صنعت، معماری و ژورنالیستیکا سال در میان داده می شود.
1: چهره ها
0: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی از سال 1963 تا سال 2022. چهره ها از رادیوی فرهنگ. در پیشنهاد بخش چهره ها سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرова، محرر و گوینده لطفیه قربانова. شادم

چی میپرسی تو از من؟ چیست نامت؟ تاجیکستان. از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان. چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان. چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان. واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان. دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را.
2: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی.
1: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته.
2: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت.
1: برنامه چراغی را با استاد واریس.
2: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ.
3: این رادیوی فرهنگ است.
4: 165 FM.
5: درود شنونده عزیز، شما برنامه چراغی راه را از استودیوی معرفت رادیوی فرهنگ مستقیما میشنوید و ما در این ساعت صد، در این ساعت خوب، در این ساعتی که صحبتمون با هم دیگر دایر میگردد، باز هم در اطراف خودمان، در اطراف خودشناسی ملی، در اطراف خاطره تاریخی ملی، درباره ریشه های ملت تاجیک، درباره دیروز و امروزمان صحبت خواهیم کرد. امروز ما باز هم تصمیم گرفتیم همراه شما عزیزان در باره خاطره تاریخی ملت خودمان، یعنی ملت تاجیک، با هم صحبت داشته باشیم. و همچنانه که در برنامه های گذشته در این خصوص صحبت های داشتیم و تاکید نمودیم که هر یک انسان خاطره دارد، خاطره از دوران تفلیش، کودکیش، نورسیش، خاطره از دوران میان عمریش و از دوران پیریش. یعنی انسان وقتی به گذشته خودش نظر می کند و گذشته خودش را می خواهد ببیند، در دفتر خیال خودش لحظه های عمرش را از دوران کودکی، از دوران نورسی، از دوران جوانی و از دوران میان سالیش به یاد می آورد. یعنی انسان در این دوره ها زندگی می کند و در این دوره ها زندگی خود را شکل می دهد و می تواند که با بیاد آوردن خاطره یا زنده کردن خاطره تاریخی خود، گذشته خود را به یاد بیارد و چگونه انکشاف یافتن، چگونه رشد کردن خودش را بفهمد، چگونه به کمال انسانی رسیدن خودش را در این مرحله های زندگیش توسط خاطراتش زنده گرداند. وقتی ما دوران طفلی و کودکی امون را به یاد می بیاریم، حتما پدر و مادر، حتما اهل خانواده، همسایه ها، مکتب، معلمان و شناس هایمان پیش نظرمان می آیند و ملت نیز همین گونه خاطره دارد. خاطره ملت به هزار ساله های عمق تاریخ رفته می رسد و زنده نگاه داشتن خاطره ملی برای هر ملت خیلی مهم است و ملت تاجیک نیز خاطره بسیار دور و دراز تاریخی دارد که این خاطره روند زندگی، رشد، حوادث تاریخی و هزار و یک رنگ گرفتن زندگی ملت ما را برای ما معین می سازد. ما اگر به گذشته تاریخی خودمان، به خاطر تاریخی خودمان رو آریم، مثلا ما می بینیم که 2-3 هزار سال پیش از این حتما پیش نظر ما زندگی اسطوره‌ای مردم تاجیک جلوه‌گر می شود. پس از آن مثلا دوره مهرپرستی و دوره زردشتیه و دوره پیشدادیان و کیانیان و ساسانیان و یعنی از دوره اسطوره که به دوره تاریخی می گذاریم پیش نظرمون جلوه‌گر می شود. و بعد از آن مثلا هجوم اعراب و آمدن اسلام و بعد از آن مثلا به وجود آمدن شخصیت های بسیار برجسته و بزرگ تاریخی از قبیل استاد رودکی، فردوسی، سنایی، عطار، مولانا، عبدالرحمن جامی، در نهایت استاد صدرالدین عینی و بسیار شخصیت های دیگری تاریخی که مثلا با نقش خود، با آثار خود برای خدمت بزرگ را برای ملت ما انجام دادند که این خدمت هم به طور خطی موجود است و هم در خاطره ملت ما محفوظ است و ما وظیفه دار هستیم که خاطره تاریخی ملت خودمان را باید بدانیم و زنده نگه داریم. امروز در خاندان هر کدام ما کتاب شاهنامه وجود دارد، یعنی هر یک ساکن تاجیکستان دسترسی به کتاب شاهنامه دارد و این کتاب بزرگ و ارزشمند تحفه سرور دولت ما، پیشوای ملت ما، پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان است که جناب عالی این کتاب را به هر یک تاجیک، به هر یک ساکن تاجیکستان تقدیم نمودند تا آن را خوانند، دیروزی خود را بشناسند، گذشته خود را بدانند، که بودن خود را بدانند، از کدام سرچشمه ها آب خوردن مثلا ریشه های ملت تاجیک را بدانند و راه رشد ملت را بشناسند و همین گونه در نهایت خاطره ملی خودشان را زنده نگه دارند و شخصیت امروزی خودشان را در دنیای معاصر بسازند. یعنی شاهنامه، خواندن شاهنامه، داشتن شاهنامه برای هر کدام ما خیلی مهم است. واقعا هم شاهنامه ابوالقاسم فردوسی در زنده نگاه داشتن خاطره تاریخی خلق تاجیک نقش بسیار بزرگ دارد. این اثر نه تنها یک داستان ادبی بلکه خاطره تاریخی مردمان فارسی زبان از جمله ما تاجیکان به شمار می رود. مثلا ما وقتی شاهنامه را می خوانیم، وقتی به این اثر می اندیشیم، وقتی شاهنامه را خلاصه می کنیم، مثلا در شناخت خاطره تاریخی ما چی نقشه دارد آن؟ ما چی چیز را احساس میکنیم و چی چیز را از آن میبینیم و یاد میگیریم؟ اول اینکه حفظ تاریخ باستانی. در شاهنامه سرگذشت پادشاهان، پهلوانان و واقعه هایی که در ایران و توران قدیم به وجود آمده اند آورده شده است. بسیار روایت ها و انعاهایی که می توانستند فراموش شوند، از بین بروند، دیگر از خاطره تاریخی ملت ما زدوده شوند، خوشبختانه فردوسی بزرگ توسط این اثر بی‌زوال خود آنها را زنده نگاه داشته است و امروز ما به طور خطی توسط شاهنامه آن را در اختیار داریم. شاهنامه بی‌زوال فردوسی همچنین در نگهداری زبان ما تاجیکان نقش بسیار برجسته و بزرگی دارد. فردوسی اثر را با زبان ناب تاجیکی نوشت و همین کار برای پایداری زبان ما خدمت کرده است. برای ما شاهنامه یکی از سرچشمه های مهم میراث زبانی و فرهنگی به حساب می رود. همچنین شاهنامه در تقویت خودشناسی ملی ما نیز نقش دارد. قهرمان های مثل رستم، سهراب و سیاووش رمز دلیری، عدالت و وطن دوستی شدند. این آبرزها در تربیه حسی افتخار ملی تأثیر کلان دارند. امروز این سیماهای برجسته را از شاهنامه فردوسی، چی رستم، چی سهراب، چی سیاووش را مثلا حتی طلبه های خردسال مکتبی نیز می دانند و درباره اشان معلومات ها دارند که این ها پیوندگری همون زمان های خیلی قدیم تا به امروز هستند. یعنی از این می براید که شاهنامه در پیوند نسل ها در زمان های گوناگون از زمان های خیلی قدیم تا زمان ما نقش بسیار جالب بازیده است. شاهنامه از نسل به نسل خوانده و نقل شده است. این روند به مردم ما امکان داده است که گذشته خود را فراموش نکنند و ارزش های فرهنگی خود را حفظ نمایند. آنها مثلا بدانند که در هزاره های دور در آن دوران قدیم در اسطوره شان حتی چی شاهان داشتند، چی قهرمانان داشتند، چی زندگی داشتند و بعدتر در زمان تاریخی مثلا در دوره فرض کنید که سانیان مردم ما چی زندگی داشتند، چی شاهان حکومت داشتند و فرهنگ و زبان در آن دوران چگونه رشد کرده است و مردمان ما، مردمان واقعا شجاع، قهرمان و دلاور برای حفظ مرز و بوم خودشان در آن دوران چه کارهای را انجام دادند که ما این خاطره تاریخی را واقعا توسط شاهنامه بی‌زوال فردوسی حفظ کرده ایم. و شاهنامه به فرهنگ و صنعت ملت ما تأثیر بسیار برجسته دارد. موضوع های شاهنامه در شعر، در تئاتر، در نقاشی، در موسیقی و جشن هایی که امروز ما از آنها تجلیل میکنیم زنده است. مثلا اگر که در تئاتر مثلا رستم و سهراب، سیاووش مثلا این سیما ها زنده کرده شده باشند، چی در تئاتر چی در کینا، مثلا در جشن ها نیز نقش شاهنامه بسیار بزرگ است. مثلا وقتی که ما در باره تیرگان میگویم، در باره مهرگان میگویم، در باره جشن صده میگویم، در باره نوروز میگویم، این جشنهای هستند که در هزاره های خیلی دور نیاکان ما آنها را تجلیل میکردند و این جشنها تا زمان ما آمده رسیدند و امروز واقعا در زنده نگاه داشتن این جشنها و اهمیت این جشنها واقعا هم خدمت سرور کشور ما، پیشوای ملت ما محترم جناب عالی امام علی رحمان خیلی برجسته است که ما پایانتر در این باره صحبت خواهیم کرد. از این رو من باید به شما بگویم که شاهنامه تنها یک کتاب ادبی نیست. شاهنامه رمز تاریخ، زبان، فرهنگ و خودآگاهی ملی ما می باشد که جای گرفتن این نکات در شاهنامه خیلی مهم است. وقتی که ما درباره خودآگاهی ملی صحبت میکنیم، مثلا مفهوم خودآگاهی ملی در شاهنامه به آن معناست که مردم خود را همچون یک ملتی با تاریخ، فرهنگ، زبان و ارزش‌های مشترک میشناسند، احساس میکنند. فردوسی بزرگ توسط شاهنامه خود این حسیات را در میان ما تاجیکان خیلی قوی گردانیده است. مثلا وقتی ما شاهنامه فردوسی را میخوانیم، ما ریشه های ملت خودمان را میشناسیم. مثلا همچنانی که در بالا تأکید کردم، شاهنامه تاریخ قدیم، پادشاهان، پهلوانان و رویدادهای بزرگی گذشتگان ما را بیان میکند. وقتی انسان گذشته خود را میشناسد، احساس میکند که صاحب تاریخ و فرهنگ کهن است. این احساس پایه خودآگاهی ملی را مستحکم میسازد. خیلی مهم است که ما گذشته خودمان را بشناسیم. خیلی مهم است که ما بدانیم که ما از کجا آمده ایم، چرا آمده ایم و امروز کیستیم و چی کارهای مهمه بر دوش ما همچون انسان نماینده یک ملت و همچون یک ملت بزرگ گذاشته شده است و بار دوش این ملت چیست و این ملت که امروز خوشبختانه ملت ما روز به روز شکوفاتر و سرسبزتر می گردد، مثلا از کجا است این سرچشمه؟ چه سرچشمه های ما را تا به اینجا آورده رسانیده است؟ چه سرچشمه های برای رشد ما خدمت کرده است؟ و گذشتگان ما چه کسانی بودند و چه دانش های را، چه فرهنگ را، چه تمدن را برای ما و میراث گذاشتند؟ ما در این باره حتما در ادامه صحبتمون سخن خواهیم گفت، چون صحبت ما به درازا کشید و شما هم شاید خسته شده باشید شنونده عزیز. بنابر همین من از کارگردان برنامه خواهش میکنم که برای رفع خستگی ترانه را برای ما و شما بشنوانند، آنگاه صحبتمون را ادامه میدهیم.

0: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: бо дуруди муҷаддад, шунавандаи азиз, мо барномаи чароғи роҳро аз студияи маърифати радиои фарҳанг идома медиҳем ва мо дар бораи шоҳнома суҳбат дорем. шоҳномае, ки дар зинда нигоҳ доштани хотираи миллии мо нақши бисёр бузург бозидааст ва имрӯз ҳам мебозад. мо дар бораи ифтихор аз қаҳрамонҳои миллӣ, шинохтани решаҳои миллиамон дар шоҳнома суҳбат кардем ва яке аз мавзӯъҳои бисёр муҳим ин ҳифзи забони миллӣ дар шоҳнома аст. фирдавсии бузург шоҳномаро бо забони тоҷикӣ навишт. дар замоне ки забони арабӣ нуфузи зиёд дошт, ин кор барои зинда мондани забони тоҷикии форсӣ аҳамияти калон дошт. вақте миллат забонашро нигаҳ медорад, худшиносии миллияш низ дар ин замина қавӣ мегардад ва яке аз рукнҳои асосӣ, яке аз шарти асосии зинда будани миллат ҳамин забон аст. дар он давроне ки масалан забони арабӣ нуфузи хеле зиёд дошт, вақте арабҳо кишварҳои ҳамсояи худро истило карданд, оҳиста оҳиста забони мардумони он кишварҳо аз байн рафтанд ва онҳо забони арабиро қабул карданд ва ҳамин тавр ҳувияти худро бохтанд, хотираи таърихиашонро низ аз ҳад дод аз даст доданд ва ҳамин тавр худашон низ араб шуданд. яъне забон дар зинда мондани миллат, дар зиндагии миллат нақши бисёр бузург дорад. шоҳнома ҳамчунин ба мо меомӯзад, ки мо дорои таърих, фарҳанг ва тамаддуни бузурге ҳастем. шоҳнома ба мо меомӯзонад ва ёд медиҳад, ки ана ҳамин забон, фарҳанг ва тамаддунамонро ҳифз кунем, онро гиромӣ дорем ва барои рушди он саҳм гузорем. пас агар аз ин нуқтаи назар ба шоҳнома назар андозем, худогоҳии миллӣ дар шоҳнома ин бедор кардани ҳисси мо кистем, аз куҷо омадаем ва чӣ фарҳанги, чӣ мероси фарҳангӣ дорем мебошад. яъне вақте мо шоҳномаро мутолиа мекунем, вақте ки дар ниҳоят ба шоҳномаи фирдавсӣ меандешем, мо ба саволҳои мо кистем, аз куҷо омадаем ва соҳиби чӣ мероси фарҳангӣ ҳастем, ба ин суолҳо ҳатман посух меёбем. нақши шахсиятҳо, шунавандаи азиз, дар зинда нигоҳ доштани хотираи таърихи ин ё он миллат хеле бузург аст. масалан мо дар таърихи тамаддини худамон шахсиятҳоеро мебинем ва мешиносем, ки онҳо дар рушди фарҳанги мо, дар рушди тамаддуни мо хидматҳои хеле барҷаста кардаанд ва хидматҳои арзишманде, ки мо имрӯз низ аз ин хидмати онҳо, аз кори онҳо ба хубӣ истифода мебарем. масалан шумо агар дар гузаштаи хеле дур куруши кабирро ба ёд биоваред, حتی همین قهرمان های اسطوره‌ای که در شاهنامه وجود دارند، از قبیل زار زر و از قبیل رستم، از قبیل کیخسرو و دیگر و دیگر و دیگر ها، اگر اینها را هم، این شخصیت های اسطوره‌ای را هم اگر به حساب بگیریم، اینها نیز در شکل گرفتن تاریخ و تمدن ما خدمت دارند. اگر امروز ما به شهر دوشنبه با یک نگاه خاص نظر اندازیم، شهر دوشنبه را از روزنه دیگر اگر نگاه کنیم، ما میبینیم که در یک گوشه شهر پیکره کروش کبیر، این شاه بسیار هم بزرگ در گذشته های دور آرام دهد و باغ با اسم او کروش کبیر گذاشته شده است. اگر به مرکز پایتخت ما نظر اندازیم، ما مجسمه بزرگ و برجسته اسماعیل سامانی را میبینیم که برای ملت ما خدمت های بی سابقه را انجام داده است. اگر ما به گوشه دیگر شهرمان رویم، ما سیمای بزرگ فردوسی بزرگ را میبینیم. اگر به گوشه دیگرش رویم، مجسمه استاد صدرالدین عینی در پیش ما، نظر ما به جلوه می آید. در گوشه دیگرش سیمای عبدالرحمن جامی و علی شیر نوایی پیش نظر ما جلوه‌گر می شود. خلاصه ما به هر گوشه کشورمان، پایتخت کشورمان نظر نهاندازیم، سیماهای برجسته تاریخی ملت تاجیک را مشاهده می کنیم. یعنی خودی همین سیمای پایتخت ما، خودش دوشنبه شهر در مجموع در زنده نگاه داشتن خاطره ملی ما برای ما خدمت می کند. یعنی گذاشته شدن این مجسمه ها و زنده نگاه داشتن خاطره آنها و مطالعه کردن آثار آن بزرگانی که مجسمه هایشان در شهر دوشنبه گذاشته شده است، واقعا در شکل گرفتن خودشناسی ملی خدمتی واقعا هم بزرگ می کنند. مثلا وقتی که ما از کروش کبیر یاد میکنیم، وقتی ما از پیتامین یاد میکنیم، وقتی ما از اسماعیل سامانی میکنیم یاد میکنیم، عموما از اون شخصیت های تاریخی که مثلا در رشد تاریخ و فرهنگ و دولتداری و مثلا تمدن ملت ما نقش های برجسته را ایفا کردند، وقتی ما درباره آنها فکر میکنیم، ما میبینیم که واقعا شخصیت ها نقش خیلی برجسته در رستگاری، شکوفایی، حتی آزادی فرهنگ و تمدن این یا آن ملت دارند و امروز هم برای ملت ما همین چیز خیلی نظررس است. ما امروز در سیمای پیشوای ملتمان، در سیمای سرور کشورمان شخصیت را میبینیم که برای زنده کردن خاطره ملی ما، برای بنیاد و سرسبز کردن کشور عزیز ما، واقعاً به طور خسته‌ناپذیر جانبازی میکنند و امید و ارمان یگانه اشان این است که ما چون ملت تاجیک به حد عالی شکوفایی برسیم، انسانهای رستگار، دانشمند، خردمند، حکیم باشیم، تکنولوژی های معاصر را نیز خوب از بر کنیم و در میان دیگر ملت ها چون یک ملت برازنده و نمونه خودمان را نشان دهیم. نه تنها از دیگران علم بیاموزیم، بلکه به دیگران نیز علم بیاموزانیم. این ارمانهای هست که در وجود سرور کشور ما چون چشمه می جوشد و این شخصیت برجسته و بزرگ می خواهد که ما همین گونه انسان ها باشیم و همین گونه ملت همان را در عرصه بین المللی معرفی کنیم. من اینجا می خواهم یک نکته بسیار مهم را یادرس شوم. وقتی ما شاهنامه فردوسی را می خوانیم، مثلا وقتی دوره کیانیان یا دوره پیشدادیان را ما مطالعه می کنیم در شاهنامه، مثلا می بینیم که شاهان کیانی برای شکوفایی، برای بهبودی زندگی مردم، برای زندگی شاد مردم کارهای زیاده را انجام دادند. آنها شهرها ساختند، آنها دهه ها را بنیاد کردند، آنها پل ها ساختند، آنها در زندگی کشفیات های زیاده کردند، مثلا آهن را کشف کردند، تیر و کمان را ساختند، سپر را ساختند که برای حمایت مرز و بومشان به کار می رفته است. اما یک کار مهمی دیگر شاهان کیانی یا پیشدادی انجام دادند که برای ما نمونه عبرت است. آنها و همزمانان خودشان طبق شهادت شاهنامه شاد زیستن را آموختند. شما ببینید در طول تاریخ نیاکان ما به فاجعه ها دوچار شدند، به حادثه ها دوچار شدند. برای آنکه زندگی زیبای بکنند مبارزه ها بردند، گاه کامیاب شدند، گاه شکست خوردند، از شکستشان خلاصه های برداشت کردند و در نهایت زندگیشان را ساختند. یعنی ساختن زندگی در آن دوران کهن کاری سخت بوده است. مثلا نه تنها همسایه های داشتند که آنها پیوسته هجوم های جنگی و سرزمین های آنها می کردند، بلکه خود طبیعت هم چندان طبیعت بارحمی نبوده است. مثلا زمستان های دراز بوده است، برف و باران ها پیوسته می باریدند. مثلا حتی گاه می شود است که طول 3 ماه خورشید نمایان نمی شود است، آفتاب نمی برآمده است. بارندگی پیوسته، باریدن برف و سردی ها زندگی گذشتگان ما را سخت می کرده است. و همین نیاکان ما یاد گرفتند که آنها در همه حالت زندگی، چی در سختی ها، چی در روزهای ماتم، چی در روزهای گرفتاری، حتی شاد زیستن را تجربه کنند، شاد زیستن را یاد گیرند. از این جاست که نیاکان ما هر ماه جشنی داشتند، روزهای را جشن می گرفتند و در برابر آن که هر ماه جشن دارند و این برای شادگذرانیدن آن ماه موافقت میکند، بر ضمن این باز جشنهای بزرگ دیگر داشتند که مثلا در دوام سال این جشنها را آنها تجلیل میکردند. یعنی توسط این جشنها آنها زندگی شاد خودشان را تأمین میکردند. آنها آواز میخواندند، آنها می رقصیدند، پای می زدند، شادمانی می کردند و در برابر نیروهای اهریمنی و همین منوال قوی بودن خودشان را، شکست ناپذیر بودن خودشان را نشان می دادند. امروز هم همین انعنه در کشور ما تاجیکستان زنده است. همیشه با ابتکار پیشوای ملتمان در کشور ما جشنهای تجلیل کرده می شود. مثلا جشن مهرگان یا جشن تیرگان یا جشن صده یا جشن نوروز یا جشن روز وحدت، جشن روز استقلال. اینها جشنهای هستند که به ما می آموزند که ما خود را بشناسیم و در اساس خودشناسی به زندگی شاد برسیم. و به زندگی شاد چگونه رسیده می توانیم؟ یعنی در پایه های خودشناسی، آموختن دانش معاصر، همقدم بودن با ملت های پیشرفته و خود نیز در این میان باید از تاریخ و تمدن و فرهنگ و تمدن خودمان باید حفظ کنی. توسط این فرهنگ شاده که امروز ما داریم، ما به جهانیان باید عرضه کنیم که شاد زیستن، شاد بودن، دانش اندوختن، با خرد و با حکمت زیستن و همقدم زمان بودن، این شیوه زندگی مردم تاجیک است و این شاد زیستن و این شاد بودن واقعا هم با سادگی به دست نمی آید، با آسانی به دست نمی آید. برای این کارهای زیاد انجام داده می شود که ما انجام دادن این کارها را مثلا در راه ملت داری و وطن داری و خیشتن داری ملی خدمت کردن سرور کشورمان را خیلی خوب احساس میکنیم. شنونده عزیز، چون باز صحبتی ما به درازا کشید، همینجا از کارگردان برنامه خواهش میکنم که یک ترانه دیگر برای ما بشنوانند که کمی تفریح داشته باشیم و بعد از آن باز صحبتمان را ادامه میدهیم.

0: 165 FM.
1: با درود مجدد شنونده عزیز، با تمنای خوشی های روزگار شما برنامه امون را ادامه می دهیم. واقعیت این سلوری که شادروان دولتمند خالوف برای ما سرود، شاهنامه وطن است، وطنی بیمرگی، واقعاً شاهنامه وطن است و وطنی بیمرگی است، واقعاً شاهنامه خیرد است، خیردی که بر علیه جهل قد علم می کند، خیردی که تاریکی ها را نابود می سازد، خیردی که ملت ما را به سوی روشنی ها هدایت نموده است. واقعاً هم شاهنامه نفس است، نفس ملت ما در هزار ساله های گذشته از اسطوره تا زمان استیلای عرب. شاهنامه نفسی هست که امروز در بدن ما نیز جان می دمد. و واقعاً صحبت ما از خودشناسی ملی توسط شاهنامه بی‌زوال صورت گرفت. ما در شاهنامه قهرمانان زیاده داریم که آموختن زندگی آنها، خواندن داستانهای آنها خصوصا برای نورسان و جوانان خیلی مهم است. مثلا داستان رستم یا رستم و سهراب یا هفت خان رستم و عموما قهرمانی هایی که رستمی دستان در آن دوران اسطوره‌ای انجام می دهد. رستمی که رمز قدرت است، رمز شجاعت است، رمز وطن دوستی است، رمز حمایتگری مردم است، رستمی که سوار اسب رخش قهرمانی ها می کند و هر کاری می کند نه برای خود بلکه برای مرز و بوم، برای مردمان دوران خود انجام می دهد. رستمی که گاه رهنمای او سیمرغ است، مرغی که نیروی بزرگ خدایی دارد و در لحظه های دشوار مصلحت می دهد و رستم را از دشواری ها می برارد. سیمرغی که زال زر پدر رستم را تربیت کرده است و او دانش و خرد آموخته است و سپس او را در میان انسانها رها کرده است تا از اون دانش و مهارتی که سیمرغ به او آموخته است دیگران نیز بهره‌ور شوند. و خلاصه شاهنامه واقعاً یک خاطره بزرگ تاریخی ماست. شاهنامه ریشه های ما را به ما می نمایاند. شاهنامه گذشته ما را چون نوار کینا در پیش نظر ما مجسم می سازد. شاهنامه ما را به ما می شناساند. شاهنامه حقیقت ما را به ما بیان می کند. شاهنامه به سوال من کیستم، از کجا آمده ام جواب می گوید. شاهنامه به ما بالی پرواز می دهد. شاهنامه نفس زندگی ما هست. و شخصیت های بزرگ چون پیشوای کشور ما کسانی هستند که آنها امروز نیز با ابتکار خود، با قدم های جدیشان، با تلاش هایشان

آب و رنگ می شود که ما خودمان را بشناسیم، حقیقت خودمان را بشناسیم و ملت خودمان را بشناسیم، ریشه هایمان را بشناسیم و درخت بزرگ تمدنمان را بشناسیم، برگهایش را، میوه‌هایش را بشناسیم و برای رشد و نموی تمدنمان در زمان معاصر نقش بگذاریم، برای سیراب کردن این درخت ما هم خدمت کرده باشیم و در میان ملت‌های دیگر خودمان را چون ملت بزرگ و بزرگ هم که هستیم معرفی کنیم و با دانش و خرد ازلیمان و با دانش های نوین خودمان خودمان را بشناسیم. شنونده عزیز، همینجا وقتی که به برنامه چراغ راه جدا کرده شده است به انجام می رسد، من با شما خوشباشی می کنم تا برنامه دیگر. بدرود.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

تاخت کردن شماساس و خزروان به زابلستان. سپاهی که از شهر ارمان شدند به کینه سوی زابلستان شدند. شماساس که از پیش جیهون برفت سوی سیستان روی بینها تفت. خزروان ابا تیغ زن 30,000

زی ترکان بزرگان خنجرگزار برفتند بیدار تا هیرمند ابا تیغ و با گرز و بختی بلند زی بحر پدر زال با سوگ و درد و گرابه اندر همی دخمه کرد به شهر اندرون گرد مهراب بود که روشن روان بود و بیخواب بود فرستاده آمد از نزد اوی به سوی شماساس بنهاد روی و پیش سراپرده آمد فرود زی مهراب دادش فراوان درود که بیدار دل شاه توران سپاه بماناد تا جاودان با کلاه زی زهاک تازه است ما را نژاد بدین پادشاهی نیم سخت شاد با پیوستگی جان خریدم همی جز نیست چاره ندیدم همی کنون این سرای نشست من است هم از زابلستان به دست من است از ایدر که دستان بشد سوگوار زی بحر ستودان سام سوار دلم شادمان شد به تیمار اوی برانم که هرگز نبینمش روی زمان خواهم از نامور پهلوان بدان تا فرستم هیون دمان یکی مرد بینادل پرشتاب فرستم به نزدیک افراسیاب مگر که از نهان من آگه شود سخنهای گوینده کوته شود نثار فرستم چنان چون سزاست جز نیست هرچ از دری پادشاست گریدون که گوید که نزد من آی جز از پیش تختش نباشم به پای همه پادشاهی سپارم بدوی دل خیش را شاد دارم بدوی تن پهلوان را نیارم برنج فرستمش هر گونه آگنده گنج از این سو دل پهلوان را ببست و از آن سوی بر چاره یازید دست نوندی برفکند نزدیک زال که پرنده شو باز کن پر و بال به دستان بگوی آنچه دیدی زیکار بگویش که از آمدن سر مخار که دو پهلوان ایدر آمد بجنگ زی ترکان سپاهی چو دشتی پلنگ دو لشکر کشیدند بر هیرمند و دینارشان پای کردم به بند اگر زامدن دمزنی یک زمان براید همه کامه بدگمان فرستاده نزدیک دستان رسید به کردار آتش دلش برده

0: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: ایلم چراغ زنده.

вокзал и внезапная горечь разлук. Глаза в глаза, легкий ток.

0: ма беги, ای بچه ای همسایه دستک ما بگی. من هستم که بعضی جا من میدانم میشنوم که اگر قهرمان نباشد کلی بروه نیست.
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانبی کستوریا، هم صحبت من عبیدالله رجب و کارگردان زبیدالله جان محمد.

0: имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард.
1: оғози гуфтори 16-ум.
2: کانگر برای شما بیشتر از یک زورگاه هست، یعنی مکانی هست که همه زندگی شما با همین وابسته است. از تاریخش تا اونه که از اینجا برآمده رفته اون کسی که کویا کرد.
3: من بیشتر از استاد اسدالله صفیف خدا رحمتشون کند که اون از من خوبتر میدانند این منطقه یا همین موضوع از دهاتش و از آبش و از مردمش بیشتر معلومات دارن. من از همون کس شنیدم. اصلا تو گفته بودن که کانگر عباره غلط است، کانت گرد است گفته بودم، اما کانت گورد. بعد من خودم فهمیدم که همین درست بود است، کانت گورد. لیکن معلومه کانگورد میگن، معلومه ما در لهجه کانگورد میگن.
2: در خاطر تومس که باید چیز گم وابسته میکنن، یک نمونه درخت است کورت یا کورت میگن، بسیار درخت سخت است و مردم سخجان هم شاید باشد. اگر
3: شاید همین هم هست، اینش هم ممکن باشدم.
2: ولی اگر گفته که از لو سویفه پیشتر هم گفته بودیم که کانت گورد، یعنی اونجا یکی هست که پهلوان
3: جسوران
2: یا داره دیگون پهلوان کانت
3: بودن همه شون پهلوان. همین مردم همین منطقه اگر نگاه کنید خرابی خیلی میجماروکی و این قریب که نیست. همه خیلی مردم تنومند دارن، مردم پران قدم زنی شون، همه مردم بگاوده و بگورده و خیلی هستن است. همین من نمونه شده نمیتونم
2: شما فقط در میدان شما انتخاب کرده صحنه است و البته در اینجا خیلی بزرگ و هستید. این بلندی تیغه است، بلندی دولت شاهیان. دولت شاهیان گفتن دولت شاهیان بازی برامدن تو نمود
3: معلوم که چند وقت بود من اینجا نبودم.
2: دوره بچگی چقدر می برامدید می فرامدید؟
3: چند بار اینجا می برامدیم، از اینجا بوز گوسفندای بر میگردوندیم، از اینجا دویده می برامدیم، اینجا بازی میکردیم، از اینجا علف می دریدیم و وای میکردیم. و روزهای استراحتی علل خصوص بهار و زمستون بهترین جا است اینجا. ببینید این طرف بود توج بر این است، این طرف بلند، این طرف بلند ما با تخت ما با این خم ما همین خدا میگوتیم که همین نقطه ای که حاضر ما شدیم بلندترین در همین حوض یکم بایبا همینجا است. همین برف همینجا آب شود، این با همین خیلی هم بود آب میشد. بعد اینجا برآمده دوره میشتن، اینجا جوانای خیلی کلان سالتر از ما دیگران میبودن. بعد میفتند هر کسی که اگر از این بلندی قله پویلوچ تا بلندی او قله رود اگر انا همون زور بوده است، انا همون مرد اساسی همون بوده است. خیلی بای میکردیم با پای افزالمون میکشیدیم و بعد همین بدویدیم. بعضی ها تا نیست راه میرفتن پاشو خدمت میکرد در اون قبیله من هم میدارمدن با گشته میومدیم، ولی آیسته آیسته بعد یا بگیرتیم میدویدیم و قرسک میزدن کلان ساله که ای اوفرین و انایی فلان کردیم توانستید شما از این کلا با اون کلا رسیده توانستید پایلوچ همین خیل کرده چاو خامون نمی بود پامون می سخت. بعد وقتی که به نزد صندلی و پیچکه می اومدیم علاو می اومدیم پامون نمی میکرد. یعنی ما به حال اونها میخندیدیم و اونها به حال ما میخندیدن و همین خیلی زندگی ما پسی سر میشه.
2: بچگی همین کار نباشه دیگه چی هست؟ دوره ای که همین برای جوش و خروش انسان هست، دوره بچگی هست، البته برای همه معلوم هست. ولی بچگی بی بازی و بی چلیک دنگل و بی بجاشوانک و بی زوب و بی دویدن این چوی بچگی نیست. شما در این چوی شروع میکردیم؟
3: میکردیم ما در همین پیش خوالی من کوچه ما وسیع بود، من بچه هم جمع میشتیم. بعد سوارون سوارون گفته که یک بازی داشتیم ما در جای شما یا که در کتاب چی اینا
2: سوارا سوارا پیاده ها سوار میگودن.
3: بعد همین خیل وای میکردیم، کسی که بای میداد همین خیل میکردن. بعد اگر وای میشد بعد یک کس یار میدار آمدیم ما چهار با چهار یا پنج با پنج. بعد همینجا سوار میشدیم بعد میفتن که همینجا خانه فلان آدم مثال گذاری بلود یا گذاری بلود یا که در میرشوری هست. این واقعی ما سه نام دارد، میرشوری، دولت شاهی و گذاری پایان اصلا با نامی دولت شاهی. بعد همینجا میرفتیم به چهار ساعت ده دوازده و بعضیشان خوبم بعضیشان وقتی استراحت اکای فلانی اکای فلانی و ها چی که پس بعد میگم که سواران سواران یا که پیاده سوار. بعد میگم که سواران سوار انا که همون کسی که سوار رو
2: بودن سوار
3: میرم یک چیزای عجیب بوده که
2: توکی پرتو یک توکی شب
3: بله بله بجل بازی و چلی دنگل و این چیزها همیشه از سر گذرانده ما حال کم کم آدم های نقص شده
2: خب و باسه با همه او داره در بچه های شوخه بچه های بسر میگفتن بگور میگفتن بسر و بگور
3: میگفتن بسرشم بود بگورشم بود همش بود
2: در این قطع شما نبودیم
3: به چیه این آخه به من نمیشه
2: در همونجا اگر که نباشه مزه نداره
3: همون آدم ها میگفتن که چیکار شما در بطن مادر جو گرفته گفتم کلوه این میکردم
2: اما حالت هایی که از همه چیزی بده که در خاطر تامونده است که شما را در این حالت دستگیر کردن یا اینکه آوازه تون رفت بچه فلانی را زدید یا اینکه از خاطر همسایه انگور کرده خورده
3: نمیدارم خوشبختانه کنم متاسفانه بیان که با دزدی و با خاطر کسی در آمدن در ما قلیم که نبود در همین دیهاتی ما این فلی گپا نبود لیکن پدرم میگو که از گذر پایان آمده شفتاله ها را چیندن شبانه چیندن و زورشان نرسید از که نوده بالا را نوده را خم کرده شکستید اما با افسوس میخور میسرکید
2: در دوره که همه این سوز سپری شدن گذاشتن یادتون میاید که دوستان داشته جوره های بچگی از همه جوره های شیرین میشوند
3: بله
2: حاضر هستن این آیا که
3: با یک از عالم گذاشتن یک اسمشان هستن یک اسمشان هستن در از پای زندگیشان هست با دوره مکتب خانیم با ما در این دیه هم مکتبی 7 ساله بود ما 7 ساله اتمام کرده با در مرکزی کنگور با اونجا مکتبی 10 ساله اونجا علایده خوندیم با همراه بچه هایی که از دیگر منطقه های یعنی کنگور و از بلجوان و خوالینگ و قزل مزار میگفتن اون برای رازی رو اینجا مرکز بود هم اینترنت بر اینجا زندگی میکردن و هم با در مکتب یک جمعی خوندیم بسیار بودن یارو دوستان یارو دوستان خیلی زیاد بودن یک قسمش نیست در قید حیات نیست یک قسمش زنده است حیات است
2: یاد میورن دوره بچه گره و مناسبت اون شما هست
3: مناسبت ما خوب بود اما بچه هایی که همراه من در اینترنت بودن اونا منجا با اون روی خانه دعوت میکردم خانه میومد در خانه خیلی خوراک های دوست داشته شونه خدا رحمتی مادرم تیار میکرد همینجا میفتن که فلان فلان فلان خوراک های میتونه تیار کرده خیلی میفتیم دو خوراک ها بزور میخورید با یک هفته دیگر خلاصه میامدن میشتن تو یک چند ساعتی وایم پدر و مادرشان یاد میکرد می آمدن حوض شدن در خانه ما میشکستن تا حاضر این لحظه از خاطرم نرفته از بانده است
2: دوران که داره خود سالیت من گمان میکنم که خاطره بیشتر میماند از اون دوران موی سفیدان، سندکاران، از آنهایی که در همینجا بودن یاد داره سرود میخواندن و شما میشونیدید
3: میشونیدیم
2: سبک کنگرتی سبک غلطی هست تو سالهای نزدیک در باب سید یپلاق میگفتن که کدام دیگر ها
3: بودن سید یپلاق بود که بیشتر شوخی بکرد سرودن میخواد و از ما پایان تر در مرکز تر زندگی میکردن اینجا بودن بسیار بودن که گروه گلو میخواندن نامای بعضیشان در از یادم رفت است متاسفانه ولی اکثریت همین مردم سرود میخواد برادر کلانی منم سرود میخواد سید قادر سرود میخواد جمشید قادر هم سرود میخواد برای هم نقل میکردن روایت های زیاد از آنه که همسایه های ما بودن میامدن در خانه ما میشتن در خانه همسایه میشتن خیلی دهه چخیل است یک کس که یک مهمان آمد اما اطراف هم را جر میزنن میان جمع میشدن گپ در وی نبود یکی گپ در صحبت بود صحبت های گوش میکردن خب حافظ میامد میفتن که خانه فلانی بچه ها جمع شدن بیدم که یک کم تر تو روزه میشینیم صحبت میکردن
2: منظور من از همون داره یک خاصیت های در شما باید پیدا شده باشه تقلید نمیکرده نه با قول مردم سوزتی همون هنرمندان نبود یا که
3: می بود من همین بابی صفی خال مراد خدا رحمتشان کنه که انباربان بودن بعد دندانشان ریختگی بود و تقلید کردنش آسان تر بود که همون من در یک وی استفاده کردگی هستم در همون واقع از دیها همون که یه جیونه من بپید سر من به خوب بوده بیوهاندن و بفیل ندن درگنی دولی
4: گفت سفر گفت سفر سفر اوی کن یا میگو موقعی نیم میتی من در فرشی درخی کنی که میگو در اوی میگو یاخی اوی که اگنی جیر سر در اوخی گفت سفر
3: این زمین طرزی همو یاد گرفتگم براش هم سیفی من و بعضی میگو که خیلی و بس که نکنم برای نگو همجا با خاطر اول این رحمت نوم داشت و بعد ما رحمت به سفر ایواز کردیم که خفه شد که خیلی نگو نکنم مرا در برای خیلی ما همین فقط اکو به همین خاطر من دیگر کار نداشتم که فقط کم خودی کنم میگید و خیلی دیگر و نام دیگر کردیم از اونجا زنک هم بود و من میگید که بچه هم فلان و از اون ندی آقا پرام در میگیم همه ایمون چیزا همون هایی که همسایه ها ما بودن و شناسان بودن، یعنی برای من تیپاژوی خوب بودند، یعنی خاراکتر بودن اینا، شخصای نمایان و هم در کار و هم در روزگارشون آدمای بسیار برجسته بودند.
5: سرودخونشون یگان بود، من میدونم که خیلی سرودهای خوب مردم از خود خرده
3: سرود میخوندن، همین سرودی هم زنانه میخوندن هم مردانه، سرودهای عجیبی بود. سرودهای مردمی کانگود از دیگر جا با کلی فرق داره، قریب که با تکیه با کلاسیکو از همین کلاس یک اسلوبی بسیار استوار است. این حس میکنه که همین ریشه دارد ده این سرودا. من زندرو وقتی که چون با دیگر منطقه وقتی که ما کلانتر شدیم و دیگر جا رفتیم و بای کردیم، بعد من به قدر این سو میرسته دیشتن که سرودهای ما دیگر خیلی است، هم از جهت مضمون و هم از جهت موضوع فرق میکنند و همین خیلی هم باید باشد. نمیتونم گویم که همه ما که بهترین ها داریم اینجا جمع شده، نه، یعنی همه یک خیلی هم باشد اونقدر کیفیت ندارد. این چیز باید تاجیکستان با همین رنگ و رنگی زیبا است، هم در طبیعت و هم در ادبیات و موسیقی و فلکلورش و غیره و هر خیلی باید باشد و خوشبختانه ما فلکلور بای داریم
5: و قبل میگن شیرینی عمر دیدیم در همون تربیه و در پرورش اندیشه شما، در ملکه شما، در زندگی نامه شما. مردم همین منطقه پدر و مادر و یا دوستان در مجموع همه
3: اینجا منطقه کانگود همین خلاص که در ما مسجد و مدرسه ها در وقتش خیلی زیاد بود. من گمان میکنم که این خدمتی مسجد و مدرسه در یک دهه ما 5-6 تا مسجد کلام بود. در اون جایی که دیدیم اون اونجا مسجد بود و در خودی زمینی که خانه بود اینجا با مدرسه بود. مدرسه بود و پایانتر مسجد با مدرسه، بالا با مسجد. خب یعنی مسجد و مدرسه خیلی مهم است برای تربیه مردم، برای اینکه همه یکدیگر میشناسن. خدا نکرده اگر یک مهمان از کوچه گذرد و ما در کوچه بازی کنیم اگر سلام نداده باشیم، حتما بچه‌ها رفته با پدر و مادرشون یا که بر میگفتن که یک دو مهمان گذشت و بچه‌های فلانی همونا به سلام ندادن، ما تنبیه میگرفتیم کودک بودیم. گپ در سلام کردن است، تازه که امروز نگاه میکنه گپ در آداب بود است. آدم بیگانه را از خودی فرق کردن، سلام دادن. و بعد امروز فهمیدیم که اگر که ما امرو به سلام میتیم و آداب آدمگری به جا میاریم، همین تو با کجاهایی که نمیرودن چیز دهه مردم اولاد بدنام نکنه. شما نشانه تربیت کردن بود است.
5: بله، مهمون خوش قبول کردن از طرف کلان سالان، کلاکای برای کورسالان و طفلان مهمون دهه نوجوانان پند دست ساخت یک نو. خب کس صحبت نکنه یک چیز میگویم، وقتی که از والدینشون میپرسید آنها البته آنها را قاری قرآن معرفی میکنند. البته من در نظر اون شخصیت های ورزی دارم. من میدونم که شما اولادی یا که از نسل مفتی ها هستید.
3: بله، بابای هم یعنی که پدر و مادرم مفتی بودن که 35 سال در بخارا تحصیل کرده بودن و از همونجا مهر و وثیقه گرفت آمدن. مهرش تا همین نزدیکی ها وقتی که پدرم زنده بود مهرش در دست پدرم بود. بعد ما از اینجا رفتیم، شهر رفتیم، دیگر نمیدانیم که مهری بابا ما دست کی مونده با کی برگرفت. ولی ما همینجا کمتر به پروایی کردیم که مهره نگاه نداشتیم. نمیدانم مهر در دست کسی هست از مریدای بابا در دست کی هست؟ من
5: پدر خیلی استا بوده بسر جبلی معلوم، مدارتون بیبی بلخی که خودشون هم خط و سواد داشتن.
3: خط و سواد داشتن، استاد اصلشون پدرشون بود. بعد در مدرسه بسیار میخواستن که مادر من یاد گیرم. یک چند وقت بالای صندلی نشسته درس میخوندیم، بعضی سرم با ما یاد میداد. ولی مادرم که ملکه سیف دویم بودم که مادرم از عالم در کوشش داشت مادرم که من دونم همین خرافات از خود کنم درس کنم، ولی متاسفانه نصیب نبود است به مقصدشون رسیدن.
5: خوب، هر مادر و پدر لحن صحبت داره، اگر که مهربانی میکردن با کدام سخن؟
3: عبیدالله جان جانی آچه میفتن
5: میگه که مادرتان بسیار زنی خوش سلیقه بودن، گل دوزی بودن. اگه اون تاکش رو در سر کرده بیاد شناخت جلوه رنگ ها شاید از دست همون کس هست.
3: این مادر من عجیب، شاید همون مهر مادر بود که من رنگ هم میشناسم. امروز هم آدم های هستن که مثال رنگ های آمیزش دادن رنگ ها کاری رسوم ها هستن، کاری آنهایی که زوقی بلند دارن. و خوشبختانه مادر من خیلی زوقی بلند داشته است و اکثریت رنگ هایی که آن ریسمان رشته های رنگ میکردن و از پسلاخ درخت ها خودشان میساختن، از پوستی ریشه بادام یک رنگ میساختن که او رنگ در مغازه ها وای نمیشینه، فقط رسوم ها با آمیزش دیگر رنگ ها میسازن. مثال از پوست انار، از پوست پیاز، پیاز، پیازی که زمستان وقتی که در مونیگو میاد خشک میشد از اون بو از دیگر چیزهای دیگر از یاور توت درخت توت البته همین چیزا رو می ساختن همین روی حوالی ما خور ریسمان رنده میشد حتی هم ریسمانی که سفید است با سفیدی همون مادر وای نمیکرد با اون سفیدتر میکرد یعنی که سفیدی که سفید جلودی هنده اونا میشوشتن در کیمچی وای میکردن اونا آهار میزدن وای میکردن علاقه سفیدی خوشرو بود وای سر سفیدی که نقره برای جلو میداد و یک فیل داشت مادرم در همه ایدها برای ما توپی میدوخ برای مال میان میدوخ دست روی مالی نقشه میدوخ جامعه اگر وی باشد کرته های همشه خودشان میدوختن و شیرازه دروبان و لوای دامن و آسیم خودشان میکردن و به هر یکی ما زوق ما رو گرمی مجاز ما میدانستن به همون مجاز ما نگاه کردن شیراز
5: شما در برای توپی گفتم شما توپی گفتید چرا توپی؟
3: توپی اکن عادت شده است که ما بزن توپی میگیم اصلا توپی هم میگیم
5: اصلا کلمه تاجکی توپی است توپی هیچ با عربی من ارتباط ندارد شما به تقمینه مردم باور دارید مثلا در بچگی میگفتن که لگه آب شب نرف بیرون بعد نماز شام نبرای در نماز شام خواب نرف همین تقمینه های مردم در باور داشته؟
3: همه گفتن ها شب تنها بیرون نبرو آره اونجا که خاکستر میپرتن به همونجا نزدیک نشوید از بالای همون نگذارید
5: در بالای چوک کم پو نگذارید
3: پو در سنگ کوک میشد پوتون میشد
5: اون دارو البته باور نمیکردید بچهای شو هیچ وقت باور نمیکردن که حوز به همین تقمینا ها باور داره
3: نه اونقدر من میگم که هر چی که در تقدیرم باشد همون میشه من بسیار چیزا رو یادم میاد
5: خب نباشه در اوله شما یک کاسه چینی بودن یک پیاله چینی بودن که از بابا
3: از بابای مفتی بود بابا اوندگی بود من نمیدونم اون چیزی رو اسراری داشت که مادرم با بابام همون جوانیشان شیرچای میرد کیمچی میبرد که همون کاسه گرم بود است یا که روغنی بود است که از دستشان میافتد میشکند تگ کاسه جدا میشود و اطرافش میماند بعد بابام میگه آب با حیف شده این کاسه کاسه عمری دراز داشته است نمیدونم اون کاسه چینی میگفتیم یعنی که مال خیتای و گمان میکنم که این مال خیتای نبود چون که من دیدگی بودم کمتر سبز داشت رنگی سبز داشت شاید او عراقی بود اگام جای دیگر بود گرچند اگه همون دور و زمان
5: خب اگام بزرگ از اگام بزرگ باقی مانده
3: است
5: نمونه ای
3: و همون کاسه تگش بعد گم شد لیکن همون اطرافش موندگی بود در میخ آویزان بود بالای سری پدرم که کد خواب میکرد آویزان بود و پدرم دو این وسیعت میکرد خمو شهر افتون مختب خانی لیکن وسیعت کرده بود از به مدیره ها و به همه فرزنده که اگر من گذاشتم همین صفاله پای سفاله در خبیدان گذاره و گذاشتم
5: پیشترم بود که میگذاشتن یک نشانه از زمان از دست خودش از پدرش از حضرت خاصیت
3: من دیگه حکمت چه نمیدونم که چی بود من خوشبختانه پدرم پیش از مرگشان زنده دیده بودم یک چند ساعت هم وقت هم داشتیم صحبت هم کردیم زمستان بود من آمدم از کلوب آمدم روزی یکم ینور آمدم من از کلوب سال 70 آمدم حتیشان صحبت کردم تر شدم من از چلچه تا کنگوت پیاده آمدم از جا تا خانه پیاده آمدم اگه برف هم هم پر بود پدر دید آغوش کردیم و اکر دعا داد و بچیم سر صبح کنیم حاضر گم رو خوب کن لباسات خوش کن ساعتی چوری پگاهی پدرم بودش
5: از روی شنیدم شما انارم برای پدر آورده
3: من انارم آورده بودم و دوره هم از داروخانه یک دکتری شناس داشتیم که همین دوره اگر برید و کنید دوره خودشان تیار کردم همین اگر موی سفید بتید ان شاء الله وای میشن گفتن نصیب نبود است نه انار خود تونستند و نه دوره
5: اونجا در قصه ها هست که انار یاسین میگن
3: یاسین
5: انار یاسین هر کس هر که اندیشه میکنه ولی همون انار سوره یاسین میخوانند که خاصیت های تبابت کننده پیدا میکنه
3: انار هم نخورده نتوانستند داره هم خورده نتوانستند و من هم به سری روی پدرم دیده نتوانستم ساعتی 4 بود من خیزان را میکنم که خیزید که پدرم برادر کلانی دعا میخوندن آبا ما زور رو میگفتی ما زور رو میگفتی دیدی دیدی دیدی میگفت پدر من وای میکرد که نامردی نکن دور خودتا دادا پدر دور و تا خودتا نگاه دور وای میکرد که علاقه دست و پاش خنک شده بود
5: وقتی با شما میگه که رفته شما دم گیرد این البته باز هم غمخوری پدر است
3: غمخوری پدر است یا که عذاب کشی او را من باید نبینم
5: یا این هم
3: هست همین هم بود
5: این هم هست
3: خیلی نکن هر کس هر خیلی که خواهد هم خیلی میفهمد خوشبختانه هم روز ما همه فرزنده ها در اطرافش بود من آمدم برادر دیگرم از دوشنبه آمدگی بود و همینجا بود برادر کلان جوانی هم همینجا بود، یعنی ما سه برادر در پهلوی پدر بودیم.
5: خاصیت های خیلی کهنه در مردم ما هست، شاید از سینه به سینه میگذرد. میبین که در دوره کروش بزرگ وقتی که همه را جمع کرد وصیت کرد، گفت که بالای ما نپوشانید و دیگر هیچ نه برای خودید برای بیگانه نکشایید. من ببینید در زندگی چگونه بودم؟
3: که کروش گفت که قبر ما را زیب ندید، زیب زینب ندید، از سنگ کیم کیو فلان فلان و زیب ندید. شاید این چیزایی هست که بگذرد از اولاد به اولاد. و پدرم یک چی وصیت کردگی بودن برادر کلانی همین اجرا کرد، گفت که بالای تابوت هم تنگا پوشید. وقتی که منم میبردارم تنگا پوشید که هم کودکو بچینن هم نایم.
5: میگن که شما با چنار اعتقاد مندید، چرا؟
3: نه اعتقاد من
5: با پدیده
3: این تخمین های من است. این تخمین های من است. یک جورنالیست با من سوال داد که شما مثال کدام درخت بیشتر نقص میبینید؟ من گفتم همه چیز من نقص میبینم، هر چیزی که سبز است شکوفایی دارد. و من گفتم من چه یکی هست که من چنار را بیشتر خوش دارم. چنار مثال با قوت است، همه گونه سختی ها چنار تو باورده میتواند. در تون بودم و در گرمی هم و در سرما هم و اینقدر پرنده ها چنار را انتخاب میکنند، در همون لانه میگذارند، از اون که او حشمت دارد و شکوه دارد و نورا از همه گونه گرمی و خنکی محافظت کرده میتواند. و شاید من هم همین چیز بیان روحان قبول کردم که من چنار را نقض میکنم.
5: یا شاید به تصورات قدیم وابسته باشد. برای تصورات قدیم این است که در میان رستنی ها تمثال خورشید چنار است.
3: شاید
5: در آسمان عقاب است و در زمین میان حیوان ها شیر.
3: من در نوروز تولد شدم، 20 مرد.
5: خب چنار هم به خاطر اون که هزار سال.
3: بله. و نکن ببینید، من تمام جوانی من در تگ چنار می‌گذروندم، در سایه چنار. و در باران هم در حولی ما چنار است. چنار بزرگ است در حولی. جوبار میگذارم چنار است. و اونجایی که کوچه ما سر میشود و طرف میدان وسیعی که مردم بالا و پایین دارن اونجا هم چنار است. و اونجا هم مغازه است، اونجا هم یک میدان وسیع است که مردم تجمع میشنن چنار است. من اگر از خانه برایم چنار منو گسیل میکند تا چناری روی کوچه. و از اینجا میبرم چناری هست که این که شلوغ ما دهه ما از اون جدا میشد با اونجا هم چنار است که من خیلی خوش میکنم. و از آب میگذارم چنار دیگری که باز منو پیشواز میگیره. یعنی این رمز ها عجیب است که با گمان میکنم که این برای من است.
5: خب چه نکشم
3: هر کس میتواند امینا گوید. ولی از همه عجیبیش این است که من در شهر چنارها زندگی میکنم. دوشنبه عزیز بله. که من اونجا کلان شدم، من اونجا سواد آموختم، اونجا بزرگ شدم، در بین استادا کلان شدم، در اونجا من دوست داشتم، خانه‌دار شدم و فرزندان منم در این شهر چنارها و وای رسیدن و خانه دارن و کسب.
5: یعنی میتونم گفت که چنار اندازه فکر شما از چینک شما از در معیاری که مقرر شده است.
3: بله.
5: برای همین هر کجایی که رفتید ببینید چنار است.
3: چنار.
5: از چنار تا چنار. مثل اینکه بعضی از این خط تا خط دیگر از یک سمچو با سمچو بله. دیگر.
0: امکان داریم قصه را از روزگار و فعالیت هنرمند مردمی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی عبیدالله رجب ادامه بدهیم. آن را ما در مطلب ها و مصاحبه های نوبتی پیشنهاد شما خواهیم کرد. تندرست و آسوده روزگار باشید.

انجام گفتار 16 هم. شنونده های عزیز، شما گفتار را با نام داستان بدرازی رهی عشق در پیشنهاد جانی بیکی اسرادیان و کارگردان زبایدالای جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

در جوانی سعی کن گر بی خلل خواهی عمل میوه بی نقصان بود چون از درختی نوبر است

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه راز چرخ کبود. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به آثار شاعری خلق تاجیکستان استاد مؤمن قناعت بخشیده می شود. مکتب ایجادی قهرمان تاجیکستان، اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی، شاعران و ادیبان بسیاری را به کمال رسانده است و بیشک یکی از آن قلمکشان معروف استاد مؤمن قناعت است. آنچه که این شاعر دانشمند و ایجادکار موشکاف ایجاد کرده است در کمال هنر است. استاد مؤمن قناعت در ایجاد کردن همه شکل‌های شعر قوا آزموده است. شعرهای خرد لیریکی شاعر با شیوه خاص ایجاد شده است. موضوع اساسی این شعرها عشق انسانی و نقش آن در تربیه آدم است. یکی از آن شعرها قوی سفید

0: шунавандагони азиз, шумо хуб медонед ки мавзӯи ҷанги бузурги ватанӣ яке аз мавзӯъҳои марказии эҷодиёти устод Муъмин Қаноат аст. Достонҳои суруши Сталинград, мавҷҳои Днепр, китобҳои Захмин ва чанд шеъри ба ин мавзӯъ бахшидаи устод ҷаҳон ҷаҳон маъно доранд. Достони суруши Сталинградӣ устод Муъмин Қаноат ҳам аз ҷиҳати волоии ҳунар ва ҳам аз ҷиҳати мазмун беҳтарин достон дар мавзӯи ҷанги бузурги ватанӣ аст. Шоир дар ин достон зарари ҷанг ва аҳамияти сулҳ, инчунин вазъи оламу одамро хеле хиратмандона баррасӣ кардааст. Суханро вазну тамкини замин бояд, суханро қудрати ҷонофарин бояд, дили сарбозу мисли ту камин бояд, замини ман ки дастони туро хонад. суханро сеҳри мурдан зинда гардидан, чу дарьё дар муҳити хеш гунҷидан, бувад лозим ки авсофи туро гӯяд. суханро талхии ишқи дили модар ва ширинии ёди бӯсаи дилбар, барои навкамону навҷавон аскар, ҳаме бояд ки асрори туро хонад. сухан бояд раҳи тақдирро гирад, дуои модарони пирро гирад, ки бо ҳикмат дами шамшерро гирад ва нимовоз эъҷози туро гӯяд. зимистон тухми гул бар хок мерезад, баҳорон мавҷи гул аз хок мехезад, чу тухми одамӣ резад, намехезад, намерӯяд ки рози хешро гӯяд. ба ҷои ҷисмҳои бозамин яксон, зи хоки зинда хезад ҳайкали беҷон, чу тимсоли худо бар турбати инсон, ки сирри ғайбро бар ҳозирон гӯяд. вале ман рози дил аз модарон ҷӯям, барои пайкари сарбоз ҷон ҷӯям, чу Сино аз замин то осмон ҷӯям, ки як дам мурдаҳоро зинда гардонам. ба рӯи синаи модар чу сар монам, бисӯзам дар миёни шӯъла дар монам, ба санги сардро рӯи ҷигар монам, ба ин мардӣ чу тифли бепадар монам. ба рӯзи хайрбоди рафтагон бинам, сукути аскарону нолаҳои модарон бинам, дубора пирҳоро навҷавон бинам, ҳақиқатро чу тифли безабон гӯям. аё модар, дуои хайр меҷӯям, чу фарзанди ту роҳи хайр мепӯям, ҷаҳони розҳо бинмо ҷаҳонамро, кушо оғози талхи достонамро. шунавандагони азиз, онче ки устод Муъмин Қаноат дар достони суруши Сталинград аз номи замин модар гуфтаанд, бебаҳотарин шеър аст. ин пораи достон ончунон муассир, диловез ва дардолуд аст ки аз чашми ҳамаи инсонҳои софи замир дар вақти хондани ин достон ашк хоҳад рехт. маро гаҳвора мегӯянд чун гаҳвораи заррин, вале ман модари бечораам, хокам. агар тифле ба рӯям по ниҳад шодам, агар марде фитад аз пой ғамнокам. чу модар дар азо бо синаи чокам, напиндоред бедардам кафи хокам. ба даври хеш чун сайёра ҷунбидам, ба даври хона чун гаҳвора ҷунбидам, ба рӯзи нек ҳамчун тифл хандидам, ба рӯзи бад чу марди пир ларзидам. баҳорон гул шудам, аз хеш рӯидам, ба уммеде ки бӯидам. ғубори раҳ шудам дар роҳи дилёбӣ, ба уммеде ки пӯидам. ҷаҳон гардиду рози якдигар донед, маро модар, шумо эй қавмҳо худро писар хонед. чу модар аз бисотам бар шумо эъҷоз бахшидам, зи ҷазби худ гузаштам, бар шумо парвоз бахшидам, ки боре модари ғамхор гӯидам. шунавандагони азиз, мо доир ба аҳамияти осори устод Муъмин Қаноат با ادبیات شناس دکتر علم های فیلولوژی شمس الدین صالح زاده صحبتی داشتیم. بیایید حالا اون صحبت رو با هم شنویم.
1: استاد عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ با برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم و هر سال 20 می زادروز دو فرزند فرزانه ملت، دو شاعر سرسپرده ملت، دو شاعر شوریده دل تاجیک استادان مؤمن قناعت و لایق شعری تجلیل کرده می شود و این سال نیز چنین است و من در شخصیت شما تمام استادان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی را با زادروز این فرزند نامور ملت تاجیک تبریک میگویم. بسیار میخواستم همچون محقق، همچون ادبیات شناس چند سخن در باره ارزش آثار استاد مؤمن قناعت میگویم.
2: سلامت باشید، منم به تبریکات شما همراه میشوم و همه شنوندگان شما به افتخار این دو روز مبارک در تاریخ نوین ملت ما مبارک باد میگویم و آرزو میکنم که شعر لایق و شعر استاد مؤمن قناعت همیشه در خانه هایشان، در منزل هایشان، در کارگاه هایشان، در نشست هایشان همراه ایشان باشد و صدا دهد. واقعا شاعرانی هستند که استاد مؤمن قناعت و استاد لایق شعر علی شاعرای منحصر به فرد هستند در تاریخ نوین ادبیات ما. این شاعرها از جمله آنهایی هستند که در یک زمانی بسیار مهم روی کار آمدند و میدان ادبیات آمدند و با استعداد مادرزادی و قدرت و توانایی شخصی و فردیشان فضای ادبی را در کشور ما دیگرگونه ساختند. استاد لایق با افتخار همیشه یاد میکردند که اگر مثلا اکرامی الغزاده و رحیم جلیل و فاتح نیازی و محمد جان رحیمی و عبدالسلام دیهاتی اگر از آستین استاد عینی برانده باشند، من و بازار و گلرخسار و شاعرای نسل ما و همه ما از آستین استاد قناعت برآمدیم. استاد قناعت از شاعرانی بودند که هم فرا گرفته ادبیات گذشته ما بودند و هم برای ادبیات امروزه ما خدمت کردند و یک راهگشای بسیار ناتکرار، بسیار شاگردان رشید مکتب ادبی استاد زنده یاد مرزا زاده بودن. و در بعد سالهای 60 همی خیلی محیط و وجود آمد که ایشون در ادبیات تاجیک یک مکتبی بسیار قوی ادبی سازمان دهند و این مکتب شاعران امروزه ما، بسیاری از شاعران ما از قبل استاد کمال نصرالله، زلفیه عطایی، محمد غایی و شاعران دیگر ما که امروز برای ادبیات ما خدمت میکنند خودشان با افتخار از جمله استاد گلنظر، استاد سیدعلی معمور، محمد غایی و دیگران خودشان با افتخار از شاگردان مکتب ادبی استاد مؤمن قناعت حساب میکردن. استاد قناعت و نسل ایشان اینا یک خدمتی بزرگ کردن در ادبیات ما که رشته های پیوندی بین ادبیات گذشته و معاصر ما که در سالهای 20 30 بر اثر تشنج مفکوروی کنده شده بود، این رشته های از نو با هم پیوست و شعر ما با اصلش پیوند کردن و علت محبوبیتشون و اینقدر مورد توجه خوانندگان قرار گرفتنشون به نظر من همین است که اینا توانستن که شعر و مقام خودش، شعر تاجیکی به مقام اصلی مقام تاریخیش شناندن. این کار را بسیار خوب کردن و این کار امروز دوام دارد. اجازات استاد قناعت بسیار فراخ، بسیار پردامنه، بسیار رنگین و بسیار چیز است. اونجا بینید اگر مثلا اشعار لیریکیشون هم یک اشعار بسیار شیرین، بسیار دلنشین، بسیار خواندنی، همون شعرهایی که مثلا قندجویی، پنجویی، هرچی میجویی، یا مثلا اون شعرهایی که مثلا سلسله سخت های شیراز و شعرهای لیریکی دیگر ایشان که مثلا شعر کوی سفید که بسیار شهرت داشت در بین مردم، این شعرها شعرهای مرحلوی هستند در ادبیات ما. من شعرها زیاد میگن شعرها، لیکن کم شعرها هستند که شعرهای مرحلوی شما
1: با کدام صفت خاصی فرق میکنند؟
2: اینا با اصلا یکم با مضمون بلندشون، دویم با هنری شاعریشون، هنری تصویرگریشون که مثلا همین منظره های بسیار خوشرو تصویر کردن.
1: کوی سفید در حقیقت یک شعری بسیار تصویری دلاشو و دلاویز است.
2: خیلی شعرهای زیاد و صد قناعت از بس که تفکر بسیار فراخ، تفکر حماسی داشتن و موفقیت بیشتر این کس به نظر من در داستان های شما هست. و بینید که مثلا در ادبیات ما داستان های بسیار شاعر را گفتن، از استاد لاهوتی سر کرده، استاد عینی سر کرده، بعدتر استاد تورسون‌زاده و شاعر های دیگر ما داستان های زیاد سرایدن. لیکن داستان های استاد قناعت در بین خوانندگان، در بین من مثلا سال های 70-80 اصل 20 در یاد دارم، در بین خوانندگان مثل شعرهای صمیمی دلنشین استقبال میشه. همین داستان سروش استالینگراد من یادم هست که بسیاری از نسل همون دوره قریب از یاد میدونستن، یا شعر داستان تاجیکستان اسم من، یا مرشای دینی پر، یا شعر مثلا داستان کتاب های زخمی، یا داستان های دیگرشون. در اونجا استاد قناعت چون که خودشون هم بعضن اشاره میکردن مساله های بزرگی دارای اهمیت بسیار گلوبالی، استاد قناعت آمد داستانهاشون و میان میگذاشتن چون بینید همین داستان گهواره سینای هست در باره سینا آدم ها بسیار نشتن لیکن من گمان میکنم که در پایه گهواره سینای من قناعت اثر نیست در ادبیات ما با وجود نام نه و در ادبیات خطای دیگر هم و مثلا سینای از یک شخصیتی مثلا علمی یک مثلا منطقه فرض کردیم خراسان و ماورانر اون کس به یک شخصیتی جهانی تبدیل میدیم و واقعا هم همین خیلی هست مقام ابن سینا در دنیا خیلی و این مقام شد اولین بار در ادبیات استاد قرائت توسط داستانی گهواره سینا و ببینید که همین داستانهاشون خود ساختار داستانهای نگاه میکنید هر یک بخش داستانشون یک داستانی علاقیده است همین سروش ترینگرد ببینید مثلا خانه ماتی پوتیلو سروش مادر سروش زندگی همین هر یکش یک سروشش یک شعر یا یک مشکلات داستانی گهواره سینا یک داستانی علاقیده است یک مثلا هدفهای علاقیده دارد یک معنیهای علاقیده دارد یک بوری معنوی بسیار وزنینی برای همین استاد قنوات در تاریخ ادبیات ما خدمت بسیار بزرگ کردن و از همه خدمت بزرگشون همین است که ادبیات ما هم از نگاه شکل و هم از نگاه مضمون هم از نگاه زبان و هم از نگاه سبک به مرحله دیگری انکشاف وارد کردن و این مرحله بعدا شاعران با افتخار استاد قنوات استاد خود می شمارن از جمله استاد لایق استاد بازار صابر استاد گلنظر و شاعران دیگر ما این مسیر ادامه دادن و ادبیات کاملا یک مرحله نو یک فضای نو ادبی در تاریخ نوین ملت ما با وجود آوردن که تو امروز همین پایه ها همین مثلا راه مسیر و همین سبک و شیوه ایجادی تا امروز در ادبیات ما ادامه دارد و این شمای بزرگی شاعران اینا شاعرای مرحلوی حساب می بندند تاریخ ادبیات ما شاعر بسیار داره ولی شاعرای مرحلوی کم داره شاعرای هستن که راه می کشه و این راه چندین اصل دوام می و اینا از اونها مثلا استاد بزرگسابر که استاد مومن قناعت استاد لایق استاد بزرگسابر و دیگران از اونها همین راه شاعرای مرحلوی ادبیات ما هستن که اونها تا صد سالهای دیگر مردم من یاد میکنم با سالشون رو میبرم میخوانم لیکن متاسفانه در زمان ما به این شاعرای بزرگ ما توجه کمتر شده استاد است که این نگران کنند هم از نگاه خوانندگان هم از نگاه محققان هم از نگاه اونهایی که با کار مثلا ترغیب ادبیات مشغول هستند ما باید آثار این شاعرای پیوسته ترغیب کنیم مثلا در بین جوانان از جوانان ما از ادبیات دور شده استاد ما اینا فقط جاذبه سخنی مونی قناعت لایق و بازار صابر خود به ادبیات جلب میکنیم این گپای قالبی وقتی نمیتونیم این مردم به ادبیات جلب کنیم برای همین ما باید از پس ترغیب آثار همینا باشیم
1: تشکر استاد عزیز من از شما سپاسگزارم اکنون بسیار میخواستم این نقطه نظر شما رو در بابت کامیاب شدن استاد مومن قناعت بفهمم البته اول استعداد مادرزادی مثلا اگر استعداد بلند مادرزاده نمی بود در گمان بود که چنین داستان های بسیار جذاب و ادراک ایجاد میشد شما هم سیر کامیابی های استاد مومن قناعت رو در چه ببینید
2: یک چیز است در تاریخ یک قانونمندی هست در کانسپت بسیار سنجید شده علمی است این نامش انسان و زمان هر یک زمان وابسته به نیازهای معنوی خودش شخصیت های تاریخی شخصیت های سیاسی شخصیت های علمی و شخصیت های ادبی به وجود می بیاره سامانه مثلا قرار آمدن دولت ملی تشکیل کردن استاد رودفی و فردوسی سر بالا کرد ما انقلاب کردیم انقلاب اکتبر شد بعد انقلاب استاد عینی لختی سر بالا کرد و زمانی بعد سالهای 60 که مثلا تفکر سیاسی در فضای شوروی دیگر شد برای به وجود آمدن مثل قناعت مثل لایق مثل بازار شاعر و نویسنده ما زمینه فراهم کرد اینا آفریده خودی تاریخ ملت ما است اینا آدمای ملت خودش در هر زمان موافق نیازهای معنوی و شخصیت های می آفرند که تاریخ واقعا همین کار است و مثلا در آثار بسیاری از فلاسفه این گپا هستند اونا اینا ثابت میکنن و این از دوره یونان قدیم سر تا زمان ما ببینید که هر یک زمان شخصیت های مناسب به خودش می آفرد و این سالهای 60 که سالهای بسیار تغییرات های عظیم سیاسی و معنوی در فضای اتحاد شوروی بود این فقط در ما نه در ادبیات روس هم به وجود اومد مثل یفتوشنکو به وجود اومد در ادبیات مثلا قرقیز و چنگیز ایتماتوف به وجود اومد رسول حمزاتوف به وجود اومد در ازبکستان ارکین واحد و عبدالله آریپوف به وجود اومد که هر دو شب با افتخار ازبکا امروز قهرمان ملی کردند این زمان خودش به وجود می آورد برای همین استاد لایق تاریخ اگر تو داوری یک روی باشی تاریخ داوری یک روی است تاریخ همه چیز در جای خودش میشینه
1: تشکر استاد عزیز یک غزل شعر دارم فسر جان دیدم دل ریزه هایی که ردیف دل نشود صاحب عنوان فزون دیدم یکی عاقل نشود زندگی گر استاد ما توی بی پرده گو از شاگردان یک مکتب هم عاقل نشود چاپلوس نوجوان مرد قسم ها بشکند نشکند طرف کلاه اما دلی ما بشکند زندگی گر داوری یک روی باشی پس چرا ابله از بام افتاد گردن ما بشکند دیگه هر آینه در عالم ادبیات و علم ما در دنیای اندیشه مردم ما ظهور کردن استادان مؤمن قناعت و لایق شیرعلی اینا هدیه تقدیر قدیم
2: تقدیر سر مؤمن میگم این شخصیت ها از دنیا رفتن لیکن این آثارشون یک چیزی که از شخصیت هاشون ارزش بالاتر است برای ملت ما حاضر باید ما انمی آثاری که از این میراث ادبی که از این بزرگان ما از جمله استاد مؤمن قناعت این میراث باید حفظ کنیم، ترغیب کنیم، از خود کنیم و رواج دهیم.
1: تشکر به این معنی که آنها به خاطر ملت زیستند. همین وقتی که شعرهای استاد مؤمن قناعت ورق میزنه، پس از سطح اولش درد تاریخ، افتخار ملی، تاج تاجی برای خودشناسی ملت واسه است. مثلا همین داستان مشهورشون رو بگیریم، تاجیکستان اسم من. مثلا نام داستان رو تاجیکستان اسم من بودن، این یک مش در دهنی پانترکستو بود. آگاهیم که در سالهای 20 تا تاسیس یافتن جمهوری ملت ما رو انکار میکردن. به این معنی دیده دانستن نام داستان و تاجیکستان اسم ما ماندنی استاد مؤمن قناعت به سبب نیست. ابتدای داستان هم بسیار عبرت بخش است. ای دادگاه خاکیان، ای آسمان بیکران، تنگ از حال تاجیکان در زیر خاک و خاکدان، ای دود آتشگاه ها، آماجگاه آه ها، تخت بلند اهورا، بخت بد اجداد ها، گویان بر اجداد ما بودی زفر بودی پدر، از شکل تو می ساختن مردان میدانی سپر، تنگ از حال تاجیکان در زیر خاک و خاکدان، یک کس رسید و ناگهان گهواره ما را گرفت، یک کس ندیده حرف را دیوان مولانا گرفت. مثل همین اکسیزه که ما بسیار تحکیلی به مورد کرده نسل امروزه ملت تاجیک باید آثار چنین شایران و مثل استاد لایق مهم قدر با چشم دل خواند به خاطر خودشناسان به خاطر تاجیکستان مقدس. تشکر استاد عزیز و من از همه شنوندگان عزیز و ارزمندی برنامه راز چرخه که بود به شما برای صحبت آموزانه تشکر میگم. بسیار میخواهم شاگردان شما عاشقان اشعار استاد مهم قدر و ترغیبگران آن باشند.
2: سلامت باشید. رحمت
0: شما صحبت ما رو با دکتر علم های فیلولوژی شمس‌الدین صالح‌زاده شنیدید. شنوندگان عزیز، آثار استاد مؤمن قناعت در حقیقت ارزش بلند علمی و ادبی دارد. ما از این آثار پیش از همه وطن دوستی، صلح پروری و آدمیت می آموزیم. از فیض کلام استاد مؤمن قناعت ادبیات معاصر تاجیک داراتر گشت و میسه زد که در حق استاد این شاهبیت خواجه حافظ شیرازی را بخوانیم. هرگز نمی ردان که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما.